Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лео, 7 років, танок на Майдані Конго. А решт, ти уяви собі, падає Боїнг, людей кидає сила ваги. Як погані бібої, вони падають вниз. Найпоганіша криза з усіх криз –

0: брати, я тебе теж. Так відбувся мій арешт.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Слухай Київ.
3: На Київ ФМ.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: тебе, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на

0: Києві. 16:00 ранку.
1: «Київ-ФМ» представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. «Слухай Київ» 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричівкік, але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила. Хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу

0: речі.
1: До речі, 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: тримаємося, потримаємо серце.
1: До речі.
2: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше тисячі років.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM. Знай більше. Є.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

ви на хвилі Київ ФМ.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM. Знай більше.
2: Вітають мене.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Верхній і нижній вал – це не різні вулиці, а одна. Верхній – це парна її сторона, а нижній – непарна. Колись тут і справді знаходилися оборонні вали. За ними протікала річка Глибочиця. Втім, з часом вони втратили свою актуальність, і на їхньому місці з'явилися алея та бульвар.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Сумок Іван, Торвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні, рядки, які я тобі несу. І очі червоні, врізаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухати, просто повір.

0: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
1: До речі,
0: до речі,
1: на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM.
2: Знай більше.

0: 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Пешкевич Тимур. Вчора в мене був день народження. Мені подарували класні іграшки та настільні ігри. Ми з батьками вже грали в одну. Також мені подарували гроші, але я вирішив віддати їх на допомогу армії України. Давайте послухаємо піано бой, все, що тебе не вбиває.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 2 класі. У мене недавно народилась маленька сестричка. Я люблю читати і дивитися мультики. В школі малюю листівки для наших захисників. Люблю пісню і моя найулюбленіша «Джамала очима».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх, я Іларі, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. В мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Київ 98 FM.
1: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років.

У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

Слухай Київ. 98. Та хочу так тебе пізнати.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, я Пашкевич Тимур, мені 8 років, я мрію стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись, а іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти там?

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: QFM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. І навпроти мене сьогодні наші захисники неба, наші герої. Я вам дуже дякую. Представлю Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку. І Андрій Карпов, нещодавно ще актор театру та кіно, а сьогодні вже теж військовослужбовець.
3: Привіт, друзі, хлопці. Доброго дня всім.
4: Вітаю.
2: Так, дивіться, у нас дуже важлива інформація. Ми всі, кожну ніч, вся країна переживає день і ніч про обстріли нашої країни. І якщо ми зараз говоримо про Київ, Київську область, саме ваш полк займається обороною неба, здебільшого від дронів, але і також від ракет. Зараз ви мені все це розкажете. Але до цього давайте познайомимось. Андрюш, ми з тобою бачились місяць тому на спортивному заході. Ти працював на одному з телеканалів, проєктів і брав у мене інтерв'ю про спорт, розвиток. Зараз ти вже не в гламурному піджачку, ти вже в серйозній військовій формі.
4: Да, дуже цікаво. Життя зводить людей. Спочатку ти береш інтерв'ю, а тепер в тебе беруть інтерв'ю. І це є ота комунікація, яка приводить до розумних речей. Да, зараз я військовослужбовець 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку в групі комунікацій. Це полк, який має здатність, можливість та прагнення збивати 20% всіх бляшанок, чорних, не чорних, які летять на Київ. Це все роблять і збивають наші хлопці. І доки нас там зараз дивляться люди, швиденько підпишіться на наш Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, скрізь, тому що в нас там іде важливий збір. Я оголошу, бо, можливо, нас до кінця не додивляться і не дослухають. Ми збираємо на реабілітацію та лікування для дитини нашого побратима, який збиває шахеди, не дивлячись ні на що, він не покладає рук, продовжує і мріє про те, щоб його дитина почала знову ходити, тому що дитина зараз в інвалідному візку. І те, що я ще місяць назад був в піджачку, гламурний, красивий, говорить лише про
2: ти
4: те, що...
2: Ти зараз досі красивий і тепер серйозний.
4: Такий. Серйозний?
2: Так.
4: По-інакшому не можна. В армії треба бути дуже серйозним, щоб тебе сприймали по-серйозному. А насправді армія це той великий масштабний проєкт, про який я мріяв.
2: О, про це поговоримо.
4: Пізніше.
3: Це цікаво.
2: Юра, тобі слово. Херсон, бізнес, спортцентр, 22-й рік, нема спортцентру, нема в Херсоні його, а ти Київ і обороняєш київське небо.
3: Да, друзі, життя бентежне. Проснувся в лютому 22-го, як і всі, і не повірили своїм очам, да, тому що відбувається. Дуже швидко все це розвивалося. А, на жаль, сьогодні моє рідне місце прямо на передовій практично розташовано. Це такий собі форпост нашої оборони на півдні. Дуже важка, складна ситуація. Великі цивільні жертви людей. Практично щодня гине, на жаль, хтось із цивільних. От, тому, маючи першу можливість виїхати із окупації, це було протягом 215 днів окупації в Херсоні, ми виїхали з сім'єю і доєднався, вже будучи в Києві, до Сил оборони України. Пішов у ТЦК, така нестандартна ситуація, пішов у ТЦК і самомобілізувався.
2: Давайте тоді про це поговоримо. От, Андрюш, ти якраз сказав, що ти про це мріяв. І для мене було це несподіванка, коли ти сказав, о, давай ми до тебе прийдемо в ЕТР, поговоримо про армію, про ваш полк 1020-й. Я так думаю, яку, що він мені говорить? Він же ходить в піджачку гламурному. Яка армія? Що? Як ти швидко потрапив в армію?
4: Бачиш, як людей зустрічають по одежці. 1020-й – це мрія, а не полк, в першу чергу, тому що там тебе приймають дійсно як людину. І я хочу розвінчати всі міфи про те, що через мобілізацію потрапляєш одразу кудись в ДШВ, чи там в славнозвісні полки чи бригади, які зараз, про які багато говорять.
2: Як у тебе було?
4: У мене як було?
2: Ти вийшов, взяв в мене інтерв'ю, вийшов і тебе... Добрий день!
4: Добрий день. Тоді я ще був обмежено придатний. Весь час я був обмежено придатний, тимчасово непридатний. Кожен рік я проходив ВЛК. І я вже розумів, у мене остання моя тимчасова непридатність була через операцію.
2: Ти публікував, так, я бачила.
4: Так, в мене була операція на спині, все було логічно, прекрасно, нормально. І я розумів, що після мене має бути ось ВЛК, і якщо мене вже визнають, що я маю йти служити, я собі піду. Просто трошки сталося це на місяць раніше.
3: Трошки не по сценарію.
4: Трошки не за моїм сценарієм. Я їхав знову красивий, гламурний на кастинг, але потрапив трошки не на той кастинг.
3: На інший кастинг.
2: На кастинг вже потрапив, в принципі.
4: Ну, потрапив на кастинг, там купа рекрутерів набігла. Давай, будеш у нас служити, посадочки, бігати, піжачку з хусточкою. Ну, не так сталося, як вони цього хотіли, тому що я пройшов ВЛК, яку мав пройти трошки пізніше. Мене признають обмежено придатним, і я дякую рекрутерам 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку, що вони прийшли і чітко мені пояснили, що люди потрібні не лише напередку, а й тут, в тилу. Ти будеш захищати небо для своєї сім'ї, для своїх дітей майбутніх, яких у мене немає. Хочеш служити в ППО? Кажу, ну я не знаю.
2: Ти чекаєш, нас запитали, хочеш служити в ППО?
4: Да. Мене прямо запитали, чи я хочу служити в ППО. Я кажу, ну, якщо так уже йде рішення, я тут, я не маю права вже ніяк косячити і відмовлятися, тому що десь є категорія людей, які свідомо йдуть в армію, є категорія людей, яка навідріз відмовляється, а є категорія людей, які, як я, ну, і туди-сюди, займаючись благодійністю, займаючись різними соціальними проєктами, я думав, що я маю ще тут важливу нішу в цьому житті, в цивільному. Але все-таки думки були йти в армію, бути там більше, допомагати армії своїми вміннями і здатностями. Те, як я це вмію, розумію. Що, в принципі, трапилося?
2: Ну, скажи, будь ласка, знов-таки, на моєму досвіді, ну, коли я бачу блокпости, ТЦК, ну, я жодного разу не бачила ні на трасах, ні на виїздах, ні в Києві, щоб там когось прям, ну, скручували. Я, навпаки, бачила, ну, перевіряли документи. Я, такий приклад у мене був, я стояла, заряджала машину, і біля мене хлопці, ну, чоловіки якісь теж стояли, заряджали машини. І приїхав бус ТЦК 3-10, вони навіть до них не підійшли. А вони стояли, там каву пили, я думаю, ну, зараз підійдуть, я якраз, якщо що, зафільмую. Ну, дійсно, мені було цікаво. Вони всі так перевіряли, з ким щось говорили, ну, це все цивільно. Хтось мені показує відео в інтернеті, як там відбувається все по-іншому. Ми цього не бачимо. Ну, у тебе були якісь там речі, які тобі не сподобались, які, ну, ти прям, ну, так не можна, ну, так не мобілізують. Чи, ну, тому що мені часто закидають, що типу, Надя, ти так все розказуєш, сказка, все так хорошо, тому я не можу не ставити ці питання. Що не сподобалось? Що вони зробили неправильно? Які кроки були неприємні для тебе?
4: Неприємне, не можна говорити прямо про неприємність. Ти маєш усвідомлювати, що ти ось потрапив в таку ситуацію, твоя країна воює, і ти або захищаєш її, або є дотичним якось до армії в цивільному, але ти в ніякому випадку не маєш права відсторонюватися.
2: Ні, ну руки закручували, ні, там, ні, я не знаю,
4: випадку.
2: Там підвищували голос.
4: Я поїхав
2: там
4: на своєму автомобілі, я сказав, ну раз так, то поїхали, я пройду ВЛК, і будемо вирішувати там по місцю. Єдине, що не до кінця в ТЦК говорять тобі правду, тому що я пояснював, що в мене є певні обмеження по здоров'ю, то з вашої ласки я б хотів би надати вам документи, якщо ви мені дозволите. Тому що дійсно телефон забрали, телефон віддали, мені надіслали мої медичні документи, я показав, і все
2: тобі
4: нормально.
2: Тобі віддали телефон, щоб ти це зробив?
4: Так, все, ну, типу...
2: Це треба було випрошувати, будь ласка, скандали, там, зараз адвокату подзвоню.
4: Дивіться, є такий момент, коли ти залишаєшся інтелігентною людиною, вмієш правильно комунікувати, до тебе також будуть так відгукуватися. Були моменти, які провокували мене на те, щоб сказати, ви що, пане? Але я розумію, в яких обставинах, я кажу, я дуже сильно перепрошую, але є ось така потреба. Давайте ми з вами всі українці, я розумію, ви на своєму місці, я на своєму місці, в мене зараз є потреба. Дайте мені цю потребу, щоб ми закрили чітко ці питання, тому що є обмеженість, і я хочу, щоб все було по закону. Якщо ви працюєте по закону, то я також хочу скористатися своїми правами, зараз показати, як воно працює. Мені надали мою можливість користатися телефоном, отримати документи, і все. І потім я чекав рекрутера з 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку, який сказав, давай до нас. І
2: а ось. Чому саме, Юр, вибачайся, якраз ми до тебе зараз перейдемо, чому саме 1020-й ракетно-зенітний полк? Чому артилерійський?
4: Харизма рекрутера.
2: Ні, ну серйозно.
4: Ну реально харизм...
2: Ну, блін, ти ведучий, і ти це так уже розказав красиво, насправді.
4: Дивися, ну людина підійшла і каже, говорить, ну, по-серйозному, я не знаю, як каже, тебе буде можливість сьогодні проночувати вдома зібратися. Хочеш? Кажу, не поняв. Каже, в ППО будеш служити? Кажу, не поняв. Ну, мабуть, да, якщо ви мене забираєте. Він, алло, ми його забираємо. Все, ну, типу, я так розумію, він був на зв'язку з кимось зі своїх старших, і мене просто забрали, я приїхав додому, зібрав речі і на наступний день поїхав в розпорядження, все.
2: Добре, ну, бачиш, слава Богу, що є от такі випадки.
4: Про інтелігентність не забуваємо, що ми розуміємо, що певною мірою кожен через відео, через різні засоби масової інформації розуміє, що мобілізація десь є несправедливою. Але якщо ти в цих всіх умовах залишаєшся людиною, до тебе будуть відноситись як до людини.
3: Ну, війна взагалі несправедлива штука, і мобілізація ніколи пухнастою не була.
4: Да.
3: На жаль, да. Але залишаючись людьми, як правильно відмітив Андрій, то ви будете мати таке саме відношення. Тому кожного свій досвід, на жаль, для нам чомусь показують якісь моменти, на яких можна хайпануть, отримати, я не знаю, там підписку, якісь інші інтереси для якихось там каналів. Але потрібно постійно повертатися до витоку. Власне, з чого все почалося? Почалося з екзистенційного протистояння. Тобто це все не жарти. Ми всерйоз кажемо про те, що ми зранку, завтра можемо не проснутися. Ну, нехай то ми, а наші діти. І ви серйозно вважали, що вам буде комфортно при цьому жити в Україні? Ну, живемо, боремося, ми боремося. Боротьба – це не зона комфорту. Боротьба – це... протистояння.
2: Знаєте, ну, ти зараз дуже правильно це сказав, ну, по-різному, але правильні речі говорити. Я пам'ятаю, от спорт, гімнастика, я виступаю там на Кубок світу чи щось таке, неважливо. І приїжджає дівчинка, вона взагалі українка, але переїхала в Ізраїль виступати. Ну, ми ж гімнастки які такі, за вітром ходимо, худі, страшні, замучені, а вона приїжджає така в тілі. І я її питаю, кажу, а що... Ну, набрала вагу, навіть якщо вагу набереш, це все, нас тренери вбивають за це. Вона каже, Надюш, я ж в армії служу. Ще тиждень тому я бігала з автоматом, стріляла і кашу їла, перловку якусь, а сьогодні, ну, купальничок, от этот міні-юпочки, спіднички, да, і вона зі стрічкою вже бігає. І от це страшно з одного боку усвідомлювати, з іншого, от ми перетворюємось, мені здається, ну, покроково на Ізраїль.
3: Це така наша нова нормальність, якщо хочеш, да? Це така наша нова нормальність, перетворюватись на Ізраїль і ставати, мабуть, ще і краще, ніж Ізраїль, мусимо, бо у нас дуже небезпечний ворог, дуже небезпечний, дуже великий, але зуби він об нас все одно поламає.
2: Як він ламає зуби? Давайте поговоримо про вашу роботу, тому що, знов-таки, ми почали етер з того, що ми кожну ніч переживаємо що на нас очікує. Ви збиваєте 10%...
4: 20.
2: Вибач.
4: Цих цілей, які
3: летять. Цифра ця насправді може варіюватися.
2: Ну, плюс-мінус, звичайно, від 10 до 20%.
3: Багато внеску кожного побратима, по сестри у всіх підрозділах по всій Україні. Це ж не тільки Київ і Київщина. Підрозділ працює по всій території держави насправді. От. І ця цифра, те, що стосується заходу всіх сил в повітряний простір України. От. Що вона має означати? Має означати внесок, а решта 80% – це внесок наших інших підрозділів, які працюють своїми засобами.
2: Давайте так, ми маємо що? Ми знаємо, що у нас є ви, захисники неба, які працюють по всій країні. Ну, зараз говоримо Київ область, наприклад, так? Десь ви в області працюєте. На Київ летить там 100-200 дронів. Ви отримуєте інформацію, ви там на поготові сидите. От ваш емоційний стан, ви розумієте, що за вами, ну, давайте так, кияни, не тільки кияни, будь-хто, люди, земля, тваринки, важливі інфраструктурні споруди, все це, і на вас оцей рой летить. Який взагалі емоційний стан, коли ви усвідомлюєте, що відбувається?
3: Ти знаєш, навіть без пафоса скажу, оскільки спілкуємося по комунікації з хлопцями нашими, по підрозділам, по екіпажам, найчастіше вони відповідають, що я відчуваю, що я тут для того, щоб мої діти вдома спали спокійно, щоб мої рідні і близькі, щоб моя хата не згоріла. Тобто те, що ми захищаємо своє. От перша емоція – це захист свого. І воно переходить якусь емоцію такої по-хорошому агресії, ну, гарної такої. Тобто, ну, давай спробуємо. Тобто це, ну, такого собі змагання чоловіче. Треба вистояти і будемо боротися. От такі відчуття в основному.
4: Можна я додам? Є хлопці, які збивають. Тобто це величезна робота, починаючи з водозабезпечення, які годують ті хлопців, які безпосередньо збивають. Є хлопці, які сидять на дивізіонах, які керують на екранах. Я мав честь сидіти, спостерігати, як іде бойова робота, коли це все заходить. Там дуже величезні, глибокі процеси. Розвідка працює. Те, наскільки наші Збройні Сили, наш полк дуже чітко орієнтується, це просто колосальна робота. Тому що я для себе, будучи цивільним, а як, а що, не можна розставити всіх по периметру, що вони збивали? Не можна.

0: Не стає,
1: зрозуміло.
2: Це показуха.
0: Це таке, трошечки.
2: Але вони набагато
0: підготовка була, да, людей, але ну, суть така.
1: Да, от яка команда? Ти от якраз почав дуже гарно говорити. Тобто ми знаємо, що є, ну, якщо на прикладу фотографій, вогневі, мобільні групи – це одна історія, але от хто за ними стоїть? Це і нагодувати, і ремонтувати, і…
0: передати достовірну і оперативну інформацію про застосування своїх засобів. Ну, дати цілевказівку, як кажуть у нас. Тобто за це відповідає спеціальний підрозділ, називається група бойового управління. І таким чином через систему ситуаційної обізнаності обмінюються хлопці інформацією через зв'язки всіх, через систему зв'язку певними каналами. Головне, щоб у людей був час зреагувати, підготуватися і застосувати.
1: Скільки часу є? За скільки ви отримаєте інформацію, що ворог готує обстріл?
0: Ну, навіть по-різному.
1: Міста.
0: Якщо ми кажемо там про якісь ворожі акції, інформація по розвідці може прийти і за декілька днів, там, умовно кажучи. От. Безпосередньо те, що заходить на територію нашої держави, хлопці вже бачать по системі, там, може бути, все залежить від швидкості ж самого засобу. Якщо це летить балістика, то це секунди, просто секунди на прийняття рішення уходить. Якщо це заходить, звичайно, там шахет, то відповідно до швидкості свого пересування і в залежності від того, наскільки глибоко на території розташовані хлопці, можемо порахувати там швидкістю там 200 км на годину, відповідно рахуй. Є година, дві, для того, щоб зорієнтуватися. Але ж вони ж і змінюють свої прольоти, і можуть пропадати із зони спостереження, потім з'являються зненацька в інших містах. Тому це величезна напруга для хлопців. І мусимо бути постійно от зосереджені.
2: Да, летить шахет, тобто пересікає зону кордон, і він летить, зник. І через півгодини він може десь виникнути. Ворог адаптується, ворог розумний. Не можна їх недооцінювати. Там на кордоні безліч різних засобів, якими вони контролюють і все бачать. Це дуже, насправді, серйозно. Я і не уявляв в цивільному житті, яка колосальна робота пророблюється. Ця вся розвідка, потім збиття. Ти сидиш вночі, коли вони починають в основному збивати. Це абсолютно нерви. Підключаються всі командири. Це все контролюється. Це цікаво. Це дуже цікаво, але дуже відповідально. Тому що розумієш, якщо ти пропустиш хоча б одну бляшанку, хтось десь може загинути. Якщо він вчасно не зреагував і не спустився в укриття, це також треба тут про особисту відповідальність, про
0: так,
2: себе.
0: Так.
1: Ну, це ми поговоримо якраз. У нас півтори хвилини до реклами. От ти гарно сказав, ну і да, що зник шахет. Ми часто там читаємо, ми ще поговоримо про телеграм-канали, чи треба їм довіряти, чи не треба. Але от він зникає. Я правильно розумію, що це умовно він заліз в якусь лісопосадку, десь низько летить, чи він зникає, що це означає? Ну, не парує же там десь за будинком ховається, якось зник.
0: Може і зникнути десь під рельєфом, це перше, безумовно. Ну, друге, ну, це широке застосування ворогом засобів радіоелектронної протидії. Mm-hmm. Воно постійно ж розвивається, він там переключається по різним каналам, по різним частотам. І, відповідно, наші засоби не завжди можуть оперативно його відслідкувати. Але адаптуємося і мусимо виявляти їх, да.
2: А для цього нам потрібно ще більше людей.
0: А, ну, абсолютно.
1: Реально. Людина з телевізора знає, що були сказати.
2: Ні. Реально, якщо ви хочете, щоб Київ тримався, щоб Україна трималася, треба просто ставати і бути корисним в армії. Якщо в тебе є думка вступити до лав Збройних сил України, береш вагомо і йдеш, тому що якщо в тебе є оце коріння, тому що треба бути свідомим в цьому рішенні, іти служити. І тоді буде все ефективніше. Людей не вистачає. У нас не вистачає банально кухарів і водіїв, які підвозять бика, які годують хлопців. Ну, типу,
1: ти мене
2: це
1: здивував вчора,
2: роль.
1: Коли ти сказав, що кухарів і водіїв не вистачає, я думаю, та ну серйозно.
2: Банальні професії, так?
1: Хлопці, мене я взагалі готувати не вмію, так що мене не беріть.
2: А ти хочеш до нас?
1: Я просто

0: На всяк випадок сказала про кухарів, думаю, Боже, не дай Бог, що потраплю.
1: Научать, хлопці,
0: Навчать.
1: навчать, да.
0: У нас зараз реклама новини. Нагадаю, Андрій Карпов в минулому, в нещодавньому, актор театру і кіно навпроти мене, та Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го, зенітно-ракетно-артилерійського полку «Захисники неба». 2 хвилинки, і ми повертаємося на Дівась на шоу.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт – це зміна того, що ми прийшли на заміну. Тих, хто там вже багато років, їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає. І все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, тобто я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли п***ки. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
0: Ми повернулися в проект «Надя Васіна Шоу» і говоримо про захист неба Київської області. Андрій Андрусенко та господі Юрій Андрусенко, Андрій Карпов напроти мене. Значить, Андрюша, нагадаю слухачам, ти нещодавно доєднався до армії, Юра вже 4 роки. Дрони, ракети, все це летить. А на місці, коли ви працюєте, я як цивільна особа, я це розумію так, що це умовна техніка, як в аеропорту, купа екранів, багато людей, які сидять за комп'ютерами, з мишками, з пультиками якимось, бачать картинку, як куди заходять дрони, ракети, вони потім, ну, такими цими стрілочками, як і нам навіть кидають, да, там в інтернеті показують, що куди летить. Тільки у вас це в мільйон разів все більше, і ви сидите, чи то в мобільному нові групи, які вже безпосередньо стріляють і бачать на екранах, чи це якісь то заховані ваші місця роботи, де вже ну, весь комп'ютерна ця система знаходиться. Я правильно розумію?
1: Ну, десь так, на командних пунктах десь так воно відбувається. Розташовані ці командні пункти десь в одній місцевості, засоби застосування в іншій місцевості, відповідно, між собою обмінюються інформацією, а головне обмінюватися нею оперативно, щоб ми могли вчасно протидіяти і знищувати цілі.
0: А як вночі? От день-ніч. В день сонце світить дуже сильно, погано видно. Вночі взагалі нічого не видно. І я помітила, вибач, що раніше ж були ось ці ліхтарики, які по небу бігали, зараз їх якось стало менше.
1: Ну, ліхтарики – то зовсім просто. То перше, так сказати, перша можливість побачити – це візуальний контакт. Насправді ж наші хлопці використовують багато технічних засобів, електронних засобів. Тобто їх буде видно. Як ціль, їх буде видно ще й за сотню кілометрів, умовно кажучи.
0: Але на комп'ютері.
1: Але на комп'ютері, да. Вже безпосередньо візуальний контакт при зближенні, то дійсно так, є таке. В день, вночі, ну, фізіологія не відміняється. Ви бачите, що Противник це розуміє, тому основні застосування приходяться на ніч, коли людям складніше фізично, коли не так видно і коли і шкоди більше можна нанести. Тому що вночі і служби оперативні не так швидко можуть зреагувати, десь там по логістиці якісь можуть виникати питання. І взагалі психологічний тиск вночі на людей набагато більше, ніж то було в день. Ми ж по-іншому сприймаємо, чи це дитинка твоя прокидається вночі від вибуху, чи це в день там відбулося щось, не кожен раз те й можна помітити навіть.
0: Ну, дивіться, у них же така тактика жорстока, ну, тобто, наскільки ми всі помічаємо, що вони починають обстрілювати, потім наче таке затишя, всі такі, о, все спокійно, потім хтось в телеграмі написав, ой, тіль зникла, ракет нема, 30-10, всі тільки починають засинати, і вони знову починають бомбити.
5: А для цього є пацани наші, побратими, які не сплять, і у нас є група людей, 7 людей, яка 70 шахедів за ніч, тільки 7 людей, уявляєте?
0: А є,
5: а є один побратим, який збив 30 шахедів один. І це все наші хлопці 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку.
0: Як навчитися це робити? Ну, знов таки, ми сьогодні, коли готувалися, я йшла і думаю, боже, я в теніс граю і ну, по м'ячку от, не попадаю.
1: Бачиш, ти ж зразу відповідаєш. Тобто, ти ж не навчишся, якщо не будеш практикуватися. Тільки через практику. Якби просто сидіти і споглядати, то точно не навчишся.
0: Ну, практика – це вже безпосередньо, коли ти на бойове завдання виходиш вночі працювати. Тому що, знов таки, електронний комп'ютер – це добре. Ти там десь в приміщенні стоїш, прилаштовуєшся, стріляєш. Ну, така гра собі. Потім ти виходиш, ну,
1: на, так, ну, давно вже на потоки, вже спеціальна підготовка, навчальні центри для тих самих перехоплювачів, або якщо це бойові машини наші, то це там також декілька місячна підготовка в спеціальних учбових центрах хлопців. Готують
0: до
1: застосування.
0: Ну, ви ж не реальні дрони збиваєте, ракети?
1: Чому? Ну, навчальні збивають вони. Ну, піднімають борти і навчаються збивати, застосовуватися.
0: А ракети?
1: Ні, ну, ракети, з ракетами важче трошечки ситуація. Ракет, не так багато ми достаємо ракет, на практиці вони були, на навчаннях трошки важче буде з ракетами.
0: Добре, а як збити ракету? Вона, ну, балістику взагалі збити фактично неможливо, але наскільки я розумію, що у нас вже щось з'явилося.
1: Ну, балістика то трошки про царину протиракетної оборони, да, то ближче туди до патріотів. Можна збити балістику, але не наша то компетенція, будемо казати. А що таке кривата ракета? По суті, це невеличкий літак, да? От, просто який летить без екіпажу. Іншими словами, це що, безпілотник той самий. Якщо прийняти цю парадигму, то і відношення таке буде до цього, що, це, по-перше, це можна зробити. Наше командування вчасно зорієнтувалося, що такі засоби взагалі можна застосовувати. Я маю на увазі перехоплювачі. Хоч і було багато протидії в цьому, може десь хтось несерйозно до цього відносився, то практика сама...
0: Щоб кудись воду увести, правильно?
1: Сама показала практика, що, да, що можна застосовувати перехоплювачі. І з розвитком цих технологій стало зрозуміло, що вони здатні високоефективно знищувати повітряні цілі. І з економічної точки зору це виправдано і набагато дешевше, ніж застосовувати там інші засоби.
0: А хлопці, скажіть, будь ласка, майже всі українці читають телеграм-канали, в яких пишуть про інформацію, що куди летить, що де збили. Тобто у нас є офіційні ресурси, де, ну, умовно, ресурс КМДА в телеграмі.
1: Так.
0: Чи мер міста Кличко пише там «тривога». І все, ми знаємо, що тривога, і треба наче ховатись. В інших телеграм-каналах вони пишуть детально, летить туди, обережно той та район. Звідки у цих телеграм-каналів ця інформація? Чи можна їм взагалі довіряти?
1: Ну, перше питання, яке ми маємо собі задавати, то для чого нам це показують? Для чого нам це показують? З якою ціллю? То перше, що мене цікавить. Дуже обережно.
0: Щоб люди були обізнані і знали?
1: Що, ну, якщо це стосується офіційних каналів, я розумію, мотивація для того, щоб люди були обізнані. Яка мотивація у якихось приватних каналів, щоб показати? Так переживати за ближнього? Чи, можливо, є якісь інші...
0: Ну, розкручують себе як
1: розкручують. Ну, бачите, ми зразу навіть відповідаємо. Для чого? Перше, це розкрутка. Для розкрутки, чим агресивніше інформаційне повідомлення, тим нам цікавіше, тим більше в нас аудиторія. Да? Тому я не кажу, що прям не потрібно там дивитись ту інформацію, там потрібно просто критично сприймати то, що нам подають, і розуміти, для чого.
0: Так, добре, але все рівно, це достовірна інформація? Ну, ви ж все рівно дивитесь самі, мабуть, аналізуєте.
1: Ну,
0: більш того, ви ж самі бачите, коли дрони
1: достовірна
0: залітають.
1: Достовірна інформація, можна її вгадати.
0: Ні, ну можна, але вони пишуть там по районах, і люди ж реально, ну, наприклад, я не читаю.
1: Надь, це інформація, яка часто шкодить силам оборони. Ви ага. такі інформації можуть зашкодити силам оборони. Тобто є офіційні канали, можливо, воно може трошки виглядати десь як щось недосказ який, але...
0: Ну, в офіційних тут, не пишуть конкретно, куди
1: тут якраз зрозуміла політика безпеки. А в неофіційних каналах можна не угадати, можна наразитися на політику просто розкручування
5: як
1: хайпа.
5: Як до бабки-гадалки ходити.
1: Да, або недостовірна інформація. І ми ж то бачимо. Або якісь задвоєння йдуть, або якісь використовують інформацію про те, що вже було давним-давно. Там, роки, війна вже йде роки. Тобто засунути туди якусь картинку трирічної давності сьогодні дуже просто, і ти її не зразу перевіриш.
0: Ну от це мене і засмучує, що часто люди просто відкривають і свято вірять, як в Біблію, що там написано, що куди летить, і іноді просто всю ніч сидять і на нервах, в очікуванні, іноді дійсно співпадає з тим, що відбувається.
1: Іноді співпадає, друзі, да. Ну, що треба сказати, в Україні йде війна, безпечних, цілком безпечних міст в Україні сьогодні не існує. Маємо бути начеку, маємо дивитися офіційні канали, хочете там перепровірити себе по іншим каналам, але насамперед це офіційні канали і особиста безпека. Найголовніше – це особиста безпека.
0: Яка? Хочете чи дві стіни допомагають? В туалеті лежати в ванні, як багато людей
1: спить? Ну, дві стіни
0: спить.
1: Краще, чим жодної, але в умовах постійних змін тактики ворога ми бачимо, що, по-перше, масовість атак. Масовість атак і постійне збільшення той самої бойової частини, навіть шахедів, да, там вже до 90 кілограм вони можуть нести, то просто при такій кількості бойової частини дві стіни вже, на жаль, не врятують людину. Бачите, маєте інформацію, убезпечте себе, прослідуйте десь в укриття. Прослідуйте десь в укриття разом зі своєю сім'єю, з дітьми. Береженого Бог береже.
0: Ну, а до речі, от про «Бережена Бог береже» і трішечки ще раз про роботу вашу. Нема такої, ну, типу, паніки? Ти ж сказав, що є там агресія, збити, як конкуренція, але, ну, ти просто рой на тебе летить. Окей,
1: ніколи.
0: Ви ж...
1: Практично ніколи. От чого-чого, а от паніки, ми навіть такого і не чули навіть як поняття. Переживання, може бути, паніка – ні. Це не про ППО.
0: Ну, умовно, не вийшло збити, і ти починаєш думати, о Боже, ми не збили, значить там хтось... Ну, зрозуміло, що далі інша група може підхопити так, і так. збити десь.
1: Угу.
0: Правильно я розумію? І отак цей дрон і летить кудись, поки його не зіб'ють. А часто, знов-таки, ну, як, відносно нещодавно я зайшла в паркінг, і люди ховались, і я чую розмови, кажуть, ну, от там дрон-розвідник залетів, чого його не збивають, і що ж він тут кружляє. Більш того, при мені був російський ще давно дрон залетів, і прямо так кружляв, завис, ну, мабуть, радіоелектронна боротьба була, і я так стою, думаю, Боже, і в дім не зайти, і ще я отак на це дивлюсь, потім його кудись увели, привели. Як, чому цей дрон-розвідник літає, щось там дивиться у нас, а ми його не збиваємо?
1: Ну, бувають ексцеси якісь, можливо, і інформація ця потребує спеціальної перевірки додаткової, тобто не завжди то, що сказали, що хтось залетів, насправді і залетів. Але ж пам'ятаєш, да, що масований сьогодні у нас, здається, вже на декілька порядків. Ну, якщо у нас у 2022 році залітало 300 шахедів на місяць, то сьогодні залітає 6 тисяч, здається, вже там такі якісь показники йдуть, да? Тобто, скільки це разів більше? У 20 разів. А людей у нас у скільки разів стало більше за цей час? Ну, так само?
0: Я згодна, але знов таки, ми ж говоримо про один шахет. От якась ця група пише, шахет-розвідник літає. Чого не збивають? Питання. Тобто, 600 ви збиваєте, а один летить. Ну, логічно ж, правильно?
1: Абсолютної ефективності, на жаль, в системі протиповітряної оборони у світі не існує. Нема такого, щоб 100% цілі збивалося. На жаль. Величезний показник, який заявив міністр оборони Федоров, наша ціль – це була 95% збиттів. 95%, і ми до них іще прагнемо. От. І в певних випадках і досягаємо 85-90% збиття. На жаль, 100% жодна система протиповітряної оборони в світі не досягне ніколи практично. Є і людський фактор, є постійна технологічна боротьба. Це потрібно просто розуміти, коли ми чуємо інформацію, що десь був прильот. Да. На жаль, десь був прильот, бо хлопці зробили на 200% все, що могли, але лишається якийсь елемент, до якого ми поки, на жаль, не дотягнулися.
0: От такі ще питання якраз з Ютубу з приводу, як зрозуміти, це приліт чи це збиття? Ну, для когось це важливо, коли ти чуєш, що збили, такий фух, приліт,
1: якби ми всі були такими спеціалістами, щоб ми відрізняли, да? А може б і війни б не було тоді, я...
0: Ні, ну, все рівно, як це? В моєму, от, по моїх відчуттях, коли є такий холодний взрив, метал, звук металу такого, такому дзинь, мені здається, що це збили.
1: Ну, знаєте, коли, як кажуть артилерісти,
0: коли,
1: Надь, знаєш, як артилерісти ті самі кажуть, що коли по тебе прилетить, ти це не почуєш.
0: Ну, ні, ну це зрозуміло. Це, так.
1: Коли ти чуєш, тобто, завжди йде лаг по часу. Там, наприклад, якщо це там десь спалах іде, да, то швидкість звуку у нас там близько 330 метрів в секунду. Якщо так само, як блискавка і грім гримить, ми бачимо, що там бахнуло щось, пройшло там 10 секунд, відповідно, це там відстань, умовно, арифметика шкільна, 3,5 кілометра. Людина це сприймає, що прилетіло там у нього прямо тут на подвір'ї, або може далі, або може ближче. Як відрізнити? На загал можна відрізнити. Ну, навіть військові часто плутають вхід з виходом, і описати це в форматі програми, мабуть, якось на звуковому рівні буде складно. Чим гучніше, тим ближче. Бережіть себе, друзі.
0: Ну, так. Добре, давайте тоді про відповідальність.
5: Ти ще... так переживаєш, ага. Зосереджено все дивишся. Так.
0: Я просто, знаєш, розумію, що війна якось так і змінюється. Я починаю згадувати свої відчуття, коли я раніше на Донбас приїжджала, як ми чули там постріли, потім воно щось міняється. Я згадую, як буратіни прилітали. І для мене тоді, коли прилітала буратіна на Донбасі, це було щось дуже страшне. Воно досі дуже страшне, все страшне. А тут, ну і хлопці, мої друзі, дуже серйозні командири. Дири поважні, пройшли стільки війни, коли приїжджають до мене в гості, піднімаються на 22-й поверх, чують тривогу, такі, ой, щось ми не звикли сидіти, так високо мені під землю, тут стрьомно. І усіх відчуття різні, і зараз ця Лук'янівка, коли просто в перехід, ну, ви кажете, треба ховатися, люди були в переході пішохідному під землею, і там вже входу нема вже, його ж просто розбомбили. От. Тому я думаю, ну, от, щоб, як порадити людям, що робити? Куди біжати, як ховатись. Ну, там, ми вчора з сусідами говорили, що ну вдома сидимо. І в паркінг не спускаємося, тому що думаємо, що там теж небезпечно. Є стіни, ліфти, кабіни, і вони такі, ну, здається, сильні. Хоча балістику нічого не витримає.
1: Ну,
5: ти сама відповіла на своє питання.
0: Дякую. Добре. Ще таке питання. Юрій, ви старший лейтенант. Що для вас найважче? Фізичне навантаження, відповідальність за особовий склад чи постійне очікування, стан тривоги?
1: Навіть відповідальність. Відповідальність, мабуть, це найважче. Прийняти на себе відповідальність – це найголовніша чеснота військового, мабуть. От зараз з приходом нашого головного головнокомандувача нового, багато глядачів відмічають головною чеснотою – це вміння приймати відповідальність. Побачимо, Дай Боже. Так,
0: про Драпатого.
1: Так, про Драпатого, да. Дай Боже, щоб наші очікування виправдалися. Ми всі сподіваємося. Це найважче. Фізична втома, це все, з цим можна жити, адаптуємося, виходимо з цього. Це не проблема така.
0: Добре, у нас 6 хвилин до навіть 5 хвилин до завершення етеру. Ми ще маємо послухати вашу пісню, тому що у вас є класний гурт «Чисте небо» і прекрасна назва. Але давайте про такі речі. Ворог. Що у ворога є нового, чого нам треба очікувати, що нам треба знати? Ну, що знаєте ви і чи можете поділитися для нас, для місцевого населення?
1: Ворогу треба очікувати, що йому скоро наступить та сама історія відома. Ми вистоїмо, нічого в нього не получиться. А нам готуватися до масштабування атак. Готуватися до масштабування...
0: Буде ще більше.
1: Ну, може бути, на жаль, ще більше. Да. А ми будемо ще більше відповідати, відповідно. Ну, до зими потрібно приготуватися вже сьогодні. І навіть ворог так сказав. Він там уже написав у себе, що там кримчаки написали, що у нас уже зима почалась 1 іюля. Так написали, здається.
0: Ну, Бог з ними там.
1: Да, да, так що вони готуються у себе там, а ми маємо готуватися у себе, щоб, як хто сказав, умний, що виживе той, хто переможе той, хто вистоїть на один день довше.
0: Ну так, на один день, може і на годину довше. Добре, хлопці, як так відбувається, що ми так багато чого знищуємо, але у них все рівно з'являються ракети? Звідки вони, ну, зрозуміло, у них є свої недопартнери.
1: ВПК Росії, ну так, да. Ну та були там ще запаси, є багато спеціалістів, не потрібно це недооцінювати. Засоби, сировину на війну вони знайдуть. Щоб там не казали, на війну засоби, вони будуть сидіти там без хліба. Як в тому відомому анекдоті, да, синок, ти тепер менше кушати будеш. Так що не потрібно на то розраховувати. Але ми бачимо, які йдуть зараз процеси в їх суспільстві. І, відповідно, сподіваємося на те, що зламаються вони скоро під нашою нетиповою тактикою застосування, по якому шляху зараз пішли наші сили оборони України. Тобто асиметрична війна.
0: Ну так, оце дуже гарно сказав. До речі, а для на вас, ну, зрозуміло, що тільки зміни відбулися, так ти це не відчуваєш, але все рівно за 4 роки, чи за 12 років війни зміни постійно були. От за всі ці 4 роки, коли міняються, ну, якісь то зміни відбуваються. Ви це відчуваєте, от безпосередньо, коли ви сидите?
1: Надь, дивись, взагалі, Сили оборони України дуже традиційна система, скажімо так, дуже закостеніла така, замурована вона насправді. Тут є і негативні, і позитивні сторони. З негативними все зрозуміло. Що про позитиву? Система має працювати, навіть коли вибуває якийсь елемент. Вибув елемент, не стало там командира, там головнокомандуючого, не розвалилася армія, українці нікуди не пропадуть, вистоять, і система має працювати. А з іншого боку, звичайно, роль особистості величезна. Тобто розуміння, за ким ти йдеш і хто поруч з тобою, це величезне. І це ми бачимо на прикладі, зокрема, нашого полку. Коли поруч з тобою лідер, то полк і функціонує, і розвивається. І якщо у нас лідером буде головнокомандувач, який адекватно продовжить розпочаті процеси і розвине їх, то жодного шансу для ворога тут не буде. Вони це вже зараз розуміють і пишуть, що для нас це плохо. Це плохо, це не традиційні, це не традиційні підходи.
0: Ну, це і різниця наша, слава Богу.
1: А вони того і бояться. Він не зрозумілий для них. І ЗСУ перестануть бути зовсім зрозумілі для ворога. Вони не будуть знати, чого очікувати.
0: Фінальна хвилинка до пісні. Отут теж написали 40 мільярдів, там, де Бог дадуть. Зрозуміло, що це не кеш, прямо нам тут мішками висипали. Але ви все рівно постійно збираєте. Чому нам не вистачає? Так, за хвилинку, так, щоб пояснити.
1: Ну, не то, що не вистачає, є просто різна довжина коштів. Є великі кошти, є короткі кошти. Є потреби, які потрібно закривати просто тут і зараз. І процедури, які розповсюджуються на систему державних органів, вони вимагають там тендерних якихось моментів. Тобто це можуть бути тижні, місяці. От. Коли війна, це втрати. Десь потрібно по амуніції хлопцям закрити питання, десь по медикаментам, десь комусь допомогти, як от зараз ми своєму побратиму дитинку поставити на ноги, тому що важке захворювання у нього. І ну, не може ти просто прийти і сказати командиру чи кому, чи Міністерство оборони, дайте нам срочно оцю суму зараз, ну, на якій підставі.
0: Так, це машина, це процес цілий.
1: Тому тільки об'єднуємося, тільки разом і зможемо вирішити всі питання. І вирішуємо.
0: І вирішуємо, і слухаємо ваш гурт «Чисте небо» прямо зараз, пісню, яку у нас буде лунати на 98, на хвилі 98 FM. Нагадаю, що зі мною був актор театру та кіно Андрій Карпов, а вже військовослужбовець, і Юрій Андрусенко, старший лейтенант з 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку. І пісню.
1: Друзі, дякуємо всім.
2: Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
6: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ураження чергового складу Wildberries на території Росії, про пожежі на інших об'єктах, а звичайно ж і про ситуацію у столиці. От давайте з цього і почнемо, з того, що відбувається у Києві, зокрема з ремонтом доріг. До 26 липня частково обмежуватимуть рух кільцевою дорогою у Святошинському районі. Усе це відбуватиметься через те, що, власне, фахівці будуть ремонтувати і поетапно проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. Тож, у разі погіршення погодних умов будуть змінені ці терміни, але на зараз до 26 липня, нагадаю вам, з 8 до 18 вечора будуть тимчасово обмежувати рух транспорту у цих районах кількома смугами. Ну і тепер до ж того, що відбувається на території Російської Федерації. Уражено два ключові логістичні об'єкти, а це хаби Wildberries у Санкт-Петербурзі та у цій області Ленінградській. Логістичний комплекс Wildberries Шушари Санкт-Петербург є одним із найбільш завантажених логістичних хабів на північному заході Росії. Після відновлення його площа буде становити близько 106 тисяч метрів квадратних. Комплекс є ключовим центром обробки та розподілу товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області і інших регіонів Північно-Західного федерального округу. Логістичний парк Уткіна Заводь – це вже Нова Саратовська Ленінградська область, один із найбільших складських комплексів класу А у Ленінградській області із загальною площею близько 210 тисяч метрів квадратних. На його території розміщуються складські та логістичні потужності різних компаній, зокрема і об'єкти, які використовуються у Wildberries. Ну і от, власне, це все палає через удари дронів. Але, крім цього всього, палають іще на Росії об'єкти, власне, пов'язані з логістикою. І ось відомо, що в Новосаратовська Ленінградська область, це вже ми вам повідомляли, є ураження хабу Wildberries у Твері. Це теж серйозний об'єкт, який так само допомагає Росії використовувати логістичні можливості для забезпечення армії, цивільні логістичні можливості. І тим не менш, у Сімферополі також уражено іще один хаб цієї компанії. Отже, Санкт-Петербург, Нова Саратовка, Твер і Сімферополь. Одразу чотири горять можливості цієї компанії для забезпечення спроможностей. Але ж відомо, що було уражено підприємство «Авіатек» у Кірово-Черкаську. Це один із об'єктів російського авіаційного оборонного комплексу. Він так само палає. Ну і далі про міжнародне, але так чи інакше, яке стосується нас, Польща запропонувала США разом з Україною виробляти ракети для системи ЗРК «Петріот». Виробництво хочуть розмістити на польській території у безпечнішому місці. Ініціативу в Вашингтоні представила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Соболяк-Чернецька. Ідею уже обговорили з Пентагоном, ну і Держдепом США. Чекаємо на повідомлення і про цю ситуацію. The Economist пише, що китайські солдати проходять навчання з використання безпілотників і морських боїв на військовому комплексі поблизу Волгограда у Росії. Китай переймає у Росії бойовий досвід війни проти України і отримує від неї передові військові технології. Так ось, згідно з даними європейської розвідки, з 24-го року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу російського Волгограда. На цій же базі регулярно тренуються підрозділи 8-ї загальновійськової армії РФ, які беруть участь у боях на сході України. Навчання охоплюють ключові елементи сучасної війни. Відтак, використання дронів, засобів радіоелектронної боротьби та автономних систем, ведення бойових дій у міській забудові, траншеях та лісистій місцевості, захоплення укріплених позицій, а також надання польової медицини. Співпраця між країнами не обмежується підготовкою тільки піхоти та операторів дронів. Західні чиновники припускають, що РФ передає Китаю технології у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Крім того, Москва допомагає Пекіну зробити китайські атомні підводні човни менш помітними для розвідки супротивника. Саме ці підводні човни вважаються ключовим елементом у можливості нападу Китаю на територію Тайваня. Власне, у цій операції це чергове підтвердження співпраці РФ і Китаю саме у військовій власне базі. І тим не менш спостерігаємо, яка буде реакція. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа дні на сьогодні за вікном у столиці, трішки хмарно і уже по обіді буде дощ у столиці, невеликі опади. Тим не менш, наразі маємо плюс 18 і очікуємо, що сьогодні буде плюс 22. Тож не забувайте парасольки, але ж тим не менш споживайте достатню кількість рідини, якщо перебуваєте велику кількість часу на відкритому сонці. Більше новин уже згодом. Лишайтесь на Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Морнінг Шоу.
3: Доброго ранку, доброго ранку. Секунду. О, отак. Трошки переставляв навушники на голові, щоб було зручно. Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста у світі. Дякуємо за те, що ви з нами. Це Тарас Кобзар за мікрофоном, навпроти мене Дмитро Ольшанський, Володимира Бузька. Сьогодні з нами в ефірі. В ефірі немає, є в нього певні справи. Тому ми його, так би мовити, відпустили ці справи вирішувати, це важливо. Ну, а вам пропоную коротенький анонс, як завжди, про що ми сьогодні будемо говорити в нашому ранковому ефірі найближчі дві години. Отже, ну, в першу чергу з нами на зв'язку буде Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці. Будемо говорити ми про те, що вже тепер новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий і тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара узгодили план розвитку армії з акцентом на технології. Взагалі поговоримо про майбутню співпрацю вже і нового головкома, і тимчасово виконувача обов'язків міністра, як вона може розвиватися. Про головкома поговоримо, про його бачення війни зараз, про проблематику, яка перед ним постає. Далі, друзі, з нами так само буде в другій частині першої години нашої ефірної Павло Лакійчук, це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Поговоримо ми про те, що морський експорт України на паузі через певні загрози і про в цілому виклики, які стоять перед Україною, про те, що шанси захоплення росіянами Донецької області, які в них є шанси, адже вони собі встановили вже 20-й дедлайн. Про це все будемо говорити з паном Лакійчуком. В другій годині нас очікує розмова з Богданом Ференсом, це експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Будемо говорити про зустріч Рубіо і Лаврова. Чи зможе Росія запровадити економічну блокаду України? Чи можна говорити про, скажімо так, розблокування дипломатичного треку? І так само в другій годині нашого ефіру з нами на зв'язку буде Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А95. Будемо говорити про здорожчання бензину, адже є прогнози, що може вартість палива сягнути 100 гривень. Все це пов'язано з різними чинниками, звісно ж. І в першу чергу ситуацію на Близькому Сході. Тож, з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий глядач, майор у відставці. Пане Олексій, вас вітаємо, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: Отже, ну, в першу чергу, звісно ж, хочеться і ваші думки почути з приводу того, що у нас вже тепер новий головнокомандувач Збройних сил України, Михайло Васильович Драпатий, третій головнокомандувач за чотири, ну, вже можна казати, з половиною роки війни. Ну, і, власне, перед ним так само стоять серйозні виклики. Але, як на мене, от пан Драпатий суттєво відрізняється і від Залужного, і від Сирського. Ну, це така, тим більше, я абсолютно не військова людина, я дилетант в цьому плані. Можливо, мої твердження хибні. Ви, як людина військова, от хочеться ваші думки почути з цього приводу.
4: Ну, чому хибні? Ну, відрізняється, вочевидь, ця людина, яка 14-го року, пан Драпатий, приймала участь у бойових діях, він формувався саме під час російсько-української війни, вже практично 12 років ця війна відбувається, останні 4,5 роки це вже гаряча фаза, ну, не гаряча, а така повномасштабна війна. На відміну від того, що була до цього, там теж була війна, але вона була трошечки по-іншому. Тому людина весь цей шлях знаходився ну, в бойових підрозділах Збройних сил, і в нього ну, відмінність вочевидь є, але вона не глобальна, тому що це військова людина, Залужна військова людина, Сирський військова людина, Драпата військова. Вони багато років, ну, всі ці роки, коли був і Залужний, і Сирський, Драпата теж знаходився в Збройних силах, вони один одного чудово знають. Є певні відмінності в поглядах на те, як треба будувати стратегію, може навіть тактику, але ну, якихось суттєвих, таких глобальних, кардинальних змін, ну, навряд чи є сенс очікувати. Я впевнений, що Драпата буде продовжувати той рух наших Збройних сил, який був і при Залужному, і при Сирському, буде вводити певні нововведення. Швидше за все, він буде більше покладатися на роботизовані системи, про що він неодноразово наголошував. Ну, все інше, ну, враховуючи те, що ми бачили його дії, коли він керував незбройними сухопутними військами, коли він був просто командирами підрозділу, командирами бригад, можна приблизно спрогнозувати його дії. Але ще раз, не треба очікувати від нього якихось див, що ми зараз одразу переможемо Російську Федерацію на полі бою. Перед ним стоїть дуже багато питань, які треба вирішувати. Це і не в першу чергу, одне з головних питань, на що було звернуто увагу неодноразово, всіми військовослужбовцями, це питання комплектації, тобто мобілізації. Нам для того, щоб вести бойові дії і тримати оборону і проводити контрнаступальні дії, враховуючи те, що росіяни планують мобілізувати додаткову кількість після виборів на Росії, велику кількість військовослужбовців, то ну при всій повазі, при всій важливості роботизованих систем, самі по собі вони не замінять повністю військовослужбовців, ну тим більше вони мають керувати цими роботизованими системами. Це перша проблема, яка виникне перед і вже виникла перед Арпатом. Ну і далі треба продовжувати ті дії наших збройних сил. Зараз ми звільняємо більше території, ніж втрачаємо, тому дуже хотілося б, щоб ця тенденція збереглася. Ну і вочевидь, дуже важливу роль буде відігравати удари Middle Strategy Deep Strike. По території вглиб Російської Федерації, і зараз знову акцентується на ударах на вглиб до, ну, до 200 кілометрів, там, де знаходяться, ну скажімо, оперативні штаби, оперативні склади, оперативні системи зв'язку Російської Федерації. Тобто, це все те, що от ці удари не дуже велику відстань, вони мають впливати на можливості росіян безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому давайте побажаємо, ну, людина третій день, да, на посаді, давайте побажаємо йому успіхів, хай він приймає справи. Це теж треба зробити як можна швидше. І подивимось на його дії, на ті перші кроки, які будуть зроблені. Зараз ми розуміємо, будуть певні зміни в керівництві Генерального штабу, можливо, будуть зміни в керівництві корпусів. Тобто це така, це на жаль, це вікно можливості для росіян, бо коли відбуваються такі зміни, ну, росіян є, буде бажання там щось посилити, якийсь тиск, якісь наступальні дії чи удари під час, коли йде оця заміна. Ну, сподіваємося, що вона в будь-якому разі має відбутися. Так само було, коли приймав командування Залужний, теж була певна зміна в керівництві Збройних сил. Так само було, коли приймав справи Сирський, теж була певна зміна в керівництві Збройних сил. Так само буде при Дропатині певна зміна в керівництві Збройних сил. Хочемо, щоб ця зміна була вдалою, щоб не було помилкових кадрових рішень, щоб вона відбулася як можна швидше. А далі побачимо. Ми всі бажаємо успіху, пане

0: побажати успіху, тільки побажати дійсно правильних рішень, мудрості, енергії, натхнення, ну і дійсно, щоб не було жодних, ну там, не знаю, щоб ніхто не ставив палки в колеса, в принципі, всі зацікавлені в тому, щоб дійсно Збройні Сили розвивалися, щоб ми...
1: Тут є важливий, да, тут є важливий момент, от ви про нього трошки так почали про нього казати. Справа в тому, що ця людина, ну він пройшов бойовий шлях з людьми, з 12-го року, з 14-го року, і багато людей, які саме з цей час пішли добровольцями, і багато з них і досі знаходяться у Збройних Силах. От саме серед тих людей він користується повагою. Ну, а на розповсюджується ця повага на інших військовослужбовців Збройних Силах. Ну, а коли є довіра, і ну повага була має бути до будь-якого головнокомандуюча, а коли є довіра, і це ну піднімає моральний дух війська, а під час війни, ну, крім всього іншого, моральний стан військовослужбовців, він вкрай важливий. Ну, тому от це вже як мінімум, от це вже успіх. Тобто те, що дуже гарне відношення і повага, і довіра до цієї людини, ну, переважна кількість військовослужбовців. Розуміємо, що є різні люди, там є різні погляди, але переважна кількість цієї людини радіє, що він призначений і підтримує. Тому ну, це вже перший, скажімо так, це вже перший позитив за оці перші декілька днів Драпатова на посаді.
0: Ще такий момент хотів у вас запитати. Ну, ми розуміємо, що різні командири, різні генерали, скажімо так, використовують різні тактики. Звісно. От я читав допис Ганни Маляр про Сирського. Якраз от поки тривали оці картонкові протести в Києві, поки ще не було рішення про зняття Сирського від президента. Якраз от на початку цього тижня, якраз поки тривали консультації президента із Драпатим, там в нього були і Апостол, і Паліса, різні генерали. І от якраз десь мені теж натрапив в мережі допис від Ганни Маляр. Вона писала якраз про Сирського. Багато чого писала, там і була і доля критики, і доля абсолютно справедливої похвали, тим більше. Ну так, дійсно, Сирського є за що хвалити. Насправді, абсолютно справедливо, без жодних. Я віддаю шану цьому генералу. Я взагалі вважаю, що Сирський, як і Залужний, як і Драпатий зараз, як і ще, напевно, десятки командирів зараз в Україні, ну, таких людей на планеті дуже мало. Ті, які мають реальний бойовий досвід з переважаючим противником, сучасний технологічний досвід сучасної війни. Ну, тобто, вони можуть дати фору, ну, там, сотням генералів інших країн. Країн НАТО, американським, не знаю, німецьким і будь-яким. Так от, я до чого веду. Але у Ганни Маляр була така фраза, що Сирський – це генерал наступу. А от якщо говорити про Драпатого, він генерал наступу чи генерал, наприклад, захисту? Ну от якщо так, ну я розумію, що це якось так, можливо, дуже приземлено.
1: Дуже літературно, да.
0: Дуже літературно, можливо, по-дилетантськи, але все ж таки.
1: От ні, якщо... Ну, будь-який... Да, скажіть.
0: Ну, от якщо так, якось так окреслити, так, скажімо, його... Ну, це навіть не тактика, це навіть і не стратегія. Це, скажімо, якась така направленість.
1: Бачення,
0: можливо. Можливо.
1: Ну, Сирський дійсно, він людина, генерал, який він і сказав, коли передавав справу, ну, в своїх постах після того, як він був звільнений, він пообіцяв, що передасть швидко справи, не буде ніяких там перепонів. Що побажав, звісно, успіху, як і пан Залужний побажав успіху Драпатому. Але він сказав таку фразу, схожу на те, що казала Ганна Маляр, що він передає армію, яка перебуває в стані наступу. Тобто ми зараз наступаємо. Ну, наскільки це відповідає дійсності, ну, логіка в цьому є, тому що ми звільнили більше

0: території ніж втратили за останні, скажімо, декілька місяців чи півроку. Тому можна вважати, що ми наступаємо. Чи не так, як хтось собі бачить, що можливо там якісь потужні наступальні дії, як було під Києвом, чи під Харковом, чи під Херсоном. Просто війна по великому рахунку перетворилася в позиційну війну, але в цій позиційній війні просування більше у нас, ніж просування більше у ворога. Ну, по великому рахунку, такі невеличкі зміни, втрати території, захоплення території на лінії фронту 1250 кілометрів, це можна вважати лінію про що ми не стоїмо в такому куті. І що дуже важливо, із тих бойових зіткнень, які ми бачимо по зведенням Генерального штабу щоденних, то приблизно половина, трохи менше, це наші контрудари. Тобто ми не глухі оборонні, ми в активній обороні. Тобто ми постійно контратакуємо. Ну, це не контрнаступ, це контрудари. І тому ми звільнили 700 квадратних кілометрів за останні там декілька місяців, починаючи з початку року. Тому можна погодити, що армія знаходиться в стані в наступальній фазі, скажімо так. Наскільки Драпати буде продовжувати цю тенденцію, будь-який генерал за завдання будь-якого військовослужбовця це перемагати. А перемагати, знаходячись в глухій обороні, практично неможливо, хіба що виснажувати ворога, щоб потім робити наступальні дії. Тому я впевнений, що пан Драпати буде продовжувати таку лінію, таку логіку, намагатися звільняти як можна більше території. А інакше тоді, навіщо все це потрібно? Просто стояти і роками відбуватися від росіян. Треба робити асиметричні дії, треба робити розумні тактичні контрнаступальні дії. Я впевнений, що враховуючи, як Драпати вміє проїжджати на БТРі через барикадами, я впевнений, що він буде робити це не гірше, ніж це робив Сирський, а може навіть краще.
1: Цікаво. Ну і плюс тут дійсно, напевно, молодість ще все-таки 43 роки, ровесник, до речі, президента нашого, що цікаво. Тобто є певний задор, як то кажуть, енергія. Тому, можливо...
0: 43 роки – це по класифікації Всемирної організації здоров'я, як вони правильно називаються, молодої людини вважається до 45 років. Так прийнято, що...
1: Бачите, значить, дійсно, ще...
0: ще молода людина, тому для головнокомандуючого 43 роки, для людей, для молодих, там, ті, що виїхали з картонками, ця людина вже не дуже молода, з їхньої точки зору.
1: Але як для головнокомандувача мільйонної армії, це прекрасно.
0: Це молода людина, яка, я впевнений, впорається з тими завданнями, які перед ним стоять. Хоча, знов-таки, про це сказав попередньо, до Залужного командуючий Сирський, до Сирського командуючий Залужний, що він стикнеться Драпати з багатьма проблемами. І він має бути готовий до цього, що буде треба вирішити дуже багато військових питань, і організаційних. На жаль, і організаційних питань треба буде вирішити дуже багато.
1: Ми це з вами теж будемо обговорювати в подальших ефірах. Наразі дякуємо вам, Олексій Гетьман, військовий глядач, майор у відставці, був з нами на зв'язку.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Петро, військовий зв'язківець.
4: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все від друга залежить. Доповнюють. Немає на це.
5: Це ж не фільми Марвела якісь. Да. Маса суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі коротко про головне. почнемо зі столичного забруднення озера Кирилівського у Києві. Вдалося зменшити цю пляму більш ніж у 12 разів, про це повідомляють у КМДА. Після російського обстрілу 2 липня у водомі було близько 350 кубометрів нафтопродуктів. Після 3 тижнів робіт обсяг забруднення зменшили до приблизно 30 кубометрів. ДСНС уже завершили аварійно-рятувальні етапи. Далі очищення продовжує вже комунальне підприємство ПЛЕСО. До завершення робіт і лабораторних досліджень киян просять не користуватися водою з озера, не рибалити і не перебувати біля забруднених ділянок. Це важливо для здоров'я. У Києві обмежать рух одразу на 2 ділянках через ремонт робіт. Про це нагадують у КМДА. Відтак, Південний міст сьогодні з 11 ранку і до 8 вечора, власне, роботи будуть продовжувати. Тож у крайній правій смузі в напрямку з лівого на правий берег будуть обмеження. Ну і на вулиці Веденська на Подолі із 24 липня до 30 серпня ремонтуватимуть покриття на ділянці від Межигірської у напрямку Печайної. Водіїв просять враховувати ці зміни під час планування маршрутів містом. Ну і сьогодні ворог атакував нашу державу вночі 5 керованими ракетами. Х-59-69 також використав 180 дронів. Збито було 4 ракети, ну і 160 дронів. Зафіксовано влучання однієї ракети і 14 ударних БПЛА на 9 локаціях, повідомляють про це у повітряних силах, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях. Вночі у Росії заявили про атаку безпілотників. Нагадаю вам, що у Санкт-Петербурзі, а також у Твері, сталася масштабна пожежа, щонайменше на одному зі складів у фірми відомої Wildberries. Також БПЛА атакували склад цієї ж фірми в окупованому Сімферополі. У Кірові пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють про ракетну атаку на підсанкційне підприємство «Авіатек», яке спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет, а також ракет-мішеней і катапультних крісел для авіаційних систем. Також «Авіарес» виробляє компоненти для двигунів ЗРК «Тор» та ракет Х-101, Х-59М та Х-59М2А. Чекаємо на підтвердження всієї цієї інформації, ну і, власне, на наслідки цих наших ударів, але розуміємо, що були знищені склади Wildberries у кількох російських містах, але ж «Авіатек» цікавить нас ще більше. Більше новин уже о 9:00. Лишайтесь в Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
7: Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Щось, знаєте, не можу я знайти спільну мову з навушниками сьогодні. Не знаю, що відбувається. Може, так буде краще, напевно, не знаю. Ну, от якась така історія, як то кажуть, поганому танцюристу щось завжди заважає. Так от, рухаємось далі. Друзі, будемо говорити про важливе, будемо говорити про морську тематику, і не тільки про морську тематику, але в першу чергу. З нами на зв'язку, дуже сподіваюся на це, Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, вас вітаємо, доброго ранку.
9: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Павле, от хочу з вами поговорити на таку тему. Зараз, секунду, я хочу відкрити один пост одного з експертів. Секунду. Зараз шукаю його. Зберіг зранку, а от знаєте, так багато всього зберігається. О, є, знайшов. Секундочку. Так. Так от. З приводу того, що у нас зараз, так би мовити, зупинений морський експорт наш, зерновий, і це причому не рішення уряду, а це рішення судновласників, про те, що, ну, оскільки росіяни нам загрожують, не загрожують, а б'ють по портах Великої Одеси, відповідно, рішення судновласників зупинити морський експорт з України, в основному це стосується аграрки, адже дійсно це ставить під загрозу. Ми пам'ятаємо, що нещодавно відбувся взагалі ракетний удар по індійському, здається, судну. Там загинуло кілька членів екіпажу, здається, 10 членів екіпажу, з них четверо індійців. Індія викликала взагалі посла Росії, вручила йому ноту протесту. І в цілому ми бачимо, що Одеса теж під ударами, 12 днів поспіль. По портам постійно відбуваються удари. Відповідно, судновласники вирішили поки поставити на паузу морський експорт. Але це не означає, що ці удари залишаються без відповіді, тому що ми своєю чергою наносимо удари в Азовському морі, теж знищуємо і тіньовий флот російський, і інші кораблі, і теж б'ємо по портовій інфраструктурі. Відповідно, це такі дзеркальні удари. От що пише, я знайшов цей пост, от що пише Ігор Тишкевич, теж відомий такий аналітик. Він каже, що, пише в першу чергу, дивимось на море. Україна своїми ударами фактично заблокувала вивіз зерна через порти Азовщини, ну, Азовського моря. Експорт нового врожаю з РФ просів. Росія своїми ударами близька до блокування вивозу зерна з портів Великої Одеси. Експорт нового врожаю теж під загрозою. Ну, бачимо тут паритет. Далі, якщо взяти статистику світового ринку, пшениця Росія 20 плюс-мінус відсотків, Україна біля 8. Кукурудза Росія 3%, Україна 13%. Ячмінь Росія 13%, Україна 8%. Соняшникова олія Україна 36%, Росія 30%. якщо казати, в загальному ринку продовольства дві країни, Росія і Україна, займають, в принципі, невелику долю до 5%, це в світовому масштабі, але все одно на фоні от цієї блокади і російської, і української зерно на світових ринках дорожчає. Тобто фактично повторюється ситуація 22-го року, ми її пам'ятаємо, коли довелося втручатися і ООН, і Туреччині, коли був організований зерновий коридор. Ви пам'ятаєте це теж?
9: Так, так.
1: А зерновий коридор був організований таким чином. Була окрема домовленість між ООН, Туреччиною і Росією, і окрема домовленість між ООН, Туреччиною і Україною з приводу організації зернового коридору. Тобто прямих домовленостей між Україною і Росією не було. І тоді зерновий коридор почав діяти. Звісно, діяв він ні шатка, ні валка, як кажуть. Це зрозуміло. Ну, бо Росія завжди вставляє палки в колеса, завжди мутить щось, це зрозуміло. Але, що цікаво, як пише пан Тишкевич, з'являється ще один інтересант. Тому що, якщо казати про Китай, наприклад, експорт української кукурудзи в Китай займає 18%. Експорт в Китай соняшникової олії займає 10%. Це досить багато, як для Китаю. Ну, реально багато. Відповідно, Китай теж зацікавлений в тому, щоб відновити експорт з України. Можна з ним співпрацювати. І, в принципі, на цьому, враховуючи ще й зустріч вчора Лаврова і Рубіо, можна не тільки відновити експорт з Чорного моря, а ще й, скажімо так, якісь обриси угоди мирної можна вже будувати. От така, скажімо так, така, знаєте, рамка картини вимальовується в мене в голові. Така загальна, бачите, я таку прям, ну, дійсно таку масштабну трошки намалював схему. От хочу, щоб ви нам її прокоментували.
9: Ну, я не зовсім згоден тут з висновками. Ну, дивіться, перше, це те, що Росія блокувала наші порти постійно, з 2022 року.
1: Більше того,
9: бо блокада почалася ще до широкомасштабки, завчасно, без безпосередніх ударів по суднам, кораблям, які рухались українські порти. Росіяни влаштували під виглядом закриття району для навчань всього нашого судноплавства. Ми вимушені були розбудовувати маршрути вздовж територіальних вод України, Румунії в обхід цього району. Потім блокада перейшла в реальний, такий повномасштабну, не просто блокаду, а фактично росіяни знищували 22-й, початок 23-го року, росіяни знищували судна і портову інфраструктуру в українських портах. Зерновий коридор таке собі було виключення. І коли ми говоримо про зерновий коридор, чомусь говоримо про тільки про український. Правильно. Тобто українці не чіпають порти Росії. Взагалі, і не чіпають судна, танкери, балкери, які йдуть в Новоросійську, Обсе, Азово, тощо. Для Росії повністю відкритий трафік. В свою чергу, українцям оці зернові домовленість дозволяли, кранік ставили такий на Босфорі. Тобто турецько-російсько-українська група переглядала всі судна, які йдуть в українські порти, на предмет, як росіяни сказали, наявність там військових вантажів. І оцим краником було дуже зручно користуватись. Прибула російська частина групи сьогодні для перевірки суден. Перевірила 4 судна. Сказали, все, далі у нас обід, а після обіду у нас вечеря. На цьому морський трафік завершився. Якщо не прибуло, то взагалі ніхто в українські порти не йде. А тим часом через Босфор десятки танкерів, балкерів з Новоросійська і з Азову йдуть безконтрольно. І я не думаю, що це зерновий коридор. Да? В принципі, росіяни, я думаю, погодились би, якби Туреччина під проводом Китаю чи кого запровадила знову для українців такий регульований режим. Фактично блокада під виглядом, одностороння блокада під виглядом такої собі домовленості. Чи піде коли-небудь Росія на дзеркальні заходи, якщо Україна висуне вимогу про те, що перевірятимуться всі російські і українські судна в Босфорі? Ні. Тому що це для Путіна приниження. Він вважає, він диктує умови. З його точки зору, він диктує умови війни і миру. Ось чому проблема. Українська сторона зараз у зв'язку з збільшенням. Відбулася інтенсифікація ударів по українським портам в порівнянні, зокрема, з 2025 роком. От. Ми звертаємося до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Якраз що стосується блокади портів, блокади зернового експорту держави світу, Африки, Азії. Чому? Тому що ми бачимо свою правоту і закликаємо світ до свого інтересу. Там люди через те, що росіяни блокують наші порти, люди не можуть отримати своє збіжжя не тільки в Китаї, там в африканських державах, Єгипет, звідки прямує воно все до менш забезпечених африканських держав. І очікуємо на підтримку. Чому росіяни не звертаються до Організації Об'єднаних Націй? Тому що вони розуміють, коли вони звернуться, чи ми звернемося, постане питання війни, постане питання, хто агресор, і постане питання припинення війни. От Росії цього на це не піде. І так, дійсно, за останні місяці у нас порядка 28 пошкоджених суден взагалі. Десь на 11-12% від загальної кількості тих, хто зайшли. Заходили, виходили. Це багато. І чим це визначається? Судновласники. Судновласнику, щоб працювати, йому треба той, хто працює по-білому, йому потрібна страховка, йому потрібна безпека екіпажу. Жоден страхувальник білий, поважаючи себе, страховку таку не дасть. Росіяни використовують тіньовий флот. Чому тіньовий флот? Це старі судна, які ходять під прапорами третіх країн, як правило, фальшивими, з фальшивими страховками, підробленими страховками. Тіньовий флот продовжуватиме ходити. Білий флот буде чекати, коли умови складуться для безпечного проходу. Так що ситуація ось така, і я не думаю, що росіяни готові піти на якесь деескалацію. Ескалація – це їхній коньок. Вони це люблять. Інша справа, що Україна спільно з активними своїми діями, не тільки дипломатичними, але в першу чергу дипломатичними на міжнародній арені, в міжнародних організаціях, в двосторонніх контактах, не тільки з нашими партнерами, а й де-факто союзниками Росії, має піднімати ці питання, тому що це їхній власний інтерес. І я дуже сподіваюся на те, що буде досягнуто результату.
1: Добре, це все, що стосується моря. Тут ми з вами розібралися. Тепер давайте трошки перенесемося на суходіл і поговоримо ось про що. Вчора відбулася зустріч дійсно Лаврова і Рубіо. Не можна достеменно говорити, що це прямо там відновлення переговорного треку чи дипломатичної якоїсь там співпраці, бо по суті нічого такого не прозвучало. Єдине, що зафіксували обидві сторони, що дух Анкоріджа нарешті висмердівся вже остаточно. Хоча хоч і Лавров сказав, що, як там він сказав, ношу біля серця усі попередні домовленості, прям носить цей папірець, знаєте, біля серця, про всі попередні домовленості, які були зроблені на Алясці між Путіним і Трампом. Але, дійсно, бачите, вже навіть Рубіо сказав, що потрібні якісь нові ідеї, тому що все те, що було, як то кажуть, загуло. Але разом з тим дійшли висновку, що, по суті, зазіхання москалів ніяким чином не змінилися. Мало того, вони ще й зросли, тому що тут вже справа не тільки в Донбасі полягає, не тільки в тих областях, які вони, типу, записали собі в Конституцію, а це, нагадаю, Донеччина, Луганщина, Запоріжжя в адміністративних кордонах, Херсонщина в адміністративних кордонах, тобто включно з обласними центрами, на секундочку, і незахопленими територіями їхніми, тобто повністю всі чотири області, ще й вони не хочуть виходити з тимчасово окупованих частин Сумщини і Харківщини, хочуть їх залишити як буферні зони. Тобто отак от ще. І я от собі думаю, ну добре, добре, записали вони собі в Конституцію чотири області. Окей. Ну, тобто, там, звісно, ми не приймаємо цей факт, але встигли вони це там собі, оцей момент якось зафіксувати. І, звісно, вони будуть, хоч вони й не поважають міжнародне право, але, звісно, що вони всюди будуть тицяти свою цю конституцію і казати, подивіться, подивіться, міжнародні організації, це вписано нам в нашу конституцію, це ж документ, документ. Але захоплені території Харківщини, Сумщини не записані ніде.
9: Вони не якщо вони ніде не записані, то вони не, це не значить, що вони їх не можуть нікуди записати.
1: Можуть.
9: Ви пригадайте, коли після анексії Криму, після окупації Криму, під приводом так званого псевдореферендуму цього в Криму, я був в Севастополі в той час, я знаю, як цей референдум проводився, це брехня, вони оголосили Крим частиною Росії. Ну, і начебто, якщо з вашої логіки виходити, то Крим уже російський. А далі що починається? Коли Запоріжжя було під російським чоботом? Ні, вони просто авансом оголосили у Державній Думі у себе про те, що включають Запоріжжя з Запорізькою областю до складу Російської Федерації. І якщо це відбулося в 22-му році, це не значить, що в 26-му році вони зараз через тиждень, через місяць не зберуться в Державній Думі, не проголосять Харків, Суми і, ну, на Полтаву, наприклад, теж російською територією. Скажуть, у нас було мало, в Полтаві у нас було малоросійське губернаторство. Ось, значить, Полтаву ми включаємо до складу Російської Федерації. Далі що? Про це все просто проковтнути і сказати, ну так, будемо боротися за Полтаву. Давайте вести перемовини, будете ви захоплювати Полтаву чи ні, віддавати вам Полтаву чи ні, чи тільки Сумщину з Харківщини. Це не той шлях, про який варто взагалі говорити. І отут, коли ми згадуємось перемовини Рубіо з Лавровим, ну, дійсно, висновок ваш правильний. Зустрілись, послали один одного до біса і розійшлися. Але Рубіо тут теж пересмикує трошечки, м'яко кажучи, тому що він каже, от ті розмови в Анкоріджі, про які консультації, як каже Рубіо, на відміну від Лаврова з його домовленості, вони виявилися неприйнятними для України, тому ми шукаємо інші варіанти. Та вони не тільки для України виявилися неприйнятними, тому що там же головне не про території. Це Лавров і Путін там розповідають, що ключове це от віддайте Донбас і потім війна закінчиться. Ключове те, що Путін і його банда вимагає від не тільки від нас, від світу, від американців, від світу визнати російськими територіями окуповану землю. Крим, Запоріжщину, Херсонщину, Донеччину, Луганщину, тобто легалізувати окупацію. А це не тільки Україна проблема, це проблема світу, це проблема Європи. Про те, що вперше з Другої світової війни державні кордони змінюються шляхом агресії. І це неприйнятно не тільки для України, це неприйнятно і для європейських наших партнерів, і для більшості держав-членів Організації Об'єднаних Націй. Є там декілька гравців, які дуже б хотіли, щоб цей прецедент відбувся. Угу. От Росії ж можна, а чому нам не можна?
1: Ну,
9: але більшість світової спільноти на це не згодна. І тому Рубіо так дуже хитро зводить цю проблематику до двостороннього так треку. Да? Не можуть Зеленський з Путіним домовитись, тому що українці от вперлися рогом. Ні, все значно складніше. І очевидно, ні, американська сторона не може знайти прийнятних шляхів в рамках міжнародного права досягнення якогось миру. І що зустріч Рубіо з Лавровим, що перемовини з цими трампівськими перемовниками, ріелторами Вітькафом з Кушнером, ну це не про мир найближчим часом.
1: Не про мир найближчим часом. Дуже шкода, що не про мир найближчим часом. Оце найстрашніше. Що ж, пане Павле, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був з нами на зв'язку. Далі згадаємо тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Хвилина мовчання, випуск новин і повернемось в «Київ Монінг Шоу».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: Він був не просто воїном, він був славетним героєм. Це про Андрія Жованика, побратима, командира, громадського діяча, чоловіка, батька, українця. Він все своє життя присвятив служінню України. З юних років Андрій долучився до громадських і політичних ініціатив, був активним учасником революції на граніті, помаранчевої, революції гідності та інших історичних подій. Також він підтримував молодь у Пласті та вшановував пам'ять українських героїв у клубі «Холодний Яр». Його військовий шлях розпочався в 90-х під час конфліктів у Придністров'ї та Грузії, а з 2014 року Андрій воював у зоні АТО у складі добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року він приєднався до Карпатської Січі. Андрій був учасником боїв за Київщину, Чернігівщину, Харківщину та Донеччину, зокрема під Бахмутом і Соледаром. Своїм професіоналізмом він неодноразово стримував ворога та знищував його техніку. У березні 22-го року поблизу Ічні його підрозділ знищив танк, БТР і бензовоз. У квітні та травні під Барвінковим – два танки, а 2 серпня у Соледарі – дві бойові машини піхоти. У цьому ж бою Андрій загинув, стримуючи наступ ворога. Його життя та подвиг увіковічнено у фільмі «Андрій Жованик. Світ як воля та уява». Та книзі «Побратима мого зачепила куля вражає». Йому посмертно присвоїли звання Героя України, а в Києві на фасаді гімназії, де він навчався, встановили меморіальну дошку.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Слухай Київ. 98.
11: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію зі столичними автошляхами, про бавовну на РФ, ну і про її наслідки. Почнемо зі столичного. Від власне до 26 червня, 26 липня будуть частково обмежувати рух транспорту кільцевою дорогою у Святошинському районі міста. Власне, фахівці будуть поетапно проводити дорожні роботи з частковим обмеженням руху на ділянці кільцевої дороги від проспекту Берестейського до проспекту Леся Курбаса в обох напрямках. У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути зміненими. У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності. Забруднення озера Кирилівського у Києві вдалося зменшити більш ніж у 12 разів. Про це повідомляють КМДА. Після російського обстрілу ще 2 липня у водоймі було близько 350 кубометрів нафтопродуктів. Після 3 тижнів робіт обсяг забруднення зменшився до приблизно 36 кубометрів. ДСНС уже завершили аварійно-рятувальні роботи. Цей етап. Далі буде очищення продовжувати уже комунальне підприємство ПЛЕСО. До завершення робіт і лабораторних досліджень киян просять не користуватися і не використовувати воду з цієї водойми, і не рибалити, і не власне купатися, а також ж не перебувати на забруднених ділянках у зв'язку з загрозою для здоров'я. Ну і далі до бавовни на Ерефії. Ракетою «Фламінго» було атаковано завод «Авіатек» у Кірові на Російській Федерації. Підприємство концерну «Алмаз-Антей», яке спеціалізується на виробництві авіаційних деталей, зенітних ракетах, а також катапультних системах для літаків. Все це було уражено, але ж не менше читаємо на офіційні підтвердження цих наших дій. Одразу 4 логістичні комплекси «Wildberries» були атаковані цієї ночі. У Санкт-Петербурзі під удар потрапив складський комплекс цієї компанії загальною площею близько 106 тисяч метрів квадратних. В Новосаратовка, це вже теж Ленінградська область, там було атаковано логістичний парк «Уткіна-Заводь», один із найбільших складських комплексів класу А у регіоні площі близько 210 тисяч метрів квадратних, де працюють так само склади цієї компанії «Wildberries». Також Твєрь, там було атаковано логістичний хаб. Ну і у Сімферополі так само було вражено потужності для цієї компанії. Чекаємо на офіційне підтвердження, але ж мережею шириться відео і фото величезних стопів диму, які видно з кілька десятків кілометрів, навіть з інших міст. І отак от це все палає. Тим не менш, чекаємо на подробиці. Ну і цього тижня наш президент Володимир Зеленський має поїхати з офіційним візитом до США. Під час поїздки він зустрінеться із президентом Америки, а власне про це повідомляють джерела з уряду американського. Ще візит Зеленського до США запланований на 28 липня. У межах поїздки президент також відвідає похорон сенатора Лінсі Грема. Все це поки що відомо з неофіційних джерел, і тим не менш їх підтверджують різні співрозмовники видань і наших, але ж і іноземних. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Наразі стовпчики термометрів показують нам плюс 19. Очікуємо, що сьогодні буде плюс 23 градуси. Очікуємо, що буде сьогодні опади у вигляді невеликого дощу. І тим не менш, вітер наразі 5 км за годину, а вологість 67%. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там не місто і всієї країни. Почуємось.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Київ Morning Show.
10: Так, друзі, дійсно, у нас повітряна тривога в столиці. Власне, вона пов'язана з тим, що зафіксований безпілотник в околицях столиці. Тому, друзі, перебувайте в укриттях. Дочекайтесь обов'язково відбою повітряної тривоги і тільки потім вже продовжуйте жити життя. Моніторингові пабліки повідомляють, що таким чином може, так би мовити, ворог проводити розвідку певних об'єктів. Відповідно, це може вказувати на те, що готується ворог до обстрілу столиці, околиць, агломерації столичної. Коли станеться цей обстріл, достеменно невідомо, але це завжди треба тримати десь там, знаєте, в одній зі своїх шухлядок, як кажуть, в чертогах розуму. Однак, наш ефір триває, ми говоримо про важливе далі, і от бачите, з нашим попереднім гостем, з Павлом Лакійчуком, ми торкнулися трошечки теми зустрічі Лаврова і Рубіо. А зараз будемо цю тему розвивати, будемо говорити, що ж далі нас усіх чекає, про якісь нові ідеї, про які говорив пан Рубіо, це держсекретар Сполучених Штатів, і Зеленський вже на цю тему висловився, президент України. Тож, з нами на зв'язку Богдан Ференц, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук. Пане Богдане, вас вітаємо. Доброго ранку.
11: Вітання вам. Доброго ранку.
10: Отже, пане Богдане, ну дивіться, от пан Рубіо сказав про те, що ще такий момент цікавий, от все аналізую розмову з паном Лакійчуком, і він так теж сказав таку цікаву фразу про те, що пан Рубіо теж так, підбиваючи підсумки Анкоріджу, вже дійсно, де вже американська сторона визнала, що ну все, вже перестаньте, вже оце всім під носа ну, звертаючись до росіян і до Лаврова, тикати цей дух анкоріджа, вже він всім смердить, вже все, досить, тому що вже все, ну, якось, духу анкоріджа вже нема, тому що, як виявилось, судячи зі слів пана Рубіо, що там були умови неприйнятні для України, як цікаво, відповідно, ніяких домовленостей там не було. Плюс, бачите, пан Рубіо каже, що це були зовсім не домовленості, хоча Росія думала, що домовленості, це були консультації. А це суттєво змінює якби контекст, тому що одна справа домовленості, одна справа консультації. Це на дипломатичній мові, це зовсім інші речі. А це дуже важливо. Так от, і от він каже про якісь нові ідеї. Зеленський вчора теж на цю тему висловився і каже, що треба організувати тристоронню зустріч, її треба організувати до осені, і, так би мовити, з новими пропозиціями. Він вже обговорив ці пропозиції, ну, тобто, йому ці пропозиції прозвучали, він мав розмову зі спецпредставниками американців, з Кушнером і Віткофом. Відповідно, я так розумію, що ці пропозиції якісь нові мають ще бути донесені до російської сторони. І, відповідно, треба тепер провести певну роботу, щоб ця зустріч була організована до осені. Що це можуть бути за нові пропозиції? Що це можуть бути за нові ідеї? На чому вони можуть бути сфокусовані? Як ви думаєте?
11: Я думаю, що ми маємо так реалістично стримувати свої надмірні очікування від цих заяв, тому що я трішки по-іншому бачу те, яким чином Рубіо, в принципі, підтвердив частково позиціонування адміністрації Трампа, про що він зазначав ще там рік тому, десь в цей період, це був, мабуть, червень місяць 2025-го, що якщо не буде дійсно прогресу відчутного від тих чи інших зустрічей і переговорів або консультацій, то адміністрація Трампа буде дистанціюватися від контексту російської війни. І, в принципі, ми це частково зараз спостерігаємо. Тому, по факту, адміністрація Трампа в особі пана Рубіо підтвердила, що, в принципі, зустріч, яка була між Трампом і Путіним, вона не дала точно відчутних результатів щодо можливості завершення російської війни. Це перше. І це, до речі, також, в принципі, підтвердження певної своєї неспроможності того досягнути і з боку американців, зокрема, або інколи, ну, тобто, також не фокусування на цьому надмірної уваги політичної своєї ваги. Друге, що у Трампа також є своє поле можливостей, тобто в якому він принаймні намагався зробити певні імпульси і кроки для того, щоб забезпечити цей консультаційно-переговорний процес. Але так як дійсно росіяни не пішли конструктивно на сприйняття, наприклад, тих чи інших пропозицій, які були напрацьовані з боку там американців нашою стороною європейською, частково, так, то це не дозволило рухатися далі якось дійсно з відчутнішим результатом щодо завершення російської війни. Ну і третє, про нові ідеї, про які було озвучено паном Рубіо. У мене є сумніви, що зараз його адміністрація Трампа буде продукувати супер ці нові ідеї з огляду на те, що знову ж таки чергова ескалація на Близькому Сході, і вже всі ЗМІ і не лише обговорюють про масштабні наступні удари американців на Іран. Тобто, навряд чи ми будемо спостерігати вивільнення і уваги, і ресурсу у американців ще й до російської війни. Що може змінитися? Етапність, так, і ескалаційний етап нової російської війни, він дійсно своїми поновленими масштабованими атаками, інтенсифікацією бойових дій, він подекуди провокує дійсно дискусію, принаймні, або обговорення того, а що далі, тобто, а яким чином поновити якісь треки комунікації, чи не варто. Тобто, це все дійсно часто слугує причиною того, що зустрічі відбуваються, але вони далеко не завжди є результативними.
10: Угу. Добре, тоді, власне, нам що робити в цьому плані? Ну, от, чи варто нам зараз фокусуватися на організації цих зустрічей, комунікувати з росіянами? От, на вашу думку?
11: Ну, власне, тут одвічне питання також всередині українського суспільства. Чи є в нас, ну, тобто, да, у нас з одного боку є виважена позиція, що ми за мир, і ми прагнемо миру, так. Але миру, принаймні, да, у більш справедливий спосіб, називаємо це так, з реалістичною, на мою думку, оцінкою всього, що відбувається, і в контексті там ситуації на фронті, і в контексті війни російської, яка триває, ну і, власне, поза цим контекстом також, що відбувається з точки зору геополітичного виміру зіткнення інтересів, і сфер впливу, тобто великих гравців, я би це так назвав. Оце все потрібно брати точно до уваги, це перше. Друге, якщо ми не будемо артикулювати свого боку, що ми прагнемо миру, і крім артикуляції робити певні кроки для цього, так, демонструвати там принаймні нашим партнерам, то навряд чи потрібно сподіватися, що хтось за нас буде шукати можливості і варіанти цю війну зупинити. Оце те, що також я наразі бачу як дуже велику небезпеку і загрозу. Довготриваюча війна, вона вже є фактом, так. Затягування цієї війни, в принципі, є одним з ключових інструментів і сценаріїв, які реалізовує Кремль. Тобто ми ж бачимо, що вони готові цю війну продовжувати. Так, ціна цієї війни зростає, зокрема. А ми сплачуємо надзвичайно високу ціну, в першу чергу, це людське життя, життя наших захисників, мирних громадян і безпосередньо інфраструктури. Росіяни сплачують більше зараз також в контексті втрат, які вони несуть від того, що ми, да, можемо далі бити, так скажемо, вглиб по тих об'єктах, які також визначені військовими цілями, цілями стратегічного характеру, для того, щоб стримувати їхні можливості. Цим самим зміщується оцей ескалаційне поле у бік інтенсивності, і воно також може тривати довгий час, на жаль. От, власне, якщо ми зі свого боку також, ну, типу, ну, окей, війна затяжна, війна, яка продовжується, і якщо ми не будемо артикулювати, що ми все ж таки за те, щоб вона зупинилася, тому що для нашої країни це надзвичайно болісно, боляче, і, ну, і багато, ну, ми всі це знаємо, ми проживаємо тих, особливо хто в Україні,

0: то, в принципі, навряд чи хтось буде серйозно змінювати підходи в даному проміжку часу, щоб все ж таки зупинити цю війну, тим паче, що багато лідерів європейських, я думаю, не відчувають і не готові брати на себе відповідальність для кардинальних якихось інших дій, відмінних кроків для того, щоб направду запустити процес переговорний, який би міг зупинити цю війну в даному проміжку часу, особливо на цьому наголошу.
1: Добре, якщо говорити про, наприклад, вплив Китаю зараз, є таке припущення, що, наприклад, зараз партнери Росії, зокрема Китай, так би мовити, відповзають потрошку від Росії. Можете так стверджувати?
0: Та ні, я не готовий так стверджувати, тому що, знову ж таки, рекомендую завжди оперувати інформацією більш такого прикладного характеру, тобто заміряти принаймні те, що є у публічних можливостях, да, або джерелах, заміряти там рівень співпраці, об'єми торгівлі і багато чого іншого, тобто щоб базувати свої припущення на якихось фактах, да, які підтверджували цю історію, плюс ми розуміємо, що є багато закритої інформації. Насамперед, тут питання насамперед до розвідувальних служб, які мають володіти принаймні частково масивом інформації у контексті співпраці там Росії і Китаю. А для Китаю, в принципі, Росія, яка воює з Україною і, в принципі, є такою токсичною для західних країн, досить вигідний варіант. На цьому фоні Китай демонструє свій прагматизм. Російська залежність від Китаю все рівно вона утримується в динаміці збільшення, тому що тобто об'єктивно, коли Росія продовжує війну, так вони намагаються заміщувати технологічно якісь китайські речі, щоб також не допускати надмірної залежності від Китаю. Але Китай використовує також цю ситуацію для того, щоб зробити Росію більш вразливою у цій залежності від себе, і це вигідно Китаю. Конфліктність між Китаєм і США, навіть після там анонсованого візиту Сі Цзіньпіна до США, вона також суттєво не змінить свою динаміку. Вона буде зберігатися, ця конфліктність, тому що Китай зростає економічно, мілітарно і технологічно, і це точно не задовільняє США як країну, яка намагається стримувати такі амбіції і можливості Китаю. Тобто і в цьому конфліктність, вона буде також лише наростати. Тому для Китаю російська війна є елементом таким невеликого пазлу в більш глобальному вимірі. Не думаю, що Китай наразі кардинально буде щось змінювати в своєму позиціонуванні, мовляв, там після візиту до США скаже, ну все, ми тоді ближче зараз з американцями, західними країнами, а перекриваємо і перериваємо свою співпрацю з Російською Федерацією. Ну, це навряд чи такі припущення об'єктивно фахово можна робити.
1: Так, добре, тоді ще такий момент. Якщо говорити зараз про, скажімо, можливий візит до Росії від Кофа Кушнера, ну вони ж теж мають щось привезти, скажімо, туди. Коли він може відбутися? Чи відбудеться він взагалі? Чи розглядають зараз такий трек росіяни?
0: Та росіяни можуть розглядати. Ну, для них, я ж кажу, зберегти американців у своєму комунікаційному полі, це для них важливо. Але, ну ж таки, їздити можна, зустрічатися також, це було вже неодноразово раніше і Кушнер, і Вітков. Питання в тому, а що далі, який результат, як його заміряти і практично рухатися далі. Можуть бути якісь нові контури в контексті зараз продовольчої небезпеки, яка стала більш, так скажемо, очевидною з точки зору так якраз ескалаційних дій російської війни і частини або До

0: олія, яку складають експорти наші, там сільськогосподарського призначення, зерно, кукурудза. Ну і власне росіяни ж також в цьому полі так само конкурують. Тому, власне, ці питання можуть бути, можливо, більш пріоритизованими в контексті тих чи інших зараз консультацій, які, можливо, мають місце. Але знову ж таки, для того, щоб цим інтенсивно, якісно займатися, з результатом, з ефективністю, потрібно мати, ну, принаймні, якісь оновлені підходи, можливо, навіть нових діячів в цій ролі, тому що, ну, є також питання до того, наскільки це було ефективно раніше. Ну і пріоритизувати цей трек. А допоки Трамп зараз занурений, знову ж таки, набагато серйозніше у Іран і Близький Схід, плюс вибори всередині США, ситуація електоральна розгортається. Ну, у мене є певні сумніви, що американці будуть готові суперактивно займатися тим, щоб зараз там російську війну зупинити.
1: Що ж, пане Богдане, почули вас. Дуже дякуємо за ваші відповіді, за ваші висновки. Дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Богдан Ференц, політолог-міжнародник і кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. А далі наша рубрика «Твій ресурс», потім кіноблог і почуємось дуже скоро.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Сьогодні поговоримо про непросте та водночас дуже актуальне питання: як зберегти стосунки, коли у парі є хронічна втома і брак часу. У сучасному ритмі життя багато хто відчуває саме це – постійна зайнятість, робота, діти, справи. І здається, що на нас уже не вистачає сил. Перше, з чого варто почати – з дорослого кроку. Визнайте свій стан. Скажіть чесно собі – я втомлений, втомлена. Я виснажений. І це факт. Звісно, визнання не послабить проблеми, а навпаки дасть можливість шукати, як відновити ресурс. Адже коли ми дбаємо про себе, нам важко бути емоційно доступними для коханих. Другий момент – чесність із собою про цінність стосунків. Якщо ці відносини для мене справді важливі, то потрібно знайти для них місце серед щоденних турбот. Не обов'язково чекати відпустки чи вільного дня. Достатньо створювати маленькі, але регулярні простори близькості. 10 хвилин без телефону, коротка розмова «Як ти сьогодні?», обійми після роботи чи спільна маленька прогулянка разом. Це прості, але дуже ефективні жести. І третє – погляд ширше. Запитати в себе, що зараз відбувається з моїм життям? Чи можу я змінити щось у навантаженні, щоб звільнити сили для себе і для коханої, коханого? Пам'ятайте, відносини не існують самі по собі, вони потребують свідомої регулярної уваги. Зберегти близькість у період втоми та браку часу можливо. Достатньо прийняти свій стан, визначити, що для мене справді важливе, і створювати маленькі, але стабільні ритуали, турботи одне про одного. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Бережіть себе та свої стосунки.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
5: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТІВІ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня – мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас повернення на великі екрани історії, яка стала легендою з великої літери. Тож «Зоряні війни» знову у кінотеатрах.
6: Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець» і Грогу. Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, які, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Ален Вайт і несподіване камео самого Мартіна Скорсезе. Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса. Вони входили до кола режисерів так званого «Нового Голлівуду» разом зі Стівеном Спілбергом та Френсісом Фордом Копполою та іншими. Погодьтесь, вражає! Багато відомих персоналів кіно готові зіграти будь-яку роль або стати частиною легендарного Всесвіту. То про що сам фільм? Отже, Галактична імперія впала, але її уламки, воєначальники неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як Мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаби Гатта, того самого легендарного кримінального боса. Натомість він отримує інформацію про небезпечного неоімперського воєначальника. Джарін бореться за завдання, яке здавалося досить простим для нього. Але згодом він розуміє, що за цим стоїть велика таємниця. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з Мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися. Багато хто з вас задається питанням, чи обов'язково дивитися серіал, щоб зрозуміти сюжет? Так ось, не обов'язково. Режисер і сценаріст Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Ви, мабуть, помітили, що коли я перераховувала зірок, не назвала Педро Паскаля. То що? Невже ми його не побачимо? Без паніки! Педро Паскаль повернувся, але через його завантажений графік костюм Мандалорця частіше носять інші актори. До речі, сам Паскаль сказав, що бути в цьому фільмі разом із Сігурні Вівер для нього важливіше, ніж бути у «Зоряних війнах» взагалі. Він сказав: «Я фанат Сігурні Вівер, номер один. Краще просто не буває». А що там з Грогу? Він же не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою, приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. За словами акторки, вона погодилася на роль саме через можливість зіграти разом з Бейбі Йодою. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі. До речі, цей фільм мав бути новим сезоном серіалу. Джон Фавро вже написав сценарій всіх серій, але через страйки в Голлівуді Lucasfilm змінила плани і вирішила зробити повнометражний фільм. До цього довелося переписати історію, але сценарій серіалу та ж існує. І вони готові почати, як тільки буде зелене світло. Над фільмом працювали 500 членів знімальної групи, понад 50 акторів і приблизно 3,5 тисячі статистів. І ще з цікавого. Це перший фільм «Зоряних війн», у якому взагалі немає світлового меча. А також це перший фільм «Зоряних війн» за 7 років після виходу 9-ї частини «Скайвокер Сходження». Погодьтесь, 7 років – це нічого собі. Наче вчора відбулася ця прем'єра. І це перший повнометражний фільм «Зоряних війн», у якому титри з основним акторським складом і творчою групою з'являються майже на початку стрічки. А що відомо про майбутні фільми? Цікаво, чого чекати? Наступний фільм «Starfighter» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Фліт Грей, Мет Сміт, Мія Год та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула і Росомаху», фантастичний екшен з Райаном Рейнольдсом, персонаж та трилогію про ніч у музеї. Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки «Зоряні війни», епізод 9 «Скайвокер Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. У центрі сюжету нові персонажі, хоча не виключено, що можуть з'являтися знайомі герої. Шон Леві наголошував, що це самостійний фільм, який не потребує перегляду всіх попередніх стрічок. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Рівно через 3 дні, як франшизі виповниться 50 років. Адже «Нова надія» вийшла 25 травня 1977-го. Давним-давно у далекій-далекій галактиці історія триває. повна сага про скайвокерів, мандалорець та багато іншого вже чекають на вас на Світ ТВ. Тож, дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення.
2: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста у світі, і триває наш ефір. А отже, далі говоримо про паливо, поговоримо з гостем нашого ефіру. А це Сергій Куюн, наш давній друг, можна так сказати, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Пане Сергій, вас ми щиро вітаємо.
10: Доброго ранку.
1: Так, доброго. Пане Сергій, ну що ж, у нас знову от ці гойдалки, коли вони нас залишать в спокої, господи, невідомо. Ну, тут, знаєте, мені-то тимчасово поки що вони не загрожують, слава Богу, так би мовити. Але разом з тим, бачите, пишуть, що треба готуватися українським водіям до знову, так би мовити, шокової терапії. Ну, як терапії? Важко назвати це терапією, тому що буцімто у нас вичерпуються старі резерви, і світовий ринок теж буде хитатися, коливатися, і буцімто нам варто прямо готуватися до сотні гривень за літр бензину. Шокуйте нас, або навпаки заспокойте.
10: Ну, ми з вами вже тут навесні спільно, щільно спілкувалися з цього приводу. Да, тоді ж пам'ятаємо теж 100 гривень. Так от всім подобається ця ціна, що от аж не зрозуміло, чи гарно, щоб вона була, чи ні. Ну, от. Насправді, наразі бачимо, говорити можемо про що? Про те, що 90 гривень по дизелю. Питання вирішене. Тобто це буде протягом, я думаю, там 10 днів точно. Оскільки, ну, наприклад, вчора оптові партії диспального були 90 гривень. Угу. Тобто, якщо ти сьогодні купиш по 90, ну, бензовоз, да, там пального, привезеш на заправку, будеш продавати по 83-4, як сьогодні вже є, то будеш, відповідно, доплачувати своїм покупцям. Тому буде ціна рухатись до 90 точно, 100, поки не буду там цим зловживати цими цифрами. Угу. По бензину там трошки буде менше, там 85 гривень, я бачу там 80. Може, 6. Це те, про що можна вже впевнено говорити. Але, на жаль, ціна повзе вгору. Сьогодні, тобто вчора ввечері, сумний був день, момент, до 100 доларів долізла нафта на біржі. І це при тому, що буквально 3 тижні тому вона була ще 72 долари. Тобто от така динаміка. Ну, відповідно, росте пальне на світових ринках, росте воно в закупівлі в українських компаній, тому ціна буде зростати.
1: Ну, тобто, я так розумію, що все це пов'язано, знову ж таки, з подіями на Близькому Сході, і з Ормузькою протокою, і з тим, що можуть заблокувати ще одну. Я от навіть не ризикую називати її назву, Бен якось там, якась там друга. Ну, та, яка проходить через Червоне море протока, так, та, яка... ну, от біля Ємену, Тобто там же є домовленість ніби між Іраном і єменськими хуситами, що Іран дав розпорядження єменським хуситам про те, що вони мають блокувати і цю протоку, відповідно, значить, можуть і там заблокуватися, і, власне, відповідно, ціна зросте ще. Тобто все це ось така от історія, так?
10: От вчорашні ці 100 доларів, вони і з'явилися на тлі перших атак, які були хусітами здійснені. Тобто це вже працює, тобто тут вже не треба там очікувати чогось, воно вже почало працювати от на збільшення ціни.
1: Угу. Добре, якщо цього не станеться, чи ну, мається на увазі, пофонили, раптом щось, наприклад, скажімо, вирішили, пішло все на спад, ціна знову відкотиться. Ну, якось же ринок адаптувався, навіть при подіях навколо Ормузької протоки, якось же ціни відкотилися, якось ринок адаптувався.
10: Адаптувався, так, безумовно, що це буде полегшення, але от в чомусь зараз фундаментальна різниця з ситуацією, яка була навесні. Навесні було що? Було мінімальне споживання, тому що ну, сезонне, да, яке там лютий, березень, коли почалась війна в Ірані. Мінімальне споживання і максимальні запаси. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми вступили в фазу максимального споживання сезонного у всьому світі і мінімальних запасів, тому що їх світ проїв навесні. І не встиг їх поновити за отой невеличкий червень, коли там дали трошки подихати, і Ормузька протока працювала. І крім того, маємо сьогодні, росіяни закрили експорт дизпального, це був дуже великий постачальник. І крім того, вони ж тепер пилисосять ринок бензину, тому що бензину у них не вистачає. Відповідно, це ще один фактор, який теж тисне ну, дуже серйозно на ринок. Наприклад, от Туреччина, да, найбільший імпортер російського дизеля, 1 мільйон тонн імпортувала. Зараз його нема, того мільйону, вони прийшли на наші ринки, там, де європейці купують. І тепер ми з ними конкуруємо за цей мільйон. І, на жаль, там десь там бачимо, що навіть програємо. Тому що у турків ну, це дуже потужна економіка і дуже потужний гравець. Ну, отак це працює. Тобто запасів нема, попит високий, і навіть якщо там це все відновиться, ну да, буде полегшення, але я думаю, що от найближчі 2 місяці, поки сезон високий триватиме, там до кінця вересня, ну це буде такий, я думаю, раллі таке дуже захоплююче.
1: Угу, цікаво. Добре. А ми звідки тоді постачаємо собі пальне? Як щодо Азербайджану? У нас же є і той же самий Сокар, власне, офіційний, скажімо, постачальник азербайджанський. З ними якось не можемо домовитись, в них же і свій видобуток є, відповідно, на них би не мало це все впливати.
10: Ну, насправді, Сокар – це міжнародна компанія, вони не в своїй роботі, зокрема в Україні, вони не покладаються на свої якісь ресурси. І вони у них дуже обмежені, якщо ми говоримо про нафтопродукти. Тобто вони великий гравець на ринку нафти, так, а не нафтопродуктів. У нас щось навесні, там ми імпортували у них там якісь партії невеличкі, абсолютно через Кулеві ми це робимо, це грузинський порт. Там обмежені дуже можливості. В слому Сокар, він як міжнародний трейдер, він купує там, де і всі. У нього немає якихось там чарівних там, надходжень власних і так далі. Тому, ну, ні. Він працює, як і вся решта. І нам, на жаль, доведеться, ну, попрацювати, доведеться пошукати це пальне, читай це просто... Плати більше для того, щоб привезти. Тому що, ну, давайте констатувати. Да, ми беремо все в Європі, круто, ми туди там інтегрувалися, але ми в тій черзі стоїмо останніми. Mm-hmm. Ну, навіть географічно, да, тобто ми в кінці, навіть територіально, ну, околиця Європи. Тому ми приходимо в порт, в будь-який європейський порт, каже, ми спочатку свої закроємо, потреби. А потім, якщо щось залишилось, то ми і вам дамо. От, тому доведеться ліктями трошки попрацювати.
1: І тут навіть не питання грошей, я так розумію, стоїть.
10: Ну, тобто, ну, грошей ми... теж, грошей теж. Тобто цей ринок такий дуже прагматичний. Даєш більше, і в тебе шансів стає набагато більше. Хоча, да, от пам'ятаємо навесні, да, коли Польща і Румунія просто нам перекрили кордон. Ну, як не кордон, вони просто заборонили експорт і все. І, ну, да, і ти ні за які гроші там вже не купиш.
1: Ну, мається на увазі, що у нас, тобто, у нас грошей вистачає на це. Тобто, ми готові платити там...
10: Ну, споживач готовий. Ну, хто на що готовий, да? Може, хтось зменшить споживання, хтось не зменшить. Тобто, ну, так, ми готові привезти, але, ну, дійсно, бувають ситуації, коли, ну, от, сказав польський уряд там Орлену своєму, не постачаємо, накопичуємо для внутрішніх потреб. Ну, все, форс-мажор, ніхто в Україну не їде. А Орлен – це там 30% нашого постачання. Поки немає, знову таки, дивіться, поки немає таких сигналів, поки все воно якось працює, знову таки, пам'ятаємо, я пам'ятаю той березень, теж паніка, теж всі бігали, пального нема, спекулянти там в світі, трейдери пальці заламують, що типу, а ось, давайте більше. Потім привезли стільки, що до червня його продавали. Тому зараз такий дійсно емоційний період, я думаю, що він мине і буде якось полегше.
1: Угу. Добре, то все ж таки нам тоді, коли чекати з усіма оціма факторами, коли нам чекати підвищення такого, ну, тобто, і у нас старі запаси ж закінчились, правильно? Ми вже завозимо нові по новим цінам.
10: Ну, які у нас запаси? Ну, це важко запасом назвати. Просто у кожного, наприклад, ти у вас вдома і у мене вдома, да, є якийсь запас там борошна, запас якихось там макаронів там і так далі. Тобто, це нам на скільки там, на, буквально там, на пару тижнів, там ми, може, протягнемо. Ну, так і у трейдерів. Тобто, у них теж є там от, два тижні буквально операційний запас. Не можна сказати, що це якийсь стратегічний, там, недоторканий. Це такий запас, який потребує цей бізнес. І він, ну, він просто дійсно виснажився, приходять нові партії, відповідно, з новим цінником. А запасу у нас нема, бо у нас нема де зберігати, бо все побили, а те, що не побили... Там небезпечно зберігати, бо прилетить знову.
1: Цікаво, цікаво. Так, добре, добре. По дизелю, бензину розібралися. Як щодо газу, тут який момент?
10: Ну, по газу можна позаздрити тільки тим, у кого є ГБО. Газ не зростає. От такий зараз період цікавий, що все летить, нафтопродукти світлі, а газ буквально стоїть на місці. І відповідно він вже відновив свою перевагу цінову, таку давно забуту, там уже десь 50%. Зараз він, здається, 40%, а там може трохи менше навіть, тоді як бензин вже за 80% завалюється. Тобто, ну, 50% – це така класична пропорція, яка дуже вигідна для використання цього продукту. Він просто, чому він стоїть? Тому що він досить автономний, у нього не така структура в світі споживання. Тобто, якщо бензин – це виключно моторне пальне, то скраплений газ, це у нас він споживається тільки на транспорті. А в світі це основна сировина для нафтохімічних виробництв. І саме динаміка роботи цих виробництв, вона і диктує ціни на цей газ. Високий попит, ціна висока, низький і низька. От зараз, вочевидь, щось там в світі не складається, тому газу до цього багато, і відповідно ціна на нього не зростає.
1: Цікаво. Цікаво. Що ж, пане Сергій, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас долучилися. Сергій Куюн був з нами на зв'язку, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Друзі, готуйтеся до того, що, бачите, дійсно ціни можуть зрости. Відповідно, треба переглянути своє споживання палива, можливо, дійсно комусь спаде на думку встановити собі ГБО, тому що, бачите, пан Сергій каже, що можна позаздрити зараз власникам газобалонного обладнання на автомобілях. тому що газ поки що зупинився в зростанні, бензин зростає, дизель зростає. Можливо, варто обмежити користування автомобілем, перейти трішки на громадський транспорт, хоча б пару разів на тиждень. Словом, сценаріїв багато, вам подумати треба, як економити. Ми своєю чергою кажемо вам дякуємо за увагу протягом всього тижня. Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», випуск новин і друга кава. Почуємось.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
11: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Прагматизм, жорсткість, суб'єктність. Так можна охарактеризувати нового головкома Михайла Драпатого у трьох словах. А тепер давайте розберемо його психологічний профіль детальніше. Тонкі, інтелігентні риси обличчя руйнують стереотип про брутального вояку, свідчать про аналітичний склад розуму та здатність до глибокого прогнозування. Драпатий воює не лише силою, він перевищує супротивника інтелектуально. Високе чоло, стратегічна зона мозку, здатність оперувати великими масивами даних, швидко аналізувати обстановку та будувати багаторівневі операції. Глибокі зморшки між бровами. Зморшки мислителя або гнівця свідчать про зосередженість та вольовий контроль, критичне ставлення як до себе, так і до інших. Це міміка керівника, для якого функціональність і результат стоять вище за комфорт підлеглих чи особисті симпатії. Драпатий не прощає недбалості та саботажу. Прищурений погляд, фокусування та психологічна дистанція – це маркер людини, яку важко ввести в оману ілюзіями, звітами чи показухою. Струнка статура. У Драпатого немає зайвої ваги, масивності чи показової агресії. Його сила зосереджена всередині, натягнута як струна. Він покладається на динамічність, швидкість реакцій та внутрішній стрижень. Драпатий – це образ холодного скальпеля. Інтелектуальна зосередженість і стратегічне мислення поєднуються в ньому з внутрішньою дисципліною та жорстким прагматизмом. Командир нової української армії. Драпатий не має досвіду служби на керівних посадах ні в радянській армії, як Сирський, ні в пострадянській псевдоукраїнській, як Залужний. Драпатий є командиром, народженим цією війною, командиром нового типу. З приходом Драпатого наша армія нарешті отримає шанс оформитися як інституція і заявити про свою суб'єктність. Для Драпатого, як представника західного підходу, на першому місці виживання солдата, а не черговий прапоровтик на мапі, щоб зробити начальнику приємно. Водночас Драпатий є вкрай суворим керівником, жорстким у своїх рішеннях, не менш жорстким, ніж Сирський. У разі, якщо Драпатий буде бачити неефективність з боку командирів, то ці командири будуть видалятися зі своїх постів вкрай швидко і з перспективою кримінального переслідування або, щонайменше, службової невідповідності. Саме тому, до речі, Сирський так затято інтригував та боровся проти Драпатого, бо відчував, ось той, хто реально може його замінити. Так і сталося. Сирському не допоміг класично радянський метод апаратного інтригування, коли він відфутболив Драпатого на підвищення на посаду керівника об'єднаних сил, який не має реальних повноважень. Як не допомогли йому і дворові інтриги. Подейкують, Сирський навіював Зеленському, що Драпатий нібито має політичні амбіції, що є найбільшим харамом у нинішню епоху для будь-якої посадової особи. Тим більше для очільника війська, адже не слід забувати параноїдальний страх Зеленського військової хунти. Політична вразливість. Командир, який керується виключно бойовою прагматичністю, стає незручним для маніпуляцій політичного керівництва, бо його неможливо контролювати через класичні важелі тиску – компромат, погрози звільненням чи залякування кадровими рішеннями, адже для нього посада не є самоціллю. Драпатий – це антикризовий скальпель, яким система намагається вирізати свої власні хвороби, але сама наявність цього скальпеля викликає серйозний спротив всередині самого організму системи. А тепер давайте розберемо профіль стосунків між Драпатим і Зеленським. Точніше, ті пастки, які можуть чекати на нового головкома. Пастка апаратної параної. Зеленський має тригерний психологічний механізм. Ревнощі до популярності харизматичних лідерів та нетерпимість до конкурентних центрів впливу, які збирають суспільну довіру. Поява фігури Драпатого, безкомпромісного, професійного, з беззаперечним авторитетом в армії та суспільстві, викликає у Зеленського психологічну напругу. А коли президент відчуває загрозу своїй монополії на популярність, його піар-машина запускає технології дискредитації. Ми вже побачили спробу Зеленського перекласти свою відповідальність за мобілізацію на Драпатого у першому ж представленні Драпатого.
12: Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
11: Але головна пастка тут полягає в тому, що спроба потопити головкома через непопулярні рішення б'є не лише по ньому, а по обороноздатності всієї держави. Бо апаратна параноя підриває національну безпеку. Пастка ресурсів. Штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для нового головкома є найнебезпечнішим сценарієм. Якщо армії не дати людей, снарядів та логістики, а потім вимагати результат, найталановитіший полководець опиниться в глухому куті. Командир, який проводить жорсткі чистки від штабного баласту, неминуче перекриває фінансові потоки, які живлять корупційну вертикаль тилового забезпечення. Звідси виникає альянс ображених апаратників та політичних технократів, спрямований проти нього. Пастка втручання політичного керівництва у військове управління. Драпатий – командир нової формації, звик до чіткої суб'єктності та відповідальності на землі. Спроби ручного керування ЗОП стануть для нього найважчим випробуванням. Він вміє і буде казати Зеленському «ні». А це прямий шлях до конфлікту інтересів. Або армія воює за законами війни, або ОП керує нею за законами політичної кон'юнктури і дезорганізує фронт. І ми вже це бачили. Головна броня Драпатого проти цих пасток – не підтримка Банкової, якої, скоріше за все, не буде, а армія, яка за ним стоїть, і суспільний запит на справедливість та ефективність. Якщо Драпатий зможе утримати цю горизонтальну довіру і не зламатися під тиском ОП, це буде не просто зміна головнокомандувача, а переломний момент у війні за суб'єктність української армії та й самої України. Пастка місії рятівника. І ще. Нам варто чітко розуміти, що наша вічна віра в місій тут недоречна. Армія – це вкрай неповоротка та ультраконсервативна по своїй суті структура, тому не слід очікувати від Драпатого миттєвих карколомних змін. Перші реальні результати варто очікувати не раніше кінця року. І це ще ми не будемо повторюватися про майже гарантовану підкилимну протидію новому головкому з боку Зеленського та його оточення. Надто ж, коли Драпатий візьметься за багатомільярдну корупцію у закупівлях зброї та незалежну від Банкової кадрову політику.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Києва.
13: Моє вітання усім. З вами Сергій Ударенко. І далі розкажу вам про обмеження трафіку у столиці, про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, а також на території канонічної Російської Федерації. Власне, почнемо з того, що сьогодні буде обмежено рух трафіку на столичних автошляхах. Зокрема, будуть обмеження на кільцевій дорозі у Святошинському районі. До 26 липня будуть тривати там ремонтні роботи. Відтак просять дорожники вважати цю інформацію за необхідну під час планування своїх планувань маршрутів містом. Від Берестейського проспекту до Леся Курбаса в обох напрямках працюватимуть комунальники. Власне, далі одразу 4 логістичні комплекси Wildberries на території РФ були сьогодні атаковані цієї ночі у Санкт-Петербурзі. Під час удару потрапив в складський комплекс Wildberries загальною площею близько 106 тисяч метрів квадратних. Він горів і був зруйнований. У Новосаратовську, Ленінградська область, атаковано так само логістичний парк Уткіна Заводь, один із найбільших складських комплексів класу А. У регіоні площею близько 210 тисяч метрів квадратних. Там так само задіяні склади цієї компанії, так само вони були зруйновані. Атаковано було ще логістичний хаб цієї ж фірми у Твері. Ну і у Сімферополі, на тимчасово окупованих територіях нашого Криму. Далі про ситуацію, яка розгортається в інших регіонах, але ж про те, що відбувається так само на території РФ. З'явилися в мережі кадри застосування ракети «Фламінго» нашого виробництва українського. Вона ударила по авіаційному заводу «Авіатек» у Києві Російської Федерації. Власне, кадри поширює, зокрема, і Firepoint, компанія, яка їх виробляє. Ну, а сам завод, відомо, що крім засобів для ракет, використовує ще у своєму виробництві і, власне, катапультні крісла для літаків. І оце все горить і палає, тим не менше чекаємо на підтвердження від офіційних джерел про наслідки таких ударів. Кількість померлих від еболи у світі, у Конго, уже перевищила 1000 осіб, пишуть про це у Reuters. За офіційними даними, в Україні підтвердили 2536 випадків захворювання. 1033 з них померли. Медикам складно стримувати спалах через насильство бойовиків, атаки на клініки та нестачу ресурсів. Нагадаю, що вірус ебола передається через прямий контакт із кров'ю або іншими біологічними рідинами інфікованої людини, а також через забруднення ними речей, а також поверхні. Отака от ситуація у світі. Ну і, власне, рухаємося далі до новин погоди.
14: Погода на Київ-ФМ.
13: Хмарно з проясненнями сьогодні у столиці, і тим не менш навіть очікуємо невеликий дощ. Опади будуть сьогодні, туди по обіді, але зараз маємо температуру повітря плюс 21, а буде плюс 22. Тобто не набагато зросте температура, і тим не менш очікуємо, що буде достатньо таки спекотно. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
7: Соціальна реклама.
15: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звати Юлія Матвієва, і сьогодні також працюю для вас у цій студії. Ефір Київ 98 FM триває, і от сьогодні, знаєте, такий насичений тиждень насправді видався інформаційно, і сьогодні вже п'ятниця. Тому певною мірою, знаєте, ми будемо не так, щоб підбивати підсумки, але все ж таки деякі події вони отримали продовження. Про них будемо говорити, тому що ну от всі ми бачили ціни на заправках. Вони, на жаль, вже так суттєво почали зростати. Я не знаю наскільки за останні дні навіть не рахувала, але дуже відчутно і по бензину, і по дизелю. Чому я про це кажу? Тому що будемо говорити далі про ситуацію в Ормузькій протоці, про те, який шлях обирати Сполучені Штати Америки, тому що буквально два дні тому була інформація видання Axios, і от воно пише, що на сьогодні, власне, тільки фахівці, американські фахівці і американські посадовці, вони бачать тільки два можливих варіанти розвитку подій. Це або перемовний процес і нове 10-денне перемир'я з Іраном, ну або більш радикальні кроки, це, власне, військова операція за підтримки партнерів. І от, власне, чи буде ця військова операція, поки що не зрозуміло, але вже всі міжнародні агенції і аналітики вказують на те, що найімовірніше все ж таки ескалація буде. І буде якась серйозна кампанія Сполучених Штатів Америки проти Ірану, ну тому що це буде більш, мабуть, результативний крок. Але як воно буде, ну побачимо незабаром. Думаю, що з'явиться інформація вже невдовзі. Знов-таки, в деталях це обговоримо, тому що на Близькому Сході ситуація загострюється. Хусити все ж таки почали морську блокаду Саудівської Аравії. І от станом там на середу вже низка суден, які прямували з Саудівської Аравії, вони почали розвертатися об'єк Суецького каналу. Ну, тобто, змінюється логістичне плече, змінюються терміни доставок. Ну, і знов-таки, є низка обмежень. І експерти кажуть, що ось те, що роблять хусити, це насамперед тиск Ірану, тому що це проксі Ірану. Про все це говоримо далі в нашому ефірі. До нас долучається пан В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Добрий ранок, вітаю вас.
1: Я тут трішечки намагалася окреслити останні події на Близькому Сході. Можливо, з'явилися якісь ще оновлення і деталі, про які я не встигла сказати. Думаю, що зараз ви все це нам поясните. І, знаєте, одразу спитаю, от якщо повертатися до інформації видання Axios про ось ці два єдиних життєздатних, як вони написали, варіанти сценарії. Ну, тобто, або 10-денне перемир'я нове для відкриття Ормузької протоки, або все ж таки спільна військова кампанія. До якого варіанту схиляєтеся більше ви? З точки зору прогнозів.
2: Я погоджуюсь з вами. Скоріше за все, найбільш вірогідним наразі виглядає посилення ударів. Можливо, з залученням Ізраїлю, тому що сьогодні була вже 13-та ніч поспіль, коли Сполучені Штати атакують воєнну інфраструктуру Ірану. І поки ми не бачимо, щоб це призвело до якихось результатів, згідно з повідомленнями, які були в ЗМІ, і Тегеран відмовився від пропозиції тимчасового перемир'я, тому що Тегеран вважає, що наразі він контролює ситуацію, він демонструє певну таку витривалість, спроможність витримувати американські удари, а Сполучені Штати такими обмеженими бомбардуваннями поки не дотиснули політичне керівництво Тегерану до поступок. Тому так виглядає, що посилення ударів можливо, як погрожував американський президент Дональд Трамп з зруйнуванням цивільної енергетичної та логістичної інфраструктури, виглядає найбільш вірогідним сценарієм. Можливо, цього варто очікувати найближчі вихідні. Трамп полюбляє ескалацію на вихідні для того, щоб до початку понеділка, тобто до відкриття торгів на біржах, ситуація трошки заспокоїлася, щоб не шокувати ринки. Але ми бачимо не тільки за цінами на заправках, але і на світовому енергетичному ринку, що Трейдери не вірять в стабілізацію найближчим часом. Ціна на барель нафти марки Brent вже сягнула 100 доларів. Що нас найбільш турбує, напевно, це те, що ціна на Urals вже сягнула 80 доларів вчора.
1: Ну,
2: При тому, що...
1: тобто Росія знову починає отримувати бажане.
2: Так. На жаль, при тому, що ціна, яка була закладена в бюджет на початку року, це 56 доларів, і тоді це виглядало доволі таким сміливим, оптимістичним сценарієм, тому що вона реально коштувала дешевше з усіма дисконтами, за якими Росія була змушена її продавати. А наразі, ну, Трамп рятує російський бюджет, що для нас не може бути аж ніяк позитивною новиною.
1: До речі, я от хочу трішки про економічні аспекти, оскільки ви про це вже почали говорити, знаєте, щоб не дуже далеко відходити. Ви сказали, перепрошую, згадали трейдерів. Дивіться, а як на вашу думку, якою буде реакція ринків загалом на ось цю ескалацію? Чому я про це питаю? Тому що якщо повернутися до подій попереднього серйозного блокування Ормузької протоки, тобто ось тих трьох місяців, які були перед тим, як настало невеличке перемир'я, то спочатку ринки дуже стрімко реагували. Потім, коли вже почалася повторна хвиля ескалації, пам'ятаєте, коли Сполучені Штати вже заблокували Ормуз після відкриття Ормуза, власне, самим Іраном, то ринки не реагували настільки швидко і настільки кардинально. Ну, тобто, були стрибки ціни на нафту, але вони не були вже такими миттєвими, а були дещо відкладеними у часі. І не були настільки, знаєте, з великим розривом по цінах. Ну, тобто, певною мірою трейдери все ж таки, вони призвичай. Наскільки ситуація ось поточна може відрізнятися від попередніх трьох місяців? Чому я кажу про це? Тому що все ж таки хусити почали морську блокаду Саудівської Аравії. Це не повна блокада, але все ж таки прецедент вже є.
2: Це не повна блокада, і варто розуміти, що Саудівська Аравія має газопровід, який виходить північніше до узбережжя Червоного моря, аніж розташований Ємен. Тобто через Суец певна невелика, але все ж таки кількість нафти до Європи може продовжувати постачатися. Але Суец – це понад 10, здається, 12% взагалі світового обсягу морської торгівлі. І передусім це шлях, який поєднує європейські та азійські ринки. Якщо усі кораблі будуть змушені йти через мис Доброї Надежди, через тобто навколо африканського континенту, то
1: це збільшення логістичного плеча дуже серйозне.
2: Так, це понад втричі довше. Це повільніше, це дорожче, з врахуванням зростання цін на паливо, це безумовно відіб'ється на ціні всього, що постачається з Китаю, Індії до Європи, і це цілком реальна перспектива. І в тому, що стосується економічних наслідків, то навесні енергетичні ринки реагували не настільки радикально, як це очікували деякі спостерігачі, внаслідок кількох факторів, і передусім це сповільнення попиту в Китаї. До того ж, Китай має значні обсяги запасів, які він навіть не використав навесні під час енергетичної кризи. Тому це така трошки відкладена реакція ринків, але варто розуміти, що ринки реагують не тільки на фізичний дефіцит, нестачу палива, а Ормузька протока – це понад 20% світової нафти, що торгується морем, і 30% обсягів газу. Напевно, постачання скрапленого газу – це навіть більш критичним є для азійських країн, таких як Пакистан, Філіппіни, Бангладеш, Індонезія, які залежать від постачання газу з арабських монархій Перської затоки. Але ринки реагують на невизначеність. Вони не знають, як довго триватиме ця ситуація. Вони наразі на майбутнє закладають усі можливі ризики, і тому ця ціна вона зростає трошки спекулятивно, не внаслідок фізичного дефіциту нафти, а внаслідок цієї невизначеності. І тут треба сказати, що дії Сполучених Штатів, адміністрації Білого Дому на чолі з Дональдом Трампом, вони сприяють такої невизначеності, такої трохи панічної складової зростання цін. І, скоріше за все, це триває, тому що Дональд Трамп не надає чіткої перспективи. Не можна орієнтуватися на те, що це триватиме 2 тижні, 3 тижні, місяць. Ніхто не знає, скільки це триватиме. Я кажу 3 тижні, тому що на початку операції, на початку березня, Дональд Трамп сказав, що це триватиме 2-3 тижні, майже як у нас в 22-му році. І майже як у нас, виявилося, що так швидко владнати усі проблеми не вдається. І саме на цю невизначеність ринки реагують. На максимумі навісні ціна на нафту сягала 115, здається, доларів за барель.
1: На ф'ючерсі вона досягала позначки майже у 120 доларів, те, що я пам'ятаю. Але це був не ринок станом на зараз, це були якраз ф'ючерси.
2: Так, і це може бути цілком реальною перспективою зараз, і, можливо, навіть ця позначка буде подолана цього разу, оскільки перспектив зрозумілих, чітких, з якимись термінами, на які можна орієнтуватися, немає і наразі.
1: Дивіться, ми зараз певною мірою з вами повернемося до першої частини вашого коментаря щодо, щодо того, що скільки ескалація на Близькому Сході може тривати. Дивіться, у мене питання, от у випадку дійсно такого радикального кроку з боку Сполучених Штатів Америки, особливо якщо буде підтримка не тільки Ізраїлю, а, приміром, країн Європи, я не знаю, наскільки це реалістична історія, але тим не менш, ми тільки намагаємося моделювати ситуацію. Якщо буде удар по Ірану серйозний, чи означатиме це повалення режиму? Тому що, дивіться, я пригадую минулий рік, коли показували під час минулорічних подій, коли Сполучені Штати Америки так само намагалися знищити ядерну програму Ірану, показували відео, які там величезні підземні цілі міста зробило КВІР, і скільки там зброї, скільки там всього. І там просто якісь шалені обсяги були. Я ж правильно пам'ятаю? Були такі світлини і показували все, що там вони собі накопичили.
2: Підземні містечки в скальній породі, де зберігаються величезні обсяги ракет та дронів. Ісламська Республіка готувалася саме до такої асиметричної війни роками, якщо не десятиліттями. І під час попередньої хвилі ескалації навесні незначна кількість цих сховищ була справді зруйнована, в більшості там було пошкоджено шахти, вхід, тобто було заблоковано доступ до цих накопичених озброєнь, який Іран відновив під час, з квітня, під час режиму припинення вогню. І такої інтенсивності бойові дії Іран може підтримувати місяцями, напевно, там на півроку у нього вистачить запасів для того, щоб продовжувати загрожувати як судноплавству в Ормузькій протоці, так і інфраструктурі в сусідніх арабських країнах. Це свідчить про те, що така просто кампанія з ракетно-бомбових ударів, вона не здатна змусити Тегеран припинити загрожувати судноплавству та сусіднім країнам. Тут треба щось інше. І це щось інше обговорюється в Вашингтоні. Пентагон пропонував різні плани операції, які там ще теж навесні розглядалися, і щодо встановлення фізичного контролю над іранським узбережжям Ормузької протоки, або інший альтернативний варіант, те, що стосувалося захоплення острова Харк, який розташований в глибині Перської затоки, і який невеличкий за розміром, але дуже важливий, тому що це 90% обсягу іранського експорту нафти, і це величезний важіль впливу, безумовно,
1: Ну,
2: на
1: Іран же ж
2: економіку.
1: тоді

0: що наразі він починає використовувати ці приховані карти. Зокрема, це стосується руху Ансар-Алла, який ми знаємо як хусіти в Ємені. І якщо вони вже це використовують, то це означає, що погрожувати їм залишається не так багато чим. Вони можуть нарощувати обсяги ударів по сусіднім країнам. Зокрема, вони можуть цілком зруйнувати інфраструктуру водопостачання, яка є критичною влітку просто для виживання населення в цих країнах. Це може викликати масштабну гуманітарну катастрофу в разі американських атак по енергетичним об'єктам в Ірані, наприклад. Але чи вплине це на позицію Сполучених Штатів, сказати важко. Тут скоріше йдеться про те, що сухопутна операція може призвести до значних втрат американської армії, тому що на об'єктах, які розташовані у Перській затоці, у Вормузькій протоці, неподалік від іранського узбережжя, американські солдати будуть вразливими для іранських дронів, для іранських ракет. А ця війна вже шалено непопулярна серед населення Сполучених Штатів. Дональд Трамп очолює демократичну країну, і він змушений орієнтуватися на настрої виборців, тим більше напередодні проміжних виборів до Конгресу. Тому мені здається, що така сухопутна операція, різні варіанти якої обговорювалися ще навесні, вона залишається маловірогідною. Скоріше йдеться про перспективу посилених ударів або, можливо, якоїсь обмеженої операції виключно щодо ядерних об'єктів Ірану, тому що це передусім все ж таки було метою війни – зупинити іранську ядерну програму. І якщо Дональд Трамп отримує змогу проголосити, що ця проблема вирішена, то він зможе зробити крок назад і ініціювати деескалацію без втрати обличчя.
1: Ну, дивіться, от якраз ви фактично підійшли до мого наступного питання щодо того, що зараз думають в Сполучених Штатах Америки. З'явилася інформація про те, що сенатори все ж таки включили фінансові санкції проти Ірану до усього двопартійного санкційного законопроекту, ну, який має на меті санкції проти Росії нищівні, хоча вже значно пом'якшені. А чи означає це, що насправді супротивників військової кампанії Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході стало менше?
0: Наразі склад Конгресу не зовсім відображає настрої в суспільстві. Як настрої в суспільстві вплинуть на майбутній склад, ми побачимо у листопаді. А наразі Трамп контролює, особливо верхню палату Конгресу, Сенат. І тому він все ж таки, якщо не буде значного розколу в республіканській партії, він здатен провести свої ініціативи через Сенат. І поки що такого значного розколу немає. Є окремі республіканці, які голосують разом з демократами, але більшість Трамп зберігає. Тому так, через Конгрес наразі ініціативи Дональда Трампа, включно з фінансуванням військового бюджету, вони проходять, але це може суттєво змінитися за кілька місяців.
1: Ну і, власне, давайте тепер про країну-агресорку, тому що, дійсно, на жаль, дорожчає нафта, дорожчає російська Юралс. От агенція Reuters вже пише такі підрахунки про те, що нафтогазові доходи російського бюджету у липні можуть рости на 60%, ну, у порівнянні з таким же періодом рік тому, чи саме через підвищення якраз цін на чорне золото. Але знов-таки, наскільки це означатиме, що Росія може ці гроші, ну, фактично отримати з огляду на все, що відбувається, з огляду на її знищену, зруйновану, пошкоджену, зупинену нафтопереробку, на серйозні проблеми, ну, і знов такі на величезну діру у бюджеті. Якщо я не помиляюся, хоча пишуть про 4,3-9 трильйона рублів дефіциту за підсумками цього року, але дуже багато було інформації навіть ще місяць тому про те, що дефіцит бюджету країни-агресорки вже перевищив позначку у 6 трильйонів.

0: Ну, тут мені важко сказати, тому що економічна експертиза не є моєю фаховою сферою. На початку року, так, я з великим сподіванням дивився на зростання російського дефіциту бюджету, на те, як Росія намагалася приховати свої проблеми, а вони все одно вилазили. І така, ну, це трохи несерйозно, але теорія змови щодо того, що Трамп ініціював кризу в Перській затоці для того, щоб врятувати свого друга Путіна, вона, ну,
1: в нас буквально 30 секунд залишилося.
0: Призвела до цього. Мені здається, що українські удари є найбільш ефективним засобом, який має запобігти тому, щоб російський бюджет було врятовано внаслідок кризи у Перській затоці.
1: Зрозуміло. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за вашу думку. З нами на зв'язку пан В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Говорили про найімовірніший або можливий розвиток подій на Близькому Сході. Дійсно, будемо до цієї теми ще раз повертатися найближчими днями.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Навіть в умовах війни в Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки». Це коли українці мають можливість отримати необхідні медпрепарати безкоштовно або з невеликою доплатою. Наразі за цією програмою можна отримати ліки від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, діабету другого типу, інсуліни та аналоги. Ліки для профілактики інсультів та інфарктів, від розладів психіки та поведінки, епілепсії. А ще засоби для лікування бронхіальної астми, нецукрового діабету, хвороби Паркінсона та хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів. Щоб отримати препарати, в більшості випадків необхідно звернутися до свого лікаря, з яким укладена декларація. Якщо ж ви змінили місце проживання і декларацію поки не підписали, йдіть до будь-якого сімейника, терапевта чи педіатра, навіть якщо декларації з ним немає. Лікар проведе огляд, діагностику і призначить необхідне лікування, зокрема й медикаментозне, і випише необхідний рецепт. До психіатра або невролога варто звернутися тим, хто потребує підтримки за програмою «Доступні ліки» через розлади психіки та поведінки. Якщо пацієнтові потрібно прописати першу схему лікування інсуліном, то це робить лікар-ендокринолог. Зміни в схему вносить також він, а після затвердження схеми виписувати рецепти на безкоштовні інсуліни може і сімейний лікар. Проти нецукрового діабету перший рецепт має виписати також лікар-ендокринолог. За повторним можна звертатися до сімейників. Далі лікар виписує власний рецепт на потрібні пацієнту ліки. Це може бути як електронний, так і паперовий документ. Знайти найближчу аптеку з доступними ліками можна за телефоном 1677. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів там безоплатні. Такі аптеки також мають спеціальні наліпки. Тут є доступні ліки, а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку «плюс інсуліни». Будьте здоровими і бережіть себе.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі коротко про головне. Почнемо з роботи наших оборонців, власне, про втрати ворога. Далі. 1410 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Відтак було знищено чимало ворожої техніки. Ще 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак за минулу добу. Ну і ще було знищено 544 одиниці автомобільної техніки, 1 одиницю спеціальної техніки. Далі про ситуацію на Росії. 24 липня, власне, у цю ніч було уражено Авіатек, це завод, який знаходиться у Кірові, уже публікують кадри запуску «Фламінго» наших крилатих ракет. Летіли вони, власне, в цей завод на відео, які з'являються у мережі і також фотографіях. Видно чималий стовп чорного диму. Чекаємо на офіційне підтвердження від роботи наших сил оборони. Далі про наші, на жаль, втрати. Було атаковано цієї ночі вночі Одещину ракетами, а також дронами. Відомо про постраждалу пару, це, власне, жінка, а також дитина. Було пошкоджено дах багатоквартирного будинку, приватні оселі, автомобіль. Також росіяни били по території одного з підприємств. Там є руйнування і постраждалі. Пожежу наразі ліквідовують рятувальники, і тим не менш пошуково-рятувальна операція триває, тож чекаємо на підтвердження кількості постраждалих наших людей від офіційних джерел. Одразу 4 логістичні комплекси Wildberries, це вже російська компанія, були атаковані цієї ночі. Зокрема, були ураження на території міста Санкт-Петербург. Під удар потрапив складський комплекс загальною площею близько 106 тисяч метрів квадратних. У Новосаратовську Ленінградській області так само був атакований логістичний парк Уткіна Заводь. Це один із найбільших складських комплексів класу А у регіоні, площею близько 210 тисяч квадратних метрів. Зокрема, там теж працюють ці склади ж Wildberries. Так само були атаковані хаб в Твері, ну і у Сімферополі на нашому тимчасово окупованому Криму. Так само були уражені ці складські приміщення. Чекаємо на підтвердження і результати роботи наших оборонців.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: І дійсно, продовжуємо говорити про найактуальніше, як ми завжди робимо в наших ефірах. Ну, власне, далі поговоримо про ринок нерухомості, ринок продажу, ринок оренди. Що з ним зараз відбувається і наскільки обстріли, що Росія, на жаль, продовжує здійснювати підступно, жорстоко, наскільки все це впливає на запити потенційних орендарів і потенційних покупців. Детальніше про це говоримо в нашому ефірі. З нами на зв'язку пані Світлана Рощина, голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Знаєте, раніше ми казали про вплив сезонного чинника на ринок нерухомості. На жаль, зараз в нас є тільки один найбільший, найголовніший і найжахливіший чинник – це ворожі обстріли. Наскільки зараз ситуація змінюється на ринку нерухомості саме з огляду на ось це?
2: Змінюється в тому сенсі, що, наприклад, ось із нещодавніх ситуацій, коли сильні обстріли і прильоти були в тих мікрорайонах, де їх ну майже не було. І люди, якщо, наприклад, сім'я, навіть з дітьми або навіть без дітей, то переїжджають в більші і в інші райони, більш спокійні, або навіть якщо це сім'я з дітьми, то вони виїжджають за місто. Ось в такому напрямку відбувається. Якщо це купівля-продаж, то ну, звісно, це трошки відтерміновує продаж, тому що це зрозуміло, що люди не будуть обирати той мікрорайон, де були прильоти, або якщо, не дай Бог, там ушкоджений будинок, то звісно, що продаж в таких місцях, в таких будинках, вона переноситься на більш спокійні часи, на відновлення, коли це станеться, ну, пізніше може, тобто відкладений такий, створюється такий відкладений продаж цієї нерухомості.
1: От, до речі, ви сказали про виїзд з міста. Знаєте, всі ми пам'ятаємо, якою була минула зима, наскільки вона була холодною, наскільки були серйозні проблеми. Я зараз кажу про всю Україну, наскільки були серйозні проблеми з енергетикою. Наскільки це повпливало на вибір українців? Ну, загалом, я ж так розумію, що до вас звертаються і щодо області.
2: Ну, я працюю по Києву і перед містю Києва, сильно далеко я не заїжджаю, але те, що стосується Києва, була така тенденція, що будинки, в яких не було генераторів, да, і вони були не і у них, особливо лівий берег, там де майже більша половина лівого берега залишилася без опалення, то люди, ну, якщо це дорослі люди, вони якось намагалися пережити, перетерпіти це. Хто не міг, але ж це, знаєте, це залежить від самої людини, наскільки вона готова там якось потерпіти ці незручності, ці умови холоду. Да? А хтось там якось перебивався, переживав, може десь якісь там дні переночовував у друзів або рідних, у яких є опалення і вода. Хто з дітьми, це такий більш вразливий сегмент, вони змінювали місце житла, навіть маючи власну квартиру, вони переїжджали в інші райони, в інші будинки, там, де є опалення і є вода. От така внутрішня була міграція, а потім вони повертали, ну, коли відновилася ситуація, налагодилась, вони поверталися вже в свої домівки. Ну, ось так було, так відбувалось на той момент.
1: У мене, до речі, деякі знайомі так само робили, тільки вони виїхали за місто, бо була така можливість у приватний будинок. А щодо приватних будинків, наскільки зараз от є запит, умовно кажучи, на те, що люди думають про переїзд у приватні будинки? Знов-таки, ну, я не кажу про дорогий сегмент, я не кажу про преміум-сегмент, це окрема історія. Ми зараз говоримо про те, що є доступним, тому що, ну, не кожен може собі дозволити навіть винаймати дороге житло. А якщо мова про те, що людина хоче переїхати з огляду на навіть на підготовку до зими, приміром, поза місто, якщо в неї є така можливість. От що з цим зараз відбувається?
2: Приватні будинки, ну, вони користуються попитом, якщо, звісно, що якщо люди мають таку можливість, да, фінансову, і зрозуміло, що утримувати приватний будинок – це не квартира, це все одно якісь інші затрати і інше життя. Тобто це теж треба розуміти, люди, коли ви переїжджають, вони мають усвідомити, що там трохи по-іншому життя йде. Якщо маленькі діти, їх не треба возити в школу, там, чи в садочок, чи на навчання в заклади, то це одне, можна жити спокійно за містом. І якщо немає, наприклад, транспорту власного, це теж є проблема. Тобто все-таки треба мати якесь більш забезпечення і мобільність для того, щоб жити. Але все одно користуються попитом. І при цьому так само на приватні будинки, якщо звертають увагу, то також на автономність, на опалення, на водопостачання, на альтернативне опалення, тому що от в передмісті Києва багато будинків, які будувалися в мирний час, і вони повністю на електриці. І якщо він не має альтернативи, да, то і електрику вимикають, то знову ж таки цей будинок не дуже той буде цікавий. Тому власники, які мають будинки на електриці, вони думають про альтернативу і там каміни, чи якісь там пічки встановлюють, і що там вони роблять. По можливості все ж від фінансів залежить. І хтось сонячні панелі ставить, хтось генератори забезпечує генератором себе. Але от таким чином люди намагаються облаштувати своє життя. Ну, не всі можуть виїхати, за кордон, і не всі хочуть виїжджати. Хтось навпаки повертається. Тому намагаються всі якось так вирішувати це питання для того, щоб... І багато будинків навіть уже в старому фонді також намагаються забезпечити свої багатоповерхівки якимись інвекторами, генераторами, які будуть постачати воду і опалення, щоб будинок жив.
1: Давайте тепер поговоримо про все ж таки про квартири. От якщо ми говоримо про оренду, а які зараз найчастіше запити ви чуєте від людей, які шукають житло? Ну, раніше, там, приміром, те, що я знаю, люди зазвичай питали там, який ремонт в квартирі, який поверх, який сам по собі будинок, новий чи старий. Знаю, що ну, великий запит був на більш нові будинки, потім на монолітно-каркасні. Uh-huh. Як зараз ситуація? І чи впливає цінове формування?
2: Ну, ціни не зменшились, вони, ну, я б не сказала, що вони зараз і виросли, вони десь зберігаються на тому ж рівні. От, але по запиту, так, якщо це, знову ж таки, дивлячись, які можливості фінансові у людей і який в них запит взагалі на умови життя. От, якщо більшість, як, ну, бюджетні, наприклад, квартири, там, хрущівки, наприклад, візьмемо, вони недорогі, бюджетні, і так звертали увагу на стан, що там наповнення, зараз звертають більше увагу на поверх, останні поверхи в таких будинках, ну, скажімо так, вони більш небезпечні, так, тому що ніхто нічого не застрахований. Але з іншої сторони, нема такої статистики, що тільки останні поверхи страждають. Ну, може бути все ще будь-який поверх, від це не залежить. От, ці п'ятиповерхівки, вони забезпечені опаленням і водою завжди, тому що вода до п'ятого поверху постачається, опалення централізоване також. Це якщо немає там зовсім якихось пошкоджень саме у мережі, да, постачання.
1: Чи зріс попит на будинки з газопостачанням? Бо раніше всі такі казали, ой, ні, електрика, тільки електрика, але все ж таки ми пам'ятаємо минулу зиму.
2: Да, є таке. От газ це дуже добре і це вітається. Але знаєте, зараз настільки люди адаптувалися, що навіть електрика не лякає, тому що все одно пристосовується.
1: Ну, більше вже купили собі ті ж самі зарядні станції, фактично таке персональне енергозабезпечення, хоча б якесь.
2: Так, екофло кожен уже має своє, і навіть якщо в квартирі від власника його немає, то у орендаря воно є, або він його собі придбає і він вирішує це питання зараз от саме так. Тому навіть якщо будинок забезпечений генератором, да, і працює ліфт, і це високий поверх, це от був такий період, коли ще не всі будинки були, ну зараз, мабуть, теж не всі, але вже їх більше стало, набагато більше. От вони мають свої генератори, і ну поверхній поверх уже теж не так страшно.
1: Наскільки акцент зараз потенційні орендарі, ну і покупці роблять на наближеність, приміром, до станції метро не з точки зору транспортної розв'язки, а з точки зору безпеки?
2: Також на це звертають увагу, але теж залежить від самої людини. Я коли от
1: наголошую, не тільки метро, знаєте, загалом безпековому чиннику.
2: Звертають увагу на це також, і я завжди звертаю увагу, якщо пропоную якийсь варіант, кажу, що в цьому будинку є власне сховище або там підземний паркінг, хоча бачите, на сьогоднішній день підземний паркінг уже не є таким безпечним. От, ну, якось так, але багато хто, от я запитую, для вас це важливо, ви ходите в сховище, ви ж, де ви ховаєтесь? Ніде, нікуди не ходжу, тому мені однаково. Є й такі, розумієте?
1: Є такі люди, і завжди ми всім нагадуємо, що якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, то всім треба прямувати до укриттів. Зараз я це кажу просто як нагадування, це не повітряна тривога, тому це просто як констатація того, про що ми постійно людям нагадуємо.
2: Так. Але те, що є наявність, ну на це особливо звертають увагу люди з дітьми. Оце 100%. Тому що якщо там на себе можна там не потурбуватися, да, про свою безпеку, то якщо діти є, то вони обов'язково запитують, де сховище, чи є поруч, чи скільки до нього йти і так далі. Ось в такому плані.
1: Пані Світлано, а наскільки змінилися вимоги орендодавців? Я чому про це питаю? Тому що, ну, я пам'ятаю ще свої студентські роки, коли доводилося винаймати житло, в мене були тварини. А з тваринами завжди була велика проблема знайти житло. Зараз люди так само, дуже велика кількість людей змінює своє місце проживання і з інших міст приїжджають до інших міст, і так само до Києва приїздять. І це тварини, це насамперед також люди їх мають, діти. Я перепрошую, що я так сумбурно, але просто, ну, от зазвичай раніше, я навела свій приклад, але також багато було раніше оголошень, що є вимоги, там, щоб людина була, умовно кажучи, або пара, або самотня, щоб не було родини, щоб не було зайвого шуму. А знов-таки зараз ВПО, внутрішньо переміщені особи. Яка ситуація з цим?
2: Ситуація з тваринами, і якщо діти зовсім маленькі дошкільного віку, не всі власники готові на таке, тому що це певні є збитки, але це не 100% так, є зовсім інша ситуація з тваринами і з дітьми. От, але знаєте як, погані новини більше розповсюджуються, чим хороші. Так, і погана слава більше йде, чим хороша. О. Я спостерігаючи за цією ситуацією, да, там проти тварин, проти маленьких дітей, там особливо там зовсім малюсеньких, там 1.5 рочки, 3, коли ще так, тільки дитина розвивається. Я спостерігала різні ситуації, які були після цих людей, і спостерігала взагалі за цим всім. І я для себе зробила висновки, що тут проблема не в тваринах і не в дітях, а сама проблема у дорослих людях. І от коли самі ці утримувачі тваринок подивляться на цю історію з іншої сторони, зі сторони от власника квартири, да, і вони будуть доглядати і виховувати своїх тваринок. Ну, як члена сім'ї, і в квартиру ти заходиш, в мене теж є кіт, але у мене немає після кота наслідків, там, запаху і такого. От. Тобто це залежить від самих людей. От коли вони почнуть по-іншому поводить себе, да, і відноситься до житла, в якому вони живуть, то їх будуть брати і з тваринами, і з дітьми, і з усім. Розумієте? От в чому прикол. Я це побачила, я це зрозуміла. І якби це зрозуміли люди, які хочуть орендувати з тваринами, зовсім би помінялася ситуація.
1: Ну, знаєте, я б не стала так узагальнювати, тому що насправді всі люди різні, всі ситуації різні. І так само не є, умовно кажучи, криштальною ситуація з боку орендодавців. Ну, давайте дійсно якось так, ну, зрозуміло, що ми зараз говоримо загально, але все ж таки, ну, не завжди проблема тільки в людях, які там винаймають житло. Так само не завжди проблема тільки в людях, які здають це житло. Але тим не менш, внутрішньо переміщені
2: особи. Воно виходить, розумієте, як ситуація складується так, що один, два, три випадки, вони негативна репутація розповсюджується більше, чим позитивний досвід.
1: Можливо, о, я не буду з вами у цьому питанні сперечатися, тому що все ж таки у вас є певні дані, з якими ви оперуєте, але знов таки, я тут більше з точки зору, умовно кажучи, потенції колишнього орендаря, то в мене також є з цього приводу своя думка. Мені тоді пощастило, в мене були гарні власники, які дуже сильно адекватно ставилися до тварин, до моєї ситуації. Тобто мені було простіше, і у нас були чудові домовленості щодо того, якщо там щось зіпсується, я просто це приведу до ладу за власний рахунок, і не було жодних проблем. Але це, ну, мабуть, дуже така рідка ситуація, коли є ось такі конекти, коли є ось така комунікація. У більшості випадків, на жаль, все трішечки по-іншому. Внутрішньо переміщені особи, наскільки зараз їм легко винаймати житло?
2: Ну, винаймають, а яке, може, які проблеми? Здають внутрішньо переміщеним, це ж зрозуміло, вони і зараз і досі є, переїжджають, переселяються люди, які ось до останнього сиділи в тих частинах нашої країни, і там батьки, і їх діти перевозять сюди, бо вони не хотіли на той момент виїжджати, і зараз уже ситуація стає нестерпною, і вони їх майже силою змушують переїжджати, і винаймають для них квартири, переселяють. Ну, є ця міграція, вона є, люди приймають, і я не бачу такого, що там когось не хочуть брати. Чи в чомусь, чи я не зрозуміла питання, чи
1: все правильно, все правильно. Ні, все правильно, ви зрозуміли. Просто мені було цікаво, от як сприймають людей, які змушені, які вимушено ось так, ну, змінюють місце проживання, тому що, ну, на жаль, зараз дуже величезна кількість людей, вони залишилися без власного житла саме через війну. А ще кілька питань от щодо вартості. Якщо говорити про оренду, ви вже сказали, що ціни не сильно змінилися, тобто вони більш-менш стабільні. Чи впливає все ж таки ось той сезонний чинник, про який я згадувала на початку нашої розмови, або зараз він вже не є взагалі якимось, можливо, одним з кількох важливих?
2: Впливає, є вплив, знаєте, який? Як завжди у нас перед 1 вересня, коли приїжджають на навчання студенти, але це теж на це впливає зовнішня ситуація. От минулого року, навпаки, в цей час, коли мали б активно здаватись квартири, був відтік людей. Мабуть, молодь виїжджала дуже сильно і активно. По-моєму, це було в минулому році, да, минулого літа. І багато квартир звільнялося, і прям дуже багато було вільних квартир. І навіть на той момент, мені здається, що і ціна оренди трохи знизилась, тому що був вільний ринок, дуже багато було пропозицій і великий вибір був. А зараз, ну, побачимо, як зараз буде, тому що, ну, кожного разу по-різному. Це залежить від того, що як нам життя влаштовують наші сусіди.
1: В нас дві хвилинки
2: тому
1: залишилося.
2: Що...
1: Якщо можна ще про продаж, про купівлю-продаж. Які зараз ринок все ж таки більш затребуваний? Первинний чи вторинний? І от наскільки ціни на продаж, на купівлю квартир, вони змінилися?
2: Ціни порівняні з чим? Якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення, то вони піднялися. Вторинний ринок продається, активно продається. Первинний його просто менше, тому що менше забудова йде. Але все одно, ну, він менше користується попитом, але все одно продається, тому що люди, які купують нерухомість, вони хочуть, щоб вона була вже з ремонтом, меблями і технікою, щоб можна було зразу заїхати і жити. От. Тому що от вони хочуть отримати ключі на угоді і зразу заселитись на другий день. Ну, особливо, наприклад, якщо людям немає де жити, або вони винаймають в оренду квартиру. Тобто їм треба максимально швидко заїхати у своє житло. Інколи зараз, ось пару раз були такі варіанти, що питають, чи можемо ми до угоди заїхати. Я не рекомендую так робити. Вже зробимо угоду, отримаєте власність і будете заїжджати. Тому що це ризик.
1: Ну, це, мабуть, якась вимушена ситуація, тому тут, я думаю, що це більше дійсно не бажання щось прискорити, а просто це необхідність.
2: Ну, так, але все одно треба чекати свого часу, тому що це ризики заїжджати до того, як зробили.
1: Зрозуміло. Пані Світлано, я вам дуже дякую. Дякую за ось таку детальну інформацію. З нами на зв'язку Світлана Рощина, голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України. Говорили про те, як ворожі обстріли впливають на ринок нерухомості, на що українці зараз звертають найбільшу увагу. Ну і знов таки, що відбувається з ринком оренди, з ринком купівлі-продажу. Рухаємося далі, наш ефір триває.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: У дитячих мріях Ярослава Харковка оживали хокейні баталії, які він із захватом спостерігав на екрані телевізора. Майстерність гравців заворожувала хлопця, і незабаром він сам ступив на лід, відчувши холодний подих своєї мрії. Київська ДЮСШ Крижинка стала для Ярослава другим домом, де до 9 класу він гартував свій характер та вдосконалював навички. Безстрашний гравець, жорстокий оборонець, душа кампанії. Так згадував Ярослава його перший тренер Ігор Архипенко. Але доля приготувала Ярославу найважливіший матч у його житті. 24 лютого, коли ворог ступив на нашу землю, Харковко, не вагаючись, змінив ключку на зброю. У лавах Збройних сил України він став на захист батьківщини, де його спортивний гарт допомагав долати найскладніші випробування. Однак у цій нерівній боротьбі життя Ярослава обірвалося передчасно. Йому мало б виповнитися лише 27 років. Пам'ять про Ярослава Харковка, як і про всіх героїв, що віддали своє життя за Україну, назавжди залишиться в наших серцях. Ми ніколи не забудемо їхні жертви і ніколи не пробачимо ворогу цієї втрати.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Таренко, де я скажу вам про роботу наших оборонців неба, про ситуацію на фронті, а також про наслідки російських ударів по Києву. Сьогодні ворог атакував Україну ракетами і дронами, використав 5 керованих авіаракет Х-59-69 і 180 БПЛА. Про це повідомляють у повітряних силах. Відтак було збито 4 ракети, ну і 160 ворожих дронів. Зафіксовано влучання однієї ракети і 14 БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків і збитих цілей на 8 локаціях. Ще 1410 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Відтак, орієнтовні втрати ворога наразі складають 1 436 160. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 літак, 544 одиниці автомобільної техніки і 1 одиницю спеціальної техніки. Далі про столичне забруднення озера Кирилівського у Києві вдалося зменшити більш ніж у 12 разів. Про це повідомляють у КМДА. Після російського обстрілу ще 2 липня у водомі було забруднення, власне, близько 350 кубічних метрів нафтопродуктів потрапило у воду. Після 3 тижнів робіт обсяг забруднення зменшили до приблизно 30 кубічних метрів. У ДСНС повідомляє, що завершили аварійно-рятувальні роботи цей етап. Ну і далі буде продовжувати очищення водойми комунальне підприємство ПЛЕСО. До завершення робіт і лабораторних досліджень киян просять не користуватися цією водою з цього озера, не рибалити і не перебувати поблизу забруднених ділянок. Також про наслідки. Далі, внаслідок удару по Києву було знищено 410 тисяч підручників для школярів. У ніч на 19 липня удар напередодні відбувся, була знищена друкарня. Там згоріли підручники з української мови, літератури і природознавства для 9 класу, також книжки з англійської мови для 4 класу. До 1 вересня ці підручники мали доставити у школи. Тепер керівництво об'єкту не встигає це зробити, тому Міністерство освіти і науки відтермінували ці терміни, ці строки доставки, поки тривають домовленості про повторний друк. Учні та вчителі зможуть використовувати електронні версії цих засобів навчання. І у Києві будуть обмежувати рух одразу на двох ділянках через ремонт доріг. Про це повідомляють так само у Київській міській державній адміністрації. Відтак, на Південному мості з 11 сьогоднішнього дня і до 8 ранку 27 липня роботи триватимуть у крайній правій смузі в напрямку з лівого на правий берег. Вулиця Веденська на Подолі так само буде обмеження руху до 30 серпня. Ремонтуватимуть покриття на ділянці від Межигірської у напрямку Почайнинської. Водіїв просять враховувати зміни під час планування своїх маршрутів. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина за вікном у столиці і тим не менш хмарно з проясненнями. Сьогодні ми фіксуємо, так само синоптики обіцяють, що буде накрапати по обіді і дощик. Невеликий, але тим не менш він буде. Ну і плюс 22 наразі, а очікуємо, що підніметься все ж таки температура до плюс 23. Лишайтесь Київ-ФМ, там де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Пальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 11:07 на годину, власне, рухаємося далі і трішечки знов-таки поговоримо про наше з вами здоров'я і про загрози, які, в принципі, існують. Чому я про це кажу? Тому що будемо говорити про віруси, і не просто про віруси, а про хантавірус. Про нього так не дуже багато відомо, але все більше новин з'являється з якимись деталями, і так само от з'явилася інформація про те, що у мешканця Львівщини підтвердили якраз геморагічну горячку з нирковим синдромом, що спричинена саме хантавірусом. Що це за вірус? Як він може передаватися? І загалом, які віруси зараз найбільше циркулюють, особливо в літній період? Чому ми так само, коли тепло, хворіємо і на застуду? Чому ми хворіємо на ГРВІ? Далі будемо говорити в нашому ефірі. До нас долучається пані Алла Волоха, лікар-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук. Пані Алло, доброго дня, дякую, що з нами. Пані Алло? От бачите, трішечки буває так нестабільний зв'язок. У нас зараз ще раз трішки поговоримо, власне, про ось цю новину щодо хантавірусу. Зокрема, як пишуть ЗМІ, пишуть, що у людини підвищилася температура до 38,6 градуса за Цельсієм, з'явився озноб, потім сильний головний біль, ну і за кілька днів чоловіка шпиталізували. Утім, стало відомо, що, власне, він не контактував напряму з потенційними переносниками, з будниками цієї хвороби, а перебував за кордоном на відпочинку і там купався у морі. Дуже дивна історія, тому що от загалом хантавірус, як пишуть, це якраз вірус, що переноситься грузунами, власне, мишеподібними мишами, щурами і польовками. Тому яким чином можна було в морі, власне, стикнутися з цим вірусом, ну, поки що не зрозуміло, тим більше я не є лікарем, я не є експертом, а зараз будемо про це детальніше говорити, ну, і так само, знов-таки, нагадую, що поговоримо про те, чому ж ми хворіємо на застуду, чому хворіємо на ГРВІ саме влітку, тому що, здавалось би, ну, це більш такі зимові хвороби, коли холодно, коли вітер, коли дощі, восени, приміром, а тут літо, тут тепло, тут спека, і все одно, ну, навіть я кілька тижнів тому примудрилася якимось чином перехворіти на якусь застуду. Тут зовсім мені не зрозуміло. Але, ну от, чому так виникає? Пишіть нам, до речі, свої думки з цього приводу. 098-009-9898. Наскільки часто ви хворієте влітку? Чому? І, власне, ну, які симптоми у вас бувають? І так само сьогодні будемо говорити про дуже цікаву дату. Знаєте, вона така позитивна, добра і близька до кожного також, тому що будемо говорити про день народження розчинної кави. Ну, от здавалося б, кава собі і кава. Зараз стільки різновидів цієї кави, стільки сортів, стільки можливих напоїв, що розчинна кава, я не знаю, чи залишається вона зараз популярною. Залишається, з огляду на те, як купують її в магазинах, як стоїть величезна кількість стіків, так. Але все ж таки зараз більшість людей віддає перевагу саме каві, яка є заварна, каві, яка робиться з кавомашини. Ну, про це також сьогодні будемо говорити в деталях. Але поки що все ж таки про наше здоров'я, про хантавірус і загалом про віруси, які зараз циркулюють. Ще раз нагадую, що до нас долучається пані Алла Волоха, лікарка-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук. Пані Алло, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Чуєте мене?
2: Чути мене тепер?
1: Так, тепер чути, бо трішечки на зв'язочок підводив.
2: Так.
1: Ну, так і буває, знаєте, це прямий ефір, це зв'язок, тут не можна нічого прогнозувати, хоча, знов-таки, я рада вас чути. Давайте спочатку про хантавірус. Я от нашим слухачам тут трішки наводила інформацію щодо останньої про ось цього 53-річного чоловіка зі Львівщини. І ЗМІ пишуть, що начебто він, ну, не мав контакту з потенційними переносниками цієї хвороби, цього вірусу, ну, тобто гризунами, щурами, мишами, а тільки купався на відпочинку за кордоном. От як таке можливо?
2: Ну, насправді ми не знаємо дійсно, де міг бути контакт, тому що хантавіруси достатньо поширені віруси дійсно у гризунів, і у гризунів вони можуть бути поширені і в країнах Європи також, і в Україні. Насправді це вірус, який дійсно передається від цих тварин. Але, ну, скажімо так, контакт може бути ж не безпосередньо з гризунами, а контакт може бути з їх виділеннями. Куди вони можуть потрапити, це вже інша історія. І навіть не обов'язково море, тому що, ну, море мало ймовірно, щоб там було зараження. Але, ну, скажімо так, може бути забруднена їжа, може бути десь забруднена вода. А може бути в приміщеннях десь перебували гризуни, теж якби на 100% не виключено. Ми не знаємо, де була ця людина, а в яких вона була приміщеннях, і чи там могли бути гризуни до цього, і наскільки, ну, скажімо так, там було це все дезінфіковано. От в чому справа. Тому, ну, напевне, таке може трапитися. А ми не можемо бути впевнені, що якась їжа не може бути забруднена, хоча, ну, нам хотілося б бути в цьому впевненими, але... Ну, тут сказати складно, хто де перебував і хто де яку їжу вживав. Тому от така трапилася ситуація,
1: ну,
2: навіть на відпочинку.
1: Я посилаюся тільки на дані ЗМІ, тобто, ну, це так, тільки, знаєте, так, як інфопривід, так, для того, щоб обговорити нам, в принципі, що таке хантавірус. От ви сказали, що вони доволі поширені. Відверто кажучи, ось сама назва хантавірус, ну, ми про неї стали чути там не так давно, насправді. Можливо, дійсно, фахівці, лікарі про це чують, ну, знають про це багато. Але як пересічна людина, ну, навіть я про це почула там близько півроку тому. Хоча я розумію, що з'явився він явно значно раніше, і просто, можливо, не було, скажімо так, якихось більш таких от серйозних його розповсюджень. Що таке загалом хантавірус? Ви можете пояснити нашим слухачам, наскільки загалом його варто боятися? Тому що, знаєте, люди зараз почують, скажуть, ой, як страшно, все, і почнеться паніка. Нам паніка не потрібна, ми про це говоримо з точки зору інформування.
2: А насправді це вірус, який відноситься до зоонозних інфекцій. Ну чому до зоонозних? Ті інфекції, які передаються від тварин. І дійсно він асоціюється зі щурами, тому що і мишами, тобто гризуни, є основним джерелом інфекції. Ну а як же від них потрапляють ці віруси до людини? Ну, можемо собі уявити, ну як може потрапляти взагалі, ну скажімо так, де можуть бути миші, вони можуть проникати в будинки. А от вони можуть виділяти ці віруси, ну і загалом гризуни можуть бути джерелом, до речі, багатьох інших вірусів. З хантавірусами, ну, я не можу сказати дійсно, що вони надзвичайно поширені, це дійсно історія про ці віруси не така вже, але поширена, але насправді гризуни можуть бути інфіковані цими вірусами і, скажімо так, ну, наскільки вони можуть бути інфіковані, проводилися дослідження не занадто часто, але ми не можемо бути впевнені, що якісь гризуни, які потрапляють в складські приміщення, які можуть потрапляти в будинок до людини, що вони не можуть бути інфікованими, в цьому ми не можемо бути впевнені ніколи. І тому від гризунів передається вірус. Вірус, який може спричиняти дійсно може спричиняти кілька захворювань. От найчастіше це геморагічна гарячка з ураженням нирок, тому вона називається геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Може бути хантавірусний легеневий синдром. А от і ну, от ці хантавіруси нового світу, от ми чули саме про цей вірус, який був виявлений при спалаху в подорожі. А от на круїзному кораблі ми дійсно про нього якби найбільше почули інформацію. А вона не занадто поширена, ця інформація про хантавіруси, і тому ну, ми маємо дотримуватися всіх правил, ну скажімо так, необхідних захисту проти можливих виділень щурів і проти можливих контактів зі щурами, з гризунами взагалі, з мишами і щурами.
1: Ну, розумієте, в місті це мінімальна, скажімо так, історія, а от поза містом люди, коли живуть, то там ну, є і польові миші, і ну, багато різних видів гризунів, тому там трішки інша історія.
2: Так, тому слід дотримуватися всіх правил захисту від гризунів і від їх виділень максимально в усіх місцях, де це потрібно, і в місті, і в селі, в будь-яких умовах.
1: Ще раз повторюся, що ми просто обговорюємо ось таку інформацію, тому це більше для інформування. Які симптоми? От ви згадували геморагічну лихоманку, а що ще? От що може вказувати на те, що у людини може бути потенційне зараження ось таким хантавірусом? Наскільки складно його діагностувати?
2: Достатньо складно на початкових, скажімо так, в перші дні захворювання, коли це тільки гарячка, і коли такий от тяжкий стан, головний біль, нездужання, тобто такі загальні, неспецифічні симптоми. Якщо з'являється вже геморагічний синдром, тобто підвищена кровоточивість, тоді зрозуміло, що це вже схоже на геморагічну гарячку. І тоді дійсно вже можна простіше діагностувати. Оскільки вражаються нирки, то обстеження з приводу ураження нирок вже теж може наводити, скажімо так, на можливість цієї інфекції і може бути підказкою в діагностиці. А загалом діагностика проводиться захворювання вже коли людина звертається з цими симптомами, коли її обстежують, можна підтвердити це захворювання. Отже, початкові симптоми можуть бути неспецифічними. А оскільки це геморагічна гарячка, то це тільки коли кровоточивість з'являється, то тоді можна запідозрити. Але якщо стан тяжкий і людина звертається, то хоча б вже враховуючи тяжкість стану і можливість, якщо є можливість контакту, то теж слід враховувати можливість цієї інфекції. Не просто є діагностувати, коли немає специфічних симптомів, а коли з'являються специфічні симптоми, тоді вже дійсно є настороженість.
1: Зрозуміло. А от наскільки легко її лікувати? Загалом, які протоколи лікування?
2: Специфічного лікування немає противірусного, тому це протоколи лікування, які йдуть вже, скажімо так, за окремими синдромами. І це загалом, скажімо так, вже загальна підтримуюча терапія, інтенсивна терапія, як лікування вже цих основних симптомів захворювання. Геморагічного синдрому, ураження нирок, власне, цього. Якщо ураження легені, якщо це легеневий синдром, то лікують як пневмонію. І немає специфічного лікування на цей вірус.
1: Зрозуміло. Давайте тепер загалом про віруси, тому що, знаєте, є такий стереотип, що якщо на вулиці тепло, літо, то ми не хворіємо, вірусів немає, немає ГРВІ, немає застуд, але насправді є. Я вже казала нашим слухачам, що там кілька тижнів тому я також примудрилася перехворіти на якусь ось таку застуду, не дуже зрозуміло. На щастя, дуже швидко вона минула, але тим не менш, які віруси циркулюють саме в теплу пору року? І чому вони циркулюють?
2: В теплу пору року теж циркулюють віруси, насправді. Можливо, насправді їх дійсно менше, тому що ми говоримо осінньо-зимовий період, там критичний щодо респіраторних інфекцій. Але є віруси, які дійсно більш мають назву, можливо, навіть як літні віруси. Наприклад, група ентеровірусних інфекцій. Їх дуже багато. Їх там кілька десятків цих вірусів, і вони найчастіше вони викликають кишкові інфекції, але можуть викликати і респіраторну інфекцію. І найчастіше вони передаються влітку, вони теж можуть передаватися через брудну воду, вони можуть передаватися, і якщо вони виділяються, скажімо, якщо це прояви респіраторної інфекції, то і повітряно-крапельним шляхом. Влітку небезпечними є кишкові інфекції, які спричиняються тими специфічними вірусами, які викликають саме кишкові інфекції. Тобто це може бути і ротавірусна, і норовірусна інфекція. Але вони більш проявляються як кишкові інфекції. Як респіраторні інфекції можуть циркулювати і інші віруси, хоча рідше ті ж самі риновіруси циркулюють, вони характерні більш для осінньо-зимового сезону, але вони теж не виключені і в літній період часу. Знову ж COVID-19, він більш сезонний вірус, він дійсно більш характерний для осені, напевне. Власне, минулого року на початку осені був такий серйозний підйом захворюваності, але в серпні, вже в кінці літа, теж реєструвалося багато випадків цієї інфекції. Тобто про цю інфекцію ми теж не повинні забувати, І отже, є велика кількість вірусів, які можуть циркулювати і в літню пору року, не тільки взимку.
1: А якщо говорити про інфекції, це трішечки інше, я так розумію. Віруси – це одна історія.

0: можуть псуватися продукти, віруси можуть потрапляти в воду, в водоймища. Тобто це от якраз ця пора року найбільш небезпечна. Ну, тут можуть бути різної природи кишкові інфекції, не тільки вірусні, але й вірусні в тому числі. Та, тому що це може бути зараження продуктів, а продукти псуються якраз в теплу пору року, скажімо так, найгірше зберігаються. А от тому кишкові інфекції дійсно дуже можуть бути небезпечними. Знову ж водоймища, і туди можуть потрапляти і віруси, і бактерії, і теж люди можуть частіше заражатися. Ну і також забруднена їжа, забруднена вода. Ми теж повинні пам'ятати, забруднені руки можуть бути, да, тому що перш за все,
1: а влітку це ще
0: це
1: фрукти,
0: особиста
1: які
0: гігієна.
1: Вже стигнуть
0: І
1: на деревах, і
0: теж
1: так їх хочеться зірвати, і
0: да.
1: Такі вони гарні.
0: Ну, потрібно все мити. І овочі, і фрукти, да, потрібно мити.
1: У нас є 4 хвилини. Хочеться від вас топ-порад практичних почути для наших слухачів. Власне, основні правила, скажімо так, безпеки від вірусів, від інфекції влітку, тому що все ж таки зараз тепла пора року. Ну, і потім резюмуємо ще про хантавірус, для того, щоб люди розуміли, ну, що відбувається, тому що, ну, дійсно, це одиничні випадки, боятися не треба, але все ж таки розуміти треба деякі моменти. Давайте ось на цьому.
0: Ну, якщо підсумувати,
1: я перепрошую,
0: то
1: зараз маємо важливе
0: тривога.
1: Повідомлення для наших слухачів. Так, повітряна тривога. Ще раз нагадую всім, що коли повітряна тривога, все, що ви маєте першим зробити, це прямувати до укриттів. Це ваша безпека.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Продовжуємо.
0: Так, ну я хочу сказати, що в літню пору року, ну і власне, як і взимку, перш за все треба думати про особисту гігієну, дотримуватись правил особистої гігієни. А треба також зважати на те, які ми вживаємо продукти, щоб вони були за необхідності, щоб, ну, по-перше, якщо це овочі і фрукти, то їх треба гарно мити. Тобто тут теж дотримуватися правил приготування їжі, вживання їжі. А це теж всі правила гігієни, ми маємо їх дотримуватися. Чиста вода обов'язково. Якщо це, скажімо так, водоймище, якщо це якийсь відпочинок літній, то теж, бо той же самий відпочинок в лісі, наприклад, якщо це намети, туди теж можуть потрапити гризуни. Знову ж небезпека інфікування хантавірусами також може бути. Ну і загалом, ну, хотілося б, щоб літні інфекції не зіпсували нікому відпочинок. Тому пам'ятаємо, що чиста вода, продукти, щоб вони були безпечні, і всі правила, навіть поведінки, можливої зустрічі з гризунами, теж про це слід подумати і захиститися від них.
1: Про продукти, тому що влітку дійсно дуже великий відсоток продуктів, які можна вживати тільки одразу після приготування, або які перебували в холодильнику дуже нетривалий час. Скільки загалом можна зберігати продукти, які містять майонез, які містять інші інгредієнти, які дуже швидко псуються?
0: Ну, якщо
1: молочні продукти, приміром, я не обов'язково про майонез кажу, але всі ми знаємо історію з салатами, і так само люди на вулицях купують і готову їжу. От якщо ми говоримо про їжу власного приготування.
0: Ну, якщо ми говоримо про їжу власного приготування, і якщо вона зберігається в холодильнику, ну там, да, ми повинні дивитися, що якщо це дійсно продукти, які швидко псуються, то вони споживаються протягом однієї доби. От. А якщо вже там, ну, може бути, ну хіба що наступна ще доба, і то теж треба дивитися дійсно, як це гарно зберігається. І де це було приготовано. А от, ну, якщо молочні продукти, ну, дивлячись, які молочні продукти, і якщо вони зберігаються у відповідній температурі, то там є строк зберігання, на це треба звертати увагу. Ну, от, власне, треба дивитися, який термін збереження продуктів, де вони зберігаються.

0: Або якщо це холодильник, то має бути теж відповідна температура в холодильнику, а без холодильника, то ми зрозуміємо, що вони швидко псуються.
1: Паняло, я вам дуже дякую. Насправді розмова важлива, розмова актуальна. Ще раз повторююся, вона не для якоїсь паніки, тому що ми говоримо загалом, ми говоримо у цілому для розуміння ситуації і власне для того, щоб ще раз нагадати собі, що можна робити, а чого не варто робити. З нами на зв'язку пані Алла Волоха, лікарка-імунолог, інфекціоніст, доктор медичних наук.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулицю генерала Карбашева в Дніпровському районі Києва під час дерусифікації столиці перейменували на честь Ірини Бекешкіної, відомої української громадської діячки, експертки з питань політики, соціології та громадської думки. Вона народилась в 1962 році в місті Луцьку, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та захистила дисертацію з політології. Бекешкіна працювала у дослідницьких центрах, в тому числі в Українському центрі економічних та політичних досліджень імені Разумкова. Вона є автором численних наукових статей та книг з політики, демократії, громадського суспільства та соціології. Одним із найважливіших досягнень Бекешкіної є заснування в 2008 році Центру політичної думки, який займається аналізом та дослідженням політичної ситуації в Україні. Крім того, вона є засновницею фонду «Демократична ініціатива» імені Ілька Кучерєва, який допомагає зміцнювати демократичні процеси в Україні. Бекешкіна також відома як експерт соціології та громадської думки. Вона проводила численні дослідження в цих галузях, зокрема досліджувала виборчі настрої українців, відносини між Україною та Росією, а також досліджувала громадську думку щодо політики української влади. Ірина Бекешкіна активно боролась за демократичні та громадянські права в Україні, пропагувала ідею правової держави та захисту громадських свобод. Тепер її ім'ям названа одна з вулиць у Дніпровському районі Києва.
2: Назва має значення. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про підготовку столиці до зими, про нові тарифи Дональда Трампа, а також про ситуацію з ворожими ударами. У Києві вже будують 10 нових теплових станцій, 5 за державні кошти на лівому березі та ще 5 коштом міста на правому. Станції з когенераційними установками зможуть виробляти близько 200 мегаватт електроенергії та резервного живлення і, власне, працювати для критичної інфраструктури. Об'єкти водопостачання забезпечені генераторами, а трансформаторні підстанції мають захистити бетонними укриттями і антидроновими сітками. Про це, власне, в ефірі «Київ-24» розповів директор громадської організації «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Чергово атакувала Росія масовано Одещину ракетами і дронами. Постраждали жінка і дитина. Пошкоджено дах багатоквартирного будинку, приватні оселі, автомобіль. Також росіяни били по території одного з підприємств. Там без руйнувань і постраждалих. Пожежі після атаки вже ліквідували рятувальники. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Радник президента Сергій Безкреснов, він же Флеш, попередив власників складів АЗС, а також підприємств про загрозу реактивних шахедів з онлайн-керуванням. Ці дрони становлять загрозу для північних, східних і південних областей України, а також півночі Києва. За словами Сергія Безкреснова, ці БПЛА здатні атакувати як рухомі, так і статичні цілі, хоча їхня дальність наразі обмежена технологічними особливостями керування в реальному часі. Також Флеш опублікував карту ризику, позначену червоним, і закликав власників складів, а також автозаправних станцій, підприємств бути готовими до ударів, реагувати на тривоги і облаштовувати укриття для людей. Тож ситуація серйозна. Дональд Трамп тепер про міжнародне відновлює тарифи, запроваджуючи нові мита для 60 країн. США ввели нові імпортні мита у розмірі 10-12,5% для більшості ключових торгівельних партнерів, пояснивши це боротьбою з використанням примусової праці у ланцюгах постачання. Для Європейського Союзу, до слова, Великої Британії, Канади, Мексики, Індії та Тайваню ставка становитиме до 10%. А для Південної Кореї, для Швейцарії, Японії – 12,5. Ну і Укргідромедцентр попереджає, що у Києві та області до кінця доби очікуються грози. Можливі короткочасні дощі, ну і у столиці температура триматиметься близько 25 градусів. Кияни можуть і мають бути обережними, їх закликають ховатися, власне, в приміщеннях, а не під деревами чи рекламними щитами, а також паркувати автомобілі безпечно, тому що буде сильний вітер і можливе падіння дерев і різних конструкцій. Тобто, друзі, зважайте і бережіть себе. Більше новин уже о 12:00. Лишайтесь Києва ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, друзі, рухаємося далі. А поки що триває повітряна тривога, тому ще раз нагадуємо всім, перше, що ви маєте робити, це прямувати до укриттів, перебувати у безпеці. Ну, а ми своєю чергою продовжуємо наш ефір, спробуємо вам трішечки підняти настрій. Чому я про це кажу? Тому що, знаєте, далі буде така певною мірою символічна розмова, тому що у нас друга кава в ефірі, і будемо говорити якраз про каву. Щоправда, будемо говорити спочатку про каву розчинну, тому що саме сьогодні, 24 липня, у світі якраз відзначають день народження розчинної кави. Дата трішки умовна, тому що загалом, як пишуть у мережі, є кілька дат загалом, що стосується кави, але от розчинна кава саме у цей день, у 1938 році, одна відома компанія, не буду називати, яка саме, і так, знаєте, якраз почала масштабне виробництво ось такого популярного напою. Я не знаю, наскільки зараз він популярний, але все ж таки в магазинах він продається, стоїть він, як правило, в окремих таких коробочках, продаються це порошкові такі суміші, розчинна кава, ну і знов таки є кава, яку ви купуєте в баночках, в пакетиках, гранульована кава, все це якраз і є розчинна кава. Про це детальніше будемо говорити, спробуємо дізнатися, власне, що зараз відбувається з ринком кави, що впливає на ціни, як кава потрапляє в Україну і як її готують безпосередньо. Ну і найголовніше, чому от стільки видів зараз з'являється, якщо поглянете на пропозиції кав'ярень, ну просто очі розбігаються, що можна обрати. На будь-якому молоці різні назви, різні сорти. От з одного боку це класно, з іншого боку, як зрозуміти, що це саме твоя кава? До нас долучається пані Ольга Гривас з команди обсмажки кави компанії Three Champions Roastery. Пані Ольго, я вас вітаю, доброго дня.
2: Вітаю, вітаю. Рада вас чути.
1: Навзаєм, теж рада чути. Знаєте, я тут, я не знаю, чи є у вас така інформація, чи ні, оскільки все ж таки ви працюєте більше з професійним сегментом, скажімо так, з кавою в зернах, але тим не менш. Історія кави, сьогодні дійсно день народження розчинної кави, наскільки зараз це популярний напій?
2: Так, насправді про каву можна говорити дійсно дуже багато. Це така тема, знаєте, коли почнеш говорити і от тебе просто затягує, знаєте, це як коли ти п'єш каву, да, то в тебе от вирій емоцій і вибух в, не знаю, відбувається, тому що це про насолоду вперше за все. Якщо говорити, наприклад, про розчинну саме каву, то це справді дуже важливий продукт. Чому? Тому що вона є доступною для багатьох людей, для мільйонів людей. Особливо там, де немає там приготувати можливості еспресо чи фільтр. Але якщо говорити, звісно, там про смак з моєї точки зору, тому що так я працюю зі спешлті сегментом. Якщо говорити про смак і там про аромат, то звісно я би рекомендувала свіжу змелену каву, який має більший потенціал, тому що чому загально, да, розділяється там на розчинна кава і спешлті сегмент, це трошки різні речі, тому що розчинна кава, вона проходить певну обробку для того, щоб вилучити повністю, зробити її розчинною, то потрібно зробити якісь хімічні процеси.
1: А це загалом складний процес, от, щоб зробити з кавових зерен розчинну каву?
2: Я, якщо чесно, глобально не знаю, як саме відбувається
1: технологія, напевно, знають досконало тільки виробники, але вони нам про це точно не розкажуть.
2: Дійсно, розчинна кава зараз дуже багато продаються в різних супермаркетах, магазинах. І в основному це іноземні виробники цієї кави, але дуже класно, що кавова сфера в Україні насправді дуже сильно розвивається, і у нас уже в Україні є розчинна кава спешлті, насправді. Як мені відомо, то вона зараз
1: та, що перейшла вже в професійний сегмент, фактично.
2: Так, так. Це дійсно, вони так себе і сегментують, це дійсно правда, вона дуже смачна, якщо її, ну, просто заварити в чашці, бо розчинна кава, як вона відбувається? Ти її насипаєш чашечку, заливаєш водичкою, просто перемішав і вже можеш пити і насолоджуватись цим напоєм. Тому, так, я працюю зі сегментом спешлті і вже є в Україні. Перша така розчинна спешлті кава, вона називається Пуск. Хто буде бачити,
1: давайте без реклами, давайте, ось так, ми узагальнюємо.
2: є. Добре. От, і можете її спробувати, вона дійсно дуже смачна. Загально, якщо там говорити, яка кава там корисніша, розчинна чи зернова, тут ну, не буду відповідати категорично, тому що я за те, щоб людина обирала смаком, тому що, ну, звісно, якщо не додати там цукор, сиропів, то що і розчинна кава, що і зернова можуть бути частиною вашого життя. От, але от, да, зернова кава, вона проходить менше технологічної обробки і краще зберігається свій аромат і смаковий профіль.
1: А от. Я тут, поки ми з вами спілкуємося, знайшла цікавий факт. Я от одразу скажу, що я не знала цього, я зізнаюся, оскільки я знаюся на каві як потенційний споживач, тобто як людина, ага, яка п'є каву, як небагато, правда, але все ж таки лате, один лате на день, це моя історія. Ага. І бажано так, щоб він не міцний був. Ага. Так от, про це цікавий факт, що перші кав'ярні, вони, виявляється, з'явилися ще у 14 сторіччі. І перша кав'ярня, ну, загалом, якщо це можна назвати кав'ярнею тих часів, вона відкрилася у тодішньому Константинополі, це Стамбул. Ага. І саме це от стало, скажімо так, одним з перших таких моментів, коли почалося поширення цього напою ось у такому соціальному житті. Я чому про це кажу? Ага. Тому що ви сказали, що зараз кавова сфера в Україні розвивається. Я, до речі, не знаю, чи є країна, в якій більше ось таких закладів, ніж у нас, тому що в нас дійсно це дуже поширена історія. І знаєте, це позитивно насправді, тому що і бізнес розвивається, ну, принаймні, люди намагаються щось робити, і українці мають завжди вибір. А от, до речі, як обрати свою каву? Знаєте, я от вже казала про те, що дійсно заходиш у якусь кав'ярню або заходиш купити собі чаю чи кави і дивишся на ось цю чайну карту, дивишся на кавову карту, і там стільки різних назв, що ти навіть, ну, чесно кажучи, не все розумієш, бо раніше все було простіше. Була кава у стіках, була кава у баночках, ну, умовно кажучи, була кава у пакуванні розчинна, і був американо, був еспресо, лате і капучино. Зараз це просто, я навіть не можу перелічити, навіть звичайний кавовий автомат, який ви можете тут десь там зустріти на вулиці, ти підходиш і в тебе постає, знаєте, скажімо так, сумніви і під час вибору, а що це таке? От як з'являється така безліч варіантів напоїв і загалом як обрати собі каву?
2: Дійсно, варіантів зараз в кав'ярнях просто маса. У мене так само, коли я приходжу в кав'ярню, розбігаються очі, ти нібито приходив з одним своїм запитом, да? Коли бачиш це величезне просто меню, то в тебе дійсно розбігаються очі, і ти вже стоїш не 5 хвилин, а вже 10, і обираєш.
1: І це у вас у професіонала. А що казати про пересічних людей?
2: Так, да, дуже складно. Але з одного боку це складно, але з іншого боку це також дає можливість розвиватися людям, давати їм новий смаковий досвід. Взагалі, як вони відбуваються, да, ці кавові
1: експерименти.
2: Да, це все просто експерименти. Це люди, яким цікаво дегустувати, знаєте, поєднувати, що, можливо, не поєднуване, але вони роблять так, щоб це було смачно і щоб це було доступно. От, і я вважаю, що це класно, тому що це розвиває людей. От, і як я вже казала, не існує там найкращої кави для всіх, просто є кава, яка підходить для тебе. І ти вже знаєш, наприклад, ти хочеш щось більш насичене, то це вже варто звернути увагу там на еспресо або на фільтр, да, якийсь така, ну, темніша, та ж, де темніша обсмажка, наприклад. Якщо хочеться десь легкості, якихось таких фруктових нот, то можна обрати от той самий фільтр, але трошки іншого сорту. Тут можна дуже багато говорити вже і за, наприклад, обробки кави, да, вони теж дуже сильно впливають на смак. От. Але найкращий спосіб знайти свою каву – це просто пробувати. Тому що вам може сьогодні не підійти цей напій, на наступний день там інше ви щось спробуєте, ви його візьмете, спробуєте і такі, о, а оце мені вже підходить. Тобто тут без проб, на жаль, неможливо знайти свою ідеальну чашку. Я так само багато пробувала, зрозуміла, що мені чиста чорна кава підходить найбільше.
1: Хоча, до речі, кажуть, що навіть якщо ти там слідкуєш за своїм харчуванням і хочеш уникати зайвих калорій, то якраз ось чистий, умовно кажучи, чиста кава чорна, вона буде більш корисною, ніж навіть кава з молоком. От, до речі, кава з молоком – це ще умовно кажучи, пращур, лате і капучино. Пам'ятаєте, так, як було? Кава з молоком, все, все дуже просто. Да. А зараз, в нас муки вибору. А які зараз, от такі, знаєте, список стандартних видів кави? Ви зараз казали, кава у фільтрах. Перепрошую.
2: Да, фільтр кава.
1: Я знаю, є дріб кава, ще якась кава. Можете мені так список скласти, ось такий, знаєте, базовий перелік?
2: Ну, з цієї точки зору, я вважаю, що це, звісно, еспресо, це першочергове, тому що він загально залишається, завжди буде на ринку. Чому? Тому що це база загально всіх кавових напоїв. От, наприклад, якщо ми візьмемо капучино, то базою для капучино є еспресо. На основі еспресо і готують кавові напої.
1: Ну, я так розумію, там десь в грамах, в мілілітрах чи в грамах, я, якщо трішки некоректно, перепрошую, кількість кави визначається правильно?
2: Ну так, є певні рецептури співвідношення води до кави. От, якщо нас слухають працівники бариста, то вони мене прекрасно розуміють. Да, це концентрований напій, щільний, насичний. От, і на основі нього, да, додають уже молоко. Тут уже різне може бути молоко і в плані кількості, і в плані збивання молока, там, і так далі. Тому є також, наприклад, основа для флет-вайту, це, наприклад, може бути подвійне еспресо, але знову ж таки, це еспресо, да? Тобто це такий основний напій.
1: Тобто це міцна кава, правильно?
2: Міцна кава, так, так. Якщо ми беремо, наприклад, фільтр каву, то це вже інший просто спосіб приготування та інша обсмажка використовується. Тому що це вже більш легкий напій, але чорна кава. Тобто, якщо людина хоче розтягнути, да, це задоволення кави, цього ритуалу свого, то вона може обрати от фільтр каву. Це кава, яка проходить не під тиском, не під високі температури, як еспресо, це більше використовується вже світліша обсмажка. І кава проходить крізь, вода проходить крізь каву і проходить крапельним шляхом. Тобто, якщо багато хто там дивився фільми, бачили, що в фільмах беруть такий сервер і просто наливають от в чашку велику кількість кави. Це фільтр в основному там в фільмах дуже часто зустрічається.
1: А, це така ємність, скляна, з ручкою, так, і коли з неї наливають, правильно, каву?
2: Так, да, це фільтр кава, да. Це коли ти хочеш от сісти, знаєте, це особливо там при зустрічах, коли в тебе там довга зустріч, тобі хочеться все одно там насолодитися кавою, якось провести свій час, от, то, да, то я би рекомендувала, і хочеться саме чорну каву, без донишок, то я рекомендую завжди фільтр. І фільтр тут уже можна гратися, чому? Тому що багато є сортів кави з різних країн, різні обробки кави, тут уже можна обрати більш солодшу каву або вже трошки з кислинкою. О, тут уже можна гратися, я обожнюю цей процес. От, і ви також згадали про дріб каву.
1: От, я не пробувала, я не знаю, що це таке, я знаю, що воно є, я бачила, але от як воно працює, я, чесно кажучи, не знаю.
2: Дивіться, це дуже класний варіант, коли людина хоче класної кави, але вона, наприклад, не має можливості от стати десь вдома і зварити. Да? Тобто вона десь в подорожі або, не знаю, там в потягу їде, їй хочеться кави. І дріб кава – це такий рятівничок, тому що там уже всередині є, це такий фільтр паперовий, де всередині є вже змелена кава. Вона так запаяна таким зіпчиком, можна сказати. Ти його просто відриваєш і наливаєш зверху водичку. От. І декілька разів ти наливаєш, і вона проходить так само крапельним шляхом, тобто стікає, да, так само, як і фільтр кава. Тобто, по суті, це є фільтр кава, але от в зручному такому уже зафасованому варіанті, де вам потрібна просто чашка і гаряча вода. От. Так, воно так само працює, як і розчинна кава. От, але розчинна кава ще більш простіша, да? Тобто дуже зручний варіант.
1: Там все просто. Ти поклав,
2: залив
1: кип'ятком. І все, в тебе є кава, в тебе є напій. А, до речі, ви згадували ось цей фільтр каву, як в фільмах, а я у цей момент згадала ще в фільмах доволі часто, та і в житті я таке бачила, показують, коли дуже маленька така філіжаночка кави є, чашечки такі маленькі, і туди наливають дуже-дуже міцну каву, і от що така кава дає? І яка це кава? Що це за рецептура?
2: Про турочку, можливо.
1: Так.
2: Ні?
1: Так. І про турочку. І про турочку у тому числі. До речі, да, яка кава буде міцнішою? З кавомашини або з турки?
2: Ну, дивіться, тут дивлячись, скільки ви грам використовуєте кави, тому що загально це дуже не відрізняється сильно кофеїн в різних заварюваннях, навіть якщо ми візьмемо той самий еспресо і фільтр машина каву, да? Тобто, якщо ви вип'єте чашечку кави еспресо або там 200 мл фільтр кави, там кофеїн практично однаковий. От, просто різне заварювання, і різна кількість використовується. Тобто методів приготування дуже багато. Але от сказати, що десь кофеїну більше, десь ні. Якщо ви хочете випити каву, де менше кофеїну, або його там практично немає, то така кава існує, смачна дуже в Україні, привозять вже безкофеїнову каву, от навіть така є, і вона може бути смачною, бо раніше я пила каву безкофеїнову, яка от має такий трошки хімічний присмак, да? Це декофеїнізація така швидка хімічним методом, от зараз привозять дуже смачний декаф, і насправді він зараз неймовірно стає популярним, тому що вечором людям зараз довгий такий день, і вечором хочеться нібито випити кави, от, а хочеться і поспати, да, вночі.
1: Ну,
2: от,
1: я вам скажу так, тому, я знаю приклади, коли люди кажуть, я після кави навпаки хочу спати.
2: Є таке. Це вже люди, які дуже довго п'ють каву. І в них вже просто звикання йде до кави. Да, є такий момент. Я так само, я працюю з кавою. У мене дійсно, коли там дегустації якісь, я випила багато кави, і сижу, і вже така, о, очки закриваються. Да?
1: Тобто, вибачте, а можна тоді одразу так питання? Ви сказали дегустація, випила багато кави. Ну, я так бачила, як дегустують інші напої, не буду зараз казати, які, думаю, що всі розуміють, про які. І там ці напої, ага, їх не вживають, наскільки я розумію. Там тільки вони певною мірою смакуються. А як дегустується кава?
2: Кава дегустується, дивіться, є такий варіант, де використовують дегустацію так, як на фермах, так і ми, як обсмажчики, використовуємо в Україні. Це шляхом капінгу. Що таке кава?
1: Це як?
2: Це дегустація. Да, це дегустація кави, це просто заварювання, по суті, це заварювання кави в чашці, да? Просто не розчинної кави, а вже свіжозмеленої кави, яка просто заливається водичкою. Але там супер все контрольовано в плані там часу, там однакові чашки використовуються, однаковий помел, навіть температура води, і все під таймінгом. Тобто це дає нам змогу дегустувати каву різних сортів і загально великий асортимент кави, але за один раз, да, і багато асортименту. От, і, власне, потенціал кожної чашки. Тобто це, от, як знаєте, кава по-польськи кажуть, да? Це так само. І так дегустують каву фермери, щоб вони розуміли, що у них виросла врожайність, яка в цьому сезоні, да? За яку ціну вони можуть продавати цю каву, експортувати нам так само в Україну. От, тобто це дає змогу оцінити смак загально кави. От, а вже за рахунок цього ми там думаємо, як обсмажити каву правильно, щоб вона була ще смачніша, щоб розкрити її потенціал. Тобто ми дегустуємо шляхом капінгу. Ось такого заварювання.
1: В нас, я тут випадково побачила, що в нас дуже-дуже мало часу, а розмова дуже цікава. Можна буквально 30 секунд, як людині обрати каву собі, от якщо в неї є вдома кавомашина, зараз це дуже розповсюджена історія, і купують так і милену каву, купують і для турки, купують і для кавомашини. На що треба звертати увагу? Буквально 30-40 секунд, якщо можна.
2: Так, можна, звісно. Звертати потрібно увагу на ступінь обсмажки кави. І зараз основні – це еспресо або фільтр обсмажка. Звертайте увагу обов'язково на це. Потім потрібно, я би рекомендувала все-таки використовувати каву українських виробників, тому що зараз це дуже розвинена такий напрямок, да, в Україні насправді. Тому що багато хто зараз подорожує і все одно повертається до нас і каже, що у нас кава дійсно найсмачніша. Тому пропоную використовувати саме українського виробника. І, звісно, дивлячись під який спосіб приготування, чи ви любите більш легшу каву, то обирайте фільтр обсмажки. Якщо ви готуєте каву вдома в більш щільнішу, міцнішу, от, то, наприклад, якщо це еспресо-машина, або турка, або джезва, або гейзер, то використовуйте еспресо-обсмажку, якщо ви хочете більш щільнішу чашку, і дуже мілкого помелу. Це якщо так загально, тому що приготування буває дуже різноманітне, і тут уже потрібно орієнтуватися на те, як ви любите. Якщо вам кава не сильно насичена, то трошечки її довше настоїте. Це,
1: пані Ольго,
2: вибачте, да. Якщо супер коротко, бо я ж кажу, кава – це така тема дуже велика.
1: Дякую. Дійсно, дуже цікаво. Я вам дуже дякую, що долучилися. З нами на зв'язку пані Ольга Грива з команди обсмажки кави компанії Three Champions Roastery. І говорили про те, якою ж є кава.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Хлібний батько. Творець зеленої революції. Селекціонер, який вивів 40 сортів зернових культур. Чи не єдиний легальний мільйонер в СРСР, що отримував роялті від кожного гектара, засіяного його пшеницею. Цей агроном перетворив Україну на житницю Європи. Уродженець Полтавщини Василь Ремесло. Майбутній підколювач полів з'явився на світ 1907 року в невеличкому селі Теплівка, в багатодітній сім'ї. Із самого малку звик працювати на землі, тому обрав навчання в сільськогосподарському інституті. З розпалом Другої світової війни пішов на фронт, а після повернення у 1948-му почав працювати на Миронівській селекційно-дослідній станції. Саме тут почалася плідна діяльність Василя Ремесла. Щоб вивести свій метод селекції, агроном з ранньої весни і до кінця жнив працював у полі. На обраному ним клаптику землі можна було висаджувати сотні різноманітних рослин. І Василь Ремесло мав обрати найбільш перспективну. Завдяки спостережливості і не без допомоги інтуїції чоловік відбраковував у лабораторії тисячі пакетів зерна. І нарешті роки праці дали свої результати. Селекціонер вивів легендарний сорт озимої пшениці – Миронівська 808, який не боявся морозів, міг рости як у вологому, так і в посушливому кліматі, а ще не обсипався під час дозрівання. Саме завдяки Миронівській Василь Ремесло встановив врожайний рекорд. З одного гектара зібрали аж 7 тонн зерна. Ця зернова культура стала настільки популярною, що її почали вирощувати в Білорусі, Латвії, Литві, Казахстані. А станом на 1971 рік нею засіяли 45% полів Радянського Союзу. Більше поширеного сорту не було в усьому світі. До того ж, Василь Ремесло здобув патент на пшеницю «Миронівська 808». І завдяки цьому став чи не єдиним легальним мільйонером в СРСР. Агроном отримував роялті, авторський відсоток, із кожного засіяного гектара. За 10 років його сорт заробив 1,6 мільярда рублів. Уродженця Полтавщини знали чи не в кожному селі. Його портрети навіть розвішували в хлібних магазинах. Далі Миронівську почали вирощувати в Угорщині, Болгарії, Німеччині та Чехії. Слава про Василя Ремесла ширилася за кордоном. Врожайну пшеницю закупили ще й Фінляндія, Данія, Голландія. Були роки, коли сорт українського селекціонера складав 11% світових посивів озимини. У кабінеті українця навіть висіла мапа, на якій він позначав, де вирощують його сорти хліба. Вона фактично рясніла прапорцями-відмітками. Загалом Василь Ремесло вивів 40 різних сортів зернових культур. На основі його Миронівської 808 селекціонери з інших країн створили ще понад 400 типів пшениці. Зараз зразки легендарного насіння зберігаються в Світовому банку сховищі сільськогосподарських культур на острові Шпіцберген. Вони не припиняють годувати Україну та світ. Після смерті видатного агронома Миронівському науково-дослідному інституту селекції та насінництва, де полтавець пропрацював 35 років, присвоїли його ім'я. Ось такий він, Василь Ремесло, українець, що підкорив аграрний світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про наслідки атаки по Україні ворога з неба, про ураження нашими військами сил захисту власне території ворога, ну і про те, що відбувається з нашими сусідами. Почнемо з того, що, власне, у Києві була оголошена повітряна тривога. Власне, було відомо, що летіли навіть ракети по території міста, зокрема, про вибухи у столиці, повідомив мер Віталій Кличко, працюють сили ППО, закликав він перебувати в укриттях. Сигнал повітряної тривоги оголошений і зараз, тож, друзі, реагуйте, до нас летіли ракети. Але ж не тільки Київ зараз є центром удару, зокрема, сьогодні і Ізюм на Харківщині був атакований 3 КАБами. Були влучання у відділення нової пошти, про це повідомили у МВА. Одна з авіабомб поцілила у вантажне відділення, ще 2 у складське приміщення та на відкритій місцевості. Поруч вибило шибки у будинках, пошкоджено автомобілі і електромережі. Частину району залишив ворог без світла, повідомляють наші чиновники з МВА Харківщини. Володимир Зеленський підтвердив ураження військового підприємства у Кірові. Це Ерефія, а також нафтооб'єкт Російської Федерації. Завод у Кірові постачає компоненти для російської авіаційної та ракетної техніки. Ще одну ціль уразили на відстані майже 1350 кілометрів. Під удар потрапив і інший об'єкт, пов'язаний з військовою логістикою Ерефії. Абсолютно справедлива наша відповідь, наголосив президент. У Чернігові затримали жінку, яка намагалася передати військовим на блокпосту саморобну вибухівку. Про це повідомляють у СБУ. Пристрій був замаскований під бургер із Макдональдсу. Наразі слідчі проводять процесуальні дії і вирішують питання про оголошення підозри. У Румунії винищувач F-16 збив дрон, який залетів у повітряний простір країни. Про це повідомив президент Румунії Нікошур Данзе. Його словами, інцидент стався сьогодні, опісля ранку, до обіду, у незаселеній місцевості. Наразі відповідні служби обстежують район і з'ясовують деталі обставин інциденту. Раніше, додам, російські дрони неодноразово залітали у повітряний простір країни під час атаки РФІ на український регіон, зокрема ж і Одещину. Ну і на сам кінець, у Києві та області до кінця доби очікується гроза. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. В місті та області можливі короткочасні дощі і грози. У столиці температура триматиметься трошки менше 25 градусів. Киян закликають бути обережними на вулиці, не ховатися під деревами та не паркувати автомобілі під рекламними конструкціями і лінії електропередач. Уже в столиці гримить грім. Не плутайте його, друзі, з роботою ні наших сил ППО, ні з ворожими цілями, бо в столиці оголошена так само і повітряна тривога, вона триває, летіли ракети і летять на столицю, тож на це зважайте. Тим не менш, грім теж буде чутно, можливо, росіяни погоду обрали саме таку марну. Далі про погоду, про неї.
3: Київ ФМ.
2: Плюс 23 маємо на стопчиках термометрах, показують нам стільки градусів, очікуємо плюс 24. Тим не менш, друзі, ще раз наголошу, що будуть сьогодні опади, ну і, власне, буде так само і грім. Не плутайте його з реальними вибухами, які, на жаль, насичують наше сьогодення. Лишайтесь Київ ФМ, бережіть себе, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Yeah.
0: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
7: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп. Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо» на Радіо Київ 98 FM.
9: Дорогі друзі, у нас з вами п'ятниця, це означає, що проєкт «Іпсо», з вами завжди ваша Лейла Мамедова. Ну що, сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати дуже потужну тему, як, да, все-таки, я вважаю, я більш ніж переконана, і будемо нині розбиратися. Я нагадаю, що у ніч проти 15 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на столицю, на Київ. Ну і от наслідок цього удару був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври. Нагадую, це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, одна з головних святинь України. Ну і що нам важливо в нашому проєкті «ІПСО». Майже одразу після цього російська пропаганда, та чого одразу, буквально секунди минули блискавично, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Ну і замість визнання відповідальності за удар, світ почав отримувати альтернативні версії події. Нібито причиною пожежі стала українська ППО, ракета «Петріот» потім звучала, або навіть спеціальна провокація Києва. Окрім цього удару, насправді це не перший удар, нині більше ніж 740 об'єктів релігійних спадщини, релігійних об'єктів сьогодні були зруйновані частково або повністю. Їх сьогодні теж згадаємо внаслідок дій Російської Федерації. Ми сьогодні поговоримо про те, як релігію Росія, ну, до речі, не останні 10 років, вона багато раніше використовувала як елемент інформаційної пропаганди, інформаційної війни. Я нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і щонеділі на телеканалі Київ у 23.20 ви також можете побачити наш проект «ІПСО». Лейла Мамедова і в нашій студії сьогодні поруч зі мною. Дуже рада вітати і дякую, що знайшли можливість. Я, знаєте, чесно кажучи, з вами часто ділюся. От думала, кого мені запросити і поговорити більш детально, поговорити взагалі про релігійні фейки, як вони працюють. І вдалося мені це зробити. Сьогодні з нами в нашій студії одразу і привітаємо, долучаю до нашого ефіру Ярослава Міщенко. Ярослава, дуже рада вас сьогодні вітати. Дякую, що знайшли можливість. По-різному я вас знаю, мається на увазі, да, і спілкувалися раніше, і більше, і там певний час тому. Сьогодні Ярослава – менеджерка проєкту «Україна православна».
10: Так, я менеджерка проєкту.
9: Ярослав, в цьому проєкті ви вперше, я знаю, так? Але хочеться саме в цьому, в ІПСО. Угу. Хочу з вами поговорити, будемо дещо показувати, будемо в спокійній атмосфері, будемо це все коментувати. І я одразу хочу, чесно кажучи, і перше питання, перед тим, як ми покажемо деякі факти, да, і спростуємо їх, насправді, те, як діє і Росія. Але додам, що водночас історія з Лаврою так показала, що це лише частина ширшої інформаційної кампанії Кремля, утиски православ'я, те, що ми часто чуємо, були, да, і є вони. Хочу у вас все-таки спитати, чому саме удар по Києво-Печерській лаврі став настільки не просто важливим, а надважливим інформаційним приводом для російської пропаганди, що ще й досі, я вам скажу чесно, спеціально промоніторила в будь-якому ефірі, будь то YouTube, ну, да, те, що вони можуть викладати ще в соціальній мережі, будь там, я не знаю, їхні певні ресурси і російські пабліки, Києво-Печерська лавра залишається в топі.
10: Ну, Києво-Печерська лавра, так само, як Софія, це духовне серце України. Це духовне серце, це свідчення нашого колосального родоводу. Це там, під його сподом, поховані люди, які, ну, яких ніколи не матиме, які неможливі, були б неможливі в Росії. Там це свідчення того, що ми є колиска. Там архімандрити, там острозькі, там єпископи, там найвідоміші люди своїх епох, які кажуть, якої ж Україна свого часу, релігійна Україна могла би бути Кембриджем, Оксфордом для Європи в релігійному плані. Ось. І тому... Я думаю, що їм було важливо якось, оскільки вони ведуть війну, як вони її називають, священна, та за традиційні цінності, їм, я думаю, що їм хотілося для Європи, для невеличкої своєї аудиторії та своїх адептів в Україні, які теж є, показати, що то ні, це не ми, та це неправда. Тобто, бо коли вони ім'ям Господа руйнують все, що можна руйнувати, і при цьому замахнулися на такі головні святині, то ясно, що вони шукали якесь пояснення цьому. Ось,
9: але... От справжнє пояснення. Дякую колегам. Mm-hmm. Одразу зараз показуємо. Ви теж, Ярослав, можете подивитися. Mm-hmm. Да? Оце справжнє пояснення того, що сталося. Ми зараз будемо розбирати ті фейкові історії, які навигадували, які я вже частково згадала у росіяни. А ось це те, що насправді відбулося. Служба безпеки України виклала достовірну інформацію і довела фактами і доказами, що ж насправді сталося. А що насправді сталося? Вже славнозвісний в лапках шахет і гірань. Да, влучив Києво-Печерську лавру, і маємо ось такі наслідки. Зараз показали вам фактаж, шановні і глядачі, а слухачам розкажу, що все-таки Служба безпеки України показала уламки російського дрона «Герань-2», і це є беззуперечним доказом того, як діє Російська Федерація. І, до речі, це не вперше. Ви згадали Софію Ярослава, пам'ятаєте, теж, да, де уламками було посічено. Посіджено було Софійський собор, тому це не вперше це все відбувається. І зрозуміло, що в Кремлі будуть спросовувати будь-яку достовірну версію, і це абсолютна істина. Так? Але скажіть, для чого вони використовують такі фейки? Себе виправдати, показати, що ми не б'ємо по святиням? Чи от для чого от створювати навколо релігійної тематики, створювати такі фейки?
10: Для Кремля Росія релігія – інструмент. Вона для неї і інструмент не лише в Україні, інструмент впливу, інструмент маніпуляції. Але мені здається, що зараз, як ніколи, відбувається, ну, таке велике прозріння і Європи, і західних суспільств про те, наскільки жахливо Кремль використовує релігію. Ну, от подивіться, Молдова. Ні, який жахливий вплив на вибори вони чинили, а і наскільки чітко знала ну, місцеві служби безпеки, знали молдовські, як вони використовують простих священиків. Вони з паломниками, з найсвятішими целями святої землі передавали кеш для того, щоб підкуповувати. Вони створювали фейкові за допомогою кліру, вони створювали фейкові телеграм-канали, щоб впливати на курс Молдови, щоб відірвати її від Європи. Вірменія, здавалось би, це вірменська церква, вона не є московська патріархат, але і її, і туди вони інфільтрували купу своїх людей, наситили грошима. Для чого? Для того, щоб відірвати, не дати Вірменії обрати європейський курс. Подивіться, що робиться в Грузії, наприклад. Та? Ясно, що симпатії грузинського при обранні патріарха, симпатії грузинського кліру були на стороні, на боці кандидата, чия єпархія в окупації. Ну, але обрала явно проросійського патріарха. Угу. Зараз. В Африці. Що робиться в Африці? Та. Я зараз підписана на сторінки так званого екзархату. Вони вторглися в Африку не лише тому, що хотіли помститися за Томос, бо нас африканська, ну, Олександрійський патріархат нас визнав українську церкву. Вони хотіли допомогти, бо одночасно з нелюбов'ю до України, там що пропагується? Нелюбов до Заходу. Лише ми, ваші справжні партнери, Захід завжди був вашим поневолювачем. Ну і під це ресурси, і під це, до речі, людей, вони в Кенії недавно був скандал, мобілізують для України. Тобто ось так релігію повсюдно використовують. Я вже не кажу про десятки шпигунських скандалів та висилки дипломатів, священників російських з країн Європи. Тому цей час, який ми проживаємо... Зрозуміло,
9: що священники під рясами, я вибачаюсь, да, маючи навіть сан, але все-таки займалися тим, чим займалися. На користь тієї країни, в якій, вибачте, мали нести добре і світле.
10: І з одного боку про це... Знаєте, я не радію, що я про це говорю, а з іншого боку, від правди ніколи нікому не було погано. І це, звичайно, те, що релігія – такий потужний інструмент, те, що вона – такий серйозний чинник, це дуже добре, що суспільство прозріває, це дуже добре, що вони намагаються захистити, ну, найкращі, це ж релігійні почуття, найінтимніші, найсильніші, найкращі. І коли оці релігійні почуття хтось хоче використати, то дуже добре, що держава намагається їх захистити, захищаючи одночас курс і свою безпеку, і курс на свій розвиток, ну, на свій європейський розвиток. Ось. І ви знаєте, я коли дивилася те, що відбувалося в Михайлівському, в мене було... Господи, спаси, сухарні, я вже боюся. В Успенському, вони ж як люблять сказати, ми давали гроші, ми його відбудовували. Божою милістю, зусиллями покійного мера Мельченка. Цеглинка до цеглинки відбудовався тоді Успенський собор. Ми всі дуже чекали, ми всі, ну, віряни, всі паралельно вивчали його історію. Аж від житійної, про те, що сама Богородиця поклала пояс, коли мала відбудовувати, до кожного етапу. І те, що потім Путін вкладав це, давав якісь гроші Павлу Лебедю, які невідомо куди пішли, і те, що там з'явилися фрески незрозумілі, це просто ще одна ілюстрація. Що та, вони можуть
9: до речі, коли зараз вкластися. Готувалася, всюди частенько згадується в цей його ніби внесок, да?
10: Та.
9: Ну, але ж, слухайте, він знав, для чого...
10: Ми платили, наші уряди платили, муніципалітет платив. Розумієте, тепер виявляється, вони купували архієреїв Московського патріархата. Жодної прозорості не було. І вони, як завжди, скажуть, що це ми будували. Можливо, вони щось будували на Донбасі. Де ці храми? Де вони? Вони зруйновані.
9: Скільки разів Святогірську лавру потрапили?
10: Да.
9: Да? Таку улюблену, я вибачаюся, Кирилом тим самим, який приїжджав свого часу в тур, як вона називала, турне.
10: Так. Але казати, що ми вам збудували, це там все, там пот, кров і сльози українського народу і там бюджет українського бізнесу, вибачте мені. І одразу ж наступного дня там були українські діти-семінаристи, які разом з монахами намагалися полагодити це все. Звичайно, величезна, для всіх це було дуже серйозним ударом, але пройшов дощ, дах не зруйноване, тому, знаєте, це просто демонстрація, ще одна демонстрація цинізму Росії.
9: Так, я от якраз хочу цинізм показати. Ну, це взагалі, да? Колись вони про Бучу розповідали, що ми там ледь не Голівуд зробили, зараз знову в них Голівуд. Я попрошу і колег показати, зокрема, що розповідали саме в самій Росії. Да? Ще фейки та конспірологію, певно, таку повигадували. Зараз ми це все покажемо. Ось, шановні слухачі, зверніть, будь ласка, увагу. Да? Я вам зараз і для слухачів радіо теж. Так, от ти який Мосфільм, це так от пишуть. На Україні запрещена сьогодні обстрілів. Однако минувшей ночью на сусідніх лаврах і кришах оказались фотографи з професіональною апаратурою. Руська зйомочна ДРГ проникла в Київ не іначе. І так далі. Я не буду все це читати. Я не буду... І майже всі. От бачите, тут спеціально кілька, оце Центр протидії дезінформації, кілька таких варіацій вам зараз це показує. Нічого. Навіть текст не міняли. Взагалі не міняли абсолютно текст. Так зручно і так все. А пазл сложився. Ось так пишуть. Нічого не склався. Це абсолютний фейк, згенерований щі. І це такий новий етап, фактично, можемо говорити, десь дезінформації, коли для створення фейків масово нині використовуються такі можливості щі, як би це не звучало, понаставляли туди хлопців з світлинами, з фотоапаратами, які ніби робили світлину. І да, я вам тут навіть окремо, шановні слухачі, просто хочу, щоб наша гостя більше говорила, але я тут розбиралася, там ці фотографії абсолютно зроблені, да, от кадрами там, зроблені ворожими ресурсами, фотографії, які нібито там розміщують професійну апаратуру і так далі. А потім вони різко в ту саму секунду фіксують пожежу в святині. Центр протидії дезінформації провів реальний аналіз. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання визначили, що це використання щік. Так, штучного інтелекту, зроблений ще й контент і згенерований за допомогою саме, як я вже сказала, штучного інтелекту. Але от така, вибачте, ворожа пропаганда, коли зміщують такий фокус уваги громадськості, да, на те, що
10: по всіх культурних
9: Україна.
10: Об'єктах.
9: В принципі, це ж не... От я читаю так. Навіть, можна, я вибачаю, що ти кажу, Ярослав, можна іншу назву підставити, не обов'язково там лаври чи святині якоїсь, да? А що наробили в ті самі дні з Харківським художнім музеєм, правда? Ну, це ж не нова історія.
10: Чи задумували вони спеціально вдарити по лаврі, чи не задумували спеціально, вони про це не дбали. Їм було все рівно, напевно, по чому бити, але те, що так, те, що це могло статися, це однозначно, тому що в свого часу, 22-му році, всі берігли і боялися за Софію, тому що поруч теж є об'єкти критичної інфраструктури. Ну, а крім того, ви знаєте, я все-таки думаю, що в них є якась злоба, того, що, ну, злоби до нашого спадку, до того, що ми все-таки виокремлюємося. При того, вони хочуть сказати, що це їхня колиска, і що... Але як так можна топтатися по тому, що ви вважаєте власною колискою? Ну, є такий зараз термін відродження сталінізму, да? Православного, релігійного сталінізму. Ось. І на цьому фоні...
9: Православного сталінізму, так?
10: Якось так називають наші колеги це з Заходу. І от на цьому фоні...
9: Одразу чомусь поганим попахиває, я вибачаюсь. Да, ну, да. Ну, немає нічого гіршого в цьому терміні, ну, правда.
10: На цьому фоні, якщо говорити саме про ІПСО, от коли я думала, як розділити, бо є державні російські міфи, які... Фактично вся історія Росії – це, знаєте, ІПСО, багатовікове ІПСО по створенню власного іміджу. Але от якщо говорити про дуже чітко, що сучасні, так? Окрім, перше, значить, це те, що в Україні не справжня церква і не справжній Томос. Це ця інформаційна операція, вона стартувала вже з, ну, якщо

0: зелених нього-стареньких, та які готові з харуф'ями на віле кого завгодно. Стоятеля Московського патріархату.
1: Ну, але в цілому... Яким легко в мізки залізти,
0: да,
1: на жаль.
0: Та,
1: як
0: на жаль, без критичного мислення. Але нормально громади переходять. Відвідуваність нормальна, але вони намагаються цю історію продовжити. Там теж друга така серйозна, все, що в нас порожні храми. Третє, що в нас гоніння на віру. І от вони намагаються, зокрема, в Лаврі, та, яке, люди живуть в своїх келіях. Це була принципова позиція, що монахів Московського патріархату, та, вони не служать в храмах Лаври, тому що тут немає служити Московський патріархат, але вони залишаються старенькі жити в своїх келіях. Ні, намагаються далі. До речі, до свого сорому, до їхнього сорому, троє з сотні людей лише прийшло в Лавру. Ну, так якби Успенський допомагати.
1: А, оце,
0: це на... лише троє людей.
1: А, ну, я... дійсно, так любимо, так любимо.
0: Та любимо. Або, наприклад, в печери. Та? В печерах, коли тривав процес переходу, за преподобними потрібний був догляд. Однозначно. І вони ж не пошевелилися, ні, наскільки я знаю. Що
1: як же
0: там
1: допоможи ближньому?
0: Та допоможи преподобним. Це наші святі, це ті, хто з нами з неба. Це третє, що мовляв. І це псо, як на мене, теж розсипалося на очах. Ось. І окрім цього, є або переслідування на людей на релігійних територіях. Вернулися наші священники, які розказують про страшні тортури. Кожен раз перед поминальним днем я на проєкті «Україна православна» виставляю імена нашого духовенства вбитого в окупації. Вбитого за те, що відмовився переходити в український патріархат. Вбитого просто на блокпості, бо вони їхали на якусь там панахіду. Вбитого, ну, по звірячому вбитими, тільки тому, що вони були українські священники. Натомість там оці рефрени про те, що, мовляв, переслідування. Яке переслідування? Там нема жодної церкви, яка була би, ну, найкраще, що можуть зробити зі священником, це депортувати. А так, або обмін, катівня і таке інше. Ось. Ну, але вони намагаються це представити. І, звичайно, тема релігійних утисків, під яку, яка підв'язана була під скасування закону про заборону, ну, про необхідність розриву СМП, ну, підключили тоді Такера Карлсона, тобто це була важка артилерія, тому що він...
1: Ну, навіть Карлсон вміє.
0: Так. Ось, ви
1: знаєте... Ви бачите, ці міфи про утиски православ'я, це якраз третя частина, до якої
0: я
1: готувалася. Ні, навпаки, я вам дякую, ви так, бо вони пов'язані, вони ці всі теми, бачите, це якраз оцей третє, ну, таке собі окремо, але ви вже почали, і, ну, абсолютно воно у вас вилилось це, да, оце, бо це перше, це головне, да, а це вже, якби це страшно звучало, це вже наслідки дій росіян і удари по нашим святиням. І зараз ще один дуже страшний, мене, я вибачаюсь українською мовою, хто просто слухачі, може, цим словом, сироти пішли, мурашки, окей, мурахи, ви знаєте, хтось, так? Ну, тому що, здавалось би, да, чим вам завадив священник? А те, що він український, да, то будемо знущатися, будемо просто нищити.
0: Ну,
1: а це все пов'язано, да, з тими багатовічними створюваними міфами, взагалі, про релігійні утиски. От ви ж там, да, от утискаєте, то ми будемо знищувати ваше.
0: Генеральна мета – довести, що ми триєдиний народ. Під одним,
1: це головне.
0: Оце триєдиний народ. І от під ці ідеї, і от ці ІПСО, для під цю стратегію, та, формується маса інших там дрібних інструментів, фальсифікується історія. Як то, наприклад, Олександр Невський, я не знаю, говорили ви чи ні, це абсолютно теж...
1: А розкажіть, от якраз у нас до перерви 3 хвилинки, ми встигнули, але це цікаво, давайте.
0: Олександр Невський абсолютно рядовий собі був князь, але його десь викупили для чого? Для того, щоб зробити там, перенести столицю, зробити під це якусь святу людину, ну, і хто і почали його возити з села по селу для того, щоб якось прославити його. Ось. Ну і після цього вручили йому, та доручили йому місію великого переможця заходу. Ну і ось так з'явився культ Олександра Невського, який про яку просвятість якого ні хвилини ніколи ніхто не знав. Так само зараз, що хоче зараз за тим самим шаблоном. Вони хочуть канонізувати Суворова як покровителя СВО, так званої. Ну, Суворов для Росії видатний полководець. Яка святість? Він казав біжати і стріблять самого последнього неприятеля. Служить святішому дому Роману.
1: Ну, теж освячують тих, хто йде на війну. На так звану СВО, добре.
0: Ушакова, так.

0: та, ще один
1: помічник Путіна, це нашим слухачам і глядачам.
0: Ось
1: всім
0: і
1: одразу
0: цей, я про канонізацію, тобто
1: такі всі святі і православні.
0: І от під це, і оця, оце конструювання з шапки Мономаха створили, яка була подарована князем в Сжитоварді, яка ніколи не була шапкою Мономаха. І от і в таких випадків в історії десятки, коли намагаються вмонтувати в концепцію та й підтасувати історичні факти. Або створити фейки, як то, наприклад, святі, які ніколи не казали, які постійно, ну, в українського народу дуже серйозна довіра до святих, та, до старців. І це правильно, бо святі – це наші авторитети. Але коли їм, коли біля святого представляють проходимця з ФСБ або з КГБ, як це було з Лаврентієм Чернікасом, і він пише неіснуючі заповіти, він пише неіснуючі пророцтва, і ті пророцтва встромляють в руки або під Петрахілью на сповіді нормальним віруючим жінкам, перетворюючи їх на колаборанток, ну, це і гріх, і злочин. Тому що, наприклад, Лаврентій Чернігівський ніколи не казав про торжество триєдиного народу, про богоспасаємую Росію, без якої нам не спастись. Але цей весь треш пророцтва йому представлений до нього ФСБшніх дігтяр. Це вже, ну, це вже історія, це вже і дослідження. І таких вигаданих пророцтв дуже багато. Тому, звичайно, це дуже серйозний комплексна проблема, про яку вже задумалися та інші країни, служби безпеки інших країн. Тому що це маніпуляція найсвятішими речами і найкращим. Тому що світ куди більш віруючий, ніж про це, ну, говорять, та, ніж про це говорили раніше. Світ дійсно релігійний. Я зараз, тобто релігійних людей дуже багато. Я зараз підписана на дуже багато західних сторінок християнських. Ну, це і протестантські, і католицькі. 300 тисяч, півмільйона підписників. Та? І дуже багато і голівудських акторів, і відомих футболістів. Тобто релігія дійсно дуже серйозно складова.
1: Давайте ми про це поговоримо. Поговоримо, як Росія все-таки працює з міжнародними, да? Угу. Міжнародною аудиторією. Угу. Чи достатньо Україна працює в цьому напрямку, угу, да, на противагу? Це наша наступна частина нашого, угу, ефіру. Після невеличкої паузи Ярослава продовжимо. Угу. Ярослава Міщенка в проєкті ІПСО. Буквально кілька хвилин і повернемось.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі коротко про головне. У столиці лунали вибухи. Місто було під атакою балістики. Ворог бив вдень сьогодні по столиці України. Тож наслідки ще уточнюються. Ну і повідомлень, крім того, що працювали протиповітряна оборона в нашому місті, поки від офіційних джерел немає, але ж чекаємо на уточнення. Наразі відбій тривоги. Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до 31 жовтня 2026 року. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження воєнного стану і загальної мобілізації населення. Відповідно до документів, з 2 серпня 2026 року воєнний стан і загальну мобілізацію буде діяти упродовж 90 діб. У Києві чоловік через застосунок знайомств ошукав трьох жінок і вкрав у них понад 190 тисяч гривень. Поліція про це повідомляє. 32-річний киянин знайомився з жінками, входив до них у довіру і просив передати золоті прикраси, нібито для перевірки стосунків. Потім він здавав ці коштовності до ломбарду, ну а гроші витрачав на розваги. Чоловіка повідомили про підозру у шахрайстві, йому загрожує до 3 років ув'язнення. Військово-морські сили України вперше в історії отримали право командувати силами НАТО під час протимінних операцій у межах українсько-американських навчань «Сібріз-2026», штаб протимінних дій першого дивізіону протимінних кораблів військово-морських сил оцінювали стандарти НАТО. Дивізон отримав найвищу оцінку, ну і завдяки цьому український підрозділ офіційно включили до системи управління силами Північно-Атлантичного альянсу, які ведуть протимінну діяльність на морі. Відтепер Україна може командувати багатонаціональними силами, ну а взаємодіяти на рівні постійної протимінної групи НАТО і використовувати всі виконувати всі завдання для боротьби з морськими мінами. От така от цікава ініціатива, ну а зрештою і певний історичний момент між нами і Північно-Атлантичним альянсом. Більше новин уже 13-ті, лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
6: Програма звучить у повторі.
7: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
8: Так-так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо проект «Іпсо», як і обіцяла, повертаємося. Ярослава Міщенко, одразу скажу, в нашому ефірі менеджерка проєкту «Україна православна». Ярослав, ну що, продовжуємо, маємо з вами 20 хвилин, є що ще обговорити, і так з вами активно і під час паузи такої невеличкої дещо обговорювали. Виторкнулося дуже важливого моменту. Це міжнародна складова, і я б дуже хотіла, щоб ми про неї і сьогодні окремо зараз і поговорили. Я дещо підготувала, з вашого дозволу. Зараз попрошу, да, як Росія працює з міжнародною аудиторією, ми покажемо, зокрема, да, що вдалося їм зробити росіянам. От після удару по Лавру російські наративи поширилися через сотні ресурсів. Пов'язаних є така абревіатура ФІМІ. Я вам зараз, шановні слухачі і глядачі, хто нас дивиться, дякую колегам, зараз ми це все показуємо. Що це означає і як це працює? ФІМІ – це такий термін, який використовується в двох різних контекстах. Що нам важливо? Це іноземні інформаційні маніпуляції та втручання. Використовується в геополітиці, в кібербезпеці. Що це простими словами? Це такі скоординовані дії іноземних суб'єктів, спрямовані на маніпуляцію інформації. Використовують дезінформацію, будто ферми, ну те, з чим стикаються такі теми, фальшиві сайти, маніпулятивні кампанії. І ось те, що ви зараз бачите на своїх екранах, шановні слухачі і глядачі, хто нас бачить, а слухачам зараз розкажу. Зокрема, кілька ресурсів, тут є іноземною мовою, які використали, да, чітко, просто дослівний переклад, як це було зроблено в російських пабліках, і показали, надали цю інформацію їхню, нібито, я в лапки одразу беру, нібито, як, да, нібито як справжню інформацію, нібито інформація від них авторська. Насправді ні. Вони чітко відповідають, зокрема, ключовому наративу російському, да, як у світі нібито підтримують російську версію. Отака ключова ціль, що зараз нашим слухачам ворожі ресурси масово цитують статтю італійського видання, ми його зараз показували, як доказ того, що версію тут цитую, про пожежу в Лаврі внаслідок падіння протермінованої ракети «Петріот» нібито визнали в Європі, там ще й ця фраза була. Насправді цей матеріал дуже коротко, побудований виключно на цитуванні, яке сказав російських пабліків. Виключно, і відвертих маніпуляцій, воно чітко співпадає. Ми так трошки потримали, це я для слухачів, які нас, можливо, не бачать, а для глядачів і ті, хто в Ютубі, ви чітко бачили, для того, щоб це, знаєте, встигнути. Стаття не містить жодного об'єктивного фактажу. Посилання на залежні джерела. Просто завжди звертайте на це увагу. А сам ресурс постійно поширює російські всі тези. Тобто постійно вони спираються. Таке враження, знаєте, як перекладачем працюють. От все, що написали, перекладачем працюють. Але все, що видає російська все-таки пропаганда досить часто впливає на Заході. Як би ми там, да, ну, ми можемо багато чого робити, але вони вкладаються шалені кошти і продовжують працювати. І Russia Today, корпункти працюють в багатьох країнах. От ви Африку згадували, можемо згадати так звані країни глобального югу, де є частина Латинської Америки. Там працює досі Russia Today в деяких країнах. Правда? І це спрацьовує. Тому такі, як от ви бачите, от така співпраця в цьому напрямку з західною пресою, і так далі. Тут теж ключова мета споплюжити Україну, зіпсувати стосунки з партнерами.
0: Звичайно, що вони хочуть, звичайно, що вони хочуть просунути свій наратив про те, що ну, я думаю, що це найновіше і все про те, що церковні люди в місті моляться, що на самом деле війну придумали політики, що православні дружать. Наприклад, коли виїжджали наші священники, вони ж московського патріархату, дуже проросійські, ну, маючи трьох дітей, вони їм можна було виїхати. Вони в церквах московського патріархату в Європі молилися разом. І це навіть оприлюднювали у цій парафії, що поки ані політики воюють, наші люди в місті моляться. Ось, тому що це все не так однозначно, що на самом деле проблеми нет. Тобто це одна з таких, що всі церкви винуваті, треба сісти помиритися. Це одна з таких найновіших іпсо. Я думаю, до цього треба бути дуже обережним, бо це чергове, але не
1: так. Думати, далі будуть розвивати?
0: Звичайно, вони будуть це розвивати, тому що завжди вивищити або принизити, ну, тобто вийти на якийсь консенс, де нас просто розчинять, можна тільки принижуючи українську церкву, намагаючись її принизити. Звичайно, що вони будуть намагатися. Ось. Але я би не... І, звичайно, у нас ніколи не буде таких потужностей, як у Росії, медійних. Тут розрахунок на санкції, звичайно. Та вони будуть в Африці, бо вони вторгнулися в Африку в усіх відношеннях, на всіх фронтах. В Африці Russia Today буде. Ось. Але... Ми стараємось. Мені здається, що Україна старається, тому що коли їздять наші... Ну, тобто у нас дуже серйозна все-таки протестантські десанти.
1: Бачите, я зараз сижу, ви говорите, як добре, що є цей проєкт, правда. Я розумію, що ми не можемо охопити, правда, але принаймні якусь долю і частину тих, хто... Ну, немає, окей, я не виправдовувала, немає часу розбиратися, немає там можливості розбиратися, немає, скажімо так, бо це їхня непрофесійна робота, як наша з вами. Добре, що є цей проєкт, якому це не тому, що це не там, ну, правда, це для того, щоб ми тут знаходили можливості, а ми їх знаходимо протягом години, так от детально, можливо, дуже скрупульозно, але ми це робимо, і це важливо. Це ж теж завдання, правда, журналіста, як такого соціального все-таки модератора, і такий, ну, банально, не банально, але такого місточка, які з'єднує і роз'яснює. Так. Ну, тому що мало таких, Україна, на жаль, мало такої роботи проводиться. Мало.
0: Дуже мало. А раніше, щоб вийти з церковною темою десь в медіа, ти мала зробити багато всього іншого, і тоді
1: серйозно?
0: Тобі дозволяли
1: написати.
0: Це ж тільки під час Томосу серйозна тема розкрутилася. А раніше автокефалія, це був Маргінес і все таке інше. Але я думаю, що справи рухаються. Та, у нас
1: я
0: не
1: вибачаю,
0: буде...
1: Янукович, як я кудись приїжджав, всі показували. Вони ж ніби теж так любив, да, походити. Це ж теж відголоски спілкування. Да. Ну, правда.
0: Ну, не маніпулювала, але найстрашніше, коли малоосвічена людина і з кримінальним менталітетом стає президентом. Але є в нас така друг української автокефалії Люсі Еш, британська журналістка. Вона написала книжку, до речі, дуже раджу. Вона російською говорить, англійською. «Дубінка і хрест». Прекрасна книжка про те, що РПЦ протягом століть завжди була сервісом влади. І теж написано з великим знанням справи, бо Люсі, як від BBC, вона довго працювала в Москві, вона стежила за всіма тими зразково-показовими виступами, з тим, як... з тим, як використовували релігію, виключно для того, щоб підтримати владу, не опанувати, не бути там зображеними, стражденними і таке інше. Тобто, як церква зміцнювала Путіна, вона дуже це гарно показала. У Франції вийшла аналогічна книжка, можливо, вона для вузького кола більш вузького, там я з автором ще не говорила, але також про кадило і ще там щось, якось так називається.
1: А, це прям про кадило.
0: І теж представляють.
1: Ле кадило. Я вибачаюся, але якось так воно має. Я думаю, що там інші все-таки слова, але звучить до неї. Ле кадило. Це зараз так на рівні вже, знаєте,
0: Ось. Потім ще був якийсь якась цікава. Тобто, та й зараз, то як ставлять питання західні журналісти, коли вони дзвонять, звертаються, вони намагаються розібратися. Люди зрозуміли, ну, що РПЦ – це небезпека. От, здавалось би, чиє це було? Розслідування Мольфар. Там те, що Росія будує церкви за кордоном завжди біля стратегічних об'єктів. Біля міністерства, біля радіолокаційної станції, біля військового аеродрома старого, але діючого, та? Біля мостів стратегічного призначення.
1: Зроблю вигляд, що не розумію, для чого це робить. І у вас питають, це для чого?
0: Це
1: для чого? Щоб, напевно, щоб близько було прийти освітити.
0: І це розслідування групи Мольфар, воно було практично всюди. Тобто, Західна Європа прозріває. Ось, але...
1: Завдяки Україні, будемо про це говорити. Хто
0: буде, що не доводить, що ми джерело...
1: І я вважаю, завдяки Україні.
0: І автокефалі, і ми джерело вашої безпеки.
1: Так, і дивіться, як ми Україна зробила так, що тепер в Європі готуються. Да, готуються. Да. Навіть якщо не буде прямого вторгнення. Mm-hmm. Але вони мають бути готові. І тут, до речі, при всьому ставленні там до політики Трампа, але коли Трамп говорить, що Європа мала прокинутися давно і підготуватися, правда, і припинити купувати російську нафту, то вибачте, ну він же ж правду сказав, правда? При всьому при тому там інше, що зараз в Білому домі свої питання. Але це ж було, було. Плюс, давайте, будь ласка, воєнні свої бюджети вирішуйте питання, оборонну сферу змінюйте. Прокинулися ж, прокинулися. Ну, але ж, і тут же ж, бачите, теж завдяки нам. Тепер подумаю, чому це там біля якогось дивного об'єкту стоїть ще дивніший об'єкт. Але симпатичний такий, золотими куполами, напевно, якось симпатично виглядає, можливо, не знаю.
0: І я знаю, що в Норвегії таки скасували цей проєкт, який церковного будівництва. Ну, але був дуже великий. Але такі проєкти, вони ж визрівають, туди довго їздять російські емісари, вони причаровують місцеві громади. Тобто, ми є джерелом постачальниками релігійної безпеки для наших друзів.
1: Ой, як класно ви сказали ще раз. Ми є джерелом.
0: Ми є джерелом, по-перше, автокефалії для інших країн. Ми показали, що це можна встояти перед Росією. А ми є джерелом релігійної безпеки, показуючи, тому що я думаю, що наші драми жахлива історія. Я про це люблю згадувати, тому що вона дуже показова. 28 азовців виміняли на цього попа з Луганщини, Павленка, здається, його прізвище, за яким особисто Пригожин приїжджав. Але ж він таємниці сповіді видавав.
1: Оскільки... Він же їм цінний був, виходить. Да? Тобто, якщо азовців, яких дуже важко, ми це всі знаємо, і тут докладають зусилля, частина там і країн Перської затоки, і Катар часто допомагає, саудити допомагали. Да? Ну, це рідкість, Ердоган певний час. Але це ж важко, наскільки азовців взагалі. Таке враження було, що тема навіть...
0: І не тільки тому, що вони хотіли показати. Робіть так, і ми вас не лишимо. Хоча, насправді, вони ж все рівно, ці священники, сидять, під слідством. Але це жахлива історія, коли людина видає таємницю сповіді, як це. Він же ж показував пальцем на патріотів. Це один з найбільших гріхів, видавати таємницю сповіді. Це хрест на твоєму служінні, це пекло, але тим не менше. Він показує...
1: Це дуже страшно зараз говорити.
0: Да. І це РПЦ, це Московський патріархат, і це традиція багатовікова, скажімо так.
1: Дякую, що таким фактежем ділитися. От зараз говорити речі, бо це ваша робота, я маю на увазі робота в сенсі не робота, що ви зобов'язані нам, ні, але ви просто знаєте деталі, про які ми навіть не завжди...
0: Я їх просто запам'ятовую. Слава Богу, що зараз, останні роки, це період великого прозріння для Європи, але і жахливою, голою, страшною правди для України. Тому що взнавати такі речі, це для віруючих людей це достатньо болісно. Ось, коли ти взнаєш, що... А були ж дуже комедні випадки, коли священник, начебто, Московського патріархата тихий і сумирний, а його дружина – колаборантка, така, що здавала і ділилася. Та, і я собі думаю... але який ти священик, що ти не міг... Як ти виховав паству? Виховував, якщо ти не... До речі, ви знаєте, є таке моє спостереження, я ділилася з єпископами нашими, архієреями з півдня. Там, де була українська церква, спротив тривав найдовше на півдні. Вибачте, а там, де її не було, там жінки вже народжувати від окупантів почали через рік. Ось це, знаєте, для мене така дуже яскрава історія.
1: Слухайте, як, да, от ви сьогодні ще більше відкриваєте завісу, ну, от ніби й багато чого знаєш, розумієш?
9: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Ментально знищують або фізично. Не можуть знищити ментально, морально, знищують фізично, як священників на блокпостах, правда? І вони ж ні. І я так розумію, що це так навіть не це не з моменту там великого вторгнення і не з моменту окупації Криму. Це і раніше все проводилося.
0: Ну, прямі вбивства почалися тепер під час вторгнення.
1: Так, я маю на увазі, але хороша вся робота, правда, вона да, і ви праві були з приводу Томаса, оскільки з вами разів говорили, коли це все відбувалося, наскільки це все да, і наскільки це сприймалося там в Кремлі негативно, і наскільки розповідали про те, що взагалі там ну.
0: Я вчора говорила з нашим священником Української церкви, він Феодосійського монастиря на Протилаврі, старенький, донеччанин і іеромонах. І він каже, що... З Донеччини. Я кажу, як потрапила? Він каже, я вчився в Сибіру і познайомився там з дідами з УПА, і вони виховали в мені українство. Тому, коли я повернувся додому в свою Новогродівку, я одразу ж приєднався до Української церкви. Але після того, як він вже став в клірі, серйозно, він каже, в нього один за одним почалися... Він саксофоніст сам по першій професії.
1: Саксофоніст?
0: Так. І почалися інфаркти. Я кажу, чому, як? Він каже, ви знаєте, я не витримував того страшного тиску, якому піддавали Українську церкву на Донбасі. Він каже, виламували, підпалювали, били, пригрожували. І це все, через що проходив я, через що проходили мої віряни. Ось така доля була, як дорого вона діставалася, ця Українська церква на Донбасі.
1: Ну, і ви знаєте, дійсно, те, що як і російська пропаганда і просуває на Заході наратив про захист православного світу, ми з вами, да, і проговорили. Але добре, що починають розуміти на Заході. Ми Європу задали, але зараз ще один момент. І от вже, в принципі, нікого не дивує те, Кремль, як одночасно говорить, ніби про захист віри, а в той самий час руйнує. І не тільки ж українські храми. От ви зараз і святині. Ви на початку нашої розмови, ви ж задали і Вірменію,
0: Малафеєв, православний олігарх. З ким він одружився? Він забрав з сім'ї матушку, дружину священника з чотирма
1: дітей. А я вам скажу, хто це? Львова Білова, уповноважена Росії по правам, як в них звучить, уповноможена, да, по правам дітей. Да?
0: Да.
1: Але це ті, хто вкрали дитину з Херсонщини. Ну, да. Це ж взагалі просто переіменували, переназвали, зрозуміло, абсолютно маленька дитина, але яка могла бути взята під опіку українцями, її рідними. Чи знайдемо ми це, чи повернемо, точніше, колись цю дитину. Але вони розповідають, що вони рятували. Нагадую, що Львова Білова, так як і Путін, має ордери міжнародного суду, правда, за пам'ятовим кримінально. Це треба пам'ятати. І дуже важливо. В неї скільки там дітей, і вона ж була заміжня за священником.
0: Я священник не заперечував. Там Малафеєв хороший. Розумієте, тут таїнство шлюбу, да? Так?
1: Боже, все зіпсували. І багатодітність, і заміжня за священником, але приходить олігарх і каже, Марія, Марія, як же ж в такому романі? Якщо не дістанеться, то не дістанеться. Ну, правда, це страшні речі, але це правда. Ми зараз, це ж не на рівні сарказму, про це треба говорити. Вся справжність, чистота віри і релігії, яка б мала бути, просто зіпсована.
0: І на фоні повної аморальності правлячої верхівки, що релігійної, що світської. Повної аморальності. Так, напевно, завжди буває ті, хто... проводять війну, оголошуючи її священною, насправді не мають жодної крихти віри.
1: Ярослава, у нас одна хвилина. Я розумію, що ми не будемо риску підводити, бо нікуди не дінеться і така складова з боку Росії, правда, будуть використовувати.
0: Так.
1: Але як Україні діяти?
0: Я думаю, що ми робимо все можливе. Я думаю, що нам треба... Кожна релігійна людина має усвідомлювати, що вона амбасадор, вона посол своєї віри. Ви знаєте, якщо де б вони відпочивали, куди б вони їхали, де б не траплялися таксі, чи де ваша розмова, кожен віруючий українець має хай не проповідувати і хватати, але правильно відповідати на запитання, правильно себе вести і являти собою взірець вихованої релігійної людини.
1: Ну так, це те, що ми можемо кожен на своєму місці, правда.
0: Так.
1: Не всі ж будуть в кадрі, не всі можуть бути на радіо. Хоча я ж кажу, ми відкриті, будь ласка, хто готовий, особливо з критичним мисленням, готовий ділитися, ми готові всіх і запросити. Але дякую, тобто і вам сьогодні просто величезна подяка, що поділися тим фактажем. Ну, я відверто кажу, 80% з того я і не знала. Бачите, хоча і моніторю, і розбираюся десь, да? Але дякую, що поділилися і відвертою були. Правда, дуже і звичайно, що ці всі злодіяння. І Україна має збирати як фактаж і використатися. Я вірю, що рано чи пізно це все одно буде використано і в судах міжнародних для того, щоб покарати тих, хто все-таки ніс зло, вбивства, навіть якщо це були, вибачте, люди в рясах, але ФСБшні, а під там, вибачте, тримали. Я вибачаю, всі зрозуміли. Ярослава Міщенко, менеджерка проєкту «Україна православна», сьогодні була з нами в проєкті «ІПСО». Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що п'ятниця о 12:00 збираємося разом з вами, спілкуємося на радіо «Київ 98FM», ютуб-канал «Київ.ФМ». Ну і щонеділю 23:20 так само ви зможете нас переглянути в ефірі телеканалу «Київ-24». Завжди ваша Лейла Мамедова. Міркуємо, дивимося, слухаємо, будьмо завжди з нами.
7: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
8: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
7: «ІПСО»
8: на Радіо Київ.
7: 98FM.
10: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ».
11: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ.ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас повернення на великі екрани історії, яка стала легендою з великої літери. Тож «Зоряні війни» знову у кінотеатрах. Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець» і «Грогу». Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, які, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Ален Вайт і несподіване камео самого Мартіна Скорсезе. Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетлін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса. Вони входили до кола режисерів так званого «Нового Голлівуду» разом зі Стівеном Спілбергом та Френсісом Фордом Копполою та іншими. Погодьтесь, вражає! Багато відомих персоналів кіно готові зіграти будь-яку роль або стати частиною легендарного Всесвіту. То про що сам фільм? Отже, галактична імперія впала. Але її уламки, воєначальники-неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як Мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаби Гатта, того самого легендарного кримінального боса. Натомість він отримує інформацію про небезпечного неоімперського воєначальника. Джарін бореться за завдання, яке здавалося досить простим для нього. Але згодом він розуміє, що за цим стоїть велика таємниця. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з Мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися. Багато хто з вас задається питанням, чи обов'язково дивитися серіал, щоб зрозуміти сюжет? Так ось, не обов'язково. Режисер і сценаріст Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Ви, мабуть, помітили, що коли я перераховувала зірок, не назвала Педро Паскаля. То що? Невже ми його не побачимо? Без паніки! Педро Паскаль повернувся, але через його завантажений графік костюм Мандалорця частіше носять інші актори. До речі, сам Паскаль сказав, що буде в цьому фільмі разом із Сігурні Вівер, для нього важливіше, ніж бути у «Зоряних війнах» взагалі. Він сказав: «Я фанат Сігурні Вівер номер один. Краще просто не буває». А що там з Грогу? Він же не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою, приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. За словами акторки, вона погодилася на роль саме через можливість зіграти разом з Бейбі Йодою. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі. До речі, цей фільм мав бути новим сезоном серіалу. Джон Фавро вже написав сценарій всіх серій, але через страйки в Голлівуді Лукасфільм змінила плани і вирішила зробити повнометражний фільм. До цього довелося переписати історію, але сценарій серіалу та ж існує. І вони готові почати, як тільки буде зелене світло. Над фільмом працювали 500 членів знімальної групи, понад 50 акторів і приблизно 3,5 тисячі статистів. І ще з цікавого. Це перший фільм «Зоряних війн», у якому взагалі немає світлового меча. А також це перший фільм «Зоряних війн» за 7 років після виходу 9-ї частини «Скайвокер Сходження». Погодьтесь, 7 років – це нічого собі. Наче вчора відбулася ця прем'єра. І це перший повнометражний фільм «Зоряних війн», у якому титри з основним акторським складом і творчою групою з'являються майже на початку стрічки. А що відомо про майбутні фільми? Цікаво, чого чекати? Наступний фільм «Старфайтер» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Фліт Грей, Метт Сміт, Мія Гот та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула» і «Росомаху», фантастичний екшен з Райаном Рейнольдсом, персонаж та трилогію про «Ніч у музеї». Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки. «Зоряні війни» – епізод 9 «Скайвокер Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. У центрі сюжету нові персонажі. Хоча не виключено, що можуть з'являтися знайомі герої. Шон Леві наголошував, що це самостійний фільм, який не потребує перегляду всіх попередніх стрічок. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Рівно через 3 дні, як франшизі виповниться 50 років. Адже «Нова надія» вийшла 25 травня 1977-го. Давним-давно у далекій-далекій галактиці історія триває. Повна сага про скайвокерів, мандалорець та багато іншого вже чекають на вас на Світ ТВ. Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення!
12: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
13: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
14: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
15: 13 година та 1 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім все, що відомо про атаку на Київ станом на цю мить, ситуацію на Харківщині, а також столичного шахрая. Одразу про денну атаку на столицю. Київ опинився під обстрілом балістики. За даними моніторингових каналів, ворог випустив до 10 ракет з території Брянської області. Як повідомляє мер Віталій Кличко, медиків викликали у Святошинський район. Також очевидці повідомляють про дим, який здіймається в Бучанському районі неподалік Гатного. Очікуємо офіційних деталей. Тим часом в Київській області російські дрони зранку атакували 2 райони. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає, однак у Броварському районі пошкоджено автомобіль, тоді як у Фастівському приватний житловий будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих серед населення. Російські війська намагаються розширити зону контролю на прикордоні Харківщини. Для штурмів вони використовують малі піхотні групи, а також активно б'ють керованими авіабомбами по українських позиціях. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, найбільша активність ворога фіксується у Вовчанській та Великобурлуцькій громадах, а також поблизу Артільного, Вовчанських хуторів, Дворічанського та Діхтярного. Попри постійні атаки, суттєвих успіхів російські війська не мають і зазнають значних втрат. Далі про роботу правоохоронців. У Києві затримали 32-річного чоловіка, який видавав себе за військового та ошукував жінок на сайтах знайомств. За даними слідства, він завдав трьом потерпілим збитків на понад 190 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, що чоловік знайомився з жінками старшими за себе на 10-15 років, які мали власний бізнес або ж стабільний дохід. Після кількох зустрічей він освічувався в коханні, розповідав про нібито бойове завдання і просив тимчасово передати йому коштовності на так зване зберігання, як доказ довіри. Отримавши прикраси, аферист здавав їх до ломбарду, а спілкування з жінками поступово припиняв. Наразі слідчі встановили його причетність до трьох епізодів шахрайства. Слідство триває. Тим часом «Київпострань» опублікував актуальні вакансії. Підприємству потрібні водії автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також електрогазозварники, малярі, токарі, диспетчери, машиністи автовишки та інші фахівці робітничих професій. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплатню, соціальні гарантії, оплачувані відпустки та безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті. Також є можливість бронювання відповідно до законодавства. Крім того, у навчальному центрі підприємства можуть безкоштовно навчити професії, видадуть державне свідоцтво та одразу працевлаштують. Подробиці на офіційних сторінках «Київпострансу». І на сам кінець. Оболонський, Солом'янський та Печерський райони стали лідерами рейтингу ефективності роботи районних адміністрацій Києва за підсумками першого півріччя. Роботу оцінювали за 21 показником, серед яких стан укриттів і ліфтів, якість соціальних та адміністративних послуг, виконання звернень громадян і використання бюджетних коштів. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
16: Київ-ФМ.
15: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди дощить. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 56%. Згодом повітря прогріється до максимальних на сьогодні, але скромних 23 градусів. Можливі дощі та грози. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 14:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усі є країни.
17: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
18: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
17: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
16: Соціальна реклама.
19: Ми – команда, яка допомагає пацієнтам пройти реабілітацію.
20: Ми бачимо, як ветеран усміхається, бо робить перші кроки на протезі після поранення.
19: Як пацієнт після інсульту повертає самостійність. Як радіють батьки, коли дитина відгукується на світ.
20: Ми поруч. Реабілітуємо, допомагаємо, підтримуємо.
21: Зміцнення, коли можеш отримати фахову допомогу. Держава гарантує безоплатну реабілітацію кожному, хто її потребує.
22: Деталі за номером 1677.
23: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
24: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
25: Почувається спустошеним.
26: В родині все погано.
27: Він наче не відчуває більше радості від життя.
23: Але це ж анонімно.
28: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
29: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
30: Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Ілона Довгань, це «Точки опори». Тут ми говоримо з психологами про психологію. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Сьогодні будемо говорити про успішних, енергійних, статусних жінок, які змінюють взагалі уявлення про вік і про... навіть взагалі таке соціальне явище створюють. Хто це такі і чи можливо таке в Україні? Про це буду говорити з Оленою Любченко, яка сьогодні гостя моєї програми. Це відома психологиня і кандидатка психологічних наук. Мої вітання.
31: Добрий день.
30: Ура! Ви приїхали, да. І ми можемо записати з вами, да, чудово поговорити на таку класну тему. Ось жінки, які, про яких я стала говорити після 45 років, які розквітають, які замість того, як раніше у нас, знаєте, 50-55 на пенсію, все, пиріжки пекти.
31: Город.
30: Внукам город, дача внуки, там, чи да. Що. І взагалі цих жінок було не видно. Вони, знаєте, як сходили з якоїсь такої соціальної арени. То зараз навпаки, і цей тренд. Тренд пішов за кордоном. Тренд квінейджерки. Квін ейдж. Вік королев, так?
31: Да,
30: якщо правильно.
31: Жінки королевського віку.
30: Клас. Бо давайте поговоримо про жінок королевського віку. Ви бачите за кордоном такого багато, а як це в Україні? Притаманно нам чи ні? До речі, напишіть і ви.
31: Да, напишіть, будь ласка. Ну, давайте з самого початку, що вже якийсь час, десь там 10-річчя чи може більше, такий тренд починається всесвітній, який називається «Зріла молодість». Я про це багато, да, «Зріла молодість». Я про це багато писала свого часу, потім, ну, якось було трошки не на часі, війна, там якісь свої проблеми, але нічого не змінилося. Навіть показники МОЗ були такі, що молодість закінчується, сучасна молодість закінчується в 44 роки. Тобто 44 ти ще вважаєшся молодий, потім до 60 ти вважався зрілий. Угу. Ну і так далі. Зразу скажу спойлер, декілька тижнів тому цей показник був переглянутий, тому що в Кембриджі зробили величезне дослідження мозку, там розділили визрівання мозку на 5 етапів, і виявилось, що підлітками ми зараз залишаємося, угу, да, до 32 років.
30: Це в сенсі, що в нас ще розвивається мозок,
31: так? В нас мозок реагує, і мозок живе, як мозок підлітка. Він ще не до кінця сформований, і він видає такі реакції, як у підлітків. І тільки після цього, ну там є коливання, це дуже індивідуально, але якщо дивитися на статистику, ну от така от у нас картинка, і молодість там вже зараз вважається фізіологічна, вона дуже просунулась. І ну, це один з показників того, що...
30: Це через це з'явився цей?
31: Це не тільки через це. Це дуже багато факторів зійшлося. І вийшло так, що зараз людина, яка має 45 років, 45-50, вона ще фізіологічно дуже молода.
30: Енергійна.
31: Енергійна, да. Вона може підтримувати фізичну форму. Вона там завдяки косметологічним процедурам може дуже класно виглядати. І це стосується і жінок також.
30: Спорт, всі вітамінки.
31: Для нашого покоління ми ті піонери, які вигадують ці сенси. Тому що зараз трошки є такий хаос і, вибачте, бардак в життях цих людей, тому що хтось заводить молодих коханців, тому що, опа, все можливо, я ще молода, і в мене там нічого такого не було.
30: І така жінка цікава, до речі, це теж тренд, ми про це теж робили програму.
31: Мінфа, да, ну да. Це дуже...
30: І ще такий... зараз такий тренд, що чоловіки молодше за жінок, і їм цікаво бути в стосунках старшими жінками. Тому що вони вже, знаєте, більш впевнені, реалізовані, спокійніші, цікаві і так далі.
31: Їм нічого не потрібно від цих чоловіків, їм не потрібно одружуватися, народжувати дітей. Я впевнена, Ілона, що ви знаєте, про що говорите.
30: Так, і оцей квінейджерки, знаєте, я дивлюся по своїх знайомих, що серед моїх знайомих, от я 45+, так, багато жінок, які навпаки кайфують від цього віку і від свого життя. Угу. Я є в різних таких дівчачих тусовках, там клубах, як ми це називаємо, де якраз жінки ось такого віку там і плюс, і вони реалізовані, і вони далі реалізуються, цікаво, вони якісь і хобі, і саморозвиток, і реалізація. Тобто це не тільки там, що, знаєте, дожили до певного віку, тепер там, можливо, щось там, якісь статки, і можемо собі щось. Навпаки, вони і соціально реалізуються. Да. Серед моїх знайомих багато таких.
31: Да. Квінейджерки – це феномен якраз про соціальну реалізацію, про те, що жінка цього віку, вона не зникає із соціального якогось горизонту, що вона впливає. Це дуже важлива така верства, яка досліджується маркетологами, яка досліджується соціологами, тому що це дуже впливові, дуже впливовий соціальний прошарок. Угу. Вони набагато енергійніші, як це не дивно, ніж чоловіки цього віку. Да. І вони набагато активніші і впливовіші.
30: Чому?
31: Зараз,
30: цікаво.
31: Ну, мені здається, тому що на чоловіках цього віку ще все ж таки є якісь тиски, амбіції, фінансів. Вони повинні забезпечувати сім'ю, старі батьки, діти, які дуже пізно стають на ноги, особливо в європейських країнах. Ну, і в нашій також.
30: Інфантильності,
31: ну, дивіться, 32
30: багато.
31: Роки, він ще підліток. Ну, це просто жах. Нас хлопці вже країну захищають.
30: Що це пов'язано, Ліна, як ви думаєте? Ось ви сказали, медицина, так, якось можливість турбуватися про себе, про своє здоров'я. Що ще, що стали більш впевненіші?
31: Ну, мені здається, це якраз така система факторів. Біологічні, технологічні, тому що ми можемо себе підтримувати соціальні, тому що завдяки фемінізму, да, жінка така стає більш агресивна, більш впливова, вона хоче там бути такою ж
30: лідеркою,
31: так, як і чоловіки. Ну, тобто оця
30: і зараз, очевидно, жінки
31: рівність.
30: Стали, знаєте, більше жінки стали більше про себе говорити і заявляти про свої права, що раніше у жінок же ж завжди була набагато менша зарплатня.
31: Да, тільки хотіла сказати, що фінансова складова тут дуже важливо, тому що доволі складно бути квінейджеркою, якщо ти залежна від чоловіка, чи якщо ти не дуже реалізована фінансово. В багатьох країнах жінка дуже фінансово захищена. Дуже. І це відрізняється від нашої країни і наслідків соціальних, економічних і юридичних. Да, у нас такі закони, що вони не дуже захищають жінку, а в багатьох країнах вона дуже фінансово захищена, і тому це теж впливає на те, що вона, ну, така трошки...
0: Ну, фінансова незалежність має все-таки значення, та дійсно.
31: Да, і да. Ну, у нас є просто самодостатні жінки, які лідерки бізнесу, володарки там якихось брендів, але коли жінка заміжня і вона залежить від фінансів чоловіка, то розлучення, наприклад, це для неї може бути така доволі фінансово складна історія, тому що наші закони не на боці жінки. А в західних странах абсолютно навпаки. І вважається навіть, що чоловіки доволі незахищені, тому що там прям все, що ти маєш, там дуже великий відсоток ти повинен віддати жінці
0: при розлученні,
31: попри те, що ти можеш бути головним там фінансовим, ну, так сказати, людиною, яка утримує, створювала та цей капітал. Все одно. Ну, і це один із таких важливих моментів того, про що ми теж планували поговорити, оцього Silver Split.
0: А я, знаєте, що перед ними хочу сказати, який момент? Мені здається, що і завдяки психології теж погляди і цінності жінок змінюються, і ставлення взагалі в суспільстві. Так, жінки, можливо, стали більш впевненіші в собі, правда?
31: Абсолютно. Абсолютно.
0: І коли вони стали більш впевненіші, коли вони розуміють про свої права, коли уже менше стає оцих стереотипів, які зазвичай раніше були в суспільстві, що жінка має, це жіноча робота. Я пам'ятаю, що в моїй молодості, знаєте, в моїй юності, коли я там ще така була юна дівчина, і ми обговорювали про те, виходити заміж, не виходити, хтось казав, я хочу спочатку реалізуватися, я хочу там те-те-те і так далі, то казали, що ну це ж все на жінці має бути. Жінка має, це жіноча робота було, ось так навіть.
31: Да-да-да.
0: У деяких знайомих, я пам'ятаю, що було таке, що це у нас все мама робить, бо це жіноча робота.
31: Да.
0: І виходило, знаєте, що не ділять якісь обов'язки вдома, ну, як зараз у прогресивних там сім'ях, там молодих, немолодих, разом щось роблять. А раніше було та жінка їсти, наготувати, дітей в садочок, попрасувати, поприбирати, на роботу сходити, все-все-все-все-все. А чоловік, особливо, коли жили в квартирі в місті, і господарства не було, то в нього було набагато менше, і він міг лежати на дивані і сказати, ну це ж не чоловіча робота, мене ж засміють пацани, що я якийсь підкаблучник, що я зараз щось тут стану прасувати.
31: Ну, да,
0: і якщо
31: да,
0: там хтось прасував там з чоловіків, з хлопців, то це вау, який в тебе чоловік.
31: Пощастило, да, це пощастило. Ну, ми підходимо ще до одного терміну. Ну, знаєте, квінейджерки роблять Silver Split, тому що не хочуть робити менкіпінг.
0: Ага.
31: Ми сьогодні про це будемо розмовляти. А менкіпінг – це теж така нова фішка. Ой, прям кипів інтернет з цього приводу. А ви, мені здається, в Стенфорді було дослідження. Дослідниця робила якісь, ну там, щось вона досліджувала пари. І вона відкрила, сюрприз-сюрприз, що на жінці в парі лежить дуже велика соціальна відповідальність. Тобто, що таке менкіпінг? By default, тобто без пояснення, жінка повинна пам'ятати всі дні народження всіх.
0: Зазвичай жінки там.
31: Да, вибачатися перед мамою, якщо хтось не позвонив. Нагадувати чоловіку, що потрібно сходити там на якийсь там утреннік до дитини. Якщо чоловік в поганому настрою, вона повинна якось розрадити, щоб не було напружене якесь.
0: Вона за погоду в домі відповідає.
31: Да, за погоду в домі відповідає.
0: Хранітельниця очага.
31: Да, якщо він щось там буркнув, нахмив, вона просить вибачення перед друзями. Ну, ви ж знаєте, він в мене такий.
0: Там все тобто, заглажує.
31: Вона робить всю оцю соціальну роботу, ну, by default, це просто вважається її
0: по замовчуванню, так?
31: Зобов'язанням, точно так же, як вважалося зобов'язанням прасувати і вся ця домашня, да, хатня робота. І мало того, вважається, що зараз ми живемо в період, коли відбувається криза чоловічої дружби. Тобто чоловіки зараз не можуть, як раніше, як там 10-20 років тому, прийти на гараж і щось там з пацанами розповісти, поділитися, сказати, цей козел, він там мене. І все це чоловік приносить додому. І жінка стає плюс до того психотерапевтом свого чоловіка. Я, до речі, з цим стикаюся доволі часто, коли до мене приходять пари, і жінка каже: ну, от я ходжу до психолога, я займаюся там своїм зростанням, я вивчаю інструменти, що я можу зробити, там подихати. А він просто приходить до мене, і я там щось починаю
0: розказувати йому, як покращувати своє життя.
31: І що робити з шефом, і якось знімати напругу і давати розраду. Да. І цей феномен вони назвали «менкіпінг». І сказали, що, ну, це теж дослідження, що це

0: ну, якоюсь емпатією,
1: Емоційним
0: якимось
1: інтелектом.
0: емоційним інтелектом, да, якимись інструментами
1: А як так?
0: послухати,
1: Виходить тоді, що
0: розрадити.
1: жінки більш емоційно зрілі, чи що? Чи вони більш активні, чи їм більш цікаво, чи це якось природою закладено, що вони мають і хочуть рухатися?
0: Ну, ви
1: Хоча
0: знаєте,
1: чоловіки бувають різні, та? Але ми говоримо більше про якусь таку, як це, поширену історію, так?
0: да, я з великим зацікавленням читала цю роботу Стенфордську, тому що ну там доволі різкі висновки, як на мене, що от чоловіки це просто такі емоційні експлуататори, і жінки вигорають, і потім це один із привідів, що вони хочуть розлучитися вже в зрілому віці, тому що ну нянькатися весь час з чоловіком це стає не дуже цікаво, тому що ти постійно обслуговуєш його емоційні якісь потреби, обслуговуєш, і, ну,
1: Вигораєш.
0: да, вигораєш.
1: Це саме жінки хочуть розлучатися уже в зрілому
0: В
1: віці, так?
0: зрілому
1: Це про
0: віці.
1: цей Silver Split, так?
0: Оцей Silver Split,
1: Розкажіть
0: він
1: про нього.
0: починається з цього. Давайте договоримо, все
1: Про
0: ж таки, да,
1: манкіпінг.
0: в мене є, ну, трошки в мене відрізняється погляд на менкіпінг, ніж наші західні колеги нам пропонують. Ну, тому що, Ілона, от дивіться, ми з вами знаємо, що дійсно в парі, ну, більш стабільна, підтримуюча фігура, той, хто більш емоційно зрілий. І в парах ми бачимо, є чоловіки емоційно зрілі, які весь час дав якось свою дружину, ну так,
1: Та й все розрулюють, в
0: да,
1: принципі, да.
0: розрулюють там емоційні якісь історії, істерики, які гасять. Але в нас є тенденція, що все ж таки жінки, вони ходять на психотерапію, вони зацікавлені в своєму психологічному здоров'ї, їм цікава психологія. Ну, просто їм це дійсно природньо цікаво. І вони часто емоційно дійсно більш зрілі. І на них ну, лежить цей обов'язок. І іноді це буває дуже гармонійно, тому що ролі розподіляються. Да? Чоловік, він відповідальний там за фінанси, за якусь там, щоб котел працював, щоб там пацани, да, якось під... А вона щось там... Ля-ля, якось все розрулює. І це буває дуже гармонійна історія, тому що еволюційно жінки створені саме для цього. Вони ще в печерах повинні були вибудовувати зв'язки з мамами, бабушками, старейшинами, дітьми там, усіма на світі. Тобто у нас дійсно є ці задатки. Ну, це для нас буває дуже природньо. Тут, мені здається, питання балансу. Якщо я все своє життя живу в напрузі, тому що мій чоловік може прийти з фейсом таким, що, блін, всі ховайтеся, да? І я все своє життя, кожного дня я роблю тільки те, щоб він там ні на кого не наорав, там, не там, відлупцював дітей, ну, це
1: Важко.
0: не ок, це важко, від цього можна
1: Енергія йде туди вся, та,
0: вигоріти.
1: а не на оце все
0: Да.
1: своє. Ліна, щось моїй бульбашці інші жінки. В основному це жінки, ті, які, знаєте, можуть бути менеджерками не тільки на роботі, а й в своїх родинах теж.
0: Ну
1: І це
0: да.
1: партнерські такі стосунки, знаєте, і вони подекуди є от серед моїх подруг, які заробляють на рівні, а то й більше, ніж чоловік.
0: Ну, і як у них це менкіпінг? Вони є якимось
1: Оці всі
0: розрадниками,
1: речі є,
0: крізіс-менеджерками,
1: це все є,
0: терапевтками?
1: але там і чоловік такий, який теж, знаєте, може піти на парну терапію,
0: Ну, це зрілі у
1: або
0: вас
1: сам,
0: пари,
1: да,
0: да.
1: або теж, ну, от, якісь такі традиції, там вдома якісь такі ритуали, там ще щось там і так далі, багато цього проговорювання.
0: Ви живете з друзями, які емоційно зрілі. Ну,
1: Дай
0: тобто
1: Боже,
0: ви, да, ви
1: так.
0: розказуєте, мені здається, про дуже такий тонкий прошарок нашого суспільства. Воно дійсно, ну, зростає емоційна там і психологічна зрілість суспільства потроху зростає, і ми цьому сприяємо, я
1: Та, ось тут, та,
0: сподіваюся.
1: стараємось. Багато знайомих жінок, які, знаєте, самі себе забезпечують. У них є чоловіки. От, наприклад, знову ж таки, в оцих там наших клубах, тусовках таких жіночих чоловіків.

0: Чоловіки є, які на фронті, і жінки тут дають повністю всьому раду. І фінансово себе теж забезпечують там, і родиною там теж переймаються, ну і чоловікові там якось допомагають. В принципі, чоловіки теж включаються, але ну, вони теж вигорівші, бо там інша історія. І тому жінки якось тут багато бізнесменок знайомих, і управлінців, керівників, ну так, да. І дійсно, і тих, які хочуть розвиватись. Я, очевидно, знаєте, сама така, і мені цікаво бути в Бульбашці жінок, де у жінок багато саморозвитку такого, де вони постійно якось рухаються і щось таке знаходять.
1: Ну, бачите, ну, тобто, оця історія про квінейджерок, вона, я думаю, що дуже в нашій, в нашому соціумі українському вона актуальна. Ну, от бачите, одна із найпопулярніших програм це «Дорослі дівчата», там, де Маша і Оля. Да? Ну, це ж майже квінейджерки. Це майже програма про зрілу молодість, по-перше. А по-друге, це такі дві квінейджерки, які зажигають, там, да, запалюють.
0: Ну, от подивитися, знаєте, я вперше почула це слово квінейджерки, квін королева, ейдж вік, королевський вік чи вік королев, да, як це так правильно краще перекласти. В новинах я це побачила, і потім дивлюся теж там в різних таких журналах, там виданнях в інтернеті, і це було на прикладі Сара Джесіка Паркер. От вона там з якимись подругами, знову ж таки сексі-місто, і оці всі там жінки, дівчата, і що ось для них це дійсно як і друга така молодість зріла, і уже більш зрілі погляди, ніж ті, які були в 18-20. І вони вже знають, що вони хочуть.
1: Да, да, да,
0: і
1: це дуже важливо.
0: Я пам'ятаю це інтерв'ю, мене прям так, знаєте, вразило, потім я у вас десь побачила і думаю, а цікаво, як це в Україні, наскільки воно зараз у нас прийметься і аж, знаєте, так буде поширюватися.
1: Ну, мені здається, що є така тенденція, що дійсно наші жінки, ну, по-перше, вони... ну, історично, мені здається, такі доволі норовливі. Да? І зараз я бачу, що дійсно...
0: Якщо в мене руки так, байдуже, з якого боку твоя тібітєйка, так?
1: Да. Зараз така ситуація, що я бачу, що жінки дуже багато на себе беруть якихось чоловічих функцій.
0: Так, і волонтерки, і в армії жінки-офіцерки, так?
1: Да, і як такий соціально впливовий елемент, да, жінки, вони ну, зараз дуже такі видимі. І це не тільки молоді жінки, і не тільки жінки, ну, як красива обкладинка. Да, зараз це, мені здається...
0: Не тільки б'юті там, так?
1: Да, да, це не самий популярний тренд в Україні, щоб бути прям мега такою лялечкою.
0: Ну, реалізація теж важлива зараз. Да, стало теж трендом.
1: Тому мені здається, що це якась теж наша історія. Я бачу по своїх клієнтках, як вони дійсно, коли приходять 45 плюс 50, і починається оцей пошук нових сенсів, коли вони змінюють професію, вони починають якісь бізнеси свої, вони переїжджають там в інші країни, вони якісь там готельчики відкривають, вони якусь роблять таку волонтерку, що, ну, мені здається, ніякий чоловік так не може зробити. Ну, тобто, вони дійсно енергійні і вони зацікавлені в якомусь абсолютно новому розвитку. Тому що, ну, це як новий етап, і він цікавий тим, що дійсно ми його зараз вигадуємо. В нас немає ніяких прикладів, от що можна робити, коли ти така вся, да, сповнена життя. І...
0: Ну і, знаєте, раніше, можливо, через оцей якийсь такий соціальний погляд, соціальний тренд, що жінка має вийти ж заміж, жінка має народити дітей, жінка має бути те-те-те-те-те там і так далі. Ось. Він багатьох, можливо, раніше змушував відповідати цьому тренду, бо інакше з тобою щось не так.
1: Ну, що люди скажуть,
0: а зараз уже,
1: та?
0: Знаєте, якось уже і в суспільстві до цього ставляться спокійніше. Живи як хочеш, вибирай своє життя як хочеш, живи з ким хочеш. І жінки вже стали інакше ставитись, мені здається, напишіть, хто думає інакше, до свого життя, що вони стали, в мене життя одне, я хочу його прожити. я ціную його і хочу його прожити так, як я хочу, а не так, як є якісь соціальні норми, а мені це не підходить. Скільки жінок народили дітей, бо так треба було, при тому, що вони цього не хотіли. І ці діти потім для них, знаєте, як обуза якась все життя. Або заміж виходили, бо так треба було, і жили там з кимось, бо так треба було, бо що тоді про мене скажуть? А це, знаєте, ну, як вони прожили те життя? Питання є.
1: Ну, да, зараз, дякуючи тому, що відкриті кордони, що багато відкрито інформації в соціальних мережах, в нас же нема такого, що от тобі 50, що ти на себе там наділ? Що ти в червоному? Що ти в шортах? Що ти там якісь...
0: Так, круть, клас.
1: Да, тобто ми і зовнішньо стаємо більш такими свободними, і внутрішні, і ми зараз дійсно можемо якось вигадувати своє життя.
0: Що стається з особистим життям 50+, 60 і так далі? Бо раніше ж був такий, знаєте, стереотип, те, що, ну, значить, увага до молодих жінок, так? Ну, а потім, і навіть десь були оці підколки там про 45, про бальзаковський вік, ягодка 5, там ще щось, молодих собі там знаходили, там, і ну, та тяж уже, да, уже ж там такого віку, там, і все.
1: Ілона, статистика каже, що є велика ілюзія про біс в рібро,
0: да?
1: Що зараз от сільвер спліт – це ж те, що ініціюють жінки.
0: Розлучення в срібному віці, мається на увазі,
1: розлучення,
0: да?
1: В срібному віці, да, після 50-ти ініціюють жінки. І зовсім не тому, що біс в ребро. І зовсім не тому, що чоловіки хочуть молодих коханок, а тому, що жінки хочуть якогось життя, яке вони самі створили, яке вони, якого вони варті, яке для них має сенс якийсь.
0: Що я не буду це терпіти, я не буду так, бо незручно якось, да, там, що...
1: Я не хочу обслуговувати твої емоційні потреби.
0: Мені
1: якщо
0: з тобою
1: ти вже застарий, мені з тобою не цікаво. Якщо ти не хочеш сексу, я піду кудись, ну, до того,
0: мені
1: хто...
0: не подобається, як ти до мене ставишся, як ти зі мною поводишся.
1: Як ти пахнеш, як ти за собою глядиш, як ти... Да.
0: Прикольно.
1: Да, як ти... ну, який ти зі мною і як я себе відчуваю поруч із тобою.
0: Оце, мені здається, дуже важливі
1: речі. Я хочу поруч із тобою відчувати себе
0: цінною, коханою, важливою.
1: Да, абсолютно. І якщо цього нема...
0: Ух, як мені це відгукується. Напишіть, будь ласка, кому це теж відгукується, що ви з цього приводу думаєте? Ну, реально, Лена, ну, а який сенс? Ну, реально, а який сенс жити, ну, це моя суб'єктивна думка, сорі, тоді, коли тобі не ок, тобі не комфортно, тобі якось, ти не кайфуєш поруч будучи, так? Ти не відчуваєш себе цінною в цих стосунках, ну, щоб що?
1: Ну, да. Ну, і це, коли до мене приходять пари, я починаю їх розпитувати. І тут дуже важливо відрізнити, що вже наше минуле, і ми його цінуємо. Там у нас було багато прикольного, і якісь здобутки, і чогось ми досягли, в нас є діти. Ну, тобто є наше минуле, і воно, ми до нього ставимося з великою вдячністю. Але... є теперішнє. От зараз, що в нас зараз? І якщо зараз порожнеча у стосунках, і це просто звичка, і ми просто, типа, доживаємо, то дуже часто жінки не хочуть доживати. Чоловіки, їм окей, вони там
0: доживають. Я згадала нашу сусідку, вибачте, на цю тему приклад. Колись давно, ну там у нас була сусідка така вже пенсійного віку, і вона розповідала, що до неї прийшов чоловік, з сусіднього будинку і каже, ну, як її там звати, там не буду назвати, бо знайомі всі вгадають, і кажуть, Він їй каже: «Я один живу, ви одна живете. Давайте разом вже будемо жити, доживати. Ну що вже, ми там пенсіонери, давайте вже ось так. От воно ж якось легше буде». І вона постійно щось на нього бухтіла, але вона якось з ним жила. Вона його там періодично то виганяла, то залишалася, все. І вона приходила: «Та нащо він мені, та мені самі так хорошо, там те-то». Але якось, бо може все-таки, знаєте, був той стереотип, що якось начебто ж вдвох там воно легше вже в такому віці. Да, і
1: ну
0: так
1: от
0: далі.
1: Жінки в цьому...
0: Але тільки тому, що доживати, реально.
1: Да, да. Ну от жінки в цьому віці, коли уходять від чоловіків, там теж це є в дослідженні, що іноді чоловіки навіть не знають, де їх шкарпетки лежать, як правильна машина вмикається. Ну тобто, розумієте, що оце все обслуговування, знов-таки, by default, яке відбувається, ну тому що, ну, тому що ми любимо, щоб на кухні було чисто, щоб да, все було випрано.
0: Хочеться, щоб більше було, бо виходить тоді так, знаєте, що якщо жінки ростуть, вони стають більш зріліші емоційно, то чоловіки теж мають підтягуватись. І не тонкий прошарок таких чоловіків має бути, а більше, бо інакше тоді жінки з ким будуть в стосунках? Ну, або самотні, окей, теж варіант. Буває, знаєте, не хочеться,
1: да,
0: і так
1: соло.
0: Теж ок. Або, наприклад, там в одностатеві стосунки є такий варіант, раз. Навіть інколи як компаньйонки, я про таке теж чула і читала, особливо за кордоном. Або чоловіки, які молодшого віку.
1: Да. Ну, чоловіки молодшого віку – це дійсно варіант для квінейджерок, тому що вони часто, ну, по цим всім інтересам, цінностям, якимось поглядам на життя, вони дійсно можуть зійтися. А тіло ще молоде доглянути, емоційно ця жінка цікава і зріла, вона не вимагає якихось історичних там чогось, а вона абсолютно самодостатня, вона може побути сама, вона незалежна, і це дуже цікаво, це дуже приваблює. І також дуже популярне життя соло, коли жінка уходить від чоловіка в «Silver Split», то вона часто залишається жити соло, тому що вона починає просто кайфувати. І є теж дослідження, що найщасливіша верства населення в світі – це жінки, які живуть соло 45+. Оця вся міфологія, що вона розведенка, вона така нещасна. Це самі здорові, самі емоційно стабільні, доглянуті, зацікавлені на драйві жінки, які мандрують, які ходять в театри, які...
0: На каву з подругами, да, там, для да. себе розвиваються і так
1: да,
0: далі.
1: Вони
0: там.
1: Дуже кайфують від життя. І, на жаль, у чоловіків 45+, таке не виходить, коли вони живуть соло. Оця історія про одинокий волчара там...
0: А я думаю, чому десь бачила теж таке дослідження, що... чоловіки в шлюбі живуть довше,
1: да,
0: ніж жінки,
1: да,
0: які
1: да,
0: в шлюбі.
1: Да.
0: А жінки довше живуть ті, які самотні.
1: Самотні, так. Да, да.
0: Угу.
1: Це вже абсолютно доведена статистика. Статистично це так.
0: Цікава
1: тобто
0: історія.
1: Вигідно бути одруженим чоловіком. І жінці вигідно бути самотньою. Це статистично доведений факт.
0: Оці дослідження, вони пояснюють, чому, да, бо тоді отак цікаво. Зараз нам понаписують, що «А, чому ви вчите? То ви оце руйнуєте сім'ї, якщо ви отаке говорите. Ну, а що, якщо там не ок сім'ї, то на що терпіти? Може, тоді треба зробити там здорову атмосферу?»
1: Да, ні, ми ж тільки за те, щоб чоловіки і жінки були зрілими, щоб вони
0: працювали
1: іскали,
0: над собою.
1: Да, порозуміння, приходили на парну терапію, підростали, слухали наші подкасти. Ми просто наводимо статистичні дані, щоб не було якихось ілюзій у наших слухачів, бо воно пораховано, досліджено і поміряно. Це от зараз така є дуже цікава тенденція. Є тільки єдині умови, коли чоловіки кидають жінок, коли жінка дуже тяжко починає хворіти. І тоді в 7 разів частіше кидають чоловіки своїх хворих жінок, ніж жінки своїх тяжко хворих чоловіків. І це теж як доводить ту саму істину, що чоловікам дуже складно справлятися з якимись такими, ну, битовими, рутинними, складними завданнями без жінки.
0: Є таке. Я ще хотіла вас запитати такий нюанс, що буває ж таке, що ось люди, коли в шлюбі, і там є різні етапи проживання спільного і розвитку шлюбу, ну, хтось, в когось він розвивається, в когось він не розвивається, і є ось цей момент, як це спорожнілого гнізда, коли, як ви вже казали, діти виросли, полетіли по своїх справах, по своє життя жити, і залишається тоді чоловік і дружина, і знаєте, як то вони навколо дитини, навколо дітей,
1: ну, да,
0: а
1: да,
0: тут
1: да.
0: вони залишаються вдвох і знову, і ось тоді може бути криза така. Як її про йти, чи, ага, нам тепер немає про що говорити, ну все, до побачення.
1: Ні, це дуже цікавий і дійсно етап в житті пари, тому що їм вдвох дійсно треба вигадувати новий сенс бути разом. Якщо вони не дуже близькі, якщо вони, ну, трохи розійшлися по цілям життєвим, по якимось там соціальним контактам, якщо в них сексуальне життя вже, ну, якось затухло, то їм, ну, дійсно треба робити величезних апгрейд і знайомитися знову. Це буває дуже цікаво, коли люди живуть наче з тими фантомами минулого, і коли їх просто одне до одного повертаєш, і, ну, познайомся, це абсолютно інша жінка, вона вже зріла, вона доросла, вона не така наївна, вона вже досягла там. І чи подивись на нього, він там володіє вже такими холдингами, він там ролить, це не той Васьок, з яким ти колись там замутіла. І, ну, це дійсно дуже важливий етап переосмислення, переоцінки і якогось нового погляду, і навіть передоговору якогось.
0: Ой, оце
1: парного.
0: Про передоговір розкажіть, будь ласка. Як це відбувається, як це зробити, як до цього прийти?
1: Ну, найкраще це робити з спеціалістом.
0: На парну терапію
1: на
0: піти,
1: парну
0: да?
1: Терапію прийти, да, і почати про це говорити, тому що дуже легко жити по накатанні, жити так автоматично, жити в ілюзії, а це потребує певної сміливості, ну, і розуміння, що, ну, коли приходять там 45-50, я кажу, люди, вам ще 50 років разом, ви що? Що ви собі думаєте? Як же це?
0: Як підготуватись, наприклад, жінкам? Ось цікавий момент, ви сказали про те, що якщо вона захворіла або там є якісь проблеми зі здоров'ям, то може сама розрулювати потім ці питання і ці проблеми. Як підготуватись до такого періоду, як підготуватись до такого віку, як підготуватись до таких проблем, що якщо раптом потім твій партнер не захочуть, там, чи партнерка, дивлячись, в кого які стосунки, не захочуть бути з тобою, як то, і в горі, а тільки в радості. Як до цього, от, щоб потім тоді, знаєте, не бути в розпачі?
1: Ой, ну це дуже складне запитання. Я б сказала, що найкраща підготовка – це коли в тебе з партнером є близькість. Коли ви не втратили оцей конект, коли ви можете розмовляти на всі теми, коли є відкритість, коли ви не боїтеся бути, ну, собою і своїм партнером, це найважливіше.
0: Емоційна близькість.
1: Емоційна, да, психологічна, якась така, ну, душевна.
0: Довіра така.
1: Близькість, тілесна близькість, тому що, ну, це теж дуже важлива така штука у стосунках. А тому що, ну, до чого ми можемо підготуватися, Ілона? Дивіться зараз.
0: Ну, дивіться, я свої роздуми вам скажу. Так. А ви скажіть, як фахівець. Підходить таке, чи не підходить? Ну, хто з нас, знаєте, як з емоційною близькістю, як воно складається по-різному, якщо про всяк випадок мати фінансові якісь такі, знаєте, плату таке, фінансові статки для того, щоб про всяк випадок, якщо щось таке стається, то бути до цього готовою завдяки таким штукам.
1: Ну, важливо бути незалежною. Да, навіть у стосунках, ми коли з вами розмовляли про кордони, ми говорили про це, що важливо бути незалежною. І незалежність ця, вона дуже ґрунтується на фінансовій незалежності, коли я можу сама себе забезпечити, заробляти, в мене є там якась подушка моя фінансова, чи в нас якась є юридична домовленість про те, як ми там можемо. Ну, тобто, в нас люди часто абсолютно несвідомі фінансово. Ну, для них такий інсайт, що коли ми будемо розлучатися, все буде, наприклад, там чоловікові, і я не володію нічим, та ми ж просто жили разом, там, ну, знаєте, вони такі дуже інфантильні і розгублені іноді бувають. Ну, да, треба ставати зрілими і в цьому
0: іти
1: сенсі
0: на курси
1: такому.
0: Фінансової грамотності.
1: Да, і фінансово, і юридично, і розуміти, які в тебе права,
0: треба
1: і
0: бути дорослими.
1: Для чого ти одружуєшся. Тому що одруження – це ж юридична, ну, має тільки юридичний сенс, більше ніякий. Ви одружуєтесь і ділите статки. Угу. І якось ви стаєте фінансово взаємозалежними, там майно у вас стає єдиним. Більше одруження не має ніякого сенсу. Ну, тобто психологічного, якогось біологічного сенсу воно не має. І до цього теж треба відноситися не романтично, а так доволі серйозно, прагматично, угу, і зріло.
0: Ну, це і теж соціальні зв'язки теж мати, та це теж допомагає в житті.
1: Ну, да, да, не
0: друзі, на кого
1: не
0: можна
1: опиратися, так, тільки на свої. Ну, тобто незалежність, вона полягає в тому, що я не додаток до свого партнера.
0: Клас. З чим можуть стикатися, які можуть бути мінуси і як підготуватись? Наприклад, як все-таки от напрацювати собі в собі таку опору? Потім, знаєте, дехто втрачає там впевненість, коли ой, та вже там стільки років, або там якісь проблеми з роботою, або там ще там в родині і так далі, та уже ж там такий вік. От що б ви сказали таким жінкам, щоб ви їм порадили, як їм в собі набути такі точки опори?
1: Є таке дослідження.
0: Клас.
1: про відчуття молодості. І про молодість як таку, біологічну, психологічну, фізіологічну. Оця молодість, вона не залежить від того, скільки нам років. Вона, да. Вона залежить від того, як працює наш мозок, які у нас є цілі, і як налаштований завдяки цьому наш організм жити далі. Тобто він налаштований на активне, красиве, таке бурхливе, молоде життя, чи він налаштований на те, що, о Боже, треба подколоть там щось там, наростіть. Бо я вже не той.
0: Я не буду одягати щось яскраве, не хочу до себе привертати увагу, бо я ж уже, ну що ж уже.
1: Якщо я відношуся до...
0: З ярмарки, да?
1: Да-да-да.
0: Як все раніше було.
1: На ринку вже я там десь у другому рядку. Якщо я відношуся до себе як до шматка м'яса, і от він молодий, то він там комусь бажаний, а ні, то я нікому не потрібна. То, ну, це пригнічує, і я буду, це доведено, я буду старішати скоріше. Да. Тому що, ну, ми даємо таке налаштування нашому організму, що я вже десь там, ну...
0: Як Чорновецький казав, треба привикати до смерті.
1: Да. Це точно. Що навіть менопауза починається раніше у жінок, які песимістично налаштовані щодо себе і до свого місця у світі. Ну, тобто молодість – це така дуже... Ми на це можемо дуже сильно впливати, набагато більше, ніж нам здається.
0: А, до речі, щодо менопаузи, теж цікавий момент. Це ж теж, знаєте, емоційні якісь коливання, впливи. Багато хто з жінок теж починає хвилюватись, нервувати, там, втрачати самооцінку, бо, мовляв, менопауза почалася, о Боже.
1: Ну, багато міфів є, да, і багато страшилок є, і багато є, ну, таких настанов, які ще, знаєте, з минулого, там, позаминулого віку, коли жінка була дуже залежна від чоловіка, і їй дуже було важливо народжувати дітей, і оцей репродуктивний якийсь вік, він цінувався дуже. Мені здається, ми живемо в абсолютно іншу епоху. Он Ілон Маск сказав, що ми вже скоро кіборгами станемо. Які там репродуктивний вік, які діти? Ну, тобто, це теж таке дуже велике повинно бути бажання.
0: Тобто зараз такий уже стало більше волі і свободи про те, що хочеш, твоє бажання, а не уже, знаєте, як раніше це, чому так в Радянському Союзі було, не знаю, що це тисли, що це обов'язково має бути сім'я, ячейка общества, кожна жінка має там народити, оці якісь були такі установки такі в суспільстві.
1: Це ж теж елемент пропаганди якоїсь. Це ж є соціальне дослідження, що людина, яка має сім'ю і дітей, вона найбільш керована, тому що вона дуже залежна від багатьох інстанцій соціальних, вона дуже несвободна. А зараз ми живемо у вік свободи. Тобто у нас мільйон є варіантів розвитку, мільйон є виборів. Це трошки тисне на мозок, тому що люди в такій екзистенції кризі іноді опиняється, бо все таке смачненьке, всього хочеться.
0: Стільки інформації.
1: Я і туди хочу, і сюди, і до красивих, і до умних. Ну, тобто це вимагає від нас дорослішати. Дійсно, вибудовувати себе, чути, що я дійсно хочу, що мені відгукується, що мені підходить, і тоді вже обирати набагато свідоміше і жити своє життя. І тоді все прекрасно, ти тоді впевнений, ти тоді не дивишся по сторонах, тобі тоді не важливо, що люди скажуть, бо ти знаєш, отак підходить мені. Я квінейджерка. Все.
0: Клас, клас. Давайте тоді на цьому поставимо три крапки. Я думаю, що почитаємо, що напишуть глядачі і глядачки. Особливо, я думаю, що глядачі чоловіки напишуть. Да. Ну, цікаво. Пишіть свою думку. Я думаю, що, може, потім ще повернемося до цієї теми і будемо дивитись теж, як буде це розвиватись в Україні. Спасибі вам. Дякую.
1: Да, дуже цікава думка наших глядачів почути.
0: Да, почитаємо, напишіть, підпишіться, хто ще цього не зробив, задонайте, щоб підтримати наш канал. Нагадаю, це Олена Любченко, психологиня, кандидатка психологічних наук, медіа, бізнес-тренерка. Це програма «Точки опори», де ми говоримо з психологами і з психологинями на тему психології і ментального здоров'я. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Уявіть, ви оператор дрона. До цілі 300 метрів. Ви бачите ворожий танк, уже тиснете на газ і раптом екран гасне. Російський РЕБ обірвав зв'язок. Раніше це означало б одне. Дрон просто впаде в траву або полетить в нікуди. Гроші на вітер, ціль ціла. Але сьогодні все частіше стається інакше. Картинка зникла, оператор відклав окуляри, а через 10 секунд десь за обрієм лунає вибух. Танк знищено. Як? Ласкаво просимо в еру автономного донаведення, де дрон має свій власний мозок. Секрет у маленькому чіпі та нейромережі. Це те, що називається машинним зором. Поки зв'язок є, оператор просто показує дрону пальцем на екрані. Ось цей рухомий об'єкт – твоя ціль. Дрон запам'ятовує пікселі, форму та колір. Щойно радіозавади стають такими сильними, що керувати вручну неможливо, Шаї бере контроль на себе. Йому не потрібен пульт, йому не потрібен GPS. Він просто порівнює картинку з камери з тим образом, який йому дали секунду тому. Це як собака, що відчув запах і вже не відпустить здобич, навіть якщо ви випустите повідець з рук. Це рішення знімає головну проблему FPV-дронів, так званий останній метр. Зазвичай біля самої землі зв'язок зникає через рельєф або купол РЕБу навколо техніки. Шаї цей купол просто не помічає. Йому байдуже до радіохвиль, бо він працює лише з відеопотоком. Ба більше, Шаї не промахується через тремтіння рук або затримку сигналу. Він враховує траєкторію з математичною точністю, враховуючи швидкість танка. Якщо ворог намагається маневрувати, дрон довертає автоматично. Це перетворює дешевий квадрокоптер на високоточну ракету за мільйони доларів. Тепер на фронті триває неймовірна дуель. Ворог ставить потужніші глушилки, ми ставимо розумніші чіпи. Ворог фарбує танки в камуфляж під колір трави, ми тренуємо нейромережі впізнавати залізо за формою тіні та блиском катка. Це війна алгоритмів. Сьогодні українські розробники згодовують Шаї тисячі годин відео з фронту, щоб дрон міг відрізнити справжню акацію від дерев'яного макета. І кожен такий розумний дрон – це ще один цвях у труну концепції масованих танкових атак. Ми на порозі того моменту, коли дрони будуть вилітати цілими зграями, самі розподілятимуть цілі між собою і атакуватимуть без жодного втручання людини. Це лякає і захоплює водночас. Але в наших реаліях це єдиний спосіб вижити і перемогти.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 14 година за Києвом у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про подробиці атаки на Київ та область, удар по Слов'янську, а також зміни руху транспорту у столиці. Одразу про наслідки атаки на Київ та область. Все, що відомо станом на цю мить. Російські війська завдали удару по полігону, де в цей час проходила виставка озброєння. Про це повідомив засновник оборонної компанії FC Валерій Боровик. За його словами, внаслідок атаки є загиблі, поранені та руйнування. Їх кількість наразі невідома. Він зазначив, що удар, ймовірно, був прицільним і пов'язаний саме із проведенням заходу. Боровик не розкрив місце атаки та закликав дочекатися офіційної інформації. Водночас очевидці в мережі пишуть, що йдеться про Київщину та публікують закривавлені кадри. Водночас радник президента Сергій Флеш Безкресно написав в соцмережах, цитую, «Друзі, дякую, зі мною все нормально, команда жива». П'ятеро людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську на Донеччині. За даними обласної військової адміністрації, вранці російські війська скинули на місто дві авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків, підприємства та приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. Наразі триває ліквідація наслідків удару. Далі про дипломатичне. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. За інформацією джерел у дипломатичних колах, візит Зеленського до США запланований на 28 липня. У межах поїздки президент України також має відвідати похорон американського сенатора Лінсі Грема. Раніше ж Володимир Зеленський заявив, що нова тристороння зустріч представників України, США та Росії має відбутися до осені. Ймовірно, саме про це будуть говорити з Трампом. У Києві цими вихідними тимчасово змінять маршрути 6 автобусів і тролейбуса через проведення сезонних ярмарків. Обмеження діятимуть від початку руху транспорту до завершення торгів. Отож, завтра змінять маршрути автобусів номер 39, 98 та 110, а також 34-го тролейбуса. У неділю ж за зміненими схемами курсуватимуть автобуси номер 31, 110 та 112. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок, а детальні схеми руху можете переглянути на сторінках «Київпастрансу». І на сам кінець скульптура футуристичного воїна в синьо-жовтих кольорах представить Україну на американському фестивалі «Бьорін Мен». «Hero Armon» або ж «Герой в броні» – так називається статуя, присвячена українцям, які стали на захист держави. Історія проєкту розпочалася із особистої події в житті засновниці Лізи Курмілець, адже статуя воїна натхненна малюнком двоюрідного брата дівчини, 3D-художника Захара Захарова, який у перші дні війни став на захист України та, на жаль, загинув. Ліза та її близьке оточення вирішили надрукувати елементи майбутньої скульптури на 3D-принтері. Саме з цього кроку почалося втілення ідеї в життя. Окрім мистецької складової, Hero Armor несе і благородну місію, адже команда проєкту працює разом із реабілітаційним центром у Львові, який підтримує постраждалих від війни. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди накрапає дощ. Швидкість вітру коливається від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 58%. Згодом повітря прогріється до хоч і скромних, але максимальних на сьогодні 23 градусів. Можливі дощі та грози. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 14:30 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та без жалю кати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
14: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про нову петицію. Отож, в Україні зареєстрували петицію про підвищення віку повноліття та сексуальної згоди до 21 року. Тема викликала таку жваву дискусію, адже йдеться не лише про такий юридичний аспект, а й про психологічну зрілість молодих людей. Отож, необхідність таких змін аргументують саме даними сучасних досліджень у галузі психології та нейробіології. Що це означає? Що мозок, зокрема ділянки, відповідальні за самоконтроль, оцінку ризиків і прийняття рішень, продовжує формуватися до 20-25 років. Ось про це зараз поговоримо з Дарією Долею. Це членкиня громадської організації Українська асоціація доказової психіатрії. Так само вона дитяча психологиня і експертка з тривоги та поведінки. Дар'ю, вітаю вас в ефірі.
15: Доброго дня.
14: Так, добрий день. Як я вже сказала, от часто звучать аргументи, що от мозок людини так повністю формується лише після 20 років. Наскільки це от такі, наскільки це справді означає, що от там, до прикладу, 18-річна людина ще не готова ухвалювати ось такі важливі рішення?
15: Насправді, вік 18 років,
14: так.
15: Це такий вік, можна сказати, відкритої двері. Тобто вже не діти, тому що юридично вони повнолітні,
14: так.
15: Але ще й не дорослі.
14: Угу.
15: Тому що вони не мають такого повноцінного життєвого досвіду, на який можуть опиратись. Вони навчаються жити і здобувають свій власний досвід, роблять помилки і з них виносять для себе якісь позитивні або негативні наслідки. І дуже цікаво те, що мозок дійсно формується до 25 років.
14: Mm-hmm.
15: Але ж тут цікаво, що ми не можемо заборонити оцим молодим людям, які 18-22, да, проживати своє життя, робити свої вибори, вірні чи невірні, це вже інше питання. Да? Життя, воно триває, воно, скажімо так, приносить людині якісь переживання, людина вчиться, і саме головне, чого вона навчається, це контактувати з оточуючим світом. І з людьми, звичайно ж. І дійсно, оцей період становлення дорослості від 18 до 25, я повторюю, да? Префронтальна кора, вона дійсно відповідальна за оцінку наслідків довгострокових, вона в процесі розвитку. Тобто права дорослих, але вони ще набувають досвіду, ці молоді люди.
14: Угу. А чи можна от взагалі ось таку психологічну зрілість так визначати лише за віком?
15: Ну, звичайно, ні. Тому що є багато речей, які від віку взагалі не залежать. Це і біологія, да? І навички, які формуються у родині, цінності, які передають батьки своїм дітям. Оця зрілість, вона приходить у всіх по-різному. Тобто одна молода людина у 18 років, вона має розвинуте критичне мислення, а хтось може в 24 не думати про якісь такі довготривалі оті наслідки, які можуть бути, і сенси може не розуміти до кінця того, що от конкретна людина робить. Да? Тому що можуть іти, скажімо так, автоматичні, да, якісь реакції, хочу, роблю, а про наслідки можу не задумуватись.
14: Так.
15: Це може бути.
14: Так, так. А от наскільки от сучасні 80-річні так відрізняються від своїх, от, до прикладу, однолітків, так, давайте скажемо так, 10-20 років тому, з точки зору такої емоційної зрілості? От знаєте, зараз всі кажуть про те, що там діти і підлітки значно раніше подорослішали через, як ми всі розуміємо, через війну. Чи це є так?
15: Ну, тут знову ж таки, однозначно, я відповісти не можу, чи це точно так і у всіх. Ми не можемо, скажімо так, да, якось узагальнювати у всіх свої процеси, і відбуваються вони, скажімо так, по-різному. Ми не можемо відкидати того факту, що ми всі живемо в умовах війни. Багато стресу, багато тривоги, багато переживань, багато, скажімо так, оцієї напруги, да, яка відчувається вона і в дітей, і в підлітків, і в молодих людей, і в дорослих. Це все процеси, які певним чином впливають на психіку, на її формування, на її розвиток, на її роботу, знову ж таки. Да? Угу. І як конкретно вона впливає на всіх? Ну, тут важко сказати, тому що ми маємо, скажімо так, кожен випадок розглядати індивідуально. Тобто, якщо ми говоримо там, от початок війни, що ми можемо помічати? Люди страждають в основному, да, там розлади сну. Угу. Бувають. Розлади тривожні. Більше їх стало, звичайно, більше. Депресії, їх стало більше, звичайно, стало більше. Страхи, да, у дітей, наприклад, якщо ми беремо дітей, вони часто бояться того, чого не бояться в мирний час, да, скажімо так. І насправді психіка, вона реагує так, як вона може. Для чого? Для того, щоб зберегтися от якимось певним чином. І для кожної конкретної людини це по-різному відбувається. Ми не можемо сказати, що всі ходять в депресії або всі мають тривожні розлади. Але да, дійсно, війна має свій вплив. Це 100%.
14: Ну так. А от на вашу думку, чи може ось підвищення віку, про яке я почала говорити на початку ефіру, так, віку повноліття або там сексуальної згоди реально захистити от молодь від насильства та таких маніпуляцій?
15: Ну, скоріш за все, я думаю, ні. Чому? Тому що людина готова до дорослого життя, молода людина, да? От від 18 років, знову ж таки, наголошую.
14: Так.
15: Готова до дорослого життя, скажімо так, не, ми не опираємося на папери, да, як це прописано, а ми дивимося на те, що взагалі для молодої людини в пріоритеті? Що з її вихованням? Які її погляди? І знову ж таки, якщо ми говоримо, що підняття віку, він все вирішить? Ні. Насправді, я вважаю, він нічого не вирішить. Тому що це такий простий адміністративний захід. І він не може змінити рівень відповідальності, рівень усвідомлюваності, ну, не може насправді, це ніяк не пов'язано. Якщо ми змінимо цифру, да, там буде не 18, буде 21.
14: Так.
15: Ну, ми ж не можемо змінити швидкість розвитку мозку в конкретної людини.
14: Ну, так.
15: Плюс юридична сторона, да, можливо, в якихось питаннях буде легше, да, але ж знову ж таки, ми ж маємо не забороняти молоді, да? А навпаки, проводити просвіту. Знову ж таки, займатися розвитком критичного мислення. І де це має відбуватися? Це має бути в родинах, в школах.
14: В навчальних закладах, так? Так.
15: Звичайно, навчальні заклади, також медіа, да, телебачення, радіо також цьому має приділятися, скажімо, час, да, і розширювати знання у цих молодих людей, щоб вони розуміли взагалі, що відбувається, за що вони несуть відповідальність, що вони можуть обирати і як це може для них закінчувати. Да? І вже на основі цього приймати рішення. Тому що насправді ми ж не будемо, скажімо так, забувати, що батьки відчувають безсилля. Наприклад, вплив соцмереж, да? Або є так звані лідери думок, да? На кого молодь орієнтується.
14: Так.
15: А оця суспільна велика тривога, що треба з цим щось робити, да? Що світ, він якийсь дуже швидкий, він інформацією перенасичений. І, скоріш за все, він перенасичений інформацією небезпечною також. Великий відсоток саме небезпечної інформації. І от дорослі відчувають таке певне безсилля. І що ми робимо? Ми хочемо знайти простий спосіб. Тобто, що зробити? Заборонити. Все, заборонили, значить, убезпечили. Тривога зникла, всі там, да, сказали, хух, добре, нарешті. Але ж воно не буде працювати.
14: А як от говорити батькам з підлітками про там згоду, особисті так само кордони та здорові стосунки, щоб це, от, як ви кажете, не мало вигляд такого, як заборони?
15: Ага. Ну, мабуть, от взагалі, які є маркери того, що людина от готова іти в доросле життя, молода людина, да?
14: Угу.
15: Чи вона несе відповідальність? Да? Також це важливо,
14: так.
15: Тому що здатність нести фінансову відповідальність, да? Це дорівнює в принципі здатності нести відповідальність за своє життя. Угу. Це дуже близько пов'язано. Далі, емоційний інтелект. Я про це завжди кажу, і знову ж таки, без нього ми нікуди. Людина повинна вміти розпізнавати свої емоції, регулювати їх і справлятись, проживати. Це дуже важливо. І вже після цього ми дивимося на те, наскільки людина може сказати «ні», навіть тоді, коли там цього хоче хтось інший, хоче загал, хоче там якась субкультура, ну от взагалі, да, от. Всі від неї очікують одного, а вона от обирає себе і робить так, як подобається їй.
14: Угу.
15: Оце, мабуть, дуже головне, да? Тому що якщо людина може себе забезпечити, може заробити кошти, може бути, скажімо так, незалежною, да? Там, від угу. батьків,
14: угу.
15: вона розуміє, що з нею відбувається, чого вона хоче, що вона відчуває, да? І коли вона може сказати «ні», от просто ні, тому що ні. І все, да? Там може не пояснювати, або пояснювати, якщо їй хочеться пояснити. Тобто, коли вона себе чує, тобто вона вже доросла одиниця. Отут ми можемо зрозуміти, що є оцей, скажімо так, дорослий стержень, да? Можна його назвати. Людина вже опирається на себе. І тут, звісно, також приклад батьків. Це також грає дуже велику роль. Якщо є оця картина здорової особистості вдома, да, коли дитину поважають, коли з дитиною діляться, коли говорять, коли передають знову ж таки відповідальність, коли фінансові питання в родині обговорюють разом з дитиною, да, вона відчуває свою важливість
14: uh-huh.
15: і має право висловитись, має право прийняти рішення, да, що ми будемо готувати, як ми будемо прибирати. Тобто це все в сумі, да, формує цю дорослу особистість. Тобто дорослість тре відповідальність. Да?
14: Так.
15: Це а дуже просто, насправді.
14: Які от помилки, mm-hmm. розкажіть, найчастіше роблять батьки, коли от намагаються, так би мовити, захистити дитину так, там від, давайте скажемо так, небезпечних, до прикладу, стосунків?
15: Ну, по-перше, моє улюблене, забороняють. Це взагалі помилка номер один, да? Тому що ми знаємо краще,
14: mm-hmm.
15: тобі там буде гірше. Все, тобі не можна.
14: Ми так сказали.
15: А в свою чергу, звичайно. Тому що так, да? Дитина що бачить? Вона бачить, що її тут не помічають, не помічають її емоції, не помічають те, чого вона хоче. Взагалі її не приймають з її цими бажаннями. І це буде викликати внутрішній бунт. Тому що дитина, скоріш за все, вона буде робити навпаки. Заборони, вони в принципі не працюють. Повинно бути наставництво, коли діти можуть вчитися цієї дорослості, не залежати від них, не залежати від думки більш дорослих, а саме от навчатися, навчатись вибирати, навчатись себе чути, навчатись оцей досвід, да, здобувати, але здобувати його усвідомлено. Чи я цього хочу дійсно? Чи це просто в мене такий імпульс? І це насправді неможливо без певних якихось дій, без прийнятих оцих рішень. Да? Але батьки часто стикаються з своїм досвідом якимось болючим, якісь у них є свої тривожні переживання, і вони хочуть будь-яким шляхом захистити від цього свою дитину. Але ж де візьметься оце, да, дорослішання?
14: Угу.
15: Якщо його блокувати.
14: Ну так. А якщо от не змінювати, так, законодавчий ось цей вік, то які психологічні чи освітні механізми могли б бути ось такими ефективнішими для захисту молодих людей?
15: Якщо не змінювати, по-перше, мабуть, важливо, коли в родин є якісь проблеми, якісь кризи, да?

0: Тому що коли є фахівець, який підтримує, який допоможе, тоді в цілому ми можемо контролювати ті процеси, які можуть бути закриті від дорослих. Тобто ми вчимося і емпатії, ми вчимося правильному спілкуванню, відкритій комунікації, да, вчимося приймати, не змінювати один одного, а саме приймати. Да, це дуже важливо. Далі. Література. Дуже важливо, щоб був доступ до безкоштовної літератури. Саме там про ту відповідальність, про сексуальну сторону життя, про те, що людина має право помилятись, але вона обов'язково повинна подумати про те, що буде йти за цим.
1: І
0: Да?
1: ті наслідки, так?
0: Звичайно, да. Ну, знову ж таки, ми повертаємося до цього нашого критичного мислення, яке має бути обов'язково. Це саме перше, да? Критичне мислення, воно допомагає, скажімо так, порівняти, да, ризики і чи воно взагалі того вартує. Також, знову ж таки, мають бути різні, скажімо так, психпросвітні заходи, да, на рівні, знову ж таки, того самого телебачення, знову ж таки, опитування мають проводитись, робота з громадськістю, знову ж таки, це обов'язково, да, саме от для того, щоб вміти підтримувати і розуміти.
1: Ну так.
0: І тоді. І тоді буде легше, не буде цієї тривоги і напруги в суспільства, да? Що це щось таке кошмарне, і буде розмежовування, скажімо так, не тобто не бажання всіх, да, зрівняти, заборонити, і воно все вирішиться. Саме воно не вирішиться. Потрібні певні кроки, і потрібен час для того, щоб якось дати оці інструменти молодим людям для того, щоб вони могли навчатися жити і насолоджуватись цим життям без якихось там таких критичних жахливих наслідків, які можуть бути.
1: От яка у вас була реакція на цю петицію, так? Для чого тоді її зробили, якщо такий закон не буде ефективним?
0: Насправді, ну, в мене була відносно цього реакція, що видно, що дорослі турбуються, хочуть перестрахуватись, і щось потрібно зробити, якусь дію. Оця дія, вона заспокоїть багатьох, скоріш за все, на юридичному рівні.
1: Так.
0: Ну і все.
1: Ну так. А наскільки, от ви вже говорили трішки там про соціальні мережі, так? Наскільки от соціальні мережі та культура знайомств сьогодні впливають на здатність от молоді будувати там здорові стосунки?
0: Ну, я думаю, вплив напряму. Тому що дуже часто молоді люди, ну, беруть приклад там своїх ровесників, з якихось таких, да, людей, які викликають там заздрість, захоплення, там це може бути там якісь, знову ж таки, да, будування близьких відносин і те, що транслюється саме в молоді, да, вони дуже багато беруть для себе і для свого досвіду, що о, а я так також, да, хотіла б. От у людей вже виходить і в мене вийде, да, наприклад, там, якщо транслюється важливість там фінансового забезпечення партнером, окей, мені таке підходить, я теж буду там собі шукати партнера, який буде старший за мене, я йому віддам відповідальність всю і буду гарно жити. Але ж, ну, воно так не працює. Знову ж таки, так, і я ж чому кажу, що це не може лише, да, там якось вирішуватись забороною, а повинно бути розуміння, що партнер, який несе повністю там відповідальність, да, за ну, от партнер старший і там бере собі молодшу партнерку, він може стати там, наприклад, критикуючим дорослим, да, який
1: Так.
0: буде контролювати не лише фінанси, а й конкретно свою партнерку, яка має мало досвіду, і вона взагалі не розуміє, що вона робить так, що вона робить не так, і що взагалі з цим всім робити, і може залишатись в цих відносинах. Да? Або, наприклад, це

0: може бути взаємні щирі відносини. Ми не знаємо, да, конкретно там в пари, як у них все буде наперед. Ні, це все будується, але ж знову ж таки, тут 50 на 50 має розподілятись відповідальність. Тому що коли буде рівність, тоді буде вміння чути один одного і будувати оці спільні взаємини, да? Що буде правильно, що неправильно для партнерів. Вони це все будуть обирати вдвох, разом. Тому дійсно вплив, він, скажімо так, соціального світу, саме інтернет, uh-huh. да, він дуже важливий, але є дорослі, які можуть транслювати і свої цінності, і те, що важливо повинно бути, і що людина може обирати, молода людина, да, от 18-річна, і тоді вже, звичайно, ці люди самі обирають, чого їм більше хочеться, і бачить, які наслідки вже після цього є.
1: Тобто, з якими питаннями підлітки щодо стосунків до вас от частіше всього звертаються? Що тривожить?
0: Ну, зараз я бачу от, з мого досвіду, найбільше тривожить, що я недостатньо хороший, хороша. Uh-huh, так, це, uh-huh. мабуть, на першому місці. Далі гендерна проблема. Тобто я не знаю, кого я хочу бачити своїм партнером, хлопця чи дівчину. Uh-huh. Це також дуже часто зараз. І, мабуть, от внутрішня тривога, така, як, да, вона фонова. Оце, мабуть, найчастіше такі три запити.
1: Дар'ю, я вам дуже дякую за ефір. Я дякую, що ви пояснили і долучилися до обговорення нашої теми. Нагадую, ви чули Дар'ю Долю. Це членкиня громадської організації Українська асоціація доказової психіатрії, так само дитяча психологиня і експертка з тривоги та поведінки. Поговорили з нею щойно про нову петицію про підвищення віку повноліття та сексуальної згоди до 21 року. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз швиденько на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 14 година та 32 хвилини за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Шестеро людей загинули, ще десятки постраждали після ракетного удару по Київщині. Як пише президент Зеленський, зараз триває рятувальна операція. Відповідні служби з'ясовують всі обставини і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби. Попередньо під атакою опинився приватний полігон, на якому проводили виставку озброєння. Інформація із анонсом події ніби раніше була опублікована в мережі. На місці були представники оборонних індустрій, зокрема і радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Він написав в соцмережах, що він та його команда живі. Також публікують фотографії потрощених приватних будинків. Інформацію перевіряють в Київській обласній військовій адміністрації. Сили безпілотних систем уразили ще 19 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Роберт Бровді Мадяр. Відповідно, згідно інформації, вчора та сьогодні в межах операції «Кримський рубильник ОФ» під удар потрапили 17 енерговузлів у Криму та ще два на Донеччині. Серед цілей підстанцій в Ялті, Гурзуфі, Феодосії, Євпаторії та Судаку. Вже понад тиждень по всій країні тривають мітинги на підтримку Михайла Федорова. Люди вимагають повернути його на посаду міністра оборони і кажуть, будуть стояти доти, доки питання не вирішиться. Зокрема, активісти давали владі час до вечора п'ятниці, тобто до сьогодні. Інакше, за їх словами, оголосять безстроковий мирний протест. І на сам кінець про те, що у Деснянському районі відновили будівництво центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. За словами заступниці міського голови Марини Хонди, заклад зможе одночасно приймати 166 людей. Там працюватимуть відділення денного догляду, ранньої та фізичної реабілітації, психологу, педагогічної, соціальної, професійної та трудової реабілітації. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і радіо «Київ 98 FM» та програма «По суті». Далі будемо говорити про наше волосся. От зараз спростуємо чи підтвердимо міфи про його догляд. Волосся випадає через шампунь, чи так само безсульфатні засоби справді кращі, а якщо ходити без шапки взимку, можна зіпсувати волосся. От порад із догляду сьогодні безліч, але далеко не всі вони відповідають такій дійсності. І зараз ми разом із лікарем-трихологом Софією Малеш розберемо найпопулярніші міфи та дізнаємося, що насправді допомагає зберегти волосся здоровим і красивим. Вітаю вас, Софія, в ефірі.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую вам, що долучилися ось до нашого ефіру. Отож, волосся – одна з тем, про яку існує, от як я сказала, чи не найбільше, можливо, міфів. Який із них вам доводиться от спростовувати як лікарці найчастіше?
4: Ну, найчастіше це, напевно, шампуні проти випадіння волосся, да, які будуть сприяти тому, щоб волосся перестало випадати. Насправді тут можна розглядати це з двох сторін. Якщо, наприклад, причиною випадіння являється якийсь дерматоз шкіри голови, тобто так, захворювання, угу, да, там себрейний дерматит, псоріаз, то дійсно адекватний шампунь, який буде правильно очищувати шкіру голови і допомагати, по суті, лікувати цей стан, він буде допомагати зменшувати випадіння. Але якщо ми говоримо про здорову шкіру голови, то шампунь – це виключно метод очищення. І за той короткий період часу, поки він на голові, а ми його намилюємо по-правильному два рази, вперше намилюємо, відразу змиваємо, а вдруге залишаємо на дві хвилини. Це так, дуже важливо для правильного очищення. Але навіть за ті дві хвилини, які він буде на шкірі голови, він не встигне ніяким чином подіяти. Тому шампунь – це підготовчий етап до нанесення уже лосьйонів, сивороток або інших продуктів, які будуть зменшувати випадіння. Тому правильне очищення важливе, але це ніяким чином не впливає на випадіння волосся чи на його кількість і густину.
1: Угу. А з якими от проблемами сьогодні люди найчастіше звертаються до вас?
4: Скажу, що трихологічний пацієнт змінився досить сильно вже так, за цих 6 років, і війна, стан постійного хронічного стресу дуже негативно впливає на стан шкіри голови і на випадіння волосся. Якщо раніше це були такі випадіння, які самоліквідовувались, наприклад, після перенесеного стресу, якогось інфекційного захворювання, волосся почало випадати, випадає приблизно там 2-3 місяці, і після цього повертається густота, то зараз дуже велика кількість, на жаль, пацієнтів з аутоімунними рубцевими типами випадіння, коли дійсно втрачений час – це втрачене назавжди волосся. Uh-huh. І дуже важливо це вчасно діагностувати. І от, наприклад, ми говорили про лупу, да, про захворювання шкіри голови. Uh-huh. Лупа, як лущення, може бути наслідком запального стану шкіри. Не обов'язково себорейного дерматиту, як ми класично вважаємо лупу, uh-huh. але може бути і проявом іншого стану. Тому якщо ви помітили в себе такі зміни, як печіння шкіри голови, активну втрату волосся, лущення, будь ласка, не зволікайте, зверніться до лікаря, тому що тут дійсно кожний втрачений час – це втрачене волосся назавжди, на жаль.
1: Угу. Тепер трішечки поговоримо, от знаєте, актуальна така тема про рушники і сушіння волосся, угу. так? Чи справді так. не можна? От я вам буду просто говорити, я там почитала угу. різні статті, різні думки, коментарі, просто ви будете там спростовувати або підтверджувати ось ці різні там судження,
4: Добре.
1: Так?
4: Угу.
1: Чи справді от не можна сильно терти волосся рушником після миття? Що при цьому відбувається от саме з волосиною?
4: Це дійсно правда. Волосся в мокрому стані, воно найбільш уразливе. Коли в нас волосся в мокрому стані, кутикула набрякша, вона розкрита, і коли ми активно тремо, волосся безповоротно втрачає свою м'якість, еластичність, і може бути дійсно потім ламким і таким тьмяним. Тому важливо не терти рушником, а ми ніби промокуємо, да, як ніби тиснемо волосся об рушник, і таким чином забираємо лишню вологу.
1: Ну, тобто, як губкою, знаєте, так, натискаємо.
4: Угу. Угу. Да, натискаємо, просто це буде більш безпечно, ні в якому разі не тремо, тому що тертя, як і розчісування мокрого волосся без нанесення попередніх засобів, буде створювати розтягнення або зміни, які потім не відновляться після того, як ми посушимо.
1: Угу. Так само зараз усі радять користуватися лише сатиновими, так, або такими мікрофібровими рушниками. Чи справді має це значення? Чи це все ж таки черговий маркетинг?
4: Ну, тут ми можемо сказати, що ці моменти з вибором тканини, і взагалі в ідеальному варіанті це натуральний шовк, да, він має певні антибактеріальні властивості, тому він буде більш безпечним для волосся. Сатин – це як штучний матеріал, да, схожий, якийсь ковзить. Ми тут говоримо про те, що ці матеріали, вони будуть м'якше витягувати воду з волосини. Тобто вони вберуть в себе певну кількість, да, але не вберуть надмірно, як це може зробити махровий рушник. Тому певна така доля раціональності в цьому є. Взагалі не варто довго ходити з рушником. Це там 5-10 хвилин цього максимально достатньо. В першу чергу через те, що волосся буде втрачати надмірну свою вологу зсередини, а також це негативно впливає на стан самої шкіри голови, тому що створюється парниковий ефект, і в цьому парниковому ефекті в нас чудово розвивається умовно патогенна мікрофлора, яка може призводити до різних захворювань шкіри голови. Тому ходимо недовго. В ідеальному варіанті, коли в нас дійсно є якісь більш м'які поверхні, які будуть обволікати волосину по типу сатина, мікрофібри. Але якщо це махровий рушник, то буквально до 5 хвилин цього буде достатньо, без тертя обгорнули волосся в рушник і через 5 хвилин просто його зняли.
1: Угу. А що скажете про ось такий, знаєте, зараз набирає такої популярності шовковий тюрбан, так? Він доволі, ну, це не дешевий, можна так сказати. Ось мені буквально там потрапляла на очі реклама, мені здається, в Інстаграмі. Я бачила, що він коштує щось навіть там близько 6 тисяч гривень, так? Чи дієвий він?
4: Ну, в мене є такий тюрбан, мені подарували його, чесно. Я би сама, напевно, б собі не придбала його, тому що так само, якби не бачила в цьому такої великої раціональності, да? Але так. Я вам скажу, що це надзвичайно зручно. Дійсно, є ціновий діапазон менше вдвічі, навіть в три рази менше, який дешов використовується. Є чудові українські бренди, які їх роблять. І в чому суть? Виходить, що ви повинні обгорнути саме цією шов стороною, да, до волосся, а на зовні у вас буде махрова сторона. І воно допомагає забрати лишню вологу, відвести, але не надмірно, тому що частина шовку, вона обволікає, не дає тертися волосю. Шовк, як я вже казала, має антибактеріальні властивості, і відповідно це збільшує час ходіння в рушнику, якщо ви, наприклад, ну, плануєте там походити довше. І ще, на мою думку, найбільший плюс, що у вас є рушник тільки для вашого волосся. Тобто ніхто ним не витре ніякі інші частини тіла, ніхто їх не візьме, там, знаєте, не буде ними користуватись в інших цілях.
1: Так.
4: І це надзвичайно зручно. Він класно сохне, він зручно фіксується на голові, він не створює надмірного натягу, як великі махрові рушники, наприклад, які можуть створювати дуже сильний тиск, якщо ви його туго зав'яжете. Тому, чесно, це дуже зручно з точки зору користувача. Можу сказати, як людина там з довгим волоссям, мені надзвичайно зручно, і однозначно це подарунок, який я дарую своїм подругам, мамам, там тіткам на свята, тому що це дійсно класний девайс, який, на мою думку, варто мати кожній жінці.
1: Супер, дякую, що пояснили, дякую, що розказали про це. Далі перейдемо до густини волосся. Ось, чи правда, що жоден шампунь не здатен зробити от волосся густішим? Від чого насправді залежить густота волосся? Знаєте?
4: Ось це точно правда.
1: Популярним є, що типу там шампунь зробить, особливо реклами ще, там давайте так візьмемо реклами десятирічної давності, це дуже було популярно, що ось цей об'єм і густота додає шампунь. Розказуйте.
4: Це однозначно міф повний. Тобто, якщо ми говоримо про шампунь, це метод очищення. Він може візуально, якщо це шампунь буде з глибокими такими поверхнево-активними компонентами, які будуть мати абсорбційні властивості і будуть, знаєте, піднімати прикореневу зону, він може давати візуально ефект, ніби волосся стало більше, просто за рахунок правильного миття і очищення шкіри. Але шампунь, він за той короткий період часу не може вплинути ніяким чином не на густоту, не на товщину волосся, не на кількість волосся. Це все визначається генетично, як закладено було з самого початку, коли ми з вами були, утворювалися. Да? І відповідно ми можемо судити тільки по тому, от були якісь тригерні фактори або хронічні випадіння волосся, які зменшили цю густоту, тоді ми можемо попрацювати на її відновлення, якщо вона колись була. Але якщо вона була з самого початку, там було рідке волосся, ми вищі генетики не пригнемо навіть в методах лікування.
1: Чи може зменшити густоту ось якісь гормональна там перебудова в організмі, там особливо жінок? Ось я вам наведу приклад. У мене племінниця, у неї з дитинства дуже було густе волосся. Дуже густе, дуже довге, десь до років, я так скажу, ну, 17, мені здається, от в школі настільки було густе волосся, що вона просила його підрізати, бо вона його носити не могла, там навіть у косі. А потім вона вступила в університет, так, і воно якось так поступово-поступово, ну, ніби не було ніяких там гормональних збоїв, нічого такого, і воно стало, і вона його не фарбувала, до речі, так? І зараз, ну, типу, в неї є, воно так більш-менш густе, але не настільки, наскільки воно було так аномально густим. Що може статися? Чи може бути це якась гормональна перебудова в організмі?
4: Є такий стан, як андрогенетична алопеція. Це коли у нас є чутливість волосяних фолікулів до навіть нормального рівня чоловічих гормонів крові. Я думаю, ви бачили скоріше лисих чоловіків, яких зверху волосся немає, да, а на потилиці воно залишається. Жінки так само чутливі до чоловічих гормонів, і в них може бути поступово таке вяло-тікуче витончення і зменшення кількості волосся. Отакий один з факторів, який, на жаль, не дає нам вчасно діагностувати цей стан, це те, що волосся над мірно і не випадає. Тобто немає такого активного, знаєте, що ви кожне миття знімаєте прям пучок волосся, це жахає, лякає, а це схоже на сезонне випадіння волосся. Ну, десь там більше випало осінню, десь більше випало там в весняний період. Але головним критерієм буде те, чи змінюється ось цей хвостик, об'єм вашого волосся, тобто загальна густота. Якщо ви з роками помічаєте, що це стає, змінюється, його стає менше, це вже має бути дзвіночком до того, щоб звернутися на консультацію. І от тут важливий момент, що дуже важко парадоксально сприймати те, що рівень гормонів то нормальний,
1: так,
4: але рівень рецепторів він більший. Тому, відповідно, волосся реагує на ці навіть нормальний рівень дегідротестостерона і витончується, випадає. На жаль, такий стан дуже поширений, це вражає близько 60% жінок і близько 80% чоловіків. Тому, можливо, це пов'язано з цим. А можливо, це був психоемоційний стресовий фактор, який запустив хронічне телогенове випадіння волосся, яке не пов'язане з рівнем гормонів чоловічих, але пов'язане з дефіцитними станами, стресовими станами. Тому що в нас дійсно під час стресу, вже доведено вченими, виділяється субстанція П біля волосяного фолікула, яка провокує перехід з фази анагену в фазу телогену випадіння волосся. Тому на стрес, який ми, на жаль, звикли вважати, що це вже наша норма життя, це може бути єдиною причиною випадіння волосся.
1: Нічого собі. Не можна от збільшити кількість волосся на голові, якщо волосяних фолікул генетично небагато?
4: Ні, не можна. Якщо це було закладено генетично, ми вище генетики пригнути, на жаль, не можемо.
1: Ну, тобто так. Бачите, це все маркетинг. Так, тепер про безсульфатні шампуні. Так, сьогодні от вони зараз такі популярні. Чи всім вони підходять і яка дійсно у них дія?
4: Безсульфатні шампуні – це навпаки метод виключення, а не те, що підходить для усіх. Безсульфатні шампуні, ну давайте розберемось просто, що таке сульфати. Да? Сульфати – це активні поверхнево-активні компоненти, які якраз таки дають нам піну, і вони вимивають жир. Наше шкірне сало – це досить густий такий в'язкий жир, і уявіть собі, що ніби ви миєте там брудну сковорідку з жиром без миючого засобу. Ви ніби вмиваєте її, але жир все одно залишається.
1: Не розщеплюється.
4: І чим це, да, не розщеплюється, не вимивається. Чим це критично? Коли ми не вимиваємо наше шкірне сало, воно забиває устя волосяних фолікулів, тобто отвори, звідки виходить волосина. А сальний і потовий секрет повинен кожного дня, кожну хвилинку виділяти ці продукти на поверхню шкіри. І відповідно, коли устя забите, продукти ось цього життєдіяльності нашого волосяного фолікула, вони залишаються біля волосини. Сини, що провокує запалення і поступово навіть може бути втрата волосся, тобто випадіння волосся. Тобто дія, негативний вплив сульфатів, які якби, ну, так теж дуже активно, да, обговорюють в соціальних мережах, на те, що він вбирається в шкіру, негативно впливає, це точно набагато менший вплив, ніж неправильне миття шкіри голови. Тому, якщо немає ось такого активного вимивання, ми логічно можемо дійти до висновку, кому він підходить. В першу чергу, це чутлива шкіра голови, і це певні стани, як, наприклад, ось ці рубцеві процеси випадіння, коли нам не можна, коли шкіра і так втратила свій бар'єр, і ми не можемо перевимити її, тому що кожна, скажімо, там частинка шкірного сала на вагу золота буде. Тоді це стане захворювання, коли ми не призначаємо. Далі, фарбоване волосся, і тут важливий момент. Ми можемо використовувати тільки перший тиждень після фарбування для того, щоб колір встановився, щоб він не вимився, але далі ми все одно повинні скомбінувати два шампуня для безсульфатний, наприклад, і сульфатний, для того, щоб і очищувати шкіру, але й активно не вимивати фарбу. І коли ми говоримо вже про стани, наприклад, такі, коли в нас не виділяється активно шкірне сало, це може бути прийом певних препаратів. Наприклад, зараз досить поширено і лікують акне препаратами ретиноїдами. Да? Вони зменшують виділення шкірного сала. І там дійсно, да, буде, ну, миття можна й мити раз і на два тижні, цього не варто робити, все одно пил бруд осідає, тому треба мити хоча б там раз на 4-5 днів, але мається на увазі, що виділення шкірного сала мінімальне, тому очищення буде достатньо якісь, ну, легші, да, шампуні безсульфатні. І це дійсно дитячі шампуні. У дітей ще до там початку ось цих перебудов гормонального фону, а зараз досить це, ну, стало раніше, якщо там в середньому місячні починались у дівчаток в 12-14 років, то зараз це може бути і 8-9 років. Да? Тому ми повинні слідкувати за тим, як брудниться шкіра голови, це може бути першим сигналом до того, що є перебудови, зміни. Тут важливо буде мити вчасно голову і змінювати вже шампунь на дорослий. Але до цього періоду безсульфатні шампуні шампуні для дітей вони допустимі.
1: Угу. Софія, ви дуже цікаво розповідаєте, і ми насправді з вами не обговорили і, напевно, третину того, що я собі запланувала, на жаль, але час нашого ефіру добіг кінця. Я вам дуже дякую за цікаву інформацію. Нагадую, що в ефірі у нас була Софія Малеш, це лікарка-трихолог. Розбиралися з нею про найпопулярніші міфи та дізнавалися, що насправді допомагає зберегти волосся здоровим і красивим.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю, мене звати Ольга Стигура. Я психологиня HealthRight International в Україні. І сьогодні ми поговоримо про невпевненість в собі та власних силах. Як почати вірити в себе, розвиватись і реалізуватись. Невпевненість в собі не з'являється просто так. Вона формується під впливом різних причин. Ось основні причини. Дитячий досвід та виховання, критика та порівняння, гіперопіка, негативний досвід, невдачі, особливо якщо вони сталися публічно, можуть закарбуватися у пам'яті і формувати страх помилки. Оточення та соціум. Якщо вас оточують люди, які вас не підтримують, а тільки критикують або знецінюють, це може посилювати невпевненість. Соціальні мережі та ідеалізм, образи успішних людей створюють відчуття, що всі інші кращі, а це підриває віру в себе. Внутрішній діалог, самосаботаж – це коли ми самі ставимо перед собою бар'єри, навіть не усвідомлюючи цього. Якщо ви постійно повторюєте собі «я не зможу», «я недостатньо хороший», це програмує вас на невдачу. Брак досвіду. Впевненість приходить із практикою. Якщо ви ніколи не робили чогось нового, цілком природно, що спочатку будете почувати себе невпевнено. Перфекціонізм. Бажання робити все ідеально призводить до страху помилки. У результаті людина боїться діяти, бо їй здається, що не буде достатньо добре. Як подолати? Усвідомлення причин – це перший крок до змін. Далі важливо працювати над собою, змінювати внутрішній діалог, пробувати щось нове, знаходити підтримку і поступово виходити із зони комфорту. Невпевненість в собі – це не вирок, це не риса характеру, а стан, який можна змінити. Головне – почати діяти. Ось кілька кроків, які допоможуть розвинути віру в себе, зростати та реалізовуватись. Усвідомлення власної цінності. Часто ми недооцінюємо свої досягнення. Візьміть аркуш паперу і запишіть 10 своїх успіхів, навіть якщо вони здаються незначними. Це допоможе побачити, що ви вже багато чого досягли. Діалог з собою. Зверніть увагу, як ви говорите про себе. Якщо ваші думки сповнені самокритики, змініть їх на підтримку. Слова «я не зможу» на «я можу спробувати». «У мене нічого не вийде» на «я вчуся і покращу свої навички». Маленькі перемоги. Ставте перед собою малі досяжні цілі. Наприклад, якщо хочете стати впевненішим у спілкуванні, почніть із коротких розмов з незнайомцями. Маленькі успіхи накопичуються і підвищують самооцінку. Вийти з зони комфорту. Ріст відбувається, коли ви пробуєте нове. Зробіть щось незвичне, запишіться на курс, виступіть публічно або просто займіться новим хобі. Оточення. Люди, які вас оточують, впливають на вашу віру в себе. Спілкуйтеся з тими, хто вас підтримує і надихає. Фізичний стан. Рухайтесь. Займатися спортом, стежте за поставою. Це напряму впливає на психологічний стан і впевненість у собі. Терпіння й практика. Невпевненість не зникає за один день. Це процес. Чим більше ви дієте, тим більше зростаєте. Вірити в себе означає дозволити собі бути недосконалим, але йти вперед. Ви вже маєте все необхідне, щоб змінити своє життя. Вірте в себе, і у вас все вийде. А я бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Ви на хвилі Київ FM.

0: FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: 15-та година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім все, що відомо про атаку на Київщину, нарощування ворогом реактивних шахедів, а також столичного шахрая. Внаслідок російської ракетної атаки на Київщині загинули 10 людей, ще майже 100 постраждали. Такі дані станом на цю мить оприлюднив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Водночас, як пише президент Зеленський, зараз триває рятувальна операція. Відповідні служби з'ясовують всі обставини і долі людей. На місці працюють необхідні служби. Попередньо під атакою опинився приватний полігон, на якому проводили виставку озброєння. Інформацію із анонсом події раніше опублікували в мережі. На місці були представники оборонних індустрій, зокрема і радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Він написав в соцмережах, що він та його команда живі. Також публікують фотографію потрощених приватних будинків. Інформація наразі встановлюється. Російські війська збільшують кількість реактивних безпілотників типу «Шахед» під час атак на Україну. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, ворог змінює тактику, роблячи ставку на масовані повітряні удари та збільшуючи кількість засобів нападу. Для протидії таким атакам сили оборони використовують дрони-перехоплювачі, підрозділи повітряних та сухопутних сил, а також кораблі і берегові підрозділи військово-морських сил. У Києві затримали 32-річного чоловіка, який видавав себе за військового та ошукував жінок на сайтах знайомств. За даними слідства, він завдав трьом потерпілим збитків на понад 190 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, що чоловік знайомився із жінками старшими за себе на 10-15 років, які мали власний бізнес або стабільний високий дохід. Після кількох зустрічей він освічувався в коханні, розповідав про нібито бойове завдання і просив тимчасово передати йому коштовності на зберігання як доказ довіри. Отримавши прикраси, аферист здавав їх до ломбарду, а спілкування із жінками поступово припиняв. Наразі слідчі встановили його причетність до трьох епізодів шахрайства. Слідство триває. Тим часом «Київпастран» опублікував актуальні вакансії. Підприємству потрібні водії автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також електрогазозварники, малярі, токарі, диспетчери, машиністи автовишки та інші фахівці робітничих професій. Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплатню, соціальні гарантії, оплачувані відпустки та безкоштовний проїзд у наземному громадському транспорті. Також є можливість бронювання відповідно до законодавства. Крім того, у навчальному центрі підприємства можна безкоштовно здобути професію, отримати державне свідоцтво та одразу працевлаштуватися. Подробиці на офіційних сторінках «Київпастрансу». І на сам кінець про те, що на мультиспортивному фестивалі «Активна країна» у Києві встановили світовий і національний рекорди. Захід в Урбан-парку на ВДНГ за 4 дні відвідали понад 48 тисяч людей. Світовий рекорд встановив воркаутер Віталій Фещук, який виконав віджимання на брусах із додатковою вагою 200 кілограмів. Також на фестивалі зафіксували рекорд України. Найбільший лабіринт із соняшників створений із понад 10,5 тисяч виробів. У програмі були спортивні змагання, відкриті тренування та дитячий табір, який об'єднав понад 1200 дітей. За результатами опитування, більшість відвідувачів заявили, що після фестивалю планують більше займатися спортом. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 23 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність з проясненням. Швидкість вітру наразі коливається в межах 2-5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря дещо більше, ніж показник в 50%. Згодом повітря почне холонути, і зрештою температура впаде до 14-15 градусів ближче опівночі. Можливі дощі та грози. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 16 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Розпочнемо наш ефір з теми про етичне спілкування з військовими. Ми щодня бачимо військових на вулицях, у транспорті, серед колег і друзів, але чи завжди знаємо, от як говорити з ними правильно, от як говорити так, як правильно підібрати слова, які можуть там ненароком, там, до прикладу, зачепити або там підняти. Болючі спогади. От саме про етичне спілкування з військовими, доречні запитання та межі особистого простору поговоримо з експерткою. До нашого ефіру долучається Анна Дробишевська, це психологиня, координаторка кейс-менеджменту громадської організації, так само психологічна підтримка та реабілітація, вільний вибір, так само дружина військового. Вітаю вас, Анна, в ефірі.
4: Доброго дня, дуже дякую за запрошення.
3: Так, розповідайте, які фрази от люди часто говорять та із таких добрих намірів, так, але вони можуть от ранити військового. Якими фразами от не варто користуватися?
4: Ну, перш за все, нам, напевно, треба обдумати те, що ми говоримо перед тим, як говорити. Найчастіше можуть ранити фрази, які знецінюють досвід, да, військового або будь-якої іншої людини, або роблять якісь припущення. Uh-huh. Ми часто хочемо сказати з такого доброго наміру, що я тебе розумію, що тобі погано, але військові можуть це сприймати доволі гостро, тому що якщо ви не мали подібного досвіду, вочевидь, ви не можете вповно зрозуміти стан цієї конкретної людини. Якесь знецінення по типу «головне, що ти живий», «головне, що ти вижив», це теж може бути трошки знецінюючи в плані почуттів військовослужбовця, як він себе почуває. Треба просто забути і жити далі, все буде добре. Начебто всі ці фрази, вони націлені на те, щоб заспокоїти людину, да? Але водночас вони роблять припущення щодо її стану, які можуть бути некоректними, і знецінюють те, як себе людина почуває. Найкраще в таких випадках, коли ви хочете підтримати, да, з добрих намірів, як то кажуть, то сказати, що я не можу повністю уявити, там, через що ти, або ти прийшов, або прийшла, але я вдячний, що ти ділишся зі мною, наприклад.
3: Угу. А як от правильно подякувати військовому, щоб це було так щиро і доречно? От я теж, знаєте, угу, так буваю в різних ситуаціях, і ось буквально там два дні тому мені дуже хотілося підійти до ветерана, все ж таки, так, це був ветеран, і я навіть не насмілилася, бо я не знала, як правильно, щоб і не образити, і, ну, чесно, не знаю, от поясніть.
4: Насправді, знаєте, як не існує якогось універсального рецепту чи ідеальної фрази, тому що ми всі дуже різні люди, і є люди, яким там одне подобається, інших це може зачепити. І саме тому простого «дякую вам за службу» або «дякую за те, що ви робите або зробили» буде цілком достатньо. Найголовніше, насправді, в вашій такій інтенції подякувати – це не вимагати ніякої реакції у відповідь. Mm-hmm. От. І так само, якщо ви просто подякуєте, скоріш за все, да, там ви нічим не зачепите людину.
3: А чи варто там в приватній бесіді, коли вже там бесіда йде, от ставити запитання там про фронт, бойові дії, пережитий так само досвід, якщо от людина сама про це не говорить?
4: На мою думку, тут, знаєте, якщо людина сама цю тему не починає, можливо, краще не поспішати. Ми часто цим цікавимося, і це нормально, але це може бути такий дуже особистий досвід, і він може бути дуже різним, да, як мати хороші якісь спогади, так і погані. Якщо вам дуже хочеться запитати, то краще обережно запитати, чи можна запитати. Наприклад, там, чи комфортно тобі буде, якщо я спитаю, як там проходила твоя служба, да, останній час. І прийняти, власне, будь-яку відповідь. Тобто, якщо людина каже, що для мене зараз складно про це говорити, не тиснути ні в якому разі, дати людині простір і сказати «Окей, тоді, там, якщо ти захочеш про це поговорити, я поруч з тобою».
3: Бо знаєте, бувають такі там ситуації, от коли там спілкуєшся з військовослужбовцями, і очевидно, що можливо потрібно було б запитати, так, але ти не знаєш як, і уникати цієї теми дивно, так, і запитати незручно.
4: Ну, саме тому, власне, да, ми можемо не напряму ставити запитання, а лише обережно спитати з цікавістю, да, і з таким почуттям турботи до людини, да, чи готова вона про це поговорити. Крім цього, в принципі, це універсальна порада, да, що ми бачимо перш за все людину, а не її досвід, не її характеристику. Тобто, перш за все, перед нами стоїть людина, а не військовослужбовець, да? І досвід служби – це лише один досвід, який визначає цю людину, але у неї може бути багато різних інших характеристик, особливостей, і ви точно знайдете, про що поговорити. Тому тут найважливіше таке правило травмочутливої, да, такої комунікації, коли ми не хочемо зробити людині боляче, тригернути її, зачепити, це пам'ятати, що не лише військова служба, да, це про цю людину. Є ще багато різних речей, про що можна з нею поговорити, якщо вона раптом не хоче говорити про свій досвід служби.
3: А які от теми найчастіше є такими болючими для військових і потребують там особливої делікатності в розмові?
4: Знаєте, як це теж, як із правильно подякувати, да, не існує якогось такого універсального списку, тому що у кожної людини це свої болючі теми. Проте є такий перелік делікатних якихось тем, да, яких, можливо, ну, точно не варто тиснути на людину, коли ви про це говорите. Це, власне, про втрати, да, про загиблих побратимів, про власні втрати, про досвід полону, якщо такий був, або досвід поранення. Це теж дуже такі особисті речі. Почуття провини, стосунки з сім'єю, з дітьми. І, в принципі, бойові якісь епізоди, да, те, що траплялось там, умовно кажучи, на службі. Це не значить, що про ці теми взагалі не можна говорити і що це табу, абсолютно ні. Але тут варто пам'ятати, що право визначати час і спосіб такої розмови, да, краще б воно залишалось все ж таки за військовослужбовцем.
3: Тобто ви ще сказали ось таку тему, так, про сім'ю, так? Теж не можна запитувати, бо це може бути там болючою темою.
4: Якщо ви обережно запитаєте, як там твоя там дружина, чи чоловік, чи діти, я думаю, це не страшно, да? Але мається на увазі, знаєте, бувають, розпитують там, а як ваші стосунки, чи сильно важко на відстані, ось такого, таке починається копання в цих стосунках. Да,
3: чи приїжджає дружина там, я не знаю.
4: До тебе, да, так. Там кудись в прифронтові місця, да? А як там діти? Діти – це взагалі болюча може бути тема, тому що дуже мало часу військові мають можливість проводити з дітьми, і ясно, що це дуже впливає на їх стан, да? Вони часто пропускають якісь важливі події, 1 вересня, останні дзвінки, все що завгодно, дні народження. І тому якісь загальні питання, якщо ви задасте, і людина захоче поділитися, так же ж теж може бути, да? Що вона захоче розказати, що от у нас зараз складнощі. Це супер. Але питання тільки в тому, як правильно поставити запитання. Да? Не одразу йти от туди вглиб і копатися в стосунках, а просто запитати, як там твоя дружина, чи все у неї добре, або там чоловік, у кого як.
3: А чи доречно ось, до речі, запитувати, от скільки ви були на фронті, так? Чи там було страшно, так? Чи що ви там бачили ось в подробицях?
4: Ну, дивіться, мені здається, що такі питання, да, вони скоріше задовольняють цікавість цивільної особи, да, ніж приносять користь військовому. Тому що якби ось ці питання про те, там, чи страшно тобі було, чи ти вбивав, чи ти бачив смерть, да, вони недоречні, незрозуміло, навіщо їх питати, да, крім того, що у вас є власне своя цікавість. Краще запитати у людини, як ти зараз, да, або як там проходить твоя відпустка, аніж переходити на такі особисті і, очевидно, да, болючі питання. Тому я б тут старалась би таких в такому формулюванні питань уникати.
3: Уникати, добре. А які от запитання навпаки допомагають військовому там відчути повагу і підтримку?
4: Я думаю, що це можуть бути питання, які показують інтерес в першу чергу до людини, а не до війни або до її військового досвіду. Так? Тобто це питання про те, як ти зараз, такі звичайні людські, як там проходить твоя відпустка або відновлення, чи можу я тобі чимось допомогти, давай десь проведемо разом час, так? Якщо це людина зараз у відпустці. Якщо вона, наприклад, на службі, ви говорите, запитайте, чи потрібно їй щось прислати, наприклад, да? Там, можливо, треба, не знаю, відкрити збір або просто щось надіслати поштою. От. Тобто не фокусуватися на військовому досвіді, та, а фокусуватися на звичайних людських потребах, інтересах і тому, власне, про що б ви хотіли з цією людиною поговорити, крім того, як там, чи страшно було і на службі, умовно.
3: До речі, а до вас звертаються от військові, так, з проблемою того, що там цивільне суспільство там не готове до ветеранів, не готове до військових, що їх ображають там питаннями чи так само реакціями цивільних людей?
4: Ну, таке час від часу трапляється, звісно. Це може бути не ключовим запитом, да, звернення, але, звісно, є певні складнощі в комунікації у родин військових, і у військовослужбовців, і у ветеранів, да, з людьми, які там... Вони навіть можуть і мати якісь, бути, да, в цій цільовій аудиторії, скажімо так, але ми часто, да, якби не спеціально ставимо якісь такі запитання, да, у нас немає на меті образити людину, але нам може не вистачати якоїсь такої базової едукації щодо того, як коректно або некоректно. І тому часто так звертаються, але тут теж є інша сторона, да, що ми знаємо, що більшість людей, вони насправді не хочуть нас образити, да, чи військового, чи родину військового. От, вони просто не знають про те, як коректніше спитати те чи інше питання і чи варто його питати.
3: Ну так, і дуже часто так буває, що от ми цивільні, так, нам здається, що це... Ну, там, безобразливе якесь запитання, так, можливо, а от військовому це дуже травматичне запитання, навіть там.
4: Іноді
3: як там...
4: нам здається, іноді, я перепрошую, іноді нам здається, що дуже важливо це спитати, бо
3: так,
4: ми образимо людину,
3: речі,
4: якщо
3: так.
4: ми не спитаємо,
3: так,
4: да?
3: Так, так.
4: Якщо ми не спитаємо, як твоя служба, то він подумає, що там йому на мене,
3: байдуже.
4: Що мені на нього байдуже, так. Да. От, але це не так, і там, де ви відчуваєте хоч якийсь там, знаєте, краплиночку сумніву, краще перепитати. Чи можна перепитати? Оце така універсальна порада, де ви там трошки переживаєте, спитаєте, чи можу тебе спитати, чи тебе це не образить, та? Якщо ти готовий про це поговорити. От, якщо ні, то спокійно до цього поставитись, сказати, окей, я розумію, все супер, давай там поговоримо про щось інше.
3: А як правильно от спілкуватися з військовими, які повернулися от з фронту і намагаються адаптуватися до цивільного життя?
4: Я, знаєте, тут би звернула увагу на те, що адаптація до цивільного життя, так, це процес. І тут найголовніше це не очікувати, так, що людина одразу там буде от такою, як вона була, там, не знаю, якщо це ваш друг 5 років назад. Так. Дуже важливо там не тиснути запитаннями, не нав'язувати якісь свої поради, що варто зробити, куди варто піти, як шукати роботу, де відновитись. А скоріше, найкраще, так, що можна зробити, це дати зрозуміти, що якщо раптом цей процес адаптації, цей шлях для тебе там буде зі складнощами, я поруч для тебе, щоб поговорити або чимось допомогти, да, там знайти роботу, допомогти, якісь надати контакти організації, юридична підтримка, піти погуляти і так далі. Тобто тут дійсно важливо не тиснути, да, ось цим пришвидшенням повернення такого метафоричного людини, тому що це правда складний може бути етап, коли людина змінює умови, в яких вона перебуває, обставини. У неї з'являється простір для того, щоб планувати, а щоб планувати, треба знати, чого ти хочеш, і на це все потрібен час.
3: Угу. А чи відрізняється от саме етичне спілкування так з військовими, які мають там поранення угу. або пережитий полон?
4: Угу. Ну, да, звісно, це трошки має свої нюанси, хоча загальний принцип насправді плюс-мінус однаковий. В питаннях досвіду полону або поранення особливо важливо, да, не ставити нав'язливі якісь запитання про те, що сталося з людиною. Тобто саме поранення або досвід полону це може бути доволі травматична подія, да? І наша задача знову ж таки не розглядати людину, яку ми бачимо через призму її травми. Да? Нам потрібно спершу бачити особистість, а потім якийсь її досвід. І питання про те, там як було в полоні, або там як ти отримав поранення, да? Вони можуть бути дуже, дуже тригерними, і тому тут варто обережно ставитися до цього досвіду і не тиснути з цими питаннями. Вірогідно, якщо людина захоче, вона самостійно вам розкаже, коли прийде до того часу.
3: Угу. А чи доречно дякувати військовим за службу? От, до прикладу, якщо це там незнайомий військовослужбовець, так, десь угу. познайомилися там за неформальної там обстановки, так. Як це зробити так, щоб це от звучало щиро, а не неформально?
4: Угу. Ну, мені здається, да, що найщиріше, як це можна зробити, це буквально сказати дякую за службу. Просто я хотіла би подякувати або хотів би вам за вашу службу. Є ще, да, ось ця ідейка, що ми можемо не говорити словами, а класти
3: рукою,
4: долоньку до серця. Да. Не всі це знають, не всі одразу можуть це зрозуміти, тому якщо ви сумніваєтесь, краще просто підійти і сказати, перепрошую, що відволікаю, просто хотіла подякувати вам за службу. От. Ну, насправді, да, тут важлива ідея, що не існує якоїсь універсальної інструкції, тому що не існує такого типового військового. Да? Це
3: так.
4: все різні люди з різним характером, з різними кордонами, з різними межами. І тут найголовніше і найетичніше, да, буде не вгадувати, що для людини там буде правильно, а ставитись просто з повагою, щирістю і готовністю почути будь-яку відповідь та, на ваші якісь речення, коментар або питання. На мою думку, ось це правило, воно працює значно краще, ніж там можна або не можна. Тому що так ми враховуємо унікальність, цю особливість і досвід кожної людини.
3: Ну так. Ще таке запитання. От чи ділилися з вами все ж таки військові? От як їм дякували, і от чи для них це було приємно, чи навпаки?
4: Ділилися, знаєте, мені, наприклад.

0: якщо люди вже починають там тиснути з якимись запитаннями, ставити оце там дякую за службу. А коли, кстати, закінчиться війна?
1: О, так.
0: Там вже починається, да. А якщо просто подякувати, це здебільшого у всіх позитивний досвід, звісно. Людям важливо отримувати визнання та їх служби, їх пожертви, їх героїзму, тому це важливо.
1: Я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Нагадую, що у нас в ефірі була Анна Дробишевська, це психологиня, координаторка кейс-менеджменту в громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір», так само дружина військового. Говорили щойно про етичне спілкування з військовими, так само про доречні запитання та межі особистого простору. От які слова правильно підібрати, як не зачепити болючі теми, що доречно запитати, а про що краще промовчати. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на невеличку паузу.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на KSFM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Артем, головний сержант інженерно-саперного взводу окремої механізованої бригади.
5: Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне – ніколи не спішити в нашому ділі. Це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, считай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано. Тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничати, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю всю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу, і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємо цих гадів. Піхота, він бачить, якого він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших протипіхотних мінах. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві такому давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки, да, так, в душі почало, да, навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оцінки. Ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перший захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні. І ми, от як український народ, ми не любимо бути панітом якогось москаля кацата. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Києва.
6: 15:30 за Києвом у студії Діана Малянець і далі короткий випуск новин.

0: До 10 зросла кількість загиблих людей на Київщині. Ще близько сотні отримали поранення різного ступеня важкості. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Попередньо відомо, що росіяни вдарили двома балістичними ракетами по приватному полігоні в Бучанському районі, де проходила виставка зброї. Радник президента Сергій Флеш спростував інформацію про те, що перебував на полігоні під час виставки. Каже, допис про те, що з ним усе гаразд, він опублікував лише для того, аби заспокоїти знайомих. Флеш додав, що не поїхав на захід, бо заздалегідь бачив ризики. Далі попередження. У північних громадах Бучанського району можуть лунати вибухи. Як кажуть в обласній військовій адміністрації, сьогодні на території сусіднього Вишгородського району сапери знешкоджують вибухівку без загрози для цивільного населення. Втім, людей закликали зважати на сигнали повітряної тривоги у разі їх оголошення. Вже понад тиждень по всій країні тривають мітинги на підтримку Михайла Федорова. Люди вимагають повернути його на посаду міністра оборони і кажуть, будуть стояти доти, доки питання не вирішиться. Зокрема, активісти давали владі час до вечора п'ятниці, тобто до сьогодні. Інакше, за їх словами, оголосять безстроковий мирний протест. І на сам кінець. Масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змусили евакуювати близько 30 тисяч людей. У Франції свої домівки залишили понад 18 тисяч мешканців, а до гасіння вогню залучили авіацію та допомогу інших країн Європи. Тоді як в Іспанії надзвичайний стан оголосили в Мадридському регіоні та провінції Авіла. Від початку року пожежі там уже знищили більше території, ніж у середньому за останніх 20 років. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам. Я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Дякую, що слухаєте нас. У студії нагадую Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Зараз далі поговоримо трохи про спорт. Отож, Олександр Усик знову опинився у центрі уваги світового спорту. Він оголосив, що звільняє чемпіонські пояси, але не завершує кар'єру. Попереду у нього ще один бій. Водночас чемпіон дедалі частіше говорить і про своє майбутнє поза рингом, зокрема про такі політичні амбіції. Ми всі чули і бачили, що він заявляє про те, що має на меті піти балотуватися у президенти України. Чому Усик ухвалює такі рішення з поясами? Хто може стати його останнім суперником? Та чи змінюють оці гучні політичні заяви його репутацію? Про це все поговоримо з автором YouTube-каналу Тайк Майсон Максом Діденком. Доброго дня!
7: Добрий день.
6: Так, давайте розпочнемо з того. От заява Усика про останній великий бій стала такою несподіванкою. Наскільки вона здивувала боксерський світ і чи взагалі здивувала?
7: Насправді дещо здивувало, тому що в Усика був певний дедлайн, йому відводили близько місяця на те, аби дати відповідь, чи він залишає пояс вакантним WBC, чи він де боксувати проти Агіта Кабаєло. І наскільки мені відомо, перший час після бою з Ріко Верховеном настрої були такі, що Усик хотів, волів, жадав Агіта Кабаєло, і цей бій мав би бути у Німеччині. Але щось сталося буквально там за останній тиждень-два. Сашко подумав, передумав, вирішив, що хоче звільняти пояси. І, як на мене, одна з причин, чому так, він просто не хоче, щоб до нього тиснули союзу, тобто, щоб йому не диктували умови, там, ти мусиш захищати проти цього боксера або проти того.
6: Він тобто готовий він зараз хоче залишити сам обирати, пояси. Правильно?
7: Саме так. Виглядає так, що він хоче сам обирати собі опонента, що він і буде робити.
6: Ми знаємо про те, що там після останнього бою якась частина команди пішла від Усика, так? Насправді я не зустрічала більше новин з цього приводу. Що ви знаєте, от поділіться, тому що хто буде готуватися з ним до наступного бою?
7: За останній рік у нього дійсно дуже великі зміни. Спершу пішов промоутер Олександр Красюк, згодом пішов тренер Юрій Ткаченко і залишив команду менеджер Егіс Клімас. Це такі величезні глиби боксу, які залишили команду. До останнього бою його готував молодий спеціаліст Ігор Голуб, і, наскільки мені відомо, він і далі буде працювати з Олександром Усиком і готувати його до останнього поєдинку.
6: От відмови від таких от чемпіонських поясів відкриває шлях новим, так, претендентам. Чи можна сказати, що Усик ось таким своїм рішенням фактично запускає нову еру в надважкій вазі?
7: По суті, да, своїм рішенням він розблоковує дивізіон і дає більш молодим голодним боксерам знову конкурувати за пояси. Тому що останні кілька років Усик володів або чотирма, тобто всіма, або трьома поясами. І це змушувало інших сидіти і просто чекати, або боксувати одне з одним без поясів. А після цього рішення, по суті, да, з'являються нові чемпіони, нові претенденти. І найближчі півроку в цій вазі буде таке ельдорадо можливостей, коли практично в кожного буде свій шанс.
6: Практично в кожного, от хто міг би претендувати ось на ці пояси? От кого б ви могли назвати, хто б міг їх отримати?
7: Ну, з тих, хто в перспективі найближчий може взяти і зібрати всі пояси, це Ентоні Джошуа, колишній суперник Олександра Усика, так, який тепер працює із самою командою Усика. І ще, мені здається, дуже такий цікавий, грізний звір – це Моузес Ітаума. Хлопцю 21 рік, але він уже вирубає всіх просто в перших раундах нокаутами, не знає страху, і мені здається, що він теж дуже близько до того, аби забрати свій перший чемпіонський пояс, а з ним, можливо, і всі решта.
6: Угу. От частина вболівальників, от те, що я читала, коли там готувалася до ефіру, так, хотіли б ще побачити захисти титулів от Усика. Чи не залишилося ось таке відчуття невдоволеності, чи Усик справді пішов ось на правильному етапі там своєї кар'єри, що він їх все ж таки, можна сказати, відмовився так від них?
7: Ви знаєте, я вважаю, що відчуття там недосказаності його вже не може бути. Я взагалі прихильник тієї думки, що і колишній промоутер Олександр Красюк, який казав, що от пікова точка, коли варто було піти, вона вже і так позаду.
6: Це тобто коли було? Сценарій... Це минулого чи після ось саме поєдинку, чи ще до цього поєдинку, який відбувся, здається, останній в травні?
7: Ідеальною точкою, як на мене, був би бій після проти Тайсона Ф'юрі другий, тобто він двічі переміг найсильнішого опонента, забрав найбільші чеки, і після цієї точки вище вже просто нічого не існує. Але замість цього він іще продовжив боксувати проти бійців, як на мене, нижчого класу, проти яких, як би ти не перемагав, в очах спільноти ти вже не будеш крутішим. Тому я вважаю, що ідеальний час, щоб завершити, був півтора року тому, але Усик все одно продовжив боксувати і заробляти боксом.
6: А на вашу думку, от чому він зрештою не йде ось так, як ви кажете, так на піку своєї кар'єри, так красиво піти з титулами, з усіма поясами, а все ж таки, бачите, як ми бачимо, можемо спостерігати, що він там змінює свою команду, там, наприклад, хто не хоче далі з ним іти, він такий, окей, добре, він відмовляється від поясів, він зрештою хоче битися з тим, з ким він хоче. Для чого це він робить? Він не може відмовитися ось від цієї своєї такої великої спортивної кар'єри, чи це все ж таки про гроші?
7: Мені здається, що це величезне захоплення, і він насправді не перша така легенда боксу, яка могла би піти на в ідеальній точці, але цього не робить з двох причин. Або це такий свого роду наркотик, із якого важко зістрибнути, бо ти живеш боксом. Або другий варіант – це саме гроші. Мені здається, тут два варіанти, тому що Усик після Ф'юрі відчував, що іще має сили, тому хоче іще продовжувати. А другий варіант, очевидно, що ну величезні гроші Олександр, як топовий боксер, може зараз заробляти лише в боксі. Так, він там турує собі, можливо, майбутній промоутерський шлях. але там дещо менші суми, а поки бокс дає, то думаю, що Олександр і бере цю можливість.
6: Але ж ми бачили, я впевнена, що ви так само читали коментарі після останнього поєдинку, ось цьогорічного поєдинку, що типу Усик на рингу набагато, ну, мав вигляд набагато слабше, ніж там попередні його бої. Можливо, це була тактика, ніхто цього поки не знає, так, але зрештою, ну, дуже було багато коментарів, і люди, коли дивилися під час прямого ефіру сам бій, писали, що ні, ми не віримо, що, наприклад, там Усик не переможе от саме в цьому бою. Чи не завадить ось це йому все ж таки виграти ще один бій?
7: Ну, тут є два моменти. Перший полягає в тому, що боксерська старість, вона часто приходить дуже непомітно. Ти можеш пройти повну підготовку, як зазвичай, все буде класно, але в якийсь момент під час бою ти зрозумієш, що організм уже не молодий, і він уже не вивозить так, як вивозив власне раніше. Ну, а другий момент полягає в тому, що це був бій проти кікбоксера, проти якого дуже важко підготуватись. Тобто він ніби не суперскладний, але поєдинків його саме в боксі просто нема чого подивитись, нема по чому готуватися. І щодо останнього його бою, який може бути проти Вайлдера, може знову проти Верховена, мені здається, що просто остання опозиція Олександра має бути такою, щоб поточний рівень точно дозволив перемогти. Тобто він там не буде боксувати проти супертопа, щоб не ризикувати. Якщо це буде не супертоповий боксер, то я думаю, що все буде окей.
6: А бій з Верховеном все ж таки розглядається, так? Тому що ми пам'ятаємо, що в кінці останнього бою Верховен ніби запропонував, щоб давайте реванш.
7: Я думаю, що така опція є як одна з тих, що є на папері, але не основна. Тому що після такого бою є відчуття, що ого, ну ніби Усику треба ще раз проти нього відбоксувати і довести, що такий не дуже вдалий бій – це скоріше випадковість. Тому як можливість реваншу, я думаю, це один із там 3-4 опцій, як бій для Олександра Усика, саме фінальний.
6: А ви ще сказали таку інформацію, що от Усик не перший боксер, хто не йде от на піку своєї кар'єри, так? А можливо, там вони мають ось цей адреналін і хочуть далі продовжувати. Хто ще з світових боксерів от робив точно так, як Усик?
7: Наприклад, ще один абсолютний чемпіон крузервейту і хевівейту Евандер Холіфілд, як на мене, пересидів у боксі, а другий – це, як на мене, Володимир Кличко, тому що два останні поєдинки він програв більш молодим, голодним британцем, будучи вже у віці там близько 40 або 40+. А якби завершив раніше на мажорній ноті, там відчув би десь там натяки своєї старості, все було би так більш якось красиво. Тобто фінальний акорд міг би бути таким тріумфальним, а не на двох поразках. Тому в українців не те, щоб традиція, але, на жаль, от така от історія була. Та.
6: Так, а наскільки от рідкісним у сучасному боксі є випадок, коли от абсолютний чемпіон добровільно звільняє там титули, так, не через там поразку чи травму, а через, власне, от бачення завершення кар'єри?
7: Дуже класний приклад стався буквально минулого року. На мій смак, найсильніший боксер століття Теренс Кроуфорд здолав в останньому поєдинку Сауля Канело і після цього закінчив кар'єру, маючи на руках всі 4 пояси. Оце було би так само, якби Усик побив Тайсона Ф'юрі і, маючи на руках 4 пояси, оголосив би про завершення. Але Усик вирішив продовжувати, а Теренс приблизно в такому ж віці, в такому ж статусі сказав: «Ні, ребята, всім до побачення, я залишаю бокс».
6: Ну так, це гарний, це правда гарний приклад. Ось ще про пояси хотіла вас запитати, чи зробить ось цей крок Усика ще більш легендою боксу, адже він не лише залишився, можна так сказати, непереможним, а й дав можливість іншим спортсменам поборотися за чемпіонські пояси. Як на вашу думку, це рішення оцінюватимуть от саме там через там 10-20 років? Чи це взагалі не буде мати ніякого там ніякої ролі?
7: Я не думаю, що це про якусь ще додаткову легендарність чи благородність. Усик зробив так, як хотів. От він не хотів, щоб на нього просто тиснули асоціації, і саме через це він, власне, і звільнив пояси. Ось якби він звільнив пояси відразу після Ф'юрі, ось це було б, як на мене, максимально круто, легендарно, і сказав би: друзі, я всіх перебив, далі ці пояси ваші. А так він ще після Ф'юрі боксував двічі вже з поясами, коли здавалося, що доводити вже нема чого. Але він все одно боксував, маючи їх на руках.
6: От на вашу думку, от що зробило все ж таки Усика настільки успішним боксером? От техніка, характер, дисципліна?
7: Це все вкупі, як на мене. Перше, він дуже вольовий такий чоловік, хлопець. Я знаю, що там і в кемпах, і в поєдинках він пропускав доволі важкі удари. Але Усик унікальний тим, що за всю свою кар'єру він ні разу не був навіть у нокдауні. Тобто він непогано захищається, але навіть якщо удари пропускає, то все одно дуже добре тримає ці удари. Плюс це дуже класний менталіст, як на мене, тому що хакнути Тайсона Ф'юрі просто боксом цього буде замало. Тайсону Ф'юрі треба там вміти прочитати морально, ментально і не посипатися самому. Ну і звісно, фантастична школа. У нього дивовижні ноги, дивовижна техніка. Все, що стосується такої класичної школи боксу, це все в нього дуже класно поставлене, допрацьоване тренерами, допрацьоване в кемпах. І в підсумку маємо такого практично ідеального боксера, який став чемпіоном у двох вагах.
6: От ви вірите, що ось це буде таким останнім його все ж таки боєм, як він каже, останнім танцем, так? Чи все ж таки все рівно після, от давайте так уявимо, от буде перемога, так, Усика? Чи піде він далі, чи завершить кар'єру?
7: Я думаю, що скоріше завершить, але якщо з'явиться можливість провести якийсь шалений бій за шалений чек, як, не знаю, Флойд Мейвезер бився проти Конора Макгрегора за сотні мільйонів доларів, думаю, тоді Усик може задуматися, може варто затриматися, побоксувати і заробити ще наостанок. Думаю, що ось це може його трішки затримати в боксі. А так, то як фанат боксу, як фанат Усика, я вважаю, що, ну, якби, пора вже, мабуть, закінчувати, тому що ризики є, Усик не молодіє з роками, а боксери стають все більш голодними, грізними і сильними.
6: Угу. Чи розділяються ось ці думки між там спортивними фахівцями? Що кажуть? От у вас така думка, так, що потрібно вже йти ось на такі, на піку кар'єри, завершати красиво, можна так сказати, свою кар'єру?
7: Ви знаєте, я чесно не знаю людей, які вважають, що йому треба ще далі продовжувати, боксувати, щось доводити, тому
6: серйозно?
7: Що, ну, вік уже майже 40 років, та, ну, тобто всі сходяться на думці, що, мабуть, уже дійсно пора. При тому всьому, що, якби, всі заслуги вже і так при ньому, все вже пройдено, і, ну, немає якогось, мені здається, ні спортивного, ні морального змісту боксувати далі, тому що практично всі топи його епохи вже ним же і перебиті.
6: Угу. А чи не залишиться ось після завершення кар'єри Усика ось така, можливо сказати, порожнеча в українському боксі? Хто у нас зараз такий перспективний боксер? Бо бачите, у нас якось це так змінилося, ось завершили свою кар'єру брати Клички, так, у нас з'явився Усик, і у нас якось все рівно в боксі, от ми маємо своїх зірок боксу. Що далі?
7: От з цим може бути важкувато, тому що я пригадую, коли закінчували Клички, вже тоді ходили чутки, мовляв, так, а що ж буде після, хто ж буде далі нас представляти в боксі, але прямо тоді вже назрівала топова олімпійська команда в боксі, де були Усик, Ломаченко, Берінчик, і це була дійсно, це була дуже зіркова команда. Прямо зараз у нас такого і близько немає. Тобто після Усика може бути випалена земля, хоча насправді і претенденти на пояси будуть. Той такий Олександр Хижняк, як олімпійський чемпіон, він точно буде про себе заявляти, але у нього такий стиль саме, як мені здається, більше під аматорський бокс, і в профі досягати успіху буде дуже важко. За хороших умов, мені здається, ми можемо отримати чемпіонку світу в боксі, це Кіру Макогоненко, молоду, яскраву, таку технічну, дуже дівчину з величезною жагою до боксу. От мені здається, що вона може запалити в профі-боксі років за 5-6. Є непоганий хлопець Данило Лозан з Умані, він уже так десь в топ-100 своєї ваги перебуває, і думаю, що в межах 3-5 років у нього теж будуть шанси поборотися за чемпіонство. Але от потенційно такого панівного чемпіона, потенційного абсолюта, яким є Усик, ну, я поки що на горизонті не бачу, але дуже хочу в цьому помилятися.
6: І ще хочу кілька слів от поговорити про політику. От Олександр заявив, що після завершення спортивної кар'єри хоче піти в політику і навіть не виключає участі, так, у президентських виборах. Як ви взагалі оцінюєте таку заяву, і чи це впливає на його от теперішню кар'єру, ось такі політичні заяви?
7: На теперішню кар'єру, мені здається, ніяк не впливає, тому що це поки що просто слова. І скільки я пам'ятаю політичні заяви Олександра Усика, він казав, що хоче бути міністром спорту і не більше. Угу. Тоді він казав, що його політична кар'єра взагалі не цікавить.
6: Так.
7: Тепер ми чуємо заяви про його президентські амбіції. У мене відчуття, що він ще сам не визначився, чи дійсно він хоче йти там в президенти чи в міністри, тому хай ще поки що подумає, бо мені здається, що досвід боксерів у політиці не те, щоб дуже позитивний, тому хай Сашко ще трошки подумає.
6: Ну так, і наостанок, от хто б, на вашу думку, був би найгіршим таким суперником для фінального такого акорду кар'єри Усика?
7: Ой, це, мабуть, якийсь такий ударний британець, не знаю. Я би не хотів бачити наостанок бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа, тому що, по-перше, вони друзі, по-друге, Ентоні такий дуже ударний і голодний зараз боксер, тому я би не хотів бачити бій Усик Джошуа, наприклад, або там бій Усик і Таома, тому що, знову ж таки, йдеться про дуже молодого, ударного, голодного боксера, який по техніці не переважає Усика, але один удар може перекреслити дуже багато здобутків, які Усик мав протягом десятиліть у боксі.
6: Угу. Якщо і правда ось цей поєдинок стане останнім, то яким би ви хотіли його бачити?
7: Я думаю, що ідеальний варіант для закінчення – це Деонтей Уайлдер, як людина, яка багато років була чемпіоном світу, наводила жах на Америку не тільки своїми ударами, але прямо зараз він є лише блідою тінню самого себе, зате з великим іменем, на якому можна так красиво виїхати, пройтись по якійсь американській арені перед величезною публікою і красиво його гепнути. Оце, мені здається, був би ідеальний фінал для Олександра Усика.
6: Макса, я вам дуже дякую за ефір, дякую вам за цікаву інформацію. Нагадую, в ефірі у нас був автор YouTube-каналу Тайк Майсон, Макс Діденко, говорили про останній бій Усика, його відмову від чемпіонських поясів та як впливають на його репутацію заяви про рішення піти в політику. Нагадую, що час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». А ви залишайтесь на Київ 98 FM.
5: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Слухай.
5: Київ FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
9: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Прагматизм, жорсткість, суб'єктність. Так можна охарактеризувати нового головкома Михайла Драпатого у трьох словах. А тепер давайте розберемо його психологічний профіль детальніше. Тонкі, інтелігентні риси обличчя. Руйнують стереотип про брутального вояку. Свідчать про аналітичний склад розуму та здатність до глибокого прогнозування. Драпатий воює не лише силою, він перевищує супротивника інтелектуально. Високе чоло. Стратегічна зона мозку. Здатність оперувати великими масивами даних, швидко аналізувати обстановку та будувати багаторівневі операції. Глибокі зморшки між бровами. Зморшки мислителя або гнівця. Свідчать про зосередженість та вольовий контроль. Критичне ставлення як до себе, так і до інших. Це міміка керівника, для якого функціональність і результат стоять вище за комфорт підлеглих чи особисті симпатії. Драпатий не прощає недбалості та саботажу. Прищурений погляд. Фокусування та психологічна дистанція – це маркер людини, яку важко ввести в оману ілюзіями, звітами чи показухою. Струнка статура. У Драпатого немає зайвої ваги, масивності чи показової агресії. Його сила зосереджена всередині, натягнута як струна. Він покладається на динамічність, швидкість реакцій та внутрішній стрижень. Драпатий – це образ холодного скальпеля. Інтелектуальна зосередженість і стратегічне мислення поєднуються в ньому з внутрішньою дисципліною та жорстким прагматизмом. Командир нової української армії. Драпатий не має досвіду служби на керівних посадах ні в радянській армії, як Сирський, ні в пострадянській псевдоукраїнській, як Залужний. Драпатий є командиром, народженим цією війною, командиром нового типу. З приходом Драпатого наша армія нарешті отримає шанс оформитися як інституція і заявити про свою суб'єктність. Для Драпатого, як представника західного підходу, на першому місці – виживання солдата, а не черговий прапоровтик на мапі, щоб зробити начальнику приємно. Водночас Драпатий є вкрай суворим керівником, жорстким у своїх рішеннях, не менш жорстким, ніж Сирський. У разі, якщо Драпатий буде бачити неефективність з боку командирів, то ці командири будуть видалятися зі своїх постів вкрай швидко і з перспективою кримінального переслідування або, щонайменше, службової невідповідності. Саме тому, до речі, Сирський так затято інтригував та боровся проти Драпатого, бо відчував, Ось той, хто реально може його замінити. Так і сталося. Сирському не допоміг класично радянський метод апаратного інтригування, коли він відфутболив Драпатого на підвищення на посаду керівника об'єднаних сил, який не має реальних повноважень. Як не допомогли йому і дворові інтриги? Подейкують, Сирський навіював Зеленському, що Драпатий нібито має політичні амбіції, що є найбільшим харамом у нинішню епоху для будь-якої посадової особи. Тим більше для очільника війська. Адже не слід забувати параноїдальний страх Зеленського військової хунти. Політична вразливість. Командир, який керується виключно бойовою прагматичністю, стає незручним для маніпуляцій політичного керівництва. Бо його неможливо контролювати через класичні важелі тиску – компромат, погрози звільненням чи залякування кадровими рішеннями. Адже для нього посада не є самоціллю. Драпатий – це антикризовий скальпель, яким система намагається вирізати свої власні хвороби. Але сама наявність цього скальпеля викликає серйозний спротив всередині самого організму системи. А тепер давайте розберемо профіль стосунків між Драпатим і Зеленським. Точніше, ті пастки, які можуть чекати на нового головкома. Пастка апаратної параної. Зеленський має тригерний психологічний механізм. Ревнощі до популярності харизматичних лідерів та нетерпимість до конкурентних центрів впливу, які збирають суспільну довіру. Поява фігури Драпатого, безкомпромісного, професійного, з беззаперечним авторитетом в армії та суспільстві, викликає у Зеленського психологічну напругу. А коли президент відчуває загрозу своїй монополії на популярність, його піар-машина запускає технології дискредитації. Ми вже побачили спробу Зеленського перекласти свою відповідальність за мобілізацію на Драпатого у першому ж представленні Драпатого.
8: Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
9: Але головна пастка тут полягає в тому, що спроба потопити головкома через непопулярні рішення б'є не лише по ньому, а по обороноздатності всієї держави. Бо апаратна параноя підриває національну безпеку. Пастка ресурсів. Штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для нового головкома є найнебезпечнішим сценарієм. Якщо армії не дати людей, снарядів та логістики, а потім вимагати результат, найталановитіший полководець опиниться в глухому куті. Командир, який проводить жорсткі чистки від штабного баласту, неминуче перекриває фінансові потоки, які живлять корупційну вертикаль тилового забезпечення. Звідси виникає альянс ображених апаратників та політичних технократів, спрямований проти нього. Пастка втручання політичного керівництва у військове управління. Драпатий – командир нової формації, звик до чіткої суб'єктності та відповідальності на землі. Спроби ручного керування ЗОП стануть для нього найважчим випробуванням. Він вміє і буде казати Зеленському «ні». А це прямий шлях до конфлікту інтересів. Або армія воює за законами війни, або ОП керує нею за законами політичної кон'юнктури і дезорганізує фронт. І ми вже це бачили. Головна броня Драпатого проти цих пасток – не підтримка Банкової, якої, скоріше за все, не буде, а армія, яка за ним стоїть, і суспільний запит на справедливість та ефективність. Якщо Драпатий зможе утримати цю горизонтальну довіру і не зламатися під тиском ОП, це буде не просто зміна головнокомандувача, а переломний момент у війні за суб'єктність української армії та й самої України. Пастка місії рятівника. І ще. Нам варто чітко розуміти, що наша вічна віра в місій тут недоречна. Армія – це вкрай неповоротка та ультраконсервативна по своїй суті структура. Тому не слід очікувати від Драпатого миттєвих карколомних змін. перші реальні результати варто очікувати не раніше кінця року. І це ще ми не будемо повторюватися про майже гарантовану підкилимну протидію новому головкому з боку Зеленського та його оточення. Надто ж, коли драпати візьметься за багатомільярдну корупцію у закупівлях зброї та незалежну від Банкової кадрову політику.
5: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: 16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Бучанський район, наслідки нових далекобійних ударів по території РФ, а також найближчі загрози російських атак за даними повітряних сил. Одразу про те, що внаслідок російської ракетної атаки на Київщині загинули щонайменше 10 людей, ще майже 100 постраждали. За даними повітряних сил, дві балістичні ракети влучили по території приватного полігону, де в той момент проходив захід. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, а також окремо розслідує можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації цього заходу. Слідчі перевіряють, хто ухвалював рішення про його проведення, чи були враховані ризики та дотримані вимоги безпеки. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці. Водночас військові закликають не поширювати фото, відео та будь-які деталі, які можуть зашкодити слідству або роботі сил оборони. Служба безпеки України завдала нової серії далекобійних ударів по паливній та військовій інфраструктурі Росії, а також по об'єктах у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, безпілотники одночасно атакували кілька цілей у різних регіонах. Під удари потрапили диспетчерська станція в Башкортостані та два нафтопереробні підприємства в Ульяновській і Калузькій областях, де виникли пожежі. У Криму безпілотники уразили радіолокаційну станцію на аеродромі Бальбек і резервуар із паливом на військовому аеродромі Саки. У СБУ зазначили, що такі удари спрямовані на послаблення військового та паливного потенціалу Росії. Ворог накопичив певну кількість ракет, тому необхідно максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги. У повітряних силах кажуть, що особливу загрозу зараз становлять ракети «Іскандер-М», «Кинджал» та «Циркон», які росіяни останнім часом активно застосовують під час денних та нічних атак. Про загрозу комбінованого удару по Україні впродовж найближчої доби раніше попереджали і моніторингові канали. Ну а далі про те, що президент Володимир Зеленський підписав закон про розвиток централізованого теплопостачання. Документ передбачає поетапне встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках, підключених до централізованого опалення. Вимога почне діяти через 6 місяців після завершення воєнного стану. Закон також передбачає вдосконалення тарифної політики, розвиток інвестицій у теплову інфраструктуру та використання відновлюваних джерел енергії. Очікується, що це допоможе модернізувати систему теплопостачання, підвищити її ефективність і покращити якість послуг для споживачів. І насамкінець про те, що у Києві відзначили 36-ту річницю першого підняття синьо-жовтого прапора над столицею. Урочиста церемонія відбулася біля будівлі Київради за участю депутатів першого скликання та представників молодіжних рад з усієї України. Зауважу, що саме 24 липня 1990 року над будівлею міської ради вперше замайорів український прапор за понад рік до проголошення незалежності. Учасники заходу наголосили, що ця подія стала символом боротьби за свободу та державність. Сьогодні синьо-жовтий прапор залишається символом незламності України та боротьби українців проти російської агресії. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 23 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить, і це температурний максимум на сьогодні, хоч і скромний, як для літа. Зберігається мінлива хмарність, інколи з проясненням, швидкість вітру коливається від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря – понад 50%. Найближчої години, за прогнозом синоптиків, у Києві розпочнеться гроза. Дощитиме орієнтовно до 19 години, тож парасоля буде в нагоді. А це була остання інформація випуску. Почуємось о 17-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Мої вітання усім, хто з нами. Друзі, це програма «Говорить Київ». Підсумки і далі представляю вам мою гостю сьогоднішню. Це Наталя Калініченко, редакторка газети «Білопільщина» з незламної Сумщини, депутатка Білопільської міської ради. Вітаю вас, пані Наталі.
5: Добрий день. Вітаю всіх, хто пам'ятає про Сумщину, слухає і хто долучається до обговорення наших питань, а ще краще до допомоги.
4: Так, давайте з оперативної ситуації почнемо. Мені пишуть, немає світла в Сумах, 3 доби були без світла, район. Я також розумію, тут кілька факторів. Розкажіть, яка ситуація. Ну, також почнемо з того, що сьогодні і в Києві, і в Ромнах дні жалоби, сьогодні-завтра, тому що там також був приліт і сталася трагедія, загибель через російське влучання. Те, що з останнього обстрілу багатоквартирного будинку працівниці місцевого СНАПу Тетяна Барабаш, і 4 людей всього загинуло, і серед них, на жаль, є дитина. Тому сьогодні-завтра в Ромнах день жалоби, так само в Києві після масованого обстрілу день жалоби. Що відбувається в Сумах, на Сумщині, на найдовший кордон з ворогом? Яка ситуація?
5: Я також додам, якщо ми представили, що я депутат Білопільської міської ради і редактор Білопільської газети, ми опікуємося власне інформацією по всіх 4 громадах, які колись були Білопільського району, то у нас у річках теж загинула людина, жінка. Біля магазину був прильот і поранена жінка, і вона загинула, померла у річках.
4: Пані Наталі, я так дивлюсь на цих людей, коли ми, ну, наші колеги-журналісти показують після прильотів, так, і ми тримаємося, ми все одно будемо стояти. З одного боку, ми розуміємо, наскільки українці сильні, а з іншого боку, мені здається, що трішки оця наша стійкість і сила дещо тут може проти нас грати, в тому плані, що стирається поріг ненормальності. Ми адаптуємося до трешу.
5: Ми адаптуємося, і, на жаль, от на сьогодні там була в Фейсбуці дискусія про укриттях, по попередженню і так далі. І коли людям там говорить гучномовець, пройдіть в укриття, там загроза БПЛА, пройдіть в укриття, багато кажуть, так, а куди йти, які укриття, влада не будує укриття. Це з одного боку, з іншого боку, навіть якщо збудувати укриття під всіми підземними Сумами, то із Роменки ти на Курській не побіжиш це укриття, і під кожним будинком ти його не вириєш. Це, але доліт до Сум, тривога і вибух звучить одночасно. На жаль, така ситуація не тільки в Сумах, і Глухов, і Білопілля, і Краснопілля, і всі прикордонні, ми переживаємо те саме. І будемо так казати, у нас, коли Білопілля прилетіли от 3:00 ночі, 3:10 вночі, прилетіло 3 каби в густо заселений район. Тобто будиночки стояли поруч один до одного. І під будинки прилетіли каби по будинку. Це просто, коли я дивилася ці руйнування, ходила по цих залишках квартир, мені просто було дивно, що ніхто не загинув. Просто дивно. Яка тривога, яке попередження, коли 3 години ночі, навіть якщо тобі там, вибачте, в телеграмі щось і булькне, да, там якесь, ти ж не будеш сидіти всю ніч і дивитися, що летить каб, і це попередження, ну 3, ну максимум 5, і то не завжди хвилин. Тому ситуація дуже складна, якщо вже тут і в Сумах, і в Білопіллі, і в Прикордонні, ми вже як ото радари такі стали, і на вуха чуємо, ага, як у нас пишуть у наших таких чатах, жужик, жужик, і ми вже чуємо, ага, жужик летить, значить треба у всякому разі хоча б зайти в якесь приміщення, щоб тобі просто на голову, хоча це ж теж не факт, якщо попадання там пряме чи у вікно, то можна і уламками поранитись. Тому питання з укриттями – це досить спірне питання, бо ну, от, не можна там заздалегідь повідомити, що сьогодні вночі буде обстріл, всі ховайтеся. Ти спиш, і тобі вікно влітає, і це не поодинокі випадки, як в Сумах, так в Білопіллі, так по всьому прикордонню.
6: Ну, і ракет... Тому що доліт дуже маленький, а плюс тривога ж може тривати і 24 години. Яка зараз ситуація з тривогами?
5: Ой, зараз десь чула, що був відбій тривоги, але що нової не було, можу зараз подивитися, але тривоги фактично, поки лунає відбій, через 3 хвилини знову тривога, бо тривога дається по всьому прикордонню, по всій сумській громаді, а сумська громада це ось піщане долітає і вже дає тривога, там фактично цілодобово. І коли ми часто розвозимо газети і включаємо нашу чуйку, яка у нас на панелі в автомобілі, то вона ну, як пищить фактично постійно. Бо постійно, якщо не висить розвідник, так летить ще щось, і, на жаль, оптоволокно чуйка не показує, а оцієї зарази найбільше сьогодні, от, наприклад, у Білопіллі, при кордоні, оптоволокно найбільше приносить, як кажуть, горя і збитків, бо його ти нічим не діагностуєш, воно не показує ні на яких приборах, це тільки отак от прислухатися чи не летить. Це така ситуація, а ну це я просто приїхала з Білопілля, про враження розказую.
6: Коли збивають його чимось, тобто його запеленгувати не можна електронними засобами, так? А збивають чимось?
5: Збивають постійно, ну, наприклад, і по місту, і по інших населених пунктах ходять патрулі, збивають, просто беруть автоматами їх збивають, тому що інакше ти його ну, не будеш ж ти ракету пускати по лужику, який там... Збивають ракетами оці бухти з оптоволокна, не просто там ну, паутина на городі, ти виходиш там на город, чи у двір обриваєш цю паутину, от, але ці бухти лежать отак під дворами, десь розматані, десь не розматані, і дуже багато цієї оптоволокно валяється по Білопіллю, і його збивають, постійно є чергові, як то кажуть, патрулі ходять і з автоматами, і з, я не знаю, як воно називається, це, можливо, це помпові рушниці, але от стрільба чується часто по Білопіллю. Ну і по Сумах сьогодні теж ми якби чуємо, як збивають, як все це.
6: А дрони-перехоплювачі на прикордоні зараз використовуються активно?
5: Так. Ми вже їх чуємо, і ну, це ж наші пісюни так звані, ми вже їх так і називаємо. Чуємо, що жужить. Ну, такі спеціалісти вже всі стали. Ото пісюн летить, то не переживає.
6: А звідки така назва?
5: Ну, це ж коли перекладається там П, А і С, Н, там англійською мовою, коли перекладається, то в нашому воно читається як англійська літерація російсько-українською мовою, словенською мовою. То, от, тому і їх чути над іншими, і вже так всі, вчора навіть десь я була, що діти гралися, і так ж такий тонкий звук, як то, якась мама каже, дрон, дрон. І так, мама, то наш, це як його, пісюн летить, він зараз буде їхній збивач.
6: Я чому питаю, тому що виходить, що кількість збитих залізяч, всього, що летить, це питання все-таки грошей. І направлення цих грошей кудись або на збиття, на ППО, прикордоння.
5: Ну, справа в тому, наскільки я знаю з нашими ну, білопільськими, да, розмовляю із ДФТГ, із міською радою, з іншими міськими радами, то левова частина нашого місцевого бюджету йде саме на оборону, навіть не чекаючи цієї постанови, що дозволили перераховувати кошти. Там вийшла не так, я головам своїм перезвонила, і Білопілля, і Ворожбу, то вони так трошки іронічно засміялися, каже, що б ми робили без цієї постанови. Ми і раніше все це робили, перераховували.
6: 5 років майже.
5: Утримували, і ну я як депутат, я бачу, скільки коштів виділяється, і вони не зменшуються, бо це потреби не лише на ППО, це потреби на облаштування певних позицій, і одяг, і інші засоби, в тому числі і машини, які палять нещадно. У нас, в принципі, в Білопіллі, ну якщо 3-5 машин не спалили на день, то це не день. Сьогодні, вчора поранили поштову машину, везла пошту в Білопілля, прилетіло по поштовій автівці. От, ну, слава Богу, водії, наша Софія Бондаренко, яка багато років працювала, вона, мабуть, 20 точно працює у поштовому відділенні, от їй прилетіло, позвонила, що ти, як ти. Ну, каже, все нормально, живі, машина пошкоджена, та не переживайте. Ну, я розумію, як це добре, коли тебе прилетів дрон. От, але люди живі. Тобто і поштова машина теж, і тепер питання доставки пошти дуже-дуже сумнівне до Білопілля.
6: Пані Наталю, ви коли збираєтеся в міській раді, у вас є якийсь посил до центральної влади, до Києва, що могли би ми зробити, аби більше захистити прикордоння, бо через нас же летить і далі теж, і на інші регіони. Є якісь рішення, я знаю, голова громади казав, а давайте будемо скидатися всі, щоб максимально отут на прикордонні мобілізувати оці групи.
5: Абсолютно, це треба робити тільки разом, бо територія кордону, це ж не означає, що вони летять тільки над Білопільською громадою. Це і там поруч з нами Ворожбянська, Новослобідська, далі по кордону пішли всі громади. І коли вони, я дивлюся наші моніторингові канали, вони кружляють, він може залетіти з однієї сторони, вилетіти в іншу сторону, тобто і кружляти над кордоном. Тому, якщо організовуватись, так тільки спільно, бо сама громада, вона нічого, це дуже така сумнівна затія, якщо одна громада буде робити якесь там ППО чи створювати щось. Це має бути система протидії, і не лише громади, а й з військовими, з цивільною службою, яка розуміється на цьому, бо наші, наприклад, підрозділи ДФТГ, вони постійно навчаються, вони постійно удосконалюють свої знання і дронами, і як їх збивати, і чергують, і все, але ж повністю замінити Збройні Сили – ні. От щодо наших потреб і, може, потреб громади, з якими ми звертаємося, це, по-перше, сьогодні всі податки, всі надходження – мінімальні. Якщо, наприклад, у Білопільській громаді основний податок і основне надходження – це був аграрний сектор, то сьогодні, який аграрний сектор, як ти йдеш по вулиці і ти боїшся на узбіччя ступити, бо невідомо, що там лежить, не розірвана граната чи ж вилетить з кущів. От, тому, звичайно, до аграріїв надходження дуже-дуже невеличкі. Підприємці, ті, що не добиті, вибачте, залишились, ті ще там допрацьовують, хоча б вони на себе заробили. Тому надходжені при прикордонних громадах мінімальні, але утримувати треба хоча б ту інфраструктуру, яка є. Якщо, наприклад, немає води в Білопіллі, 3 доби, немає зв'язку, немає світла, то про яку безпеку ми говоримо, якщо навіть повідомити людям не можна, що щось летить. Те ж саме і з водою, те саме і з транспортом, і витрати дуже сильно збільшилися. Фінансування, наприклад, за спочатку війни на ремонти і на будівництво укриття наша громада не отримала ні копійки. Все, що робили, робили тільки за власні кошти, за кошти благодійників, спонсорів і так далі. Тому що зона 20-кілометрова, здається, не можу зараз уточнювати, але здається, 20-кілометрова зона. Жодна програма допомоги державна не працює. Все, зона ризику.
6: І людям не компенсують гроші?
5: Людям компенсують, але людям компенсують тільки на зруйноване, на пошкоджене житло і все.
6: Але, а громаді? Ні.
5: А громаді, я питала у голови, він каже, 20-кілометрова зона, ми, каже, навіть не подаємося на різні там державні проекти, бо їх просто не беруть в роботи. А чому ми не подаємось на проекти, чому ми не пишемо там різні? Він каже, це безполезно, дивляться на карту і кажуть, ребята, держитесь. От, і немає такої можливості. Ну, кажуть, у вас зона ризику. По-перше, туди ніхто не приїде працювати, відбудовувати все це, ремонтувати. А з іншого боку, де гарантія, що знову не прилетить?
6: Я от з укриттями з вами погоджуюсь, так, це трішки, ну, якби не вирішує всієї проблеми, вони просто мають бути. Хай вони будуть, хай ми будемо їх будувати. Сьогодні Віталій Портніков теж сказав, що я не розумію, чому з місцевих бюджетів саме не роблять ну, оцю безпекову складову, саме укриття. А що ще, крім укриттів, ми можемо зробити на місцевому рівні або апелювати до Києва, що давайте.
5: І знову ж таки, от з місцевих бюджетів укриття. Да? Якщо, наприклад, з місцевого бюджету робити загальне укриття, ну я знову ж таки беру Білопілля, бо я там якби найкраще розумію ситуацію. Так, у нас там є кілька міст, де не просто укриття сьогодні вже треба, а треба, щоб були пункти незламності, як ми їх називаємо. Тобто туди можна піти, зарядити телефон, посидіти біля генератора, позвонить батькам. Я вчора говорила заступнику міського голови. Він каже, Білопілля працює в укритті, в міській раді там укріплені. І він каже, приходять люди і кажуть, а можна позвонити, хоча б сказати, що ти живий, що бо ти три доби немає зв'язку і там уже в родичів страх і ужас. Да? То багато людей приходить, просто телефонує, каже, живе, здорове, все нормально, дадуть світло, ну перезвонимо. От і таких, от якщо будувати, можливо, не просто укриття, а такі обладнані пункти, де люди можуть прийти зарядити павербанк, там телефон і позвонити родичам, що вони живі, здорові. Це не просто там по підвал. Там має бути генератор, там має бути якийсь Starlink чи засіб зв'язку, інакше страшно без світла, дуже незручно без води. Але без зв'язку це, мабуть, ну для мене це найстрашніше в тому плані, що не ти не знаєш, що відбувається навколо тебе, хіба що там почуєш, де ж, як то кажуть, прилетіло чи жужик почуєш. От не розумієш, і родичі знайомі не розуміють, що відбувається з тобою, особливо на прикордоні. Тому ці пункти укриття їх треба обладнувати а водою, електрикою і якимось зв'язком, бо це, на жаль, стає дуже актуально.
6: Що з відключеннями з водою?
5: Про Білопілля, якщо в Сумах зв'язку не було, на цілих мікрорайонах не можна було Сум дозвонитися.
6: І ще й води подекуди не було, світла і води, і знову ж таки багато хто мовчать про Суми, що відбувається. Я так розумію, тут кілька факторів склалися в одне, це і спека, світло, відключення по всій країні, так, і від Укренерго, плюс пошкодження в результаті прильотів. І якісь ремонтні ще роботи. Як влада місцево пояснює? І мені сьогодні скинули пост Семена Салатенка, це колишній голова обласної ради, нині командир в Збройних силах України, боєць. І він написав, от, що буде тенденція тільки до збільшення обстрілів по Сумах. Ну, неочікувано, ніхто ж не очікував, але насправді всі очікували, і Путін тут заявляє, що 10 кілометрів до Сум. То означає, що вони будуть продовжувати лупити, щоб цю брехню якось підсвітити, виправдати. А каже влада, таке враження, що наша влада, завдання для неї, тобто плану Б в нас немає. До зими ми не готуємося. От каже, таке враження, що план це просто поїхати десь на якийсь форум, зробити фоточки і все. Ну це ти як переказала. Розкажіть, яка ситуація реально от в Сумах, щоб пояснити людям, що відбувається, і влада якось готується до таких сценаріїв і навіть гірших.
5: Ой, мені важко сказати. Я, чесно кажучи, живу не тим, що говорить влада. Ну, я особисто, як я, людина, да? Я живу тими відчуттями і розуміннями. На жаль, люди, які пережили досвід Юнаківки, Краснопілля, Хотіні, оцих усіх прикордонних територій, Білопілля, вони вже в Сумах зовсім по-іншому себе поводять і, чесно кажучи, не дуже розраховують на те, що їм хтось щось скаже і зроблять якісь висновки. Бо переживши евакуацію, переживши те, що ти там біжиш з однією сумкою, руйнування хатів, все, люди вже по-іншому орієнтуються. Навіть якщо тобі скажуть, що там, я не знаю, що можна почути від влади, які можуть бути кроки. Так, це важко в тому плані, що треба, перше, що зробити, дати людям можливість енергозабезпечити самим себе. Я б на місці влади, ну, знову ж таки, дуже гарно давати поради, але прибрала досвіди, дозволи щодо індивідуального опалення. Інакше зимою нам усім буде біда ще більша. По-друге, на місці влади можна було все-таки організувати по ОСББ, по різних якихось інституціях низових, хоча б придбання генераторів щодо там елементарного, там чи ліфту, чи якісь обслуговування будинку, хоча б елементарного. Звичайно, ніхто не запустить там ті електроплити, для цього треба величезний мати ресурс. От я цього не бачу, що в Сумах якісь були кроки і об'єднання людей. Людей заспокоїть, все буде добре, ми працюємо. Ну, наскільки це працюємо, з одного боку, ти як журналіст, ти розумієш,

0: жили Хотінь, Юнаков, Кумориць і так далі, і Меропілля, і всі ці прикордонні. На жаль, цей досвід є, і вже так цікаві, а ну ладно, що б ви не казали, ми вже знаємо, ага, це вже падає, це летить, ага, тут отак, а тут отак, на жаль.
1: Так, а яка ситуація з обстрілами? Наскільки змінилася тактика зараз ворога, з вашої оцінки? Знову ж таки, те, що росіяни постійно заявляють, то вони вже і Волжанське взяли, це недалеко від Сум, так, село, де воду дуже смачно мінерально робили, на жаль, вже немає. І Путін сказав 10 кілометрів до Сум, ну, от він же жляпнув цю брехню, тому їм треба створювати тепер видимість, що вони вже близько. Яка ситуація реально з, ну, ми вже прифронтове Суми місто, так, з наступом, тиском ворога на кордоні? Білопілля – це межа з Росією, Білопільська громада, точніше, не саме Білопілля.
0: 42 кілометри.
1: І як змінилося щось, чи те саме, і що, давайте нагадаємо, бо інколи ми забуваємо, що насправді цей кордон утримується просто шаленими зусиллями щодня.
0: Величезними зусиллями і, на жаль, великими втратами, щоб ми там не говорили. Ми, ну, бачимо і кількість поховань, і кількість поранених хлопців і дівчат, і бачимо, що цей кордон утримувати важко. Якось трошки змінилася увага в тому плані, що коли була Курська операція, сама пам'ятаєш, яка була у нас тут. Ну, вибачте, скажу таке шоу, да? Скільки приїжджало кореспондентів, скільки приїжджало журналістів, як це все описували, писали. Ну, майже кожен день якісь іноземні газеті виходили репортажі про Сумщину, виходили всі ці. Зараз, ну, я по собі відчуваю, скільки до мене людей звертається, дуже мало людей звертається, мало про це говорять. І, на жаль, деякі моменти можна просто втратити і... От будемо так казати, якби Путін не сказав про Суми, так може б і не згадували. От, але зараз почали, а що там у вас, а як там у вас, а чи правда, а чи неправда. Те, що канонаду ми в Сумах чуємо фактично цілодобово, це однозначно, ми чуємо ці бої на кордонах, ми, ага, так, град пішов, угу, так, це арта, ну, якщо ми вже бачимо, що арта долітає до Сум, то це... Погано.
1: Це значить, що вони все-таки вже ближче не просуваються.
0: Це погана ознака, вибачте, я по Білопіллю це розумію. Хоча, якщо брати по Білопіллю, по інших ділянках кордону, можливо, навіть я не спеціаліст, не військовий, я не розумію цього, але кажуть військові, що саме дронами їх відігнали. І сьогодні, ну, артобстрілів, саме тих артобстрілів, які були у нас у Білопіллі 23-й рік і 24-й рік, коли нас накрило, 32 удари града впало в білий день по Білопіллю, отак от шахматним порядком побило все місто, 32 обстріли, 32 вибухи було в місті. От, то зараз, ну, я не знаю, це зараз, через годину може бути, я ж не можу казати, як. Але арти менше стало, тобто арту стали відганяти саме від дуже близько. Можливо, якимись далекобійним, от говорять, що по Сумах прилітала арта, це була якась корейська там зараза, вибачте, яка летить там до 60 кілометрів, тобто її навіть можна з території Росії пуляти цією. Але те, що на бої йдуть на кордоні, і те, що їх в Сумах дуже чути, це дійсно чути. І це, ну, повірте мені, як людина, яка приїхала з Білопілля і чула це все з 22-го року, досить тривожно чути оці удари, коли йдуть, типу, ага, арта, пішло туди, ага, це падло вже десь там, це град пішов, і це все в Сумах чути. І не знаю, важко сказати, як іде. От недавно бачила там одного знайомого, він каже, ой, дощ пішов, треба було в Хотінь проїхати. Говорю, куди? Він каже, в Хотінь треба було проїхати. По дощу ще можна, там тільки до якогось мостка доїхати, да ти що? Він каже, ну, я нікому не кажу, але я туди втіхаря їжу. Так що тут...
1: Там же ж кілзона, ну, це ну, просто...
0: Я так, як? Він каже, ну, по дощу ще можна. Так що тут важко щось сказати і прогнозувати, і дивитися. Говорити можна все, ну, це краще військово спитати.
1: Але з чим ви пов'язуєте інтенсивність? От червень, він був дуже інтенсивний, і якщо порівнювати з попередніми, саме по обстрілах. Що, чому? З чим пов'язуєте?
0: Ну, я думаю, це просто терористичний, іде просто терор мирного населення. От, я, ну, вибачте, іноді читаю ж російські ресурси –

0: Ну, у нас тут в кожній школі база НАТО, в кожному дитячому садку пульт управління дронами там і так далі, судячи по того, що вони пишуть. Тобто в нас тут всюди уничтожені центри підготовки і так далі. Коли навіть по Білопіллю прилетіло по школі і по училищу дві ракети в білий день, 9 годин, то написали, що знищено пункт підготовки там якихось дронів. Насправді там поранили одну прибиральницю, яка була в школі, і кілька чоловік були травмовані в училищі. Ну, от по Білопіллю я точно знаю, хто там був. От. Але все це пишуть. Я думаю, що це пишеться для звіту, що ми тут теж такі браві ребята, що ми тут уничтожаємо всі заправки, ми тут все випалюємо. До речі, недавно побачила на російських ресурсах машини, де розказали, що в Сумах величезна черга за бензином. Ну, по-перше, я
1: так... Є черги, ну розкажіть.
0: От, я, по-перше, на заправках сьогодні всі вже, ну, якщо ти раніше пам'ятаєш, то де зустрічаємося? Там на Локо, на Вогі, да, там кави попити, поспілкуватися. То сьогодні на заправках не то, що черги, там машини стараються заправлятися з максимальною швидкістю, і вже на заправках ніхто не назначає, так би мовити, зустрічі, побачень, якихось там обмінів і так далі. Заправки... Пролетів мимо і все. От. А черг, ну, я бачила тільки на заправці, коли був прильот, там її ремонтували, вивозили і так далі, і то з оглядом на безпекову ситуацію.
1: І я тут же вони хочуть показати, що в них, що, а ми ж так само їм зробимо черги, дефіцит пального, і українці будуть в чергах і б'ють по заправках. Сьогодні, от, я ж так розумію, сьогодні теж був приліт по заправці.
0: Так, був приліт по заправці, по АЗС. Якраз чули ми те, що був приліт, потім вже написали, що по АЗС, і найгірше, що люди постраждали. І, розумієте, тут з одного боку ти, ну, думаєш про комфорт, да? Тобі там приємно приїхати на заправку, в будь-який момент заправитися, там купити каву, бутерброди, але сьогодні деякі заправки передивляються режим роботи, безпекові умови, от та ж сама Нова Пошта. Сьогодні якби, ну, люди скаржаться, що от я там півтори години, але в Нової Пошти теж там є люди і теж є чийсь товар, тому сьогодні вони стали більш обачними, коли тривога і є пряма загроза, вони там зачиняють двері і хочеш жди, хочеш не жди. От, але це треба робити, бо передусім це люди. Все можна відновити, збудувати, а життя людське дуже важке. То, що сьогодні на заправці поранили двох людей, це...
1: І я так розумію, от в Тростянці вже всі розбили заправки і зараз впровадили оці мобільні заправні станції, тобто в нас ця система абсолютно диверсифікована, в нас не буде так, як у них, що вдарили по НПЗ і все, нема пального. Те, що вони б'ють по заправках і думають, що в нас
0: Білопілля
1: буде цей...
0: Білопілля 2 роки, Білопілля з 22-го року живе без заправок.
1: І всі їздять на машинах і на всьому.
0: У 22-му році в кінці закрилася остання заправка і все. І живе Білопілля, і їздить, і приїжджає. Да, ну, зараз, звісно, з доїздом Білопілля трошки інша ситуація, але якось ми живемо, да, попри все. Знову ж таки, безпека має бути з одного боку, і влада повинна людей виховувати, але з іншого, і, власне, дорослі люди теж мають розуміти, що на заправках уже кофе пити не треба. Бистренько заправився і слухай, і лети, тому що, якщо шукаєш собі пригоди, теж саме з дітьми, от, коли діти гуляють на вулиці і все, це вже питання влади, ніхто не буде за руку водити дитину і розказувати, якщо про це не турбуються батьки. І так же само дорослі люди, коли ти чуєш над головою жужжить, так не стой, не фотографуй, а ховайся кудись, хоч під дерево, хоч під якийсь дах. І це, ну, люди, які, знову ж таки, які приїхали з прикордонних регіонів, вони вже в них, як в собаки Павлова, вже рефлекси на цей рахунок. От, а, ну, на жаль, це той важкий досвід.
1: Сьогодні Валерій Чалий написав, от буквально нещодавно, дипломат український, про приліт якраз в Сумську область по АЗС черговий. Бити по АЗС, яких в Україні кілька тисяч, і можна швидко запровадити альтернативу у вигляді от мобільних АЗС, це те ж саме, що бити по спиртових заводах. Результата нуль. Тому що моментально буде горизонтальне рішення з виробництва альтернативи. До речі, в Україні якість первака може бути ще краще. Ну, тут іронічно. Ну, тобто, у нас відразу ж люди вирішують це, ну, придумують альтернативу, шукають інші горизонтальні рішення. Каже Чалий, робляться, тобто, безглузді кроки ворогом, які можна вважати тупою помстою за пусті каністри на болотах. Це так, щоб росіянчики побачили, що в них там теж, подивіться.
0: Угу. Ну, як в тому анекдоті, да, виколи мені в око. От, і це дійсно, ну, картинка, можливо, і, ну, я ж про російські пабліки листаю, особливо наші, прости господи, сусідські, ті ж самі Тьоткінські, Глушковські, Рильські, які, от, вони дуже...
1: Сусіді.
0: Сусіді, прости господи, да, вони дуже тішаться з того, що... Але мене ще трохи тебе повеселю, відкриваю якийсь російський паблік, і, значить, написано в Полтаві і в Харкові пустеє полки. Їдані поступають на, якщо це, я кажу, скину цей скрін, їдані поступають в магазини, особливо пустеє АТБ, тому що ми унічтожили всі склади і, значить, порожні полиці. О, я скинула знайому Полтаву, кажу, це ваші полиці. Вона каже, наші, 22-й рік.
1: Так, вони стріляють тільки по військових об'єктах, як вони кажуть, що ж вони унічтожили.
0: 22-й рік, оце каже, да, дійсно, ну, ми пам'ятаємо 22-й рік, це каже березень місяць, 22-й рік, це реальний наш магазин, 22-го року. Дзвоню подрузі в Харків, кажу, може тобі там допомогти чимось, бо ваше ж там, вона каже, так голодаємо, що 2 кілограми за місяць набрала, каже їй. Ну, тобто... От іде така пропаганда, і в плані люди ж вірять, що в нас ж пусті полиці, що як, чого у вас не вистачає в Харкові? Вона каже, грошей не вистачає купити. І да, дійсно, там рознесли в Дніпрі склад АТБ і почали писати, що магазини АТБ, як же ж там написали, магазини АТБ заповнюють полки однаковим товаром, значить, щоб зробити видимість з обілля. Я спеціально пішла в Суми в АТБ. Ну, я все, що мені треба було, все я купила там.
1: Це якісь такі радянські мотиви, господи, люди живуть, а там ще голова.
0: Але ж вони в це вірять, це величезні ресурси російські пишуть. Тому і те, що вони роблять по Сумах, понятно, що мені, ну, мені все жалко, але ту школу, що вони вчора кабами розтрощили, я знаю, які діти туди ходили, я знаю, як там проводили заняття, там же й дитячий садок, і це школа для дітей з вадами слуху, з вадами всього була. Там...
1: Це в Сумах?
0: Так, на Добровольні там була школа. Це був спеціальний навчальний заклад для дітей з вадами слуху, з вадами зору. Тобто туди приводили діток із певними проблемами по здоров'ю. З ними там займалися логопеди, займалися все. І от ту школу, в неї там унікальна база була, унікальні були методики. От, туди навіть з усієї області привозили дітей і проводили їм там корекцію, навчання, групи спеціалізовані були. І це вони розгромили ту школу.
1: Скоти, просто немає інших слів, і ми так розуміємо, що інтенсивність вона тільки збільшується по області. Так, яка зараз ситуація по стратегічних рішеннях, чи вони якісь розглядаються, наприклад, по евакуації з якихось населених пунктів? Які настрої серед людей там на виїзд, на в'їзд взагалі?
0: Слово евакуація в прикордонних районах, я ж знову ж таки беру Білопілля, Ворожба, Річки, інші там Нова Слобода і так далі, це воно вже стало, як от казали, кіно слово ругательне. В тому плані, що оголосити евакуацію, провести евакуацію, це абсолютно дві великі різниці. То, що оголосили, наприклад, я знаю, в Глухівській громаді, в Шостинській громаді, здається, в Глуховській громаді, точно там до евакуації оголосили кілька сіл, навіть місто Глухів, здається, теж потрапляє під евакуацію. От, але це не означає, що прямо всі оттуда виїхали. По-перше, сама система, вона, ну, така дуже цікава щодо евакуації. По-друге, ті самі евакуаційні виплати не всі люди отримують, і там досить не складна система. Якщо ти ніде не працюєш, якщо ти маєш там дохід більше, ніж 8400 на одну людину, тобі не погоджено, якщо ти і так далі. Тобто все це досить складно. Ну і плюс люди не хочуть виїжджати, чекають до останнього, а потім обстрілюють білих янгелів, потім потрапляють в евакуаційні машини, потім спасіть, рятуйте. Але в гіршому випадку, в найгіршому випадку, це коли заходить русня і забирає людей в полон, як це було в Грабовському, як це було в Сокоті.
1: Тобто насильно вивезти не можуть, тільки дітей можуть вивезти, і тоді люди залишаються?
0: Люди потім залишаються і потім
1: потрапляють.
0: А потім потрапляють, я кажу, в найгіршому випадку це люди поранені, вбиті, Ну, в такому випадку їх іноді забирають. Ми знаємо такі, до речі, я вчора питала, що там із людьми з Грабовського, всіх повернули.
1: Уже всі вдома?
0: Всі вдома, ну, крім деяких, які якби знали, чого залишалися.
1: Угу. Вони залишаються в Грабовському, яка там ситуація?
0: Ні,
1: зараз?
0: В Грабовському нікого там немає.
1: Там вже немає нічого.
0: Людей не так. Ну так мені вчора мешканка Грабовського колишня казала, що каже, всіх наших людей повернули. На жаль, каже, одну жінку, лежачу жінку, хвору, яка була прикута до ліжка, її на носилках винесли в Росію, вона там померла. А так що тому людям, які на прикордоні, ну будемо так казати, я дуже часто сварюсь з деякими своїми земляками. От у них питання: кому ми потрібні? Кажу, ви передусім потрібні самим собі. Якщо ви не будете цінувати самі своє життя, то ну, всі ці моменти, всі ці ті, їм буде дуже важко комусь домовитись, що ти комусь потрібен, якщо ти сам не будеш дбати про себе. От. Але, звичайно, тема евакуації, тема розселень, тема цих, вона складна, важка. І вчора в нас приїжджали колеги із РАДВПО інших регіонів, з Дніпра, з Києва. То, наприклад, не вирішена тема догляду. Вони кажуть, от нам Київську область привозять людей, інвалідів, там лежачих, хворих, привозять в Київську область, а механізму догляду за ними немає. Якщо, наприклад, в громаді створений ну, там, притулок, терцентр, да? Але ми, каже, по бюджетному, то маємо обслуговувати тільки мешканців громади. А коли привозять, наприклад, із Сумської області в Київську область, у нас, каже, на це нема ні коштів, ні порядку, ні фінансування, ми не знаємо, що з ними робити.
1: Ну, це треба звертатися до уряду, постанова Кабміну, це все має регулювати.
0: Має бути якась державна от, програма, яка, вона каже, може б ми зробили якийсь там ну, притулок, хоспіс, там, я не знаю, для людей, яких вивозять, от, мали там, ну, самотні.
1: Маломобільні там.
0: Маломобільні, хворі, за якими треба догляд. Нам, каже, з громади ми кошти не дамо, бо ми не, це бюджет не передбачає такого виділення коштів. А те, що виділяється на ВПО, це йде через державні якісь там складні програми, і ми там десь треба ставати в чергу, в тендери щось там проводити і жити тільки за кошти, які виділяються для ВПО, або щоб громада, звідки приїхала ця людина, давала кошти на її утримання.
1: Пані Долі, які ще найбільші проблеми от прикордонних прифронтових регіонів на досвіді Сумщини або конкретно Сумщини ми зараз маємо піднімати, озвучувати, щоб їх вирішувати? Як от такі, от це ж ургентні, це ж життя людей.
0: Це життя людей. От це, по-перше, утримання знову ж таки, це людей самотніх, людей похилого віку, які часто не можуть, часто не дієздатні, але ж ти їх не кинеш під обстрілами. Друге, це енергетичні самі проблеми. Тобто, як би там не було, такі ж міста, як і Глухів, як Білопілля, як вони все одно там будуть жити на зиму люди. Якою буде ситуація, якою буде там опалення, якими будуть там електрика, чи буде можливість у голів громад придбати якісь генератори, якісь альтернативні види палива. Альтернативні види енергії, тобто генератори, якісь мобільні там пересувні там чи якісь мобільні котельні. От про це вже треба сьогодні думати, і це має бути на якомусь державному рівні, на рівні області, на рівні громада сама, навіть якщо вона там всі кошти на це викине. В громаді треба сьогодні думати більше про захист і про оборону. Я вам чесно кажу, це як коли ми в Білопіллі ділимо бюджет, всі кажуть, а де гроші? Ну як де? Ви знаєте де? Ну так. Да.
1: І допомагає. Ну так. А є такий аргумент, що ну там же є Збройні сили України, от громади, там що їм там треба? Забрали ж ПДФО ці військові і кажуть, ну це для чого? Є і, от військові, ми їм будемо віддавати.
0: Ну, у нас в Білопіллі таких розмов немає, я вам чесно кажу, бо у нас люди свідомі, в нас майже всі депутати живуть на території Білопільщини, Білопільської міської ради, і ми, мабуть, остання громада, яка проводила сесії офлайн. Ми приїжджали в Білопілля, і Білопіллі проводили в підвалі сесії. От, і нам всі так трошки казали, ви що, ненормальні? Каже, це ж мені казав. Каже, Тернопільська, яка міська рада, по-моєму, в онлайн проводить сесії. Сумська міська рада вже рік проводить онлайн сесії. А ми в Білопілля приїжджаємо, в підвалі голосуємо, і, ну, от і таких питань, чесно вам скажу, немає. Але є питання і логістики, доставки. От сьогодні з одного боку, тобі хочеться, щоб Білопілля щось приїжджало, а з іншого, а хто сяде за руль, да? Хто сяде за кермо? Їхала поштова машина, їхала, це вже не перша продуктова машина, і продуктові 2 чи 3 машини в нас вже побили і так далі. Тобто це дуже складний комплекс питань, і я, чесно, я не бачу тут, ну, окрім допомагати ЗСУ, вибивати ворога, це, ну, це основне. По-другому хабити, навіть якщо ми, ну, будемо так казати, можливо, я так не патріотично кажу, але якщо ми навіть навчимося збивати дрони, максимально збивати дрони, шахеди, то ти каб нічим не зіб'єш. Каб він летить, він не та 500-кілограмова дура летить, падає, б'є, і ти його нічим, не ребом, не помповою рушницею, не пісюном, нічим ти його не зіб'єш. Це абсолютно системна, ну, системний виклик, і тут і сьогодні каби саме найбільша має руйнівну силу, і найменше можна йому протидіяти. Тому це тільки надія на ЗСУ, на допомогу, на системну роботу, на знищення літаків, на те, щоб їх відганяти від кордону далі. Ну, на жаль, така невтішна ситуація, але, ну, говорити, що ми от зараз тут закидаємо шапками і станемо такими бравими героями, ну, не знаю, дуже складно все.
1: А ще уточнюю щодо настроїв, чи стало більше зараз розмов якихось про те, що, можливо, буде евакуація, наприклад, із Білопілля і, можливо, з Сум, якщо ворог таки буде просуватися? Чи зараз більше стало таких розмов?
0: Більше стало в тому плані, що буде розуміють, що з Білопілля все важче і важче виїжджати. Потяги ходить тільки 2, машини з Білопілля, транспортне сполучення немає. І тут, знаєте, не скільки розмови, скільки реальна ситуація змушує людей. Коли немає зв'язку, коли не розумієш, що, то люди просто вже... Евакуація в нас оголошена з 24-го року в Білопіллі. І з 25-го обов'язково. А щодо Сум, то... Різні слухи, різні чутки, різні настрої. Хтось на літо каже, поїде, подивимося, що воно. Хтось каже, я нікуди не поїду, хай мені тут на голову прилетить. От. Ну, я б не сказала, я, ну, можливо, це серед моєї бульбашки, серед тих людей, з ким я спілкуюся. Ну, щоб отак прям сказали, що все, ми бросаємо, уїжджаємо, ну, я такого не чула масово. Можливо, я ніхто не спілкуюся.
1: А з прикордоння люди, головно, ви якось для себе помічали, куди виїжджають? В Сумах збираються всі з різних районів і громад, чи десь далі, чи за кордон?
0: Можливо? Ой, це системна проблема. Я як голова Ради ВПО обласної скажу так, у нас в області сьогодні нараховується 105 тисяч ВПО. І з тих 105 тисяч, 78 тисяч – це внутрішньо переміщені особи Сумської області. Тобто 105 тисяч всього ВПО має статус, і з них більше, ніж 70% – це люди, які в межах області, прикордоння наше. Тобто навіть по цій статистиці можна сказати, що люди не хочуть виїжджати з області, і майже всі, хто переселяється, знову ж таки, пішли по периметру Юнаківка, Хотінь, Писарівка і так далі, всі переїжджають кудись поближче, щоб в область. Когось родичі, когось діти, хтось каже, я поживу в Сумах, а поїжджу Білопілля на город, а в мене ще в Краснопіллі хата ціла залишилась, я ще туди буду їздити. Тобто в основному це Суми, Роменський район, Липоводолинський район, і, ну, до речі, багато білопільців, наприклад, переїхало в Бурень, я, там багато переїхало в Суми. В основному всі залишаються в області. Більшість людей залишається в області. Щоб так масово, як у 22-му році, їхали кудись за кордон чи в інші регіони, чесно, не знаю. Я беру статистику ВПО по області.
1: А що зараз в Миропіллі? Можливо, знаєте, там пропагандисти своє чергове кіно зняли про те, що вони там в Миропіллі вже чи десь там?
0: Не знаю, я говорила з сільською головою з Миропілля, вона каже так, в Миропіллі вже нікого наших немає, доїхати туди неможливо. Це, ну, найближче, це он сьогодні приходив знайомий, каже, з Рибиці, Рибиця, так, перед Миропіллям поранили родича, каже, поїхав щось там вивозити з хати, і там, каже, вже фактично неможливо навіть до Рибиці під'їжджати. Це перед Миропіллям зупинка. Не знаю, чесно кажу. Ну, можу Олена Олексіївна розпитати, що там робиться, але вони звичайно слідкують, спілкуються. Можете знову повідомити.
1: Пані Наталі, далі питання як до журналістки до вас. У нас все-таки підсумки, і ми маємо говорити і в контексті загальнополітичного порядку денного. На цьому тижні дуже активно обговорювали всі про те, що і наш, до речі, Сумщини Олександр Качура, депутат, замість того, щоб лобіювати інтереси прифронтових регіонів, там Білопілля і решти. От вони дуже переймаються виборами. Він сказав, що на 90% вже готовий закон. Це була перша ластівка. Далі оцей матеріал на Українській правді про те, що, мовляв, Зеленський зустрічався з Залужним, і на осінь, на листопад, можливо, готують вибори. Чи якось обговорюються взагалі вибори на прифронтовій території? Чи є час, можливість, і як це сприймається? Це як альтернативна реальність для мене, так, коли от читаю сумські чати, що там прилетіло на СЗС, школу кабами рознесло, а тут у нас вибори на осінь.
0: Як? Це абсолютно паралельна реальність, і люди сьогодні обговорюють скоріше, як доїхати, де взяти допомогу, коли буде світло і вода, а не те, які будуть вибори. Хоча, от кажуть, та в Суми зараз мало людей їзде. Народні депутати сюди їздять дуже часто, на всіх заходах бувають, всі грамоти вручають, якось
1: відео знімають.
0: Відео знімають. Я була в один день на трьох заходах, і на всіх трьох був один і той же самий народний депутат. Встигають всюди, бувають всюди, про це пишуть, про це розказують, ну, мабуть, що знають. Але ну, хтось там генератор привіз вручив, хтось там полоненого привіз, повернув на батьківщину. Хоча, ну, я так розумію, що полонених на батьківщину повертають не народні депутати, повертає велика робота координаційного штабу, великих спецслужб, інших спецслужб. От, але ж треба привезти полоненого хлопця і сфотографуватися з ним. Ну, якось воно, ну, пойво.
1: Ви досвідчений боєць вже на політичному полі, тому що ви були депутаткою обласної ради. Ви вже бачите, точніше, ви бачите, що ознаки політичного процесу вони не зникають навіть під кабами і дронами і всім.
0: Не зникають, і вони, ну, я справа в тому, що люди на це, чесно вам скажу, не реагують. Тобто, це та стара система, яка ще колись була, що от народний депутат приїхав, треба вишикуватися, зустріти. Він там привіз грамоти, вручив, всі йому поаплодували, молодець. Зараз це на людей абсолютно не діє. От треба міняти трошки, якщо хтось хоче залишитись в політиці, треба міняти всі підходи. І це так, ну, мене це трошки десь дивує, десь не то, що смішить, ну так іронію таку викликає, бо ну, змінилася ситуація і треба орієнтуватися по потребах людей, по запитах людей, фотки, що ти герой приїхав у Суми, сфоткався біля альтанки, ну молодець. Так живе, ну скільки сьогодні Сума, 250 тисяч людей. І це не героїзм, це, ну, краще десь там, ну, з трибуни Верховної Ради виступають наші сумські депутати, розказують про посилення ППО, ну, робота в них така. Але цей процес в Сумах, я просто, ну, я вам чесно кажу, люди на це взагалі не реагують. Я не знаю, які думки цих діячів, але люди на це, вони, по-перше, вони навіть не знають цих людей. Якщо раніше народний депутат, це було величина, всі так, то зараз от можна провести опитування і спитати, хто це. Я думаю, 70% людей не скаже, хто це.
1: Ну, це таке було теж тупе сприйняття, там якийсь великий дядя, великий начальник приїжджав, і всі там піджимали плечі перед ними, там того ж Деркача згадаємо, він приїжджав в Лух, і всі там мліли від нього. Потім, ну, зараз нагадаємо, що він в Росії, і йому інкримінує державну зраду. От, а оці от молоді депутати, які прийшли, ви як представник і акумулятор таких народних побажань, запитів, що б ви сказали їм?
0: Що б я їм сказала, що, ну, розумієте, коли там читаєш народні настрої, понятно, що хай йдуть воюють і так далі. Але, звичайно, по-перше, треба повернутися до потреб громад на законодавчому рівні. Бо як би ми там не розказували, як би ми той бюджет не країли, якщо немає державних програм, які допомагають і Білопіллі будувати ті ж самі укриття, от про це треба думати. Думати, як змінити законодавство, думати, як внести ми 3 роки билися над тим, щоб в постанову Кабміна внесли одну поправку про дистанційне обстеження житла. Ну, пам'ятаєш, ми колись говорили, що люди, наприклад, із прифронтових прикордонних територій, вони не могли отримати сертифікат на житло, бо їм треба було зробити фотографію розбитої хати з 3 сторін. В Потійні, в Ободах, де вже нікого немає. І нарешті в минулому році, в липні місяці, внесли зміну в постанову, що дозволили дистанційно. Тобто аерофотозйомку береться, знімається там певний пласт, і по аерофотозйомці можна підтвердити, що в тебе хати немає, і отримати сертифікат, і виїхати з Сум, не сидіти, не ждати, що тобі на голову пролетить. Це один із етапів можливості людей. От. Сьогодні друга тема депутатам, да, треба підтримати. Оці території, наприклад, ну я беру наші там Ободи, Стрисківщина, там села. 2 вулиці повністю розбиті, на одній вулиці залишилась хата. Її зняли з космоса, показали, хата ціла, все. Всі люди отримують житло, та людина, в якої там напівзруйнований дах, вони кажуть, ні, в тебе ж хата ціла, ми ж тобі гроші на відбудову, на покупку жилья не дамо. Вона каже, господи, да що ж мені робити, я ж туди ніколи не повернусь. Тобто, внесіть постанову, що визнати території такими, що непридатними для житла, вони дійсно непридатні. Там немає ні світла, ні газу, ні води, там все заміновано, там купа нерозірваних снарядів. Внесіть постанову, що це непридатне для житла території. Людина відмовляється від своєї власності, отримує сертифікат і будує собі життя. Ні, ця постанова, оцим би треба б займатися, а не грамотами і всім остальним. І таких, отаких дрібних моментів дуже-дуже багато сьогодні.
1: Але це їхня робота, так, це ж має робитися швидко, знесення змін, вони ж є суб'єктами законодавчої ініціативи, напряму Кабмін мають викликати на килим, але Свириденко знаємо, куди ходить, а не ходить в Верховну Раду. І це є великою проблемою.
0: Це такі маленькі дрібниці, які потім там ще по комунальних платежах, потім там ще є такі. Ну, це моменти, це там кому переставить у постанові, і вже вирішується дуже багато проблем. Це навіть питання не грошей. Це питання от тих речей, які треба зробити. Оцим би, звісно, депутатам зайнятися, а не там ходить по заходах і вивчать грамоти. Ну, що ж, маємо те, що маємо.
1: Я вам дякую, що ви це озвучуєте, пані Наталю. Це теж не кожен, ну, насмілюється робити теж, бо в нас ще існує там ці трішки блоки з радянщини, але для того, щоб це змінилося, це треба озвучувати максимально категорично і публічно. Тому дякую своїй колезі-журналісті пані Наталії Калініченко, редактор цієї газети «Білопільщина». Білопільщина – це максимальне прикордоння, це межа вже з орками, і дякую, що там залишається і ви, ваша команда, і газета, хоч і дистанційно, і громада.
0: Ми виходимо в Білопіллі, в магазинах, 20 магазинів продається наша газета.
1: Супер. Ну, я маю на увазі, що ви ж працюєте в Сумах, але їздите в
0: Білопіллі. Я позавчора приїхала з Білопілля.
1: Дякую вам за роботу і за озвучування.
0: Сьогодні, що у нас там біля редакції, які прильоти, що там випало черговий раз, що пошкодили. Так що людина працює в Білопіллі, тому, ну, і там був би зв'язок, була б нормальна логістика, хто б туди їхав. Так що дякую, Аня. І тобі, що так, ти не забуваєш про нас.
1: Як же ж я можу? Наталя Калініченко була гостею програми «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ FM.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 17 година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нові подробиці атаки на Київщину, загальну ситуацію на фронті, а також підтримку ветеранів у столиці. Російська балістика вдарила по приватному спорткомплексу на Київщині, а не по полігону, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що об'єкт не має жодного відношення до ЗСУ. Обставини проведення там виставки озброєння та дії організаторів мають оцінити правоохоронці. Наразі відомо, що 10 людей загинули, близько сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджені 27 будинків і 44 транспортних засоби. На місці тривають роботи із ліквідації наслідків балістичного удару. Загалом близько 11:30 російські війська атакували Україну двома ракетами «Онікс» та трьома балістичними ракетами, одну з яких українська протиповітряна оборона змогла збити. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, дві інші балістичні ракети типу С-400 влучили на Київщині. Ігнат також зазначив, що Росія дедалі частіше застосовує ракети й ударні дрони в день, а також збільшує використання реактивних безпілотників і дронів із дистанційним керуванням. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза нових ракетних ударів зберігається. Ну а далі про загальну ситуацію на фронті, де від початку доби відбулося щонайменше 52 боєзіткнення. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Там сили оборони відбили 13, 12 та 10 атак відповідно. Також, за даними Генштабу, бої тривають на Лиманському, Куп'янському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках. Водночас прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей російська армія продовжує обстрілювати з артилерії та авіації. Далі про роботу правоохоронців. У Києві Служба безпеки України затримала двох чоловіків, яких підозрюють у допомозі російським спецслужбам із реєстрацією терміналів Starlink. За даними слідства, вони незаконно активували 76 терміналів, які російські військові планували використовувати під час війни проти України. Слідчі встановили, що чоловіків завербували через Telegram, де вони шукали швидкий заробіток. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з російською спецслужбою, а всі незаконно зареєстровані термінали вже заблокували. Підозрюваними інкримінують державну зраду, їм загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. І на сам кінець про те, що у Києві посилюють підтримку ветеранів. У лікарнях працює система персонального медсупроводу. Відтепер у кожному закладі охорони здоров'я є координатор, який допомагає із записом, консультує та супроводжує пацієнта впродовж усього лікування. Послуга безоплатна і доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. У міській владі кажуть, що це має зменшити бюрократію, заощадити час захисників і зробити медичну допомогу більш доступною та зручною. Загалом у Києві близько 100 тисяч ветеранів та людей з інвалідністю через російську агресію. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: 23 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри станом на цю мить, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається мінлива хмарність, швидкість вітру коливається від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 60%. Найближчої години, за прогнозом синоптиків, у Києві може розпочатися гроза. Дощитиме в такому випадку орієнтовно до 19 години. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 18:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
8: Проєкт створений у співпраці «Київ.ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
9: Ви слухаєте передачу «На прицілі» і я, Тарас Андрухович, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про нові оборонні технології Польщі та програму «Перун», яка має посилити можливості польської армії. Також обговоримо масштабні кадрові зміни в Україні, призначення нового головнокомандувача ЗСУ та реакцію суспільства на ці рішення. А крім того, з'ясуємо, чи варто Польщі приєднатися до новоствореної антибалістичної коаліції та як Варшаві поєднувати підтримку України з відстоюванням власних національних інтересів. Про це вже зовсім згодом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що підписання у четвер угод про фінансування проєктів у межах програми «Перун» є потужним вливанням ідей, коштів і технологій польської науки та компаній для польської армії. Він зазначив, що в межах програми передбачено 753 мільйони злотих на 29 проривних проєктів. У четвер музеї війська польського у Варшаві підписали угоду про фінансування чергових проєктів, відібраних у межах програми «Нові технології у сфері безпеки та оборони держави» у межах програми «Перун». Програма є спільною ініціативою Міністерства національної оборони, Міністерства науки і вищої освіти та Національного центру досліджень і розвитку. Її метою є підтримка розвитку сучасних оборонних технологій, військового оснащення та інновацій у сфері науки і промисловості. Дональд Туск наголосив, що Польща має цілком обґрунтовану амбіцію побудувати найсильнішу армію у цій частині Європи. Ми на правильному шляху, додав очільник уряду.
10: Скажу відверто, як прем'єр-міністр польського уряду, я більше не хочу слухати про те, наскільки ми потребуємо зброї від наших західних союзників, тому що вона сучасна, або про те, яких чудових результатів вона досягає. Я цьому радію, але більше не хочу слухати, що українці вміють, а інші у світі не вміють ефективно використовувати дрони, що китайці всіх випередили, якщо йдеться про застосування штучного інтелекту, також на потенційному полі бою. Ні, усе це є і в нашому потенціалі.
11: Ні, ми то всього маємо в нашому потенціалі.
9: Польська оборонна промисловість має величезний потенціал для інновацій, додав прем'єр-міністр Туск. Він підкреслив, що за розвиток польської обороноздатності відповідають науковці та підприємці, які досягли успіхів в Європі та світі.
11: Це са польські часто молоді науковці, вибітні постаті, також менеджери.
10: Це польські часто молоді науковці, видатні постаті, а також менеджери, а також підприємці, які сьогодні є лідерами, якщо йдеться про сучасні технології в Польщі, Європі та світі. І вони також хочуть і вміють використати свій талант і свою енергію для оборони, для польської безпеки.
11: Для польського безпечення.
9: Сучасні технології та інновації сприяють підвищенню безпеки Польщі, переконував Дональд Туск. Очільник уряду підкреслив, що вони забезпечать доступ до найсучасніших технологій.
11: Те умови то є не тільки понад 700 мільйонів злотих,
10: ці угоди це не лише понад 700 мільйонів злотих. Якщо врахувати також першу частину цих угод, незабаром це буде мільярди злотих на практичні рішення, причому найсучасніші. Ці угоди це також велике вливання ідей, коштів, людської енергії, людських талантів у польські технології, для польських компаній, для польських наукових інститутів, польських науковців.
11: Польських фірм, для польських інститутів наукових, польських науковців.
9: Дональд Туск навів назви двох проєктів, що реалізуються у межах програми «Перун».
11: Опрацювання тристопньового суборбітального системи ракети.
10: Розроблення триступеневої суборбітальної ракетної системи для виведення дослідницьких корисних навантажень. Другий – наносупутникове угруповання оптоелектронної системи розвідувального спостереження для потреб розвідки поля бою. Від самих лише назв може запаморочитися голова. Насправді це вступ у ту епоху, в якій про ефективність на потенційному полі бою вирішуватиме людський розум. Про безпеку та ефективність солдатів вирішуватимуть технології.
11: О безпеченстві і скутечності жовніжі будуть децидувати технології.
9: Водночас під час урочистого підписання угод щодо програми «Перун» віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща братиме приклад з України у сфері нових військових технологій. Він зазначив, що на фронті сучасні технології відіграють дедалі більшу роль.
12: Wszystkie przewagi, które Ukraina zdobywa, zdobywa dzięki nowym
10: technologiom. Усі переваги, яких Україна досягає, вона досягає завдяки новим технологіям. Почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше додалися повітряні апарати, наземні дрони. І ми бачимо, яку загрозу навіть для дуже віддалених об'єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробний завод, створюється здатність України впливати на Російську Федерацію.
12: Оддяливання Федерації Російської.
9: Про те, що саме передбачає програма «Перун» в ефірі Польського радіо, розповів директор Національного центру досліджень і розвитку Єжи Малаховський. Він підкреслив, що всі угоди, підписані у четвер, стосуються технологій, повністю розроблених у Польщі. Як приклад, він навів проєкт «Москіт» – ракету супроводу «Ціль».
13: То є напевно один з таких, можна повідомити, як я завжди
10: безумовно, це один із таких проєктів, можна сказати, як я завжди кажу, крем де ля крем, або ж вишенька на торті. Це буде повністю польська технологія, заснована на польському програмному забезпеченні, повністю польській системі керування. Це ракета супроводу цілі, яка після її виявлення прямує до її знищення. Тож це надзвичайно важлива розробка з погляду потреби Збройних сил.
13: Несамовіче важне з пункту відзнання сил Збройних.
9: Отже, польські війська продовжують модернізуватися завдяки впровадженню нових технологій, зокрема і власної польської розробки. Ну а програма «Перун» як один із найважливіших інструментів розвитку оборонних технологій для Збройних сил Польщі. Тим часом в Україні відбулися масштабні кадрові зміни на найвищому рівні у владі та військовому керівництві. Зміна уряду, призначення нового головнокомандувача Збройних сил України та перестановки у Генеральному штабі викликали жваві дискусії як всередині країни, так і за її межами. Про причини цих рішень, можливі наслідки для української армії та про постать нового командувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітикиня Польського інституту міжнародного справ Марія Піховська. Драпатого називають представником нового покоління українських командувачів, а бойовий досвід і стиль управління вже зараз відрізняють його від попередників. Отже, про це Міхал Шелковський поцікавився в аналітикині Польського інституту міжнародних справ.
14: Він рzeczywiście tą zmianę głównodowodzącego
10: зміни головнокомандувача Володимир Зеленський здійснив під впливом суспільного тиску. Звичайно, ще раніше говорили про те, що генерал Сирський має піти у відставку. Він не користувався популярністю. Його звинувачували в ухваленні багатьох дуже складних і непопулярних рішень, передусім у марному витрачанні життів військових. Також йому закидали невдалу курську операцію. Тож уже певний час говорили про те, що він можливо має залишити посаду. Водночас навряд чи хтось очікував, що це станеться саме зараз. Усі ці кадрові перестановки насправді є своєрідним ланцюгом подій, який почався зовсім несподівано. Усе розпочалося з того, що свою посаду залишила посол України. Тоді Зеленський вирішив, що на місце посла у Сполучених Штатах, а це одна з найважливіших дипломатичних посад для української зовнішньої політики, варто призначити Свириденко, яка тепер уже очолює уряд. Саме це рішення фактично потягнуло за собою весь ланцюг кадрових змін, які привели нас до нинішньої ситуації. Отже, після суспільних протестів маємо зміни не лише в уряді, а й на посаді головнокомандувача. Зараз також тривають зміни у Генеральному штабі, хоча це, власне, було цілком очікувано, адже зі зміною головнокомандувача кадрові перестановки у штабі є природними.
14: Це очевидно, що вона мусить бути, як змінюється головнокомандувач.
9: Попри кадрові перестановки, дискусії навколо рішень української влади не вщухає. Зокрема, багато уваги привернуло звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Ведучий запитав Марію Піховську, як це рішення вплинуло на суспільні настрої та чи можна розглядати призначення нового головнокомандувача ЗСУ, як спробує його заспокоїти.
10: Федоров є дуже популярною постаттю, його навіть важко назвати політиком. Насправді він був радше державним службовцем, фахівцем, експертом, який реалізував в Україні справді надзвичайно масштабний і добре продуманий проєкт цифровізації. Спочатку він працював у Міністерстві цифрової трансформації, а останні півроку у Міністерстві оборони. За цей час він мав дуже амбітні плани. Частину з них вдалося реалізувати, а частину – ні. Йшлося про реформи, починаючи від зміни системи мобілізації, закінчуючи реформою системи державних закупівель для армії. Тож його плани були справді дуже амбітними. Він також робив велику ставку на безпілотники та цифровізацію війська. У цьому він, до речі, поділяв погляди нинішнього головнокомандувача генерала Михайла Драпатого. Новий командувач також підтримує ці ідеї, тому призначаючи його, Зеленський певною мірою намагався компенсувати відставку Федорова і заспокоїти невдоволених людей, які вийшли на протести. Самого Федорова він, по суті, не міг повернути на посаду, адже це означало б визнати власну помилку. А як відомо, Зеленський дуже не любить цього робити. Тож натомість він призначив на посаду головнокомандувача людину зі схожими поглядами.
14: Визначив особи о подобних поглядах на головнодоводзенцего.
9: Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал Михайло Драпатий вже давно має репутацію одного з найавторитетніших українських військових. Ведучий попросив теж Марію Піховську пояснити, чому саме він користується такою довірою серед військових і суспільства. Аналітикиня нагадала, що широкої популярності Драпатий набув після того, як відео прориву його БМП через проросійські барикади в Маріуполі у 2014 році.
14: Був такий фільмик, де він входить, відомо, що він був в першому.
10: Був такий відомий відеоролик, на якому він перебував у першій бойовій машині піхоти. Машина буквально проривається через барикаду, майже злітаючи в повітря. Саме тоді він увійшов в історію як командир того самого летючого бойового автомобіля піхоти. Він прославився ще тоді, а якщо говорити про всю його подальшу біографію ще до 2022 року, то це безперервні бойові дії на Донбасі. Там було дуже багато цікавих і сміливих епізодів, у яких він відзначився. І це дуже важливо, адже він є прикладом нового типу командира, який здобував увесь досвід і фактично будував усю військову кар'єру безпосередньо в бойових умовах. Він не отримував чергові призначення лише тому, що служив десь на полігоні. Він постійно воював. Саме звідси і походить його велика популярність. Вона також пов'язана з тим, що він намагався бути ближчим до солдатів і дбати про них, зокрема й на рівні системи управління. Він вважає, що більше відповідальності потрібно передавати командирам нижчої ланки, щоб вони могли самостійно ухвалювати рішення і навчатися на власних помилках. Це сучасна модель управління, яка є повною протилежністю системі, яку будував генерал Сирський. Той дуже любив централізацію. Я б навіть сказала, часто одноосібне керівництво і ухвалення рішень у ситуаціях, коли їх мали б приймати самі військові. До того ж, Сирський належить до покоління офіцерів, які ще формувалися за радянських часів, і це було помітно. самостійно. Саме в цьому полягає головна відмінність. Драпати у всіх сенсах є символом нової системи військового командування. Він також готовий брати відповідальність за власні помилки. І саме це сьогодні має велике значення для українського суспільства.
14: Це теж є важливо десь там для українського społeczeństwa в тому моменті.
9: Нагадаю, що кадрові зміни в українському військово-політичному керівництві, причини їхнього проведення і та постать нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатова в ефірі Польського радіо 24 коментувала аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська. Тим часом німецька преса оцінила призначення Драпатого як свідчення сили української демократії, адже навіть під час війни влада реагує на суспільний запит. Водночас німецькі журналісти наголошують, що політична криза після відставки міністра оборони Михайла Федорова ще не завершена, а кадрові зміни є лише частковою відповіддю на глибші проблеми. Драпатого німецькі журналісти називають представником нового покоління військових командирів із бойовим досвідом, підтримкою технологічних інновацій та більш децентралізованої моделі управління. Однак німецькі оглядачі застерігають, що зміна одного керівника не вирішить системних проблем армії – від мобілізації до реформування військових структур. Водночас ці події показали силу українського громадянського суспільства, яке навіть в умовах війни продовжує впливати на рішення влади та вимагати змін. І ще одна тема в етері передачі «На прицілі». Приєднання до антибалістичної коаліції може бути вигідним для Польщі. Так одностайно оцінили польські експерти в ефірі Польського радіо 24. Новий формат оборонної співпраці був започаткований, нагадаємо, під час понеділкових нещодавніх переговорів держав, які входять до коаліції охочих країн, які підтримують Україну у боротьбі з Російською Федерацією. У новій структурі, оголошеній президентом України Володимиром Зеленським, немає Польщі. Політики пояснюють це тим, що Варшава сама перебуває у процесі створення власних національних антибалістичних спроможностей. Аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський звернув увагу, що Польща вже багато років розбудовує спроможності для боротьби з балістичними ракетами. Прикладом є, зокрема, система протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліца». Однак це не повинно закривати шлях до участі в міжнародній антибалістичній ініціативі, додав експерт.
15: Коаліція антибалістична і цей темат тут я би пропонував
10: антибалістичну коаліцію, і цю тему я запропонував би розглядати у двох площинах. Перша — це спроможності нашої армії щодо боротьби з балістичними ракетами та комплексної протиповітряної оборони. І це ми реалізуємо вже багато років. Якщо йдеться про питання протиповітряної та протиракетної оборони, ми реалізуємо програму «Вісла», «Нарев». Зараз до цього також додається «Піліця». Є також найнижчий рівень «Есан». Тож ці спроможності наша армія вже має, отримує, і вони розширюються. І якщо дивитися на це в такому контексті, у нас немає ситуації, коли нам конче потрібно раптово приєднуватися до цієї нової ініціативи, яка також невідомо чим завершиться. Адже пам'ятаємо, що кілька років тому була ініціатива німецька, європейська антибалістична парасолька, яка наразі фактично померла природною смертю. Тому з точки зору спроможностей, я не бачу тут якоїсь необхідності, що ми обов'язково маємо там бути. Водночас, якщо дивитися в контексті розбудови спроможностей Європи загалом на міжнародній арені та розвитку оборонного потенціалу Європи як континенту, і якщо Польща, як Польща, хоче відігравати в цій Європі якусь роль і мати щось сказати, то було б добре, щоб ми там були, навіть хоча б як спостерігачі, щоб нас не виключали з цієї дискусії. І тут я вважаю, що ми могли б просто там з'явитися, бути присутніми, а що з цього вийде, побачимо.
15: І тут вважаю, що могліше там просто ще появіть, бить, а що з того вийде, то побачимо.
9: На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до цього нового формату.
16: Мішля, що тоді фактично подаймування такої ініціативи і поношення теж ризика було би...
10: Думаю, що тут справді започаткування такої ініціативи і прийняття певного ризику з польської перспективи було б вигідним. Тобто може виявитися так, що приєднання до однієї з багатьох ініціатив, адже такі формати постійно з'являються, частина з них завершується певними успіхами, а частина, як згадана європейська протиракетна система, просто розмивається. І зараз уже не чути, щоб вона якось розвивалася. Можливо, входження долучення до такої ініціативи може бути пов'язане з певними витратами. Може виявитися, що це не принесе очікуваної віддачі від інвестицій. Але я думаю, що Польща зараз є настільки важливою і багатою державою, що варто просто взяти на себе цей ризик, тому що частина вкладених коштів може принести хороший результат.
16: Частина тих заінвестованих коштів може приходити добрий зворот.
9: Ну і під час цієї розмови на хвилях польського радіо 24 експерти теж зачепили тему польсько-українських відносин у контексті військової підтримки Києва. Отже, у польсько-українських відносинах окремим питанням залишаються історичні суперечки, і, зокрема, це питання Волині. І ведучий запитав експерта, а саме Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, як Польща має поєднувати відстоювання власних інтересів у цій сфері з питанням безпеки та військової підтримки України.
16: Та відповідь, зшкільні, що якщо ході о та квесті,
10: якщо йдеться про ці питання, пов'язані з нашими відносинами з Україною, то потрібно зберігати певні пропорції та визначати пріоритети з точки зору наших інтересів. Звичайно, питання, пов'язані з історичною пам'яттю, питання Волині, вони важливі для Польщі, і це не означає, що ми повинні від них відмовлятися. Але водночас, з погляду наших інтересів, важливішими є питання, пов'язані з жорсткою безпекою, і на цей момент збереження опору України, військова підтримка, а також економічна підтримка, адже без цього держава не здатна вести воєнні дії, є інтересом Польщі. Це той інтерес, який зараз є важливішим і більш актуальним. Звичайно, можна реалізовувати кілька інтересів одночасно. Можна вести з Україною переговори, можна чинити на неї тиск у питаннях історичної пам'яті, але інструменти, які для цього обираються, не можуть шкодити тому першому, ключовому інтересу. Тому я думаю, що питання про те, які дії є допустимі,

0: Відносини між Варшавою та Києвом мають бути такими ж самими, як сьогодні є відносини між Берліном та Парижем. Про перспективи приєднання Польщі до антибалістичної коаліції та пріоритети польсько-українських відносин в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський та експерт Інституту безпеки і міжнародного розвитку Кшиштоф Яворський. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
2: Привіт усім! З вами програма «Кіноблог» і я, її ведуча Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТВ». Сьогодні, як і завжди, ми будемо говорити про найцікавіші прем'єри тижня. Мультфільми та серіали, які варто подивитися на вихідних. І сьогодні в нас повернення на великі екрани історії, яка стала легендою з великої літери. Тож «Зоряні війни» знову у кінотеатрах. Сьогодні говоримо про фільм «Мандалорець» і «Грогу». Так, це справді велика подія для шанувальників франшизи, які, до речі, наступного року виповниться 50. Сігурні Вівер, Джеремі Ален Уайт і несподіване камео самого Мартіна Скорсезе. Так, великий режисер зіграв кухаря з чотирма руками. І це ідея президента Lucasfilm Кетрін Кеннеді. Вона особисто зателефонувала Скорсезе і запропонувала йому зіграти ардеанця, до якого Дін Джарін звертається за інформацією. Скорсезе грає персонажа зі зв'язками в кримінальному світі, що цілком відповідає його фільмографії. До речі, Мартін Скорсезе – давній друг Джорджа Лукаса. Вони входили до кола режисерів так званого «Нового Голлівуду» разом зі Стівеном Спілбергом та Френсісом Фордом Копполою та іншими. Погодьтесь, вражає! Багато відомих персоналів кіно готові зіграти будь-яку роль або стати частиною легендарного Всесвіту. То про що сам фільм? Отже, галактична імперія впала, але її уламки, воєначальники-неоімперіалісти, розсіяні по галактиці і не здаються. Нова республіка залучає мисливця за головами Діна Джаріна, якого ми всі знаємо як Мандалорця, до нової місії. Він має знайти сина Джаби Гатта, того самого легендарного кримінального боса. Натомість він отримує інформацію про небезпечного неоімперського воєначальника. Джарін бореться за завдання, яке здавалося досить простим для нього. Але згодом він розуміє, що за цим стоїть велика таємниця. То чим закінчиться ця пригода? Що станеться з Мандалорцем і Грогу? Нумо обов'язково дивитися. Багато хто з вас задається питанням, чи обов'язково дивитися серіал, щоб зрозуміти сюжет? Так ось, не обов'язково. Режисер і сценаріст Джон Фавро спеціально зробив фільм самодостатнім. Ви, мабуть, помітили, що коли я перераховувала зірок, не назвала Педро Паскаля. То що? Невже ми його не побачимо? Без паніки! Педро Паскаль повернувся, але через його завантажений графік костюм Мандалорця частіше носять інші актори. До речі, сам Паскаль сказав, що бути в цьому фільмі разом із Сігурні Вівер для нього важливіше, ніж бути у «Зоряних війнах» взагалі. Він сказав: «Я фанат Сігурні Вівер номер один. Краще просто не буває». А що там з Грогу? Він же не безпомічний малюк. Вчиться керувати силою, приймає власні рішення. Сігурні Вівер настільки сподобався цей персонаж, що режисер додав більше сцен просто тому, що їхня хімія була неймовірною. За словами акторки, вона погодилася на роль саме через можливість зіграти разом з Бебі Йодою. Цей малюк навіть з'явився на червоній доріжці на прем'єрі в Лос-Анджелесі. До речі, цей фільм мав бути новим сезоном серіалу. Джон Фавро вже написав сценарій всіх серій, але через страйки в Голлівуді Lucasfilm змінила плани і вирішила зробити повнометражний фільм. До цього довелося переписати історію, але сценарій серіалу теж існує. І вони готові почати, як тільки буде зелене світло.

0: фільмом працювали 500 членів знімальної групи, понад 50 акторів і приблизно 3,5 тисячі статистів. І ще з цікавого, це перший фільм «Зоряних війн», у якому взагалі немає світлового меча. А також це перший фільм «Зоряних війн» за 7 років після виходу 9-ї частини «Скайвокер Сходження». Погодьтесь, 7 років – це нічого собі, наче вчора відбулася ця прем'єра. І це перший повнометражний фільм «Зоряних війн», у якому титри з основним акторським складом і творчою групою з'являються майже на початку стрічки. А що відомо про майбутні фільми? Цікаво, чого чекати? Наступний фільм «Старфайтер» вже в процесі. В ньому зіграли Райан Гослінг, Фліт Грей, Мет Сміт, Мія Гот та інші. Режисером став Шон Леві, той самий, що зняв «Дедпула» і «Росомаху», фантастичний екшен з Райаном Рейнольдсом, персонаж та трилогію про ніч у музеї. Події фільму розгортаються через 5 років після подій стрічки. «Зоряні війни» – епізод 9 «Скайвокер Сходження». Це має бути повністю нова історія, що не є продовженням саги про скайвокерів. У центрі сюжету нові персонажі, хоча не виключено, що можуть з'являтися знайомі герої. Шон Леві наголошував, що це самостійний фільм, який не потребує перегляду всіх попередніх стрічок. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року. Рівно через 3 дні, як франшизі виповниться 50 років. Адже нова надія вийшла 25 травня 1977-го. Давним-давно у далекій-далекій галактиці історія триває. Повна сага про скайвокерів, мандалорець та багато іншого вже чекають на вас на Світ ТІВІ. Тож дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом. А з вами була я, Марина Русак. До побачення!
1: Дивись найкраще кіно у себе вдома. А що подивитись? Слухай у рубриці «Кіноблог» на Київ.ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Трущин. Сьогодні ми говоримо про те, про що дуже часто пересічні люди запитують один одного з такою, знаєте, претензією, чому люди не їдуть з окупації. Про це ми говоритимемо з Діною Уріх, це правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії».
2: Вітаю. Добрий день.
1: І Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
2: Вітаю.
1: Отож, я думаю, що ви фразу про те, що всі, хто хотіли виїхати з окупації, чули дуже багато разів. І після 14-го року, і після 22-го року. Після 22-го року, звичайно, що набагато більше. Особливо ця фраза лунає в побуті, в якихось побутових конфліктах, або ще більше мені видається, що в соцмережах, коли от починаються якісь отакі суперечки, зразу аргумент один із всіх, хто хотіли виїхати з окупації, вони виїхали. А наскільки часто така думка, і от які у вас аргументи, напевно, проти неї, як ви реагуєте на такі думки, на такі фрази?
2: Я думаю, що я можу почати. Ми з Діною, в принципі, разом працюємо з людьми, але на різних рівнях. І тут завжди є, знаєте, дуалізм, скажімо так, мій особистісний, бо я, власне кажучи, з громадського сектору і наразі працюю на державній службі. То з Кримом я працюю з 2014 року, спочатку самої тимчасової окупації, і, власне кажучи, це підводка до відповіді на ваше питання. Бо після 2022 року, коли, на жаль, ще більше територій України стали тимчасово окупованими, як на мене, таких питань стало менше. Бо було нерозуміння до 2022, коли у нас фактично було три тимчасово окуповані території. Автономна Республіка Крим, частина Донецької, частина Луганської областей. Це був певний період, такий проміжок, коли відбувалася якась певна рефлексія на події, які відбулися, осмислення того, яке життя є в окупації, коли стався 2022 рік і коли відбулося дуже багато тяжких подій для України. Власне кажучи, і говорили з тими внутрішньопереміщеними особами, які переїхали ще з 2014 року, які втратили свій дім. І якраз вони говорили про те, що суспільство тут, на підконтрольній території, якраз після 2022 року більше зрозуміло, чому люди не виїжджають з окупації і чому вони перебувають в тих обставинах, в яких вони є. Тому я думаю, що з цього можна почати. Зараз, я знаю, було багато ініціатив від громадських організацій, власне кажучи, чи є ще така якби інформаційна кампанія, що всі, хто хотів, поїхали, якраз там наводяться аргументи, чому ні, і чому наші люди залишаються проживати в окупації, то завершуючи, можу сказати, що по моїм відчуттям повномасштабне вторгнення, воно змінило і сприйняття тимчасово окупованих територій, і розуміння, в яких умовах і чому люди залишаються там проживати.
3: Так, я можу зі свого боку додати, я працюю більше з практичним розрізом цієї історії, тому що нашими проєктами ми допомагаємо підлітками і молодим людям з тимчасово окупованих територій повертатися до вільної України і супроводжуємо їх в перші місяці після повернення. Ну і насправді я особисто, у нас така є певна бульбашка, да, в якої ми спілкуємося, я не можу сказати, що я особисто від когось чула вже такі, такі думки про те, що люди залишаються в окупації, тому що це їхнє свідоме рішення, чи їхній свідомий рівень, але іноді це дійсно можна почути. І, ну, на жаль, у мене великий сум викликає такі історії, коли молоді люди після повернення, після того, через що їм приходиться проходити, щоб повернутися і опинитися тут, у побуті, коли вони там влаштовуються на роботу, коли вони починають спілкуватися, їм задають ці питання. А чому ви виїхали тільки зараз? І це взагалі звучить досить дивно, тому що, ну, вони взагалі були дітьми, у них не було такої можливості. Ну, і я думаю, що, ну, у нас є у всіх спільна позиція, що люди, які залишаються в окупації, це не їх, частіше за все, це може бути не їхнім свідомим вибором, а це через збіг обставин, це через різні причини, чому вони там. І, власне, саме це, про це і можна говорити. І сюди входять і складнощі виїзду, по-перше, виключно логістичні, да, що це не те, що ти сів на якийсь автобус чи потяг і поїхав, от тебе везе потяг, і все у тебе класно, ти купив квиток, наприклад, на жаль. А це дуже складна, по-перше, просто дорога, це велика вартість, це активний спротив окупаційних сил, які постійно застосовують всі нові і нові обмеження, як по документах, так і по процедурах фільтрації. Це постійна пропаганда, тож це чиста логістика. Але є ще купа інших причин. Наприклад, у багатьох є там рідні, старенькі, люди похилого віку, люди з інвалідністю, за якими родина доглядає і тому приймає рішення.
2: Майно елементарно.
3: Так.
1: Наскільки майно – це все-таки такий вагомий фактор того, що люди залишаються? Я пам'ятаю, кілька років тому, так, оця історія була про те, що почали говорити, що багато українців повертаються в окупацію, якраз через те, що є там, нема де жити на підконтрольній Україні території, проблеми з тим, щоб тут адаптуватися. І, ну, я думаю, що ви теж краще за мене пам'ятаєте оцю всю хвилю. Наскільки все-таки майно, там проблеми з легалізацією на підконтрольній території, тому що там немає документів відповідних, немає визнання частини документів окупаційної влади. Наскільки оці от бюрократичні все такі речі і нерухомість в тому числі, вони є вагомими факторами того, що багато людей не ризикують і не хочуть виїздити, аби не втратити все. Наскільки це тримає?
2: Це доволі сильно тримає. І тут, власне кажучи, можна говорити про конкретні випадки, бо мені видається, що це найбільш такі аргументи, коли ти розповідаєш не просто якісь абстрактні речі, а коли ти говориш про реальні історії по супроводу людей. І от коли я якраз і порівнювала там 14-2022, те все, що відбулося після 2022-го, якраз Російська Федерація, це звичайна дискусія для більш ширшого контексту, але Російська Федерація, вона тренувалася на тих територіях, які були окуповані з 2014 року. І все, що потім відбувалося після 2022 року, це був той самий формат, але швидше впроваджений вже на новоокупованих територіях. Скажімо так, це поширення правового поля Російської Федерації, скажімо, зобов'язання здійснити перереєстрацію майна. І якщо, наприклад, в тебе немає відповідних документів, які видані окупаційною владою, ти не можеш цього зробити. Зараз дуже в публічному просторі є відомі ці кейси, коли, наприклад, люди, які поїхали, залишилося там їхнє майно, і в це майно, в цю квартиру заселили військових російських. І виходить так, що тепер людина, не маючи ніяких документів окупаційних, але маючи зареєстрований повне місце проживання там і повний комплект українських документів, вона не може ніяким чином захистити свої права. Тобто, власне кажучи, це майно для неї втрачено. В контексті, наприклад, Криму говорити, є, ну, звичайно, особливість кожного регіону, і в Криму важливо говорити про контекст корінних народів України. І тут, звичайно, якби я маю це підкреслити, що, наприклад, кримські татари, повертаючись після такої тривалої депортації злочинів радянської влади, вони, в них є усвідомлення і розуміння, і бажання повернутися в свій власний дім, в доми, які вони з таким великими силами будували. Зрозуміло, що навіть я думаю, що якби перед нами з вами поставити цей вибір, ну, скоріш за все, він би не був одразу однозначним. Якщо мати там певний будинок, який людина будувала все своє життя, в неї є родина, яка збиралася в цьому будинку, і, звичайно, в неї немає якихось конкретних перспектив на підконтрольні території України, бо дуже велика кількість людей, які постраждали, то в такій ситуації вона приймає такі рішення, які вона приймає. І коли ми говорили, коли ми говоримо з людьми, звичайно, є страх, бо треба своє життя влаштовувати, власне кажучи, спочатку. Тобто ти маєш шукати наново роботу, звичайно, є підтвердження, необхідність підтвердження, наприклад, якогось періоду, да, там, проживання в окупації через якісь там певні документи, якщо ми говоримо там про освіту, або, наприклад, навіть про трудовий стаж, або про якісь там певні види діяльності. І зрозуміло, що, наприклад, зараз я бачу, що з 2014 року законодавство більш адаптувалося, хоч це якби не дуже приємно це про це говорити, але більше адаптувалося до вимог умов проживання в окупації. Тому зараз є механізми, які дають можливість якимось чином, скажімо так, пройти цей процес інтеграції, коли людина повертається з окупації. Але якщо говорити, наприклад, про ті роки з 2014 року, то, ну, на жаль, там не було прийнято таких рішень, які б більше допомагали людям повертатися з окупації.
1: Ви зачепили дуже таку окрему, мені здається, історію татари в Криму, тому що я...
2: Кримські татари.
1: Кримські, я перепрошую. Я зустрічала ці історії і в соцмережах, і, власне, кримські татари, які є тут в Києві, які після 14-го року, в силу того, що вони проактивні, вони не могли повертатися в Крим, в'їжджати в Крим, в них позиція дуже така... Ну, мені відгукується, принаймні, я їх розумію. Вони говорять про те, що вони вже пережили депортацію, багато з них народилося в країнах Центральної Азії, і для них повернутися в Крим – це першочергово повернутися на могили своїх батьків, і вони не хочуть зараз знову покидати і переживати чергову депортацію, тому першочергово для них питання залишатися в Криму, нехай навіть і окупованому, це залишатися і не віддавати, не відмовлятися від своєї батьківщини, байдуже на те, фактично, от що відбувається, чи там удари по Криму, чи переслідування, але от першочергово вони, в них це навіть не політичне питання, це питання своєї батьківщини
2: виживання.
1: І свого роду.
2: Yeah.
1: Так. І тому теж це такий, як на мене, абсолютно інший підхід також є до питання окупації Криму і саме корінних народів на території Криму.
2: Так, да, ви праві. Є багато, скажімо, є багато і аргументів, є багато позицій, і, скажімо так, більша частина політичних в'язнів, якщо говорити про Автономну Республіку Крим, є кримськими татарами. Це люди, які не погоджуються з окупацією, які отримують дуже великі строки позбавлення особистої свободи, вони депортуються, нелегально вивозяться з території Кримського півострову, тому, наприклад, як Діна говорить, да, ми тут свої певні бульбашці, але ми називаємо це тихою депортацією. Бо, скажімо так, таких людей відсилають дуже далеко на територію Російської Федерації, туди, наприклад, за 12 тисяч кілометрів від Криму, і коли члени родин не можуть навіть приїхати провідати свого родича. Тому, дійсно, така є історія. Кримські татари займають дуже таку сильну позицію, яка стосується і звільнення, і повернення Кримського півострова, і дуже чітко артикулюють своє, якраз, скажімо так, небажання покидати цю територію, бо дійсно вони ж окупація було декілька спроб окупації Кримського півострова. Я думаю, що це тема для іншої дискусії, але якраз кримські татари, артикулюючи зараз, вони точно і однозначно, скажімо так, пояснюють, чому частина людей залишається проживати там.
3: Я хотіла б ще додати, що, ну, на мою думку, от те, що я казала в попередній відповіді, да, про логістичні проблеми, це одна історія, а повертаючись до теми майна, ну, є ось площина, яка пов'язана з майбутнім, да, що я дійсно є люди, які хвилюються, що на підконтрольній території України їм буде дуже важко починати все з нуля, ось ці всі бюрократичні перепони там, і реально там було своє житло, тепер треба орендувати, як я знайду роботу, тож що я буду робити в майбутньому. А є саме ось ця площина якихось, ну, от більш емоційних питань, тож цей от аспект пов'язаний з минулим, що дійсно я в цьому будинку, це моя земля, як вони кажуть, особливо люди, да, в яких прям земля, от це все. Я не можу це от залишити, тому що там було все моє життя, там могили і там все інше. І ми, здається, що, ну, в багатьох дискусіях ми говоримо так супер раціонально, намагаємося говорити от саме про якісь от там, ну, створити умови, створити там документи, і це все важливо, безумовно, це є фактор, який сприяє. Але є огромний пласт того, що люди, ну, на що люди орієнтуються, приймаючи рішення, які не є пов'язані з майбутнім, які не є пов'язані з такою більш логічною перспективою, які пов'язані саме з спогадами, з емоціями, особливо коли ми говоримо про людей там більш старшого віку, яких огромна історія, і для них ось цей виїзд, це буде така, ну, просто, ну, як зміна, да, крушення всього життя, і для прям особистої історії це буде катастрофа. І мені здається, що ми теж маємо це поважати, тому що це дійсно вимога просто все залишити і виїхати, навіть якщо є умови, це не просте рішення. І тут я хотіла б ще згадати, я маю певний попередній досвід роботи з евакуацією з деокупованих і прифронтових територій. І ми бачимо таку саму картину, що навіть коли це прям лінія фронту, да, ось там майже нуль, там 10-20 кілометрів від лінії зіткнення, дуже важко умовити людей евакуюватися і залишити своє житло, яке вже наполовину зруйноване. І там теж є, да, якісь там періодично виникають розмови про те, що там все ж дуни і так далі, але там люди так само залишаються через те, що вони, це їхні будинки, коли ти з ними говориш, це куди я поїду, я тут. Тому просто такий коментар.
2: Ну, дуже слушно. Я зі свого боку просто додам ще одне. Мені здається, що це важливо для розуміння. Ми, як люди, які працюють з темою тимчасової окупації, з темою збройного конфлікту, пам'ятаємо ці часи, коли, ну, сталася окупація в 2014 році. І тоді виникало питання, чому люди, наприклад, виїжджаючи з окупованих територій, не їдуть вглиб країни. Я думаю, що мало хто просто це пам'ятає, але ми пам'ятаємо. І тоді ми пояснювали це якраз про емоційну складову. Наприклад, з Кримського півострова виїжджали більше на територію Херсонської області. І якраз через те, що вони, тобто в них не було бажання, вони не хотіли інтегруватися, вони чекали звільнення, щоб повернутися додому. І саме зараз, коли відбувається окупація інших наших територій, той самий паттерн поведінки. Люди з окупації, яким вдається виїхати, вони виїжджають якраз або в сусіднє село, яке під контролем української армії, або в наближений населений пункт для того, щоб як тільки буде звільнена територія, вони могли повернутися.
4: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, тому що я спілкувалася восени на Чернігівщині з людьми, які от буквально там через одне село переїхали для того, щоб в безпеці перечекати, коли там закінчаться обстріли і назад відновляться кордони, зможуть Збройні Сили відновити кордони. Але ми з вами от говоримо про виїзди з окупації, про те, чому людей там це зупиняє. Мені видається, що у всіх цих моментах ми говоримо все-таки про людей, які приймають, ну, усвідомлені того, де Україна, де Росія, яка різниця між владами і так далі. Але є частина людей, яким відверто байдуже, головне, щоб їм було комфортно. Добре, щоб їм було комфортно, вони могли продовжувати свій спосіб життя, жити в своїх будівлях. не знаю, там вирощувати на городі огірки і помідори, і все було нормально. Наскільки багато таких людей, і знову ж таки, наскільки все-таки дійсно відіграють з іншої сторони усвідомлені політичні погляди в підтримку Росії в тому, що люди залишаються в окупації? І, можливо, навіть от якраз в прифронтових громадах, де ви кажете, що багато хто відмовляється, ну, ми теж бачили ці історії неодноразово, відмовляються від евакуації з дітьми в тому числі, сидячи в підвалах під обстрілами, наскільки це теж може відігравати роль, що вони дійсно вони хочуть залишитися в Росії, тому що їм видається, що вони там себе зможуть реалізувати, не знаю, чи краще жити, ну, от їм ближче той варіант.
2: Ну, це доволі складне питання. Я думаю, що тут я можу дати, чому мені складно буде на нього відповідати. Бо, наприклад, залишитися проживати в окупації, для мене це не одне і те саме, це не означає підтримку російської влади. Тобто, ми тут у своїй роботі ніколи не проводили цю паралелі, власне кажучи, якось особливо не аналізували такі суспільні настрої. Але я поясню, чому. Розумієте, в умовах, скажімо так, окупації доволі складно зрозуміти справжній зріз суспільних настроїв. Бо, наприклад, ті, хто працюють з темою окупації, або ті, хто виїжджають з окупації, бо ми, здійснюючи супровід людей, потім з ними зустрічаємося і спілкуємося, і видно, наскільки вони обмежено комунікують і не дають більше інформації там про себе, або про своїх рідних, або про певні там обставини, якраз боючись, переносячи ті патерни поведінки, які, наприклад, склалися в умовах окупації. Бо вони залякані. Вони також під дією пропаганди. І тут важливо про це говорити, бо Російська Федерація дуже багато ресурсів на це якби спрямовує. Звичайно, це було б нечесно не говорити про тих людей, які дійсно залишаються проживати в окупації, розуміючи, що, можливо, там в них вдасться реалізувати якісь там власні професійні амбіції або, я не знаю, влаштувати якесь краще життя. Звичайно, тут можна говорити про старше покоління, яке сприймає ті обставини, які відбуваються навколо них, бо в них, наприклад, немає ресурсу змінити ці обставини навколо себе. Російська Федерація заграває з місцевим населенням, і це також якби ще інший бік цієї розмови, бо, наприклад, після початку тимчасової окупації Російська Федерація виділяла дуже величезні кошти, наприклад, на пенсійне забезпечення або забезпечення тих людей, які потребують соціального захисту або соціальної підтримки. І, власне кажучи, ми тоді відверто комунікували і говорили про те, що Російська Федерація намагається купити лояльність місцевого населення. І дійсно для когось це може спрацьовувати. Тому може бути така частина людей, і яким немає різниці в умовах якої там держави або під правами якої держави жити. Але тут все залежить від часу, бо якраз приклад Криму і тривала окупація показує, що ті люди, які навіть мали якісь сентименти або, скажімо, навіть, можливо, підтримку російської влади і там схвально, да, там або позитивно ставилися до окупації, через деякий час вони змінюють свої рішення, бо вони розуміють, що після цього якби очарування, яке відбувається, наступає реальність, в якій вони не мають доступу до медицини, бо медицина обслуговує військових в першу чергу. Коли одразу, там, наприклад, через рік або через два всі ці виплати були зрізані і було зрівняння по виплатам для такої категорії населення. Тому якраз потім ці люди перші починають скаржитися на окупаційну владу. Бо, наприклад, ми це бачимо по там постам по відсутність паливу зараз. Ну, тобто вони скаржаться на окупаційну владу, яка не може врегулювати, скажімо так, цю проблему, яка зараз існує на окупованому півострові.
4: Наскільки от спрощений такий підхід, поїхали, значить, за Україну, залишилися, значить, за Росію, він шкідливий? Володіно, ви?
3: Да, ну, звісно, що він шкідливий, тому що є, ну, ми зараз ми все ж таки більше говорили про якесь все ж таки прийняття рішення і про вибір, да, в умовах, коли є тиск, коли це не вільний вибір, але все одно. Але є люди, які намагаються виїхати і не можуть, які хочуть виїхати і не можуть через те, що, наприклад, їх просто не випускають. Є люди з забороною на виїзд з тимчасово окупованих територій, навіть на територію Росії. Тож тут я обожнюю цю, як я кажу, юридичну шизофренію Російської Федерації, яка в, ну, для них же вони оголосили, що це типу їх нові регіони, це Російська Федерація, але там існує справжній кордон з проходженням фільтрації, коли ти виїжджаєш з тимчасово окупованих територій на територію Росії.
4: Тобто де-факто кордон України з Росією він залишиться,
3: так,
4: навіть...
3: Так.
4: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Ольгою Коришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим, та Діною Уріх, правозахисницею і директоркою громадської організації «Компас мрії», ми говорили про те, чому українці не їдуть із окупації. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Київ ФМ.
0: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ ФМ.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це не дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: 18-та година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про подробиці атаки на Київщину, загальну ситуацію на фронті, а також підтримку ветеранів у столиці. Російська балістика вдарила по приватному спорткомплексу на Київщині, а не по полігону, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що об'єкт не має жодного відношення до ЗСУ. Обставини проведення заходу та дії організаторів мають оцінити правоохоронці. Наразі відомо, що 10 людей загинули, близько сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджені 27 будинків і 44 автівки. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків балістичного удару. Стало відомо, що російські війська атакували Україну двома ракетами «Онікс» та трьома балістичними ракетами типу С-400, одну із яких українська протиповітряна оборона змогла збити. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, дві інші балістичні ракети влучили по Бучанському району. Ігнат також зазначив, що Росія дедалі частіше застосовує ракети й ударні дрони в день, а також збільшує використання реактивних безпілотників і дронів із дистанційним керуванням. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже загроза нових ракетних ударів зберігається. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна визначила порядок дій у відповідь на російські удари по цивільній та критичній інфраструктурі. За його словами, відповідні рішення він обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою. Зеленський повідомив, що вже підготовлений чіткий план заходів, до реалізації якого залучить Збройні сили, Міністерство оборони, розвідку та спецслужби. Окрему увагу приділили захисту прикордонних і прифронтових регіонів Києва, Київщини, Одещини та Українського морського коридору. Від початку доби на фронті відбулося щонайменше 52 бойові зіткнення. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. Там сили оборони відбили 13, 12 та 10 атак відповідно. Також, за даними Генштабу, бої тривають на Лиманському, Куп'янському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках. Водночас прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей російська армія продовжує обстрілювати із артилерії та авіації. І на сам кінець про те, що у Києві посилюють підтримку ветеранів. У лікарнях працює система персонального медсупроводу. Відтепер у кожному закладі охорони здоров'я є координатор, який допомагає із записом, консультує та супроводжує пацієнта впродовж усього лікування. Послуга безоплатна і доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни. У міській владі кажуть, що це має зменшити бюрократію, заощадити час захисників і зробити медичну допомогу більш доступною та зручною. Загалом у Києві близько 100 тисяч ветеранів та людей з інвалідністю через російську агресію. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
7: 22 градуси з позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, а подекуди дощ та грози. Швидкість вітру наразі в межах 2-5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 51%. За прогнозом синоптиків, опади найближчим часом вщухнуть, а температура йтиме на спад. Зрештою, опівночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 16 градусів, а нічний температурний мінімум становить плюс 14. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
11: Друзі, всім привіт! «Картина дня» розпочинає свою роботу. Ми сьогодні працюємо з Оленою Клопатюк. Мене звати Олена Вострова. От в такому складі, в такому дуеті будемо з вами ці дві години. До нас приєднається невдовзі Олег Катков. Щоп'ятниці ми говоримо з головним редактором військового порталу «Defense Express» про зброю, про ракети. От сьогодні поговоримо про багато цікавого, зокрема і про те, що відбулося. Яка атака відбулася, чим сьогодні вражав ворог Київ безпосередньо. Також будемо говорити про патріоти і про те, що і з ким ми будемо виробляти. Також поговоримо про цей випадок збиття невідомого типу дрона, який нарешті почали збивати наші, ну, наші сусіди, румуни, йдеться про румунів, там F-16 нарешті збив невідомий БПЛА у повітряному просторі країни, і про це ми теж поговоримо. У другій годині до нас приєднається Богдан Буткевич, у нас щочетверга з Богданом аналітика, але вчора її не було, ми її перенесли на сьогодні, тому сьогодні, якщо хто чекав Богдана вчора, сьогодні можемо з вами у другій половині нашої програми з ним поспілкуватися. Якщо у вас є якісь питання, або ви хочете нам щось написати на студійний вайбер, то він працює, як завжди. 098-009-98-98, його незмінний номер. От, а почнемо ми з трагічної новини. Під час сьогоднішньої атаки на Київ, власне, унаслідок цього обстрілу у Бучанському районі пошкоджено щонайменше 27 приватних будинків, 44 транспортні засоби, а також Росія вдарила по одному з заходів, я б так сказала. Так, вже тут в новинах ви чули, що це був приватний заклад. Власне, Генштаб прокоментував, що удар по цьому приватному комплексу на Київщині, де відбувався масовий захід, зазначили, що цей цивільний об'єкт не належить до сфери управління сил оборони, і водночас, звісно ж, наголосили, що під час війни організатори подібних подій повинні максимально зважати на безпекові ризики та обов'язково використовувати укриття. От, і, власне, от, внаслідок цього ракетного удару загинуло щонайменше 10 людей, ще близько 100 отримали поранення, і про це повідомив генпрокурор Кравченко. І ви могли зранку бачити, ще медіа нічого не писали, але в соцмережах ви могли вже бачити і руйнування певні, окровавлені руки, люди постали і говорили, що ті, хто родичі людей, які пішли на цю виставку, будь ласка, телефонуйте вашим людям, вашим рідним, тому що дуже багато поранених і дуже жахливий цей удар, і люди не могли довго оговтатися, отримали шок, звісно, від того, тому що балістика дуже голосно б'є, там можна отримати і удари, оглохнути, і все, що завгодно, і вбиває, звісно, там і вбиті, і поранені. І, а що сказати про організаторів? Ну що, ну це армада. Асоціація виробників безпілотних систем та суспільних технологій, от у них була така, такий постер «Критично захищено» називається. Отак, да, вони проводили свій захід «Критично незахищено», де вони хотіли демонструвати різні засоби і виявлення, і радіолокації, і реби, і FPV-перехоплення, і захист об'єктів, і нетворкінг. У них багато було заявлено цікавої продукції. Власне, вони написали дату 24 липня 2026 рік, і ворогу залишилося тільки дізнатися місце. А це зовсім не складно, як ви розумієте. Тому дійсно оголошувати про такі заходи, де скупчуються люди, і де куди може прилетіти балістика. Ви розумієте, що останнім часом, от декілька разів поспіль, у нас було так, що ми спочатку чуємо прильоти, а потім ми чуємо тривогу. І звісно, що такі заходи потрібно проводити в укриттях. Я так думаю, вже тим паче про безпілотники, про зброю. То це вам там не, знаю, не захід з якоїсь там, не в театрі п'єсу грають якусь нову або щось. А це, звісно, що ворог, якщо таке бачить в інтернеті, в соцмережах, а зазвичай ці організатори заходів, що там хороший, класний СММ, вони ж розповсюджують цю інформацію дуже швидко. І потім всім охочим, хто реєструється, надають адресу. Ну, от, можливо, москалі там втисалися, зареєструвалися і дізналися, де воно буде відбуватися, а потім там все це дуже швидко відбувається, наводиться купа різних агентів. Власне, як все це відбувається, думаю, Служба безпеки краще може розказати, розслідувати цей кейс. Але, ну, факт залишається фактом. Не можна про таке отак от оповіщати і проводити такі заходи без укриття і без да, критичного захисту, як на цьому постері було написано назва, да, критично захищено. Ну, а власне, нагадаю, що такий прецедент у нас був, на жаль, ми нічому не вчимось. 19 серпня 2023 року, пам'ятаєте, коли росіяни завдали ракетного удару по центру Чернігова? Це драматичний театр, де проходила закрита виставка виробників безпілотників Demo Day. І якраз Марія Берлінська, тоді керівниця проєкту, заявила, що захід був погоджений з місцевою військовою адміністрацією. Точна локація повідомлялася за лічені години. От, але за її словами, під час повітряної тривоги захід зупиняли і спускалися люди в укриття. От, і вона теж спускалася. Але не всі спускаються у нас. У нас ж є ж певне ще звикання до цих обстрілів і певна вже атрофія. Вже нема того страху, вже є якась байдужість, а когось це дратує, хтось просто ігнорує це все. І одним словом, це дуже небезпечно, тому особливо на таких заходах треба бути особливо уважними. І, звісно, що розуміти, що ворог б'є по таких локаціях і ніколи не буде втрачати можливості вдарити. Тим паче, що основною метою ворога є знищення людей, знищення зараз цивільної інфраструктури, там вдарили по будинках, прекрасно, ну, власна ціль досягнута, там, ну, тобто не треба мати ілюзії, що там буде якесь вибіркове, от куди прилетить, туди прилетить. Ну, а щодо, власне, Росії, то сьогодні ми з вами побачили, знову, да, продовжується історія Wildberries, там уражено два ключових логістичних хаби Wildberries у РФ, це Шушари і Уткіна Заводь вже в Ленінградській області. Вони є якраз основними центрами розподілу товарів для Санкт-Петербурга і всього північного західного регіону. І, звісно, що цей російський гігант Wildberries, щось на кшталт нашої Розетки і Нової пошти водночас, тепер залишається без свого найбільшого складу. Якраз цей склад у Петербурзі повністю і знищено. Про це написали російські ЗМІ. Ну і росіяни в своїх соцмережах почали постити масово відеоролики. Вони там говорили про те, що прильоти по складах Wildberries перетворюють малий, середній і великий російський бізнес на чадний газ. Люди банкрутіють, при цьому лише частина жителів асоціює ці негаразди із наслідками нападу на Україну, і в російських соцмережах повно конспірології щодо того, а чому ж знищують Wildberries? Напевно, це конкуренти. Ну, така конкурентна боротьба йде. Ну, цікаво, да? Таке, а війна, а те, що Путін нещадно бомбить Україну. І от ми дивимося на всі ці Wildberries, і, власне, до речі, ще один Wildberries вночі в Криму згорів. От, і якось за цими клубами диму за перебріками у нас випадає з нашого фокусу Одеса. От, а за цими красивими вогниками Wildberries ми починаємо не бачити того, що відбувається у нас. А у нас якраз в ці два дні рашисти винесли одеські ворота в море разом з олією. І схоже, що Путін знову буде заганяти нас в цей польський кордон. А ви розумієте, хто такі поляки з їхніми всякими цими витребеньками і протестами, і прілістями? Ну, тому це дуже небезпечна ситуація для нас складається зараз, і якраз з Богданом Буткевичем у другій годині ми будемо достатньо детально про це говорити, тому що це вкрай серйозно, і ця тема не має перекриватися тим, що ми б'ємо по росіянах. Тим, що ми б'ємо по ним, це прекрасно, але треба розуміти, що і у нас відбувається. Ну, а також треба сказати, що Штілерман опублікував кадри запуску ракети «Фламінго», яка вдарила по авіаційному заводу «Авітек» у Кірові. І сьогодні вранці він був уражений силами оборони. Ну що ж, ви тепер можете побачити, як «Фламінго» вилітає і летить на ураження. Тим часом Польща запропонувала Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет для систем ППО «Петріот» і розмістити його на польській території. Про це заявляє їхня заступниця міністра національної оборони, власне, та Сапковяк-Чернецька і пані. І під час візиту до Вашингтона Вона якраз буде там, напевно, узгоджувати ці логістичні питання, ці організаційні питання. І отак от, за її словами, відповідну ініціативу вона представила на зустрічах із представниками Пентагону та Державного департаменту. Так, поляки свою ініціативу пропонують. Ну, побачимо. Ми знаємо з вами, що Зеленський зараз готується їхати на похорон Лінсі Грема і зустрічатися з Трампом заодно. І, звісно, що трек Петріотів, він продовжується. Ми маємо наполягати на тому, що щоб ці Петріоти були у нас, ракети до них обов'язково знаходились для нас. І виробництво, як би там довго це часу не зайняло, війна ця надовго, хтось прогнозує і ще і 20-ті, і 30-ті роки, ну, принаймні, обстрілювати вони нас можуть. В будь-який час ніхто ніколи не знає, коли Путіну заманеться, або хто там буде після нього, якщо Путіна не буде, заманеться нас обстрілювати, тому протиракетна наша система має бути, напевно, найкращою в світі, враховуючи, що у нас такий сусід, який може шмальнуть в будь-який час, скільки завгодно, і тим паче балістикою. Тому нам конче необхідно створювати оцей щит, і не тільки для нас, а й для Європи. І тому, звісно, чудово, що от європейці проявляють такі ініціативи. Ну, а у нас в середині країни продовжуються протести. Власне, відставка Федорова загрожує втратою 60 мільярдів євро інвестицій в оборонку. І справжня причина звільнення Федорова пов'язана якраз з контролем над оборонним бюджетом і гарантією прозорого розподілу у цих 60 мільярдів європейських грошей був саме Федоров і його команда. Про це, власне, заявило ЦПК. Також підтвердив і керівник САП Кельменко, що так, Федоров працював над тим, щоб закупівлі проводилися прозоро і щоб гроші не йшли кудись наліво комусь там в кишеню. Тому нагадування в Симот, власне, про те, що збирається ввечері сьогодні о 20-й годині мітинг знову біля театру Франка, також на всіх площадках інших міст. Напередодні організатори протесту оголосили, що якщо до кінця сьогоднішнього дня Зеленський не поверне Федорова, то протест буде оголошено безстроковим. Таке завзяття є. І це, власне, прекрасно, тому що дійсно рушійною силою сьогоднішній день в Україні є люди з картонками. Ну і сам Дмитро Козятинський, нагадаю, що це саме той ветеран, який і минулий картонний протест скликав, кинув клич, скажімо так, і активізував людей. Ну от зараз він каже, що якщо будуть якісь обстріли, сьогодні вони можливі, до речі, друзі, давайте будьте дуже уважні з оголошенням повітряних тривог, тому в разі тривоги під час протесту, також якщо ви йдете, то от Дмитро дуже просить не нехтувати безпекою і проходити в укриття, тим паче, що там дуже близько метро, можна спуститися вниз і не наражати на безпеку ні себе, ні близьких. Також варто сказати, що прорух МАГА перейшов на бік України, і, власне, Сенат США готується проголосувати за пекельні санкції Грема проти РФ наступного тижня. І знову нагадаю, якраз у вівторок, 28 липня, у Капітолії пройде церемонія прощання з сенатором Гремом. Там буде присутній Зеленський, також він буде говорити з Трампом. І ми будемо слідкувати за цими подіями. А зараз вже з нами на зв'язку є Олег Катков, головний редактор військового порталу «Дефенс Експрес». Олеже, вітаю, слава Україні!
12: Крім слава, дякую за запрошення.
11: Дякую, Олеже, що щоп'ятниці ви з нами. Будемо говорити сьогодні про патріоти і про те, що сталося в Румунії, тому що там чи вперше, чи не вперше збили цей безпілотник. Давайте почнемо все по порядку, давайте з патріотів. От, власне, зараз Україна вироблятиме ракети для Патріот з компанією Raytheon, і про це сказав Зеленський. Також ми чуємо, що поляки зараз в Пентагоні ведуть якісь перемовини з американцями про те, щоб вони виготовляли разом з українцями на їхній території теж ці ракети до Патріотів. Допоможіть розібратися, які тут рухи відбуваються в цьому плані і скільки це може зайняти часу.
12: Поки ми знаходимося на політичному і вже політично-промисловому треку. Тобто це поки доволі активно все рухається. Взагалі те, що доволі успішно йдуть перемовини, це взагалі дуже круто. Ми повинні розуміти, що Україна стає третьою країною в світі, яка отримує ліцензії на виробництво ракет до Patriot. І відомо про перемовини як з Raytheon, так і з Lockheed Martin. Це дві компанії різні, два американських оборонних гіганти. Raytheon – це безпосередньо та компанія, яка виробляє Patriot і виробляє зенітні ракети, до нього PAC-2 GMT, які якби можуть боротися з балістичними загрозами, але роблять це не ідеально. Принаймні, значно гірше, ніж це можуть робити ракети PAC-3 MCE від Lockheed Martin. З ними перемовини також йдуть. Відносно того, от коли от будуть вироблятися все те інше, не скоро. Ми повинні це усвідомити і не плекати зайві надії, тому що ну те, що це буде завтра, і вже там післязавтра, вже там у понеділок, вже українські ракети до Петріота почнуть збивати російську балістику. На жаль, такого не буде. Банально через те, що технологічний цикл виробництва зенітних ракет PAC-3 MCE від Lockheed Martin складає 24 місяці. Тобто, якщо прямо сьогодні почати робити цю ракету з нуля, ну, десь у 28-му от вона буде готова. Це просто реальні технологічні цикли, це дуже складні речі, і багато чого в світі не створюється за одну ніч. Тобто багато чого от має технологічні цикли, там 9 місяців, 2 роки, як в залежності від складності. Тому зараз ми знову-таки згодом, що є вже ну, такому політичному треку. Що має відбутися далі, і від цього вже буде залежати багато чого, буде конкретика. Це підписання твердих угод між Lockheed Martin або Raytheon, або-або, тобто може одразу з обома компаніями, і українською компанією, чи компаніями, чи конгломератом компаній, які будуть займатися цим. І от тут, от саме у цей момент стане відомо, а чим самим буде займатися. Чи дадуть нам повністю виробництво, чи просто будемо точити одну гайку. До цього також треба бути готовим і з розумінням того, що, наприклад, ті самі поляки, які об'єктивно, то там винищувачі якби зажилюють і говорять, що не будуть їх передавати, бо ми там щось їм винні, враховуючи взагалі ті всі антиукраїнські настрої, які там останнім часом піднялись, почали говорити, що давайте готові вони нам допомагати. Ну от ці от поляки, які нам готові допомагати, ліцензув, ну, для того, щоб виробляти мікродвигуни до ракети PAC-3 MCE, там їх 180 маленьких двигунців, таких от шашечок, які розміром з куряче яйце і необхідні ракети для того, щоб вона здійснювала поперечне маневрування. Ну, як Вільха, от коли от Вільха стартувала, то від неї там з боків от такі от двигунці працювали. От таке саме от на PAC-3 MCE. І от щоб робити такі от мікродвигуни, їм знадобилось 7 років.
13: Так.
12: З них просто на політичну домовленість пішов рік, ну тобто від моменту політичної домовленості до твердої домовленості контракту пішов рік, плюс безліч часу вони будували нову виробничу лінію, її навчили персонал, сертифікували його, отримали сертифікат якості від Lockheed Martin, це дуже важливо. І лише після цього вони вперше, от буквально місяць тому, отримали тверде замовлення на цю продукцію. Загалом пройшло 7 років. І зараз поляки, насправді, от після того, як вони у 2019 році замовили Patriot на 4,75 мільярда доларів, от вони отримували за, ну, за офсетними компенсаційними угодами можливість виробництва таких дуже маленьких компонентів до цього Патріота. Там навіть умовно не не транспортно-пусковий контейнер. Ну, ми повинні розуміти, що це ну, просто ну, контейнер, в якому ракета зберігається. Він там ну, створюється з композитних матеріалів, там, з такого склопластику, там, металеві елементи. Це дуже проста.

0: якби вже зібрані іншими компаніями американськими, цей Patriot от на своє шасі, от вантажне, все. І тому от зараз поляки теж максимально вибивають собі от більше локалізації, і важливий момент, їм дещо це робити легше. І не тому, що їх не бомблять, а тому, що банально вони свого часу продали своє одне з центральних авіаційних підприємств у Мелиці, продали Сікорському американському. Сікорський був поглинутий Lockheed Martin. Lockheed Martin – це якраз от ракета MC. І там от на цьому підприємстві зараз виробляють елементи F-16, там збирають вертольоти. Тобто в них є місце, де вони можуть сказати: дивіться, у нас є круте підприємство, воно прямо американське, от ми, от воно ваше, давайте там будемо щось робити. Ну і звісно, під цей шумок, типу, ще й на флазі допоможемо Україні. Ми так любимо Україну, українці. От давайте все ми саме будемо робити, а вони сидять, хай нічого не роблять, не напрягаються. Ну от у даному випадку ми, звісно, повинні розуміти, що от ми якраз от маємо напрягатись, доводити те, що ми круті, і можемо це робити, і з розумінням того, що знов таки зараз що Рейтон, що Lockheed Martin, вони максимально зацікавлені в тому, щоби збільшити виробництво, тому що виробництво проти ракет до Петріоти вже розписано там просто на роки вперед. В них є чіткий план з Пентагоном на 7 років, зі планом збільшити виробництво втричі, і він потребує якраз таких от заходів з розширення виробничої бази по всьому світу. І, до речі, от буквально на цій виставці, яка була у Фармбро, Lockheed Martin продемонстрував, поки рендер, макет нової ракети до Patriot, яка призначена саме для виробництва у кооперації з європейськими партнерами. Вона простіша, ніж ПАК-3 МСІ, повинна мати, об'єктивно меншу ефективність, але вона має бути простішою, коштувати вдвічі дешевше і саме побудована для кооперації з Європою. Тому, певне, є оптимізм відносно цього, але з розумінням того, що такий процес, він займає не дні і не тижні. Він лише на всю бюрократію, причому не українську. Я думаю, що в нас точно має бути максимальний пріоритет. Цього проекту мають здавати будь-які там пилинки, жодної бюрократії, на будь-який чих от на нього реагувати. Але от бюрократія може бути у США, тому що такі от угоди вони проходять через Конгрес і все та інше.
1: Та зрозуміло, Олеже, ми продовжимо нашу розмову. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Друзі, Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, нами в цій годині. Діана Малінець вже в студії. Новини, і потім повертаємося до розмови з Олегом.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 18:30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. 10 людей загинули, ще близько сотні постраждали після балістичного удару по Бучанському району. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Відомо, що росіяни вдарили 2 балістичними ракетами по приватному спорткомплексі, де проходила виставка озброєння. Радник президента Сергій Флеш спростував інформацію про те, що перебував на полігоні під час виставки озброєння. Каже, допис про те, що з ним усе гаразд, він опублікував лише для того, аби заспокоїти знайомих. Флеш додав, що не поїхав на захід, бо заздалегідь бачив ризики. У північних громадах Бучанського району можуть лунати вибухи, як кажуть в обласній військовій адміністрації. Сьогодні на території сусіднього Вишгородського району сапери знешкоджують вибухівку без загрози для цивільного населення. Втім, людей закликали зважати на сигнали повітряної тривоги у разі їх оголошення. Вже понад тиждень по всій країні тривають мітинги на підтримку Михайла Федорова. Люди вимагають повернути його на посаду міністра оборони і кажуть, будуть стояти доти, доки питання не вирішиться. Зокрема, активісти давали владі час до вечора п'ятниці, тобто до сьогодні, інакше, за їх словами, оголосять безстроковий протест. І на сам кінець масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії.

0: Іспанії змусили евакуювати близько 30 тисяч людей. У Франції свої домівки залишили понад 18 тисяч мешканців, а до гасіння вогню залучили авіацію та допомогу інших країн Європи. В Іспанії ж надзвичайний стан оголосили в мадридському регіоні та провінції Авіла. Від початку року пожежі там уже знищили більше території, ніж у середньому за останніх 20 років. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, повертаємось до «Картини дня». Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор військового порталу «Дефенс Експрес». Олеже, давайте тепер поговоримо про Румунію, тому що там відбувся такий, напевно, чи не вперше інцидент, коли нарешті відбулося збиття невідомого БПЛА у повітряному просторі країни Румунії. Там розкажіть, будь ласка, деталі і з чим пов'язаний такий героїзм?
7: Тут важливий момент в тому, що спочатку там президент країни Румунії, він про це так повідомив, мовляв, вперше збили з F-16 російський, ну, поки не встановлено типу БПЛА. І потім, якби на тлі такої, ну, дуже важливої для Румунії події, тому що до цього вони ніколи не збивали. Вони просто ловили будинками вже, я нагадаю, що в останній раз у місті Галац, воно недалеко від кордону з Україною, туди 29 травня прям житловий будинок рухнув, скоріше, шахет чи гербер. Ну, тобто там був вибух, там були постраждалі, але от, ну, реально от, було лише питанням часу, коли це станеться, тому що по Румунії російські шахеди прилітають так вже роки три. І от нарешті вони його збили. Але потім з'явилася інформація, де саме. Ну, тому що коли повідомляється, що він був збитий, то є таке одразу враження, що от він там летів, кордон перетнув, його там швидкий румунський винищувач взяв, збив, всі доволі. Ні, він летав півтори години Україною, долетів
6: майже
7: до кордону.
6: Півтори години? О, Боже,
7: да.
6: Вибачте.
7: Він літав півтори години, не якщо буде дуже точним, то одну годину 22 хвилини. Він пролетів, спочатку він зайшов зі сходу від Грила Дунаю, долетів до цього самого Галаца, потім повернув на південь, пролетів ще там близько сотні кілометрів, все ще по прямій. Він долетів, до речі, до авіабази номер 82, де базуються безпосередньо румунські F-16. Далі він повернув на північний захід, ще сотню кілометрів загалом, ну, там понад 100 кілометрів пролетів. Загалом, якщо брати просто от ті населені пункти, в райони яких от він пролетав, які названі офіційно Міністерством оборони Румунії, то, виходить, по прямій 360 кілометрів.
6: Нічого собі.
7: В реальності він, напевно, пролетів близько 400. Ну, тому що він не летів чітко ж по прямій, там маневри, все те інше. І скоріш за все, враховуючи те, що близько 400 кілометрів, а лише одна година 22 хвилини, він був реактивним. І це тоді трохи взагалі міняє ситуацію. Ще одна дуже важлива деталь, яка одразу ж не пролунала від Бухареста, це те, що для його перехоплення спочатку підняли два винищувачі Єврофайтер, які базуються у межах місії НАТО. Це винищувачі, які зараз там чергують італійці. І це були два єврофайтери, тайфун італійських повітряних сил. А потім вже піднялися румунські 2F-16. Тобто за цим, скоріше за все, реактивним шахедом ганялися одразу 4 винищувача по всій Румунії. І нарешті вони його збили.
6: А де вони його збили?
7: Наважились вони доволі просто. От саме цікаве те, що виходить, згідно оприлюдненого таймінгу, якщо його накласти на ту швидкості, ті дальності, які оголошені офіційно, то виходить, румуни десь ганяли, італійці на своїх єврофайтерах ганяли цей шахет приблизно годину. Тому що вони одразу здійснили зліт, то ця ціль була загалом помічена ще вранці у 09:39 у 20 кілометрах на схід від селища Соліна, а був він збитий вже під містом, десь там всередині Румунії, об 11 і чимось. І саме виходить, спочатку піднялись єврофайтери італійські, його супроводжували або шукали, не могли знайти, я не знаю. Але факт є факт. Подняли два єврофайтера, вони просто політали, нічого не зробили. А вже після того, як він пролетів над авіабазою повітряних сил Румунії у цьому фетешті, то от тоді от з неї піднялись два F-16 румунських і його таки збили буквально через 8 хвилин.
6: Те, що він був реактивний, ви сказали, що це міняє картину, в принципі.
7: Скоріше за все.
6: А чому?
7: Чим міняє? Тому що Русня почала використовувати, я не думаю, тим паче, що, якщо не помиляюсь, вже і повітряних сил про це сказали, що цей дрон, скоріше за все, був керованим повністю, враховуючи його складний маршрут. Те, що він спочатку одним курсом пролетів, потім він декілька разів глобально змінював курс. Тобто пролетів спочатку на схід, потім на південь, потім на північний захід. Це не схоже на те, що відбувається, коли дрон просто втрачає свій маршрут через дію засобів радіоелектронної боротьби. Чи через якусь поломку. Коли взагалі такий дрон пролітає у безпосередній близькості від центральної авіабази повітряних сил країни, це точно не схоже на те, що він заблукав.
6: Тобто це прицільна була розвідка?
7: Або прощупування реакції. Це точно не та ситуація, коли помилка, щось трапилось. Ні. Він проходить, якщо навіть просто накласти той маршрут з польоту, то там можливо помітити, що спочатку він летить вздовж вирла Дунаю. Це стандартна тактика рашистів прокладання маршрутів своїх дронів вздовж вирла річок для ускладнення виявлення. Після цього він різко повертає на південь і летить до своєї військової авіабази. Щось там, напевно, витрачає певний час і знову змінює курс, летить вглиб країни у бік Брашова. Брашов там теж це, до речі, доволі велике румунське місто з доволі потужним військово-оборонним комплексом. Там багато військових заводів, включно з тими, які виробляють боєприпаси, в тому числі для України. Це дуже точно не схоже на те, що там Русня помилилась.
6: Не схоже, абсолютно. Це дуже цікаво. Зараз, до речі, там в Румунії ж на узбережжі ще один інцидент стався. Там було пошкоджено судно, яке везло американське вугілля до України. І говорять, що там був або морський дрон, або якась детонація міни відбулася. І хоча екіпаж не постраждав, і там евакуації не потребувало, але теж це майже водночас трапилось.
7: Абсолютно так. І знов таки, ми в Україні чудово знаємо одне єдине правило. Якщо рашистам не давати відсічі жорсткої, то вони будуть продовжувати це робити далі, тобто пропихувати, зробити більш агресивні заходи, поки все не скотиться до повномасштабної агресії. В ситуації, коли Румунія протягом 2,5 років після того, як почали Парижі шкеди залітати, лише після 2,5 років змогла змінити законодавство, яке дозволило збивати неопознані, ну, не вияв, ну, ці от літальні апарати, і з якими не встановлений відповідний зв'язок. Ну, тому що раніше, от за мирним часом, як вони робили? Вони знову-таки піднімали винищувачі, і вони домагались там у дрона спитати, а хто він. Ну, і повинні були отримати відповідь, що саме цікаве.
6: А люди
7: пересвідчитись, що це саме дрон, що він не пілотований, що там це не літак малої авіації якийсь. Ну, тому що, ну, дійсно, знову-таки, країна в мирному часі, коли живе, ну, більша вірогідність, звісно, того, що тобі може залетити якийсь там любитель авіації малої на якоїсь там Сесні, ніж шахет. А і Румунії усвідомлення того, що йде війна поряд з ними, знадобилось 2,5 роки. Ну, не для усвідомлення, для перетворення цього усвідомлення вже конкретні кроки. І навіть попри все те, що зараз Румунія – це та країна, яка має бути готовою до таких сценаріїв, тому що вони постійно відбуваються, тому що вже по будинкам влучають дрони. Все одно така ситуація, коли піднімаються 4 винищувачі, які ганяють один нещасний шахет. Нехай і реактивний.
6: Так, да, це прям дуже неадекватна реакція. Взагалі у румунів зараз буде змінено? Тобто ви бачите якісь рухи на рівні політичного керівництва країни? І чи готове їхнє військове керівництво? Ну, суто навіть по технологіям, технологічно. Взагалі європейці технологічно готові до таких викликів? Вони готові збивати? Як тільки це на їхніх кордонах там вони готові це моніторити і прямо на кордонах збивати?
7: Практика показує, що ні. Ну, до цього можливо згадати, наприклад, з Польщею, з пенопластовими герберами, за якими ганялась не в 35-х, з дуже сумнівною результативністю. Ні, це ми повинні розуміти, що все в нас така унікальна, насправді надпотужна протиповітряна і протидронова оборона. Це наша особливість, якою ми не усвідомлюємо, що це у нас є величезна мережа радіолокаційних станцій, спеціально налаштованих протидронів, акустичних сенсорів, мобільні вогневі групи з навченими особовим складом, який читує кожної доби, кожної хвилини. Yeah. З величезним досвідом. Ми не усвідомлюємо, наскільки в нас наші можливості у порівнянні з тим, що є в інших країнах. Тому що ми не повинні забувати про те, що можна мати велику кількість винищувачів, навіть найсучасніших, але от питання в тому, як просто військового керівництва, система, яка працює. Тому що у Румунії немає недоліків. Це одна з небагатьох країн у східного флангу НАТО, яка точно не має об'єктивно жодного браку протидронових засобів. 500 F-16-х. Чудові літаки, які точно можуть збивати шахеди, перевірено Україною на практиці. 41 гепард. Ті самі, от, які використовуються, і вони довели свою максимальну ефективність з точки зору економічної доцільності навіть протидронів. Там місія НАТО прямо на аеродромі у Румунії знаходиться. Під саме постійне чергування повітряних сил інших країн, там зазвичай, ну, десь літаків 8 може бути, можливо, до ескадрилі, до 12 літаків інших країн повітряних сил НАТО. Зокрема, зараз там італійці. Румунія точно не має браку в засобах. Є брак, очевидь, в чомусь іншому.
6: Ну так, да. Олежа, що ви можете сказати про цю атаку, яка сьогодні була на Київ, на Київську область?
7: Ну, співчуття висловити просто. Для розуміння, я не був запрошений на цей захід, але був запрошений на безліч інших схожих заходів, які організують інші виробники чи організації, пов'язані з випуском озброєння.
6: Тобто таких заходів багато, так? Я так розумію, їх багато, вони достатньо часто проводяться в Києві.
7: Доволі часто. Ну, достатньо, і причому, ну, скажімо так, то, що була якась там реклама, те, що от він цей захід буде, там не було місця та часу. Але в будь-якому випадку, ну, якби правильно сказати.
6: Це ж легко дізнатися.
7: Доволі легко дізнатися. Чим бачу, чим більше людей, тим більше можливостей. Окрім того, якби зазвичай це відбувається наступним чином. Ти записуєшся на цей захід, тобі підтверджують твою участь. Ти знаєш лише дату та приблизне місце. Типу, це буде там під Києвом. Все, що ти знаєш. І умовно там за 6-8 годин, там у деяких випадках взагалі там за 3 години, тобі можуть сказати місце.
6: Угу.
7: І тобі, ну, воно приходить тобі там на пошту або особисте повідомлення, там месенджер. І, звісно, враховуючи, ну, кількість осіб, ну, просто які от, можливо, були залучені до цього, були запрошені, кіберризики. Ну, все це можливо. Тому, ну, дійсно, є дуже неправильні ситуації, як, наприклад, було у Чернігові, коли повідомили безпосередньо, коли саме іде. Є, ну, інші, після цього я не був на жодному заході, де, ну, офіційно там за декілька днів горілося місце та час.
6: Ну так, небезпечно дуже.
7: Такого не буває.
6: Да, ну, аж Тілерман сьогодні опублікував кадр запуску ракети «Фламінго», яка вдарила по авіаційному заводу «Авітеку» у Кірові. Що ви можете про ці кадри сказати?
7: Ну, по-перше, це той випадок, якраз коли це другий завод, який був уражений за Волгою. Ну, я чекаю, поки ми не почнемо бити цими ракетами і за Урал, але от поки за Волгою. Тобто у РФ є таке от, ну, ще з радянських часів, от все за Волгою. Це от настільки далеко, що там бомбити не будуть. От. Тепер будуть. І це дійсно, ну, по-перше, це дуже важливе підприємство. «Авітек» – це безпосередньо у місті Кіров, і воно займається, по-перше, системами протиповітряної оборони. Воно напряму зав'язано, воно входить в «Масанте», це центральний конгломерат російський з виробництва засобів протиповітряної оборони. Воно у кооперації з виробництва зенітно-ракетних комплексів «ТОР». Воно у кооперації з виробництва крилатих ракет. Дуже важливий момент, якби така от, здається, ну, абсолютно якась от, ну, просто незначна деталь. Вони виробляють запускаючі газовий генератор для турбореактивних двигунів. Складна назва, що він робить? Ну, він просто дозволяє, от ракету запускаєш, і для того, щоб запустився цей от малогабаритний двигун ТРДД-50, необхідна така от шашка, яка його просто запустить. Все. Але без цього, цієї деталі неможливо виробляти ці двигуни, неможливо виробляти, тоді виходить, крилаті ракети. Це та сама ситуація, коли можливо бити по дійсно ключовим підприємствам, які, ну, будемо відверті, тобто «Фламінго» – велика ракета. Якщо хочеш летіти на великій відстані з великою бойовою частиною, ти маленькою її не зробиш. І тому її об'єктивно, ну, це не стелс-ракета. Але якщо обирати якраз такі підприємства, які не є кінцевими виробниками, але ключовими постачальниками, то от якраз можливо збити такий от російський теплічний темп виробництва озброєння, і Україна до цього це без таких засобів не могла цього робити. Тобто ми повинні завдавати удари для того, щоб ворог спокійно не будував нові цехи, не переводив їх на три зміни, не закуповував нове обладнання, а займався тим, що лагодить те, що ми вивели з ладу, і вирішує свої тепер логістичні проблеми і все те інше. Тому об'єктивно, вочевидь, «Фламінго», по-перше, навчились літати, і не просто літати, а ще й долітати, і конкретно навіть влучати у задані конкретні корпуси. Тому що задача ж не просто вразити завод, а вразити, ну, бажано конкретний корпус, якому йде конкретне виробництво, а не просто впасти на територію підприємства. А якраз такого засобу, як ці, ну, безпосередньо ця крилата ракета та інші, які от вчились створюються, і не лише «Файерпойнт», то можливо вже валяти оборонні підприємства. Зрештою, вага бойової частини – це тонна. І є чудове просто відео і знімки з Волгограда. Там завод «Барікади», який залучений до виробництва, ну, балістичних комплексів «Іскандер», оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». І після влучання там двох ракет від цілого корпусу залишився лише остов. Тому тут дійсно питання в тому, що, і знов-таки, ми повинні розуміти, що такі засоби є лише в Україні. Томагавк летить на 1600 з 400 кілограмами бойової частини. І ці 1600 – це по прямій, а якщо ви запускаєте по прямій, це подарунок для ворожого протиповітряної оборони. Ракета має летіти за складним маршрутом, зигзагоподібним, з виконанням рельєфу місцевості, там, по гирлах річок, по всьому цьому. І ця удальність, 1600 томагавка, вона насправді, якщо ми беремо глибину ударів, вона різко зменшується. Тому от 3000 кілометрів, яка є, наприклад, у Фламінго, вона, ну, це по прямій, а в реальності вона менша, але її вже достатньо для того, щоб бити як мінімум за Волгу і, вочевидь, скоро і за Урал. А там, знов таки, є священне правило, яке підтверджується чим далі, тим більше. Чим далі вглиб Реп, тим менше ППО.
6: А чим по Wildberries б'ють?
7: З дронами FP1, FP2. Ну, скоріше за все, FP1, якщо ми говоримо про такі, які знаходяться там під Москвою чи в Санкт-Петербурзі, особливо, коли треба просто подолати величезнішу відстань, тому що, знов таки, не повинні забувати те, що для умовного там якогось там пускового району, нехай там десь на півночі України, якщо от просто по прямій до Пітера понад 900 кілометрів. І це, звісно, в межах досягнення дронів FP1 та лютого, наприклад, цілком. І, ну, знов таки, треба пам'ятати те, що от атака це, ну, тут немає жодних взагалі підстав говорити, чому обрали цю ціль, тому що це маркетплейс, на якому активно торгуються військовим спорядженням, включно з, до речі, з оптоволокном китайським для дронів, якими Русня виносить нам, ну, б'є по житлових об'єктах і просто по цивільних безпосередньо. На Wildberries можна, можливо, купити ось оптоволокно, купити рації, там прилади нічного бачення, дрони, все те інше. Тому їх винос це, по-перше, удар по військовій логістиці, ну і паралельно по економіці, тому що дійсно там вже прораховано, скільки там мільярдів там втратили лише на одному складі російська економіка.
6: Ну да. До речі, це ж дуже важливе питання саме ціни. От зараз стала відома реальна вартість дрона Хорнет або Орнет, яким якраз бензовози палять і та решта об'єктів. А тепер ще й літаки рашистів, і от виявляється, що він в рази дешевший за Ланцет. А як вдалося досягнути такої вартості? І взагалі, що можна сказати про цей дрон?
7: Дрон Хорнет, він американський, він розроблений компанією Світбіф, від якого існував Ерік Шмідт. Це той один з екс-керівників Google. І сам по собі дрон доволі, ну, якби, якщо брати саме літальний апарат, він об'єктивно доволі простий, він з пенопласту, він дуже високотехнологічний у питанні саме виробництва. Тобто, щоб він був масовим і дешевим у виробництві. А найголовніше в ньому це цей програмно-апаратний комплекс візуальної навігації та виявлення та атаки цілей за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. Тобто, в ньому найцінніше це от цей міні-комп'ютер і той софт, який всередині. Тому, коли рашисти його якби розібрали, вони побачили просто гарний літальний апарат. Але скопіювати його головну особливість вони, ну, не можуть, тому що це безпосередньо програмно-апаратний комплекс і софт, який там зашитий, і, ну, скоріше за все, вони навряд чи його зможуть дістати і повторити. Відносно ціни, то після того, як за допомогою цього дрона, який був, до речі, ще додатково модернізований самими українськими бійцями, був успішно уражений фронтовий бомбардувальник Су-24М у поки окупованому Криму, то цей підрозділ, до речі, це були підрозділ Омега. І це водолази, і вони самі якби шуткували про те, що так в цій війні, якби і навіть бойові водолази мають вміти використовувати і використовують у бою дрони Middle Strike. І була проведена ця операція. Вони трохи модернізували цей дрон і сказали, що вартість цього Хорнета в районі 10 там 11 тисяч доларів. В той же час відомі закупівельні вартості Ланцета у Русні, там в залежності від версії, але от максимально заварширована 70 тисяч доларів. І там, звісно, не настільки просунуті алгоритми штучного інтелекту і самонаведення. Тому це от знов таки про те, що деякі речі, які ми використовуємо, вони, ну, об'єктивно просто на декілька голів вище, ніж є у Російській Федерації, і питання от масштабізації, ну і прикладання відповідної, ну, відповідно, і все ж таки зусиль. Тому що треба розуміти, що коли одна справа, коли дроном за 12, ну, там, 10 до 11 тисяч доларів знищується, наприклад, там, бензоз, ну, є економічне розуміння, да? А коли буханка. Ну, мається на увазі цей УАЗик, який радянський мікроавтобус. От є вже, да, такі от питання. Тому, знов-таки, є питання вибору тілей і розуміння того, що якщо, наприклад, на дроні Hornet цей програмно-апаратний комплекс чудово працює, то, можливо, варто підняти питання щодо його трансферу на інші дрони, наприклад, на той же самий Лютий, чи на FP2, чи на FP1, чи, можливо, на Фламінго. Тобто, якщо він вміє самостійно орієнтуватися у просторі за рахунок, як це робить фактично людина, коли буде бачити орієнтири, так само працює візуальна навігація штучного інтелекту. І на кінцевій ділянці ще й бачити відповідно цілі, класифікувати їх і з можливістю автономної атаки. Ну, що це ж, точно не зайва річ.
6: Да, це прям да, дуже швидко технології розвиваються, але, на жаль, закінчився наш час. Але ж дуже дякую вам, що ви сьогодні були з нами, як і завжди, друзі. Щоп'ятниці Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, розказує про зброю, про ті актуальні події в цій сфері, які відбуваються. От сьогодні поговорили про багато цікавих речей. Сподіваюся, вам було цікаво, як завжди. Ну, а зараз ми завершуємо цю частину. У нас буде Андрій, це наша програма 18.24 про молодих воїнів, а потім у нас будуть новини, а потім ми продовжимо картину дня, і у нас на зв'язку буде Богдан Буткевич, і отут ми з вами і розвернемося, тому чекайте.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
9: Мене звати Андрій, 23 роки. 18.24 контракт – це зміна того, що ми прийшли на заміну тих, хто там вже багато років, і їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає, і все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, тобто я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли пі***ки. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
8: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 19 година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про атаку на Бучанський район, евакуацію із Дніпропетровщини, а також зупинку кільцевої електрички під час тривоги у столиці. Сьогодні вранці близько 11.30 Росія атакувала Бучанський район. Наразі відомо про 10 загиблих, ще майже 100 людей отримали поранення. Також пошкоджені близько 3 десятків домоволодінь та понад 40 автівок. За даними повітряних сил, дві балістичні ракети влучили по території приватного спорткомплексу, де в той момент проходила виставка зброї. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, а також окремо розслідує можливе неналежне виконання виконання службових обов'язків під час організації заходу. Слідчі перевіряють, хто ухвалював рішення про його проведення, чи були враховані всі ризики та дотримані вимоги безпеки. Військові закликають не поширювати фото, відео і будь-які деталі, які можуть зашкодити слідству або роботі сил оборони. На Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію дітей через безпекову ситуацію. Вона охопить ще 10 сіл Синельниківського району, де нині проживають 364 дитини. Евакуацію проводитимуть за участю рятувальників, поліцейських і гуманітарних організацій. Людей вивозитимуть до транзитних центрів, де вони зможуть отримати фінансову, медичну, психологічну та юридичну допомогу. Зауважу, що за останні 10 днів із громади триває обов'язкова евакуація. Вже виїхали понад 1100 дорослих і більше 400 дітей. Далі про справи транспортні. Київська кільцева електричка зупинятиметься під час повітряних тривог. У «Київсіті Експрес» пояснили, що це пов'язано із загрозою російських ударів по залізничній інфраструктурі. Рух поїздів відновлюватимуть одразу після дозволу моніторингової групи, а залізничники намагатимуться максимально швидко повернутися до графіка. Пасажирів закликають уважно стежити за оголошеннями та виконувати вказівки працівників залізниці. Ну а далі про те, що у Словаччині затримали колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Офіс генерального прокурора вже розпочав процедуру його екстрадиції до України. За даними слідства, чоловіка підозрюють в організації схеми, через яку із державного підприємства незаконно вивели 295 мільйонів гривень. За версією правоохоронців, гроші перераховували за фіктивними договорами на постачання морепродуктів, кави, чаю та електрообладнання, які існували лише на папері. Наприкінці 2025 року підозрюваний втік з України. І на сам кінець про те, що столицю, як і прогнозували синоптики, накрила гроза. У деяких районах правого берега, зокрема на Академмістечку і Новобіличах, пройшовся сильний дощ та ручкий вітер. Злегка підтопило дороги і спричинило затори. Також випав рясний град розміром із горошину. Про це повідомляють очевидці. Водночас в інших частинах Києва сухо і подекуди навіть світить сонце. А от детальніший прогноз погоди – почуєте вже за мить.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 22 градуси із позначкою плюс показують столичні термометри. Станом на цю мить зберігається мінлива хмарність, подекуди дощ та грози. Швидкість вітру, як і в день, зберігається в межах від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря близько 70%. За прогнозом синоптиків, опади найближчим часом вщухнуть. Температура йтиме на спад, зрештою, о півночі стовпчики термометрів вказуватимуть на 16 градусів, а температурний мінімум на ніч становитиме 14 градусів з позначкою плюс. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
10: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
11: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
10: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
12: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
1: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Ну що ж, друзі, продовжуємо картину дня. Як і обіцяла, з нами зараз на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст. Богдане, вітаю тебе.
13: Вітаю тебе і твоїх слухачів.
6: Богдане, хочу три теми з тобою обговорити для початку. Це, власне, удари по приватному полігону на Київщині. Твоя цікава думка, тому що правоохоронці вже відкрили кримінальні справи щодо можливої недбалості посадовців. Потім хочу обговорити ситуацію на фронті, зокрема, що у нас та яка динаміка там. Ну і про те, що Україна ініціює термінове засідання Радбез ООН через удари Ефії по цивільних суднах у Чорному морі. І говорять це про те, що рашисти в ці дні просто виносять нам ворота в море разом з Олією, про це Юрій Ніколо писав. Тому давай почнемо з полігону, тому що я знаю, що ти якби також в навчальному центрі, також ви в небезпеці. От, власне, як ви цю новину сприйняли і що взагалі думаєш про це?
13: Ну, я би сказав важливий момент, що і пан Ігнат, речник повітряних сил, і не тільки він, там інші посадові особи говорили про те, що взагалі-то цей захід ніякого стосунку до сил оборони не мав. От тому, ну, з приводу навчального центру, то якби, ну, в навчальному центрі всі якби свідомі, навіть не стільки, я б сказав, іноді свого життя, а життя якби людей, які проходять навчання, відповідно, першим ділом людей вчать ходити в укриття. Ну, це очевидно, тому що, ну, вибачте, але навчальний центр – це дійсно один з топових цілей для чистів. Я нагадаю, до речі, що саме після низки дуже болючих ударів по навчальних центрах свого часу подав відставку з поста командувача сухопутних військ, тепер нинішній головком пан Драпати. От, це просто для розуміння, чому це дуже важлива і болюча тема для Збройних сил. Тому що, може, хтось думає, що навчальні центри – це типа там, це ж там тил, там вся фігня. Ні, це дуже важлива тема, бо це фактично поповнення і нові військовослужбовці. А тепер, що стосується безпосередньо цієї історії. Ну, повторюсь, офіційні особи вже сказали, що це ніякого стосунку до сил оборони це немає. Це був приватний захід, в якому брали участь приватні виробники з Української асоціації, там Збройної асоціації, чи як вона там називається, яка там об'єднує велику кількість наших виробників. От. Ну, але на цьому хороші новини закінчуються, тому що, ну, яка різниця? Ну, так, да. Це були приватні виробники. Ну, так у нас приватні виробники виробляють леву участку всього озброєння. Тому, в принципі, дуже паскудний день. І, чесно кажучи, це якийсь такий, знаєте, абсолютний, ну, для мене, якби це правильно сказати. Я ж не знаю там всіх подробиць, я якби не там, звичайно, знаходився, але після того, що я там поспілкувався, почитав, поговорив, то, ну, картина складається абсолютно ідіотична, я би навіть так сказав. Тому що, ну, я думаю, може, слухачі ще пам'ятають, серпень 2023 року, місто Чернігів, коли, це, здається, 19 серпня було, якщо мені пам'ять не зраджує, майже 3 роки тому, там деякі діячі, не буду їх прізвищ називати, додумалися зробити в місті, де вже, ну, понятно, балістика була з перших днів війни, де підліт балістики менше 2 хвилин, причому прямо в центрі міста, там, ну, хто був в Чернігові, той знає, там в Палаці культури на центральній площі зробити абсолютно неприховано зустріч дронерів українських. От. Ну, як би не дивно, що туди прилетіли іскандери. І так вийшло, що якраз люди, які були всередині, тобто які були ціллю, вони, ну, більш-менш навчені, вони якраз таки встигли спуститися в укриття. А жертвами тоді, питаєте, стали діти, звичайні люди, які просто йшли гуляли в хороший недільний вечір через центр Чернігова. От. І здавалося вже, ну, якби певні висновки мали би всі зробити. Звичайно, треба розуміти, що все одно завжди все не врахуєш, і все одно буде купа зустрічей не тільки в укриттях, не тільки там в якихось там ракетних шахтах чи ще щось таке, але, ну, розумієте, як би це сказати, там просто були допущені, ну, всі помилки, які тільки можна було допустити. Тобто, по-перше, інформація про цей захід абсолютно вільно розповсюджувалась в інтернеті. Ну, це просто неприпустимо. Ну і просто вершина тупості тих людей, які займалися організацією цього заходу, це, звичайно, було відкрито, вибачте за тавтологію, онлайн-запис на цей захід. Ну, тобто, я скажу так, якщо ти відкриваєш відкритий онлайн-запис, ну, ти маєш бути готовий, що через пару годин ворог уже буде знати, де воно відбувається.
14: Да.
13: Тому, ну, чесно, я просто трошечки... А от тепер, напевно, питання, яке для мене От я, чесно, в мене просто відповіді немає. Бо це реально якесь недбальство, недоумство. Для чого робити такий захід під відкритим небом в Київській області, яка наскрізь прострілюється балістикою, вже навіть не тільки з одного напрямку. Ну, тобто, окей, ви хочете провести там захід, ну, там, окей, може, літо, там, треба зробити якусь там, не знаю, презентацію. Ну, супер, ну, зустрітись в Львівській області. Зустрітись на Закарпатті, зустрітись там, не знаю, хоча б Хмельницькій якійсь області, Тернопільській. Тобто туди, куди гарантовано не добуває балістика. Ну для чого ж це робити в Київській області, чи умовно, ну вже там, понятно, що виходить вже і точка їх дома, ну окей, я так скажу, в північній частині Київської області це все відбувалося. Тобто там, де до, наприклад, умовних Клінцов, откуда прилетіла ця ракета, тобто з Брянської області, ну там менше 200 кілометрів по прямій. Тобто для балістичної ракети це там час підльоту, тут як до Чернігова, там менше 2 хвилин, там хвилина десь приблизно. Я, ну, просто не розумію. Люди булки розслабили, чи я що? Я не розумію. Ну, тобто, знаєш, що сказати з іншого боку, що люди розслабились, я не знаю, як можна в Києві зараз розслабитись, коли тут через кожні 2-3 дні масовий обстріл балістикою. Ну, тобто, чесно, я коли на такі моменти дивлюсь, я розумію, звичайно, що це класичний варіант так званого людського фактору. Ну, от хтось не подумав, да? А інші не подумали перевірити. І от результат. Але просто думаєш, ну йоханий бабай, ну блін, ну 5-й рік повномасштабного вторгнення. Росія явно зробила ставку на балістику. І мало того, цієї балістики стало кратно більше. І Росія стала їх дуже активно використовувати. Ну а люди так себе поводять, ніби Київ і Київська область продовжують бути безпечним містом. Та не є вона безпечним містом. Ну вибачте, не буду погано слів казати. Просто мені дуже людей шкода. Я там теж виявляється один мій знайомий загиб всього.
14: Так, прямо на цьому заході?
13: Так, да, прямо на цьому заході. Тому, ну, мені дуже шкода, що так сталося, і чесно, ну, я прямо хочу крові. Я дуже сподіваюся, що от в даному випадку ці правоохоронні наші дорогі структури просто візьмуть за тестикули ту людину, яка формально відповідала за організацію цього заходу, і він сяде в тюрму, чи вона, я не знаю, хто там це робив, вибачте, поняття вона. Але ця людина має сісти в тюрму, тому що, ну, як можна так робити? Ну, як? І зараз не спихнеш, що там плохоє там Міністерство оборони, чи там ЗСУ, чи ще хтось. Ні. Армія і взагалі структури ніякого стосунку до цього не мала. Це було приватний захід приватних виробників. Ну, тобто, вибачте, я не розумію, чим ці люди думали. От просто, ну, тобто, от коли більше дізнаєшся про такий момент, ну, чесно, ти тут там, знаєте, ми курсантам говоримо там телефон не включати зайвий раз, щоб там скупчення телефонів десь не було. А тут люди просто беруть, публічно запускають рекламу в інтернеті і під відкритим небом в точці, де менше 2 хвилин балістики роблять збір великий виробників озброєння. Ну, я чесно, в мене в голові це не вкладається, ну, от відверто. Я просто не розумію, ну, як це взагалі в голову могло прийти? Ну, тобто, наскільки треба бути відірваним, а головне, от як можна сказати, що люди, які роблять озброєння, можуть бути відірваними від ситуації на війні, якщо вони на цьому заробляють. Ну, коротше, це якась абсолютно абсурд, ну, але, на жаль, цей абсурд дуже дорого нам коштував. Ну, от людський фактор, повторюсь, класичний варіант людського фактору, це він і є.
14: Ну що ж, да, будемо спостерігати, як буде розбиватися ця кримінальна справа, її відкрито. А тепер давай перейдемо до ситуації на фронті. Яка твоя візія? До речі, у нас в новинах тут прозвучало, що на Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію дітей ще з 10 сіл. І вже війська РФ завдали удару по пасажирському поїзду на Дніпропетровщині. Тобто я так розумію, що там прям відбувається щось дуже погано.
13: Ну, там відбувається те ж саме, що там відбувається останні роки два. Тобто те, що дітей вивозять подалі від лінії фронту, це дуже правильне рішення. Я, в принципі, вважаю, що, знаєте, деякі моменти, ну, тобто людей треба примусово відселяти з зони бойових дій. А то потім, знаєте, там лишається якась там Ждуниха, и потом ее на российском телебачении крутят, она рассказывает, как она Соколика в 4 года ждала. Я не знаю, сколько она там его ждала. Ну, не суть. Ничего нового там не відбувається. Как раз, ну, по-перше, Дніпропетровська область, она дуже велика, и там для на фронту є дуже багато. Є місця, де ми йдемо вперед, і є місця, де вони більше йдуть вперед. Але, в принципі, це не основний абсолютно напрямок руху російських військ. Це другорядний для них напрямок. У нас там, в принципі, і успіхи є певні. Але там лінія фронту вже давно насправді є. З моменту, коли вони вийшли на Покровськ, там в деяких містах обійшли Покровськ, і з моменту, коли, там, на жаль, вони змогли просунутися в Запорізькій області, від Дніпропетровщини. Тобто, ну, нічого нового там не відбувається насправді. Основні події зараз, як відбувалися, так і продовжують відбуватися на Донбасі. Нічого нового тут не скажу. Я ж не головком. Я можу судити тільки зі свого дуже маленького місця, яке я маю. Тобто, у мене якоїсь там супер ексклюзивної інформації немає. Кажу те, що як би всі можуть, мені здається, бачити, якщо просто будуть дивитися на карту і розуміти, що відбувається. Тобто, Росія продовжує. Що, кажи.
14: Так, просто ти ж пам'ятаєш, як нещодавно ми кричали, ми йдемо вперед, ура-ура, росіяни почали менше земель окуповувати, а зараз динаміка міняється, я так розумію.
13: Ні, я б не сказав, що динаміка міняється, тобто, ще раз, ми йшли вперед на деяких напрямках, ми продовжуємо йти там вперед на деяких напрямках. Просто, тим не менше, основною ціллю Росії був, є і залишається оцей, ну як, як там, 35 чи скільки там відсотків Донецької області, які досі вони не захопили. Це, власне, Краматорська Слов'янська агломерація. Саме туди, там, з двох боків рвуться російські війська, з боку Лиману і в лоб на Слов'янський, оце знизу через Костянтинівку на Краматорське Добропілля. Тобто, там сконцентрована основна маса їх всього, що в них є, і людей, і озброєнь, і найкращих підрозділів. Ну, ще у них доволі активний для них такий ділянка фронту – це Куп'янськ. Тому що для них Куп'янськ – це ж питання теж престижу, наскільки їх там жорстко викинули свого часу. Відповідно, вони зараз знову відновили доволі серйозний тиск на Куп'янськ. А все решта – це просто, по суті, кошмарінг. Кошмарінг нашого прикордоння. І навіть не методом того, що там хтось кудись там рухається сильно вперед, там на Сумщині чи на Харківщині, ні. Там просто прикордонні сутички, там одні зайшли в одне закинути село, потім вийшли і так далі. От. Але там йде масована кампанія знищення нашої прикордонної смуги і перетворення її в абсолютно... Ну, я не скажу пустелю, але, скажімо так, місце, де неможливо жити мирним мешканцям. Тобто вони не можуть закупити цю землю, але вони роблять все, щоб люди звідти пішли самі. Тобто будь-яка машина, будь-яка людина, будь-який абсолютно об'єкт, який взагалі не має ніякого стосунку до війни, тим не менше росіяни намагаються знищити, як тільки бачать там присутність людей. Неважливо, хто це, хоч діти, хоч хто завгодно. Потім вони все одно скажуть, що це був військовий об'єкт. От, тому що ублюдок на прізвище Путін дав наказ перетворювати нашу, пам'ятаєте, да, історію про буферну зону? Ну, от, власне кажучи, ні, то буферну зону намагаються створити. Смисл в цьому військового нуль, абсолютно, тому що, власне, діпстрайки, які носить українська армія, вони ж якби робляться далекобійними дронами, а далекобійні дрони, як ви розумієте, запускаються не з кордону Росії, України, а глибоко з території України. І там зайві там 10-20-30 кілометрів нічого не змінюють в цьому сенсі. Ну, але ж росіяни – це росіяни, тому от так. В цілому, я би сказав так, з приводу того, що ти сказала, що там кричали, що ми йдемо вперед і так далі. Ну, взагалі є прекрасна річ під назвою статистика, тобто ми можемо подивитися по місяцях, скільки територій було захоплено, скільки територій було втрачено. Звичайно, російська армія дуже сильно гальмує, у російської армії дуже великі проблеми. В першу чергу в неї проблеми вже з особовим складом, тобто вони не можуть собі дозволити нас настільки вже безконтрольно і безлімітно закидати м'ясом. Але це м'ясо у них все одно для особливо найважливіших ділянок є. І це не треба себе тішити ілюзіями, що воно пропаде. От. Наші как би, проблеми, вони теж нікуди не поділися. Наша головна проблема – це недостача особового складу, абсолютно очевидно. Наша головна проблема – це те, що ми так досі не знайшли, на жаль, ефективної протидії проти КАБів, які продовжують бути величезним бичем для української армії на лінії фронту. Ми, звичайно, як манні не... Ну, це от нещодавно був блискучий момент, який дійсно вселяє надію, коли F-16 збив Су-35 російський. Це дуже добре. Це означає, що нам нарешті почали давати більш далекобійні версії ракет. От, але по великому рахунку, я так думаю, що основні наші надії мають бути пов'язані з моментом, коли в Україну підуть от ті обіцяні там, скільки там 100 чи скільки гріпень шведських. Тому що в комплекті з цими шведськими літаками, на відміну від F-16, де американці нам не дали, ну от може зараз щось почали давати, судячи з усього, більш далекобійні версії ракет повітря-повітря, то от, дуже, дуже сподіваємося, і, судячи з цього, так воно і буде, що шведські гріпени прийдуть одразу з ракетами відповідними, якщо мені пам'ять не зраджує, вони називаються «Мітеор», де у них є, скажімо так, деякі модифікації, які там б'ють на 300 і більше кілометрів. Оце вже буде реально геймченджер. Тобто якщо наші літаки з, умовно кажучи, абсолютно недосяжної далечини для російських літаків зможуть їх вражати, ну це тоді буде фактор, коли ми зможемо відігнати, збивши там кілька десятків літаків російських, ми їх змусимо відтягнутися від лінії фронту, а значить вони не зможуть кидати кабу. Або змушені будуть кидати під постійним ризиком, що їх можуть збити. От, оце буде геймченджер. Але знову ж таки, ці літаки нам обіцяні тільки в першій половині наступного року. А до цього наступного року ще треба дожити. І пережити наступну зиму і осінь. От, тому що якщо ну, ми поступово там потім ще й до третьої теми перейдемо щодо так. наших портів на Чорному морі, ну, тут да. про це трошки годом поговоримо. Але в цілому, знову ж таки, це тільки всього лише моя особиста точка зору, не більше і не менше. Я вважаю, що якби по великому рахунку Валерій Залужний був правий ще восени 23-го року, коли він написав тоді от величезну здоровенну таку теоретичну статтю, якщо мені пам'ять не зраджує, в економісті, про те, що ну, наша війна вже прийшла в позиційний тупік. Ну, по суті, вона в ньому знаходиться, але, знову ж таки, росіяни ж продовжують, хоч і навіть вже не черепашим, я не знаю, як улітковим, равликовим кроком, але вперед рухатися. Тобто вони ж захоплюють нашу територію? Захоплюють. Ну, їх це влаштовує. Тобто, давайте от не повторювати да, оцих помилок, які, кстати, Залужний свого часу мав сміливість визнати в тій статті, коли він сказав, що я помилявся, коли я думав, що умовно є якісь певні психологічні відмітки для них в плані втрат, для яких вони зупиняться. А їх нема, їм пофіг. Тому що вони реально воюють дуже підлим і розумним для себе способом. І це, до речі, до питання, чому Путін не хоче оголошувати до останнього велику мобілізацію. Тому що я зверну вашу увагу, шановні слухачі, що росіяни зараз воюють не мобілізованими, а, так би мовити, звісно, примусово, але добровільно примусових, так сказати, контрактників. Тому я називаю, що те, що відбувається в Росії, це контрактизація, а не мобілізація. І це є от дуже важливим підвалом існування путінського режиму, що, мовляв, туди все одно їдуть тільки ті, хто хочуть. Ну, типу, добровольно. Але воно насправді, звісно, не так, всі це прекрасно розуміють, але... От. І, відповідно, Путін дуже не хоче, щоб йому прийшлося викликати в армію тих, хто не хоче туди йти. Бо це реально може дуже серйозно похитнути, я би сказав, от цей статус-кво, яке зараз є, яке він вважає, по-любому його до перемоги призведе. Він, звісно, помиляється. І мало того, вже стає абсолютно очевидно, що без мобілізації Росія цю війну не потягне. Тому я все одно впевнений, що мобілізацію вони в тій чи іншій формі, в тій чи іншій кількості робити будуть. Питання в тому, наскільки вони розхрабряться і дозволять собі це робити. От це найголовніше. Питання в іншому. От найголовніше, яке у мене стоїть. Окей, ну уявімо собі, там, півтора там, мільйона Росія не потягне. Може навіть мільйон не потягне одномоментно мобілізувати. Але 500-600 тисяч мобілізувати легко, без проблем. Тим більше, якщо вони розмажуть ці 500-600 тисяч по всій своїй гігантській неозорій країні, то для кожного конкретно взятого регіону це не буде так прям багато, правда ж? І це не має викликати якихось там збурень там і так далі. Але, вибачте, 600 тисяч людей набраних, яких там можна через прискорений курс там 1-2 місяці провести, і це дуже серйозне посилення для російської армії. Так, да, є величезне питання, наскільки вони будуть ефективні, можна там довго дискутувати і правильно говорити про те, що там якість підготовки не така і так далі. Але, зрештою, знаєте, враховуючи, що стандартний російський піхотинець має просто-напросто проползти куди-то, десь там залізти, затихаріться в підвал і просто дочекатися, поки до нього доповзе інший, і там потихеньку накопичуватись. Ну, якби 10 не доповзуть, а 11 проповзе. Все нормально, значить, це вже окупилось.
15: От така у них бустрітна булгарська логіка, просто щоб ви розуміли. Тому, коли у них з'явиться ще додаткові 500-600 тисяч, це не означає, що вони всі на фронті опиняться. Але питання в тому, що Росія ж останні десь 2-2,5 роки ніяк не може створити один з найважливіших моментів, наліжних каменів, на якому стоїть, в принципі, вся радянська військова стратегія, росіяни воюють абсолютно по підручниках маршала Васильєвського, це створення стратегічних резервів. Тобто, умовно кажучи, коли десь там командування, значить, бачить, що от там, типа, є шанси на успіх, воно вводить туди стратегічні резерви, які за рахунок кількості переламують там лінію фронту, війська виходять на оперативний простір, ну і далі, от, типа, всіх убить сьогодні. От. І от якраз завдяки тому, що ми знищуємо, от стільки, скільки ми знищуємо, умовно кажучи, росіяни не можуть ці стратегічні резерви ніяк сформувати. А тепер вони їх сформують. Чи це гарантія того, що там далі вони 100% вийдуть десь на оперативний простір, там, чи прорвуть фронт? Ні, не обов'язково абсолютно, тому що дрона на кожного вистачить. З цим, я думаю, проблем не буде. Але ж питання в тому, що вони можуть просто почати робити

0: 200 тисяч людей. А ми що будемо робити у відповідь?
1: Ну, от, власне, чи є у нас чим відповідати?
0: Ну, формально є. У нас там, за моїми підрахунками, там, якщо все там порахувати, десь 3-4 мільйони ще умовно, скажімо так, людей, яких ще можна призвати в армію. Я не кажу там про їх якість, бажання, я просто кажу, десь, ну, чисто математично. Але ж питання в тому, яка у нас мобілізація, по яких лекалах вона робиться, ну і так далі, тому подібне. І про це можна вічно говорити. Знову ж таки, ми згадуємо всі історії і скандали навколо територіальних центрів комплектування, методів і всього позаставу. Ну, якби, якщо ми будемо продовжувати так, як воно є зараз, ну, скажімо так, я абсолютно не розумію, за рахунок чого ми можемо переламати, навіть не те, щоб переламати ситуацію, а щоб ця ситуація лишилася от такою, як вона є зараз. Тому що, повторюсь, зараз ми отримали певну перевагу за рахунок того, що росіянам ми, по суті, зриваємо оцю от їх методологію контрактизації, умовно кажучи. А якщо вони вирішать перегорнути стіл і таки почати мобілізації, плюнуть, понятно, на те, що це остаточно доб'є їх економіку, але ну, яка різниця? У них на кону стоїть існування їх власних дуб в Кремлі.
1: Ну
0: І
1: да.
0: вони що? Я думаю, що тут якраз вони і будуть розказувати, що там нам нужна победа, і одна на всіх, ми за це нині постоїмо. Ну, от що ми будемо робити в випадку цього? От давайте просто кожен сам для себе дасть відповідь на це питання. Я не пропоную там, а то щось я знаю, якби я це написав, там набігли би всякі персонажі, які би розказували, що я тут всіх закликаю пойти умереть. Я нікуди нікого не закликаю. Я просто кожному з вас пропоную подумати, от що конкретно ви будете робити, ви особисто. Хто б ви не були? Коли це росіяни, а я впевнений, що вони це зроблять. І чим ми маємо відповідати як країна? Ну, ми ж маємо відповідати якось. Ми ж маємо якісь не знаю, кроки робити для того, щоб якось нівелювати оцю перевагу, яку росіяни спробують за осінь для себе зробити.
1: Ну, от
0: Ну, от так.
1: таке враження складається, що Зеленський не в останню чергу призначив Драпатого для того, щоб і щось зробити, якось приготувати країну до таких викликів. Ми продовжимо з тобою нашу розмову. Залишайся, будь ласка, з нами на зв'язку. Буде друга частина нашої бесіди. Друзі, нагадаю, що у нас на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Зараз у нас буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну, а потім ми продовжимо розмову з Богданом.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Старший лейтенант Іван Кримський на позивний Крим родом із села Яворів Косівського району. Він був командиром 3-ї окремої десантно-штурмової роти 19-го окремого аеромобільного батальйону імені старшого лейтенанта Героя України Івана Зубкова. Іван ще у шкільні роки зрозумів, що хоче стати військовим. Строкову службу проходив у Перевальному в Криму в 36-й окремій бригаді берегової охорони. Після цього пішов служити на контракт у 80-й аеромобільний полк у Львові. З російською агресією на сході України Іван Кримський боровся з 2014 року. У 2015-му вступив до Одеської військової академії, яку закінчив у 2019-му і отримав офіцерське звання. До свого підрозділу Крим ставився так, як до своєї сім'ї. Побратими розповідають, що люди йшли за Іваном, бо він умів аргументувати. І при цьому завжди був готовий вислухати протилежну думку, тож активні дискусії в роті були не рідкістю. 20 травня 2022 року військовий прийняв свій останній бій на Донеччині. Президент України присвоїв Івану Кримському звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка».
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті

0: «Ти як?» з українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама. Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст і наш колега. Богдана, як військові сприйняли призначення нового головкома Михайла Драпатого? Ти зсередини можеш спостерігати і спілкуєшся з своїми побратимами, людьми, які безпосередньо вже в армії. Яка атмосфера, яка реакція, яке сприйняття цієї новини, цієї нового головкома?
2: Ну, от я тобі скажу, що я от дуже не люблю, от, а тепер ще більше скажу, не люблю, коли от говорять, ну от ви ж там в армії служите, так от ви, давайте за всю армію кажіть. Ну дивіться, у нас в армії 1 000 000 людей в силах оборони. Я не можу тобі відповісти за всю армію, я поняття не маю, що там думають, тому що людей дуже багато, там, знаєш, другі, в іншій роті вже будуть думати по-іншому, розумієш? Тому це було б настільки перебільшенням, умовно кажучи, моїх можливостей, щоб я за всю армію казав, тому сорі, я не скажу, що думаю за всю армію, я можу сказати, що думаю я, що думаю там, ну, кілька людей, з якими я постійно працюю, мій командир безпосередній і так далі. Ну, це просто так, для розуміння, тому що я знаю, що є дуже багато всякого лайна, особливо на телеграм-помийках, які от не там паразитують, що от військові сказали, армія виступила, яка чорту армія, бляха муха. То, що ти сам кота ляпнув, це не значить, що армія що-то сказала, це ти сказав, а не армія. І не треба, будь ласка, від імені говорити. По-перше, від імені армії говорять абсолютно офіційно визначені відповідними організаційно-штатними там розписами люди, які мають право від імені армії говорити. Вибач, я так довго цьому приділяю увагу. Просто це важливий момент з точки зору от маніпуляції, яку дуже часто допускають різні люди, навіть якщо у них є військовий квиток, такі теж є.
1: А тоді питання, тоді питання до тебе як до соціолога. Ти бачив нову соціологію?
2: Ну, ти маєш на увазі довіри, там, от, то, що
1: так, обична довіра. Там, от вся довіри. Ця ситуація, бачу, так. Можеш прокоментувати суто, от як людина, яка в соціології?
2: Можу. Я просто закликаю всіх слухачів дуже чітко розуміти, що рейтинг довіри до там, політичної персони чи до там, не знаю, безпосередньо там, людини, наприклад, конкретної, це абсолютно не дорівнює політичному рейтингу підтримки. Ще раз, от закарбуйте собі це, шановні слухачі, в голові. Рейтинг довіри – це абсолютно не є політичним рейтингом. Тобто, що таке політичний рейтинг? Це от те, що там перед виборами, скільки людей там піде на виборчі дільниці, і от від них скільки вже готові голосувати, точно за конкретно там, не знаю, людину, посаду, партію, неважливо. Так от, оці ці рейтинги, вони, я розумію, ну, я сам скучив за політикою, вже у нас нормальної політики нема, та по суті вже 7 років, дякую ще раз виборцям, які в липні, от якраз десь приблизно 7 років тому своїми ублюдочними ручками зробили так, щоб у нас повністю пропали будь-які противаги у владі, і вся влада була сконцентрована в одних руках. Я сподіваюся, що всі зрозуміли, що такого більше немає повторитися. Хто би не приходив до влади, немає значення, хто це буде, які в них там будуть прізвища. Для цього і існує, власне кажучи, парламент, для того, щоб в парламенті була опозиція. Ця опозиція має мати нормально представлену. Для того, ну, я не маю на увазі, звичайно, там якусь медведчуківську наволоч. Я маю на увазі, ну, людей, які умовно за Україну, просто мають якусь трошечки іншу візію, наприклад. Да? Так от, до чого веду? Що я бачив ці рейтинги, про які ти говориш, їх було нещислаєм, знаєш, за ці роки, і особливо вже повномасштабного вторгнення. Я просто ще раз, я, от, ти ж розумієш, що я не буду прізвища обговорювати абсолютно, бо я не бачу в цьому ніякого сенсу. От як соціолог я тобі можу сказати тільки одне, що от навіть ці рейтинги довіри, які ми зараз бачимо, це рейтинги довіри під час бойових дій. Як тільки бойові дії закінчаться, я вже не хочу, я навіть не кажу, як саме закінчиться, бо це теж буде дуже серйозно впливати. Але просто сам факт, коли вони закінчаться, от ці всі рейтинги можна буде скомкати і засунути в одне місце. Тобто, якщо хтось думає, що ці рейтинги, які він зараз бачить, вони відповідають тому, як люди колись на якихось там виборах, які взагалі навіть не зрозуміло, коли будуть, і шанси не зрозуміло, коли з'явиться на їх реальне проведення. Так от, якщо хтось думає, що серед політикуму, що серед людей, що ці от рейтинги, про які ми з тобою говоримо, вони якось відображають і реальні настрої, що по них можна якось, ну, типу, по-справжньому екстраполювати результати гіпотетичних тих виборів, то я скажу так, ці рейтинги зміняться, ну, можна сказати, майже до невпізнаваності. Тому що, я повторюсь, фактор бойових дій, він дуже серйозно впливає, наприклад, на формування от такої абсолютно вже добре вивченої штуки під назвою «єднання навколо прапору». Тобто, коли дуже багато людей підтримують там певних політичних лідерів, чи там людей, які займають певні посади, тому що, ну, цілком, в принципі, логічно вважаючи, що вони є умовно, скажімо, в даному випадку не людиною, там, а функцією, ну, і підтримувати, умовно, там, не знаю, там, головнокомандувача чи ще когось там, час війни, це правильно. Типу, от вони і підтримують. Але це абсолютно не означає, що та ж сама людина, якщо будуть вибори колись, піде за цю людину, як за політика проголосують.
1: Угу.
2: Тому, чесно сказати, от там ти, напевно, мене хотіла спитати, що Федоров там четвірці з'явився там, да, довіри і так далі. Ну, я просто закликаю всіх не робити поспішних висновків і точно не вважати, що це політичні рейтинги. П'ятий раз повторювала, це дуже важливо, бо, ну, на жаль, на величезна кількість наших з тобою, ну, твоїх уже колег, я маю на увазі медійників, дозволяють собі робити якісь там довготривалі прогнози політичного характеру саме на підставі цих рейтингів. Ну, це дуже, дуже даремно. От ми постійно любимо приводити приклад Черчилля, до місця чи не до місця, але постійно дуже любимо. До теми, не до теми, його постійно піднімають. Ну, люблять наших ці політичні діячі, щоб їх з Черчиллем порівнювали. Хоча це, звісно, дуже дивна історія, але менше з тим. Так от, насчет Черчилля. Пані та панове, ще раз нагадую, що ніхто інший, як Уінстон Черчилль, людина, яка була абсолютним переможцем в Другій світовій війні, яка дійсно абсолютно могла і повісила, і нація ціла повісила на шию йому медаль під назвою «Головний захисник Британії від нацизму». Да? Людина, яка виграла Другу світову війну. Так от, він вирішив швиденько, прямо після її закінчення, одразу через буквально 2 місяці провести вибори. Абсолютно прагматично і цинічно розраховуючи, що враховуючи той факт, що, якби, він такий крутий, він побідитель, то, звісно, всі підуть і за нього проголосують. Тому що ж довіряли краще 100% населення. Ну, а результат виявився, ну, приголомшливим. Тобто поразка консервативної партії тоді в Англії була, ну, просто такою, що консерватори не отримали навіть третини місць в парламенті.
1: Угу.
2: От вам класичний приклад. Рейтинг довіри до людини був 100 майже відсотковий. І що? Це якось вплинуло на політичні голосування? Ні. Тому що не забувайте ще раз, що ті люди, які всі ці 7 років перебувають постійно, там, не 7, окей, там, ми про війну говоримо, там, останні 4,5 роки перебувають там в фокусі суспільної уваги, особливо, якщо ми говоримо про людей, які займають якісь посади, то ви ж розумієте, що після війни буде одним з, напевно, найвизначальніших таких от почуттів в суспільстві – це дика втома від усього, що стосується війни. І купа людей будуть голосувати за будь-що, тільки щоб, значить, це не асоціювалося з цією клятою війною. Якщо ви думаєте, що це не буде стосуватися безпосередніх якихось фігур конкретних політичних, ну, тоді ви, напевно, політтехнолог, якому треба просто розвести клієнта на бабки. Скажу так.
1: Ну що ж, давай перейдемо тепер до інших тем. У нас 2 важливі теми. Це, власне, удари по Wildberries на Росії і про те, що відбувається у нас. Тому що дійсно за цим, так, за цим димом, клубами диму Wildberries ми не бачимо те, що руйнують росіяни безпосередньо у нас.
2: Ну, ми вже сказали про жахливу ситуацію безпекову на прикордонні майже всюди вздовж кордону з Росією. Ну, кордону у нас з Росією не існує, у нас існує лінія фронту, треба вже нарешті це зрозуміти всім. Просто є там активні ділянки, є менш активні ділянки, які ділянки, які поки що знаходяться в стані грогі чи в стані сну, але вони все одно є ділянками фронту. Це перший момент. Другий, ну, про Wildberries я не буду повторюватись, тому що про це і так багато говорять, це дуже важливо, правильно. Це класно, тим більше Росія, це дуже централізована країна, у них навіть маркетплейси не такі, як у нас, знаєте. У нас ж не всі сидять умовно там на якій-небудь там, ну, я не буду бренди називати, щоб не піарити, да, в ефірі. От. А в Росії там реально буквально 2 гігантських, абсолютно монструозних маркетплейса, під яким вся Росія. Ну, там 3/4 Росії. І тому кожен такий удар, він, звичайно, є дуже-дуже болючим для російської економіки, для, в першу чергу, залишків середнього класу, які там ще лишалися від цього путінського благополуччя 2000-х. Це добре, це дуже правильно, плюс я скажу, що це дуже стратегічно правильний крок, от ще з якої точки зору. Я не втомлююсь нагадувати, що основною стратою, яка є головною підваленою путінського режиму, є жінки 50+. Через багато причин. І через те, що там мужики раніше вмирають, і через те, що вони бухають, і через те, що жінки, в принципі, з віком стають більш консервативними найчастіше. Ну, так склалося. От. Тому, от, власне, жінка за 50, найчастіше неодружена вже, яка була розлучена, або поховала цього так званого чоловіка і так далі. Оце є основна, так би мовити, така основа путінського режиму. Ну, і от ці Wildberries, це, по суті, її вікно в світ. Де вона могла, завдяки от таким покупкам різноманітним своїм особистим, їй, не дивлячись ні на яку війну і так далі, все це давало відчуття, що ніби нормальне існування продовжується. А головне, що це було те саме головний запит ще радянського суспільства – задовольнити оцей споживацький попит на там будь-які споживацькі товари. І от Wildberries, по суті, став відповіддю на всю цю історію, ці великі маркетплейси. І коли ми ці маркетплейси виносимо, то, звичайно, більш за все виходить, от ви подивіться ці відео, хто там в основному цих відео? Або молоді якісь пігалі ці з длинними ногтями, ужасними, накачаними губами, або жіночки такі постарші.
1: Mm-hmm.
2: І оце вони насправді.
1: А ще підприємці там є молоді, да, які кажуть, що так, вони збанкрутіли.
2: То понятно, це ясно. Я кажу в тому, що насправді це дуже розумний крок, бо бити по цих Wildberries, по-перше, нарешті ми їм за нову пошту відповідаємо, і не тільки, і за Укрпошту, і за все. От. А тепер, ну, тобто, це дуже класно, це супер, це треба продовжувати, хоча росіяни, до речі, зверніть увагу, вже адаптуються дуже швидко. Вони навчилися, що як тільки пролітає дрон, треба одразу машини виганять, щоб хоча б машини не виділи, які потім, до речі, створювали вихри вогню і так далі. Тобто вони дуже швидко адаптуються, не треба їх недооцінювати. А головне, ну, як би дуже важливо, що ми їм там Азовське море зупинили повністю судоходство, по Чорному морю фактично стало неможливо ходити. Ну, але давайте скажемо правду, росіяни абсолютно дзеркально вдарили нам тепер по наших чорноморських портах.
1: Mm-hmm.
2: Тобто, так, ці ракети тепер не... Да, тобто ці ракети не летять тепер по лінії фронту, але вони летять по всіх основних портових інфраструктурах у нас на півдні України. Рівні, Ізмаїл, там Одеса, Чорноморськ, Південний. І да, от ти згадала, що дійсно на понеділок Сибіга вже заявив, що ми скликаємо Радбез ООН. Да, я розумію, що багатьох людей зараз дивує, що ООН ще існує. Ну да, він ще існує. Тут же ж важливий не ООН, а тут сам факт того, що ми визнаємо фактор того, що нам заблокували судоходство. І це дуже погано. Чому? Тому що, ну, ми так, понятно, що ми дотаційна країна і живемо ми за європейський рахунок, але все-таки це те, що ми заробляємо як країна в основному, ми заробляли через чорноморські порти. А це що там? Зерно, олія, метал там трошечки ще і так далі. От, і якщо нам блокується вивіз через Чорне море, нам треба його якось по-іншому вивозити. І якщо в 22-му, на початку 23-го року у нас головним експортним напрямком була ніхто інший, як наша любима гаряча Польща,
1: да,
2: коли вся наша, звісно, коли все це їхало в Балтійські порти, там Свіноуїсте, Щецин, Гданськ і Гдиню, несуть. От тепер, після всіх тих прекрасних історій з поляками, я дуже сумніваюся, що Польща. Ну і я навіть кажу не про бандерівців, там людобузьки, от це все діч. Я кажу про прекрасних наших друзів із партії Конфедерація і польських фермерів, які висипали українське зерно в Бахмуті, пам'ятаєте?
1: Uh-huh.
2: На тракторах, на яких Путін був. Ну так, ви думаєте, якщо наше зерно знову масово піде через Польщу, це все не повториться? Звісно, повториться, тільки тепер для нього набагато більш робічий ґрунт, ніж був 2-3 роки тому. Тому я дуже сумніваюся, що поляки можуть знову стати нашою рятівною соломинкою в цій історії. Ну, можна сказати, що у нас, правда, є ще така штука, як Румунія. І порівняння якраз з двома трьома річною давниною, то в принципі там якраз ситуація покращилась. У нас там прокладена нова залізнична гілка напряму на порт Констанце. У нас там краще побудували хорошу шосейну дорогу і так далі. Це все є. Але є ж інша проблема. Констанце – це все одно, хоча й румунський, але порт ще на Чорному морі.
1: Так там же ж біля узбережжя Румунії ж зазнало пошкодження судно, яке везло американське вугілля до України.
2: Власне, то я ж про що і кажу, хто завадить росіянам беками, ну тобто безекіпажними катерами, ну там бити ці кораблі. Та ніхто.
1: Да, вже.
2: Ну тобто, ніхто, сподіваюся, не думав, що якщо ми їх беками кошмарим, то вони не придумують щось таке. Звісно, придумують. Вони взяли, скопіювали і зробили свої моделі, які так само б'ють по кораблях, особливо якщо це якісь абсолютно цивільні кораблі. Ну а чим це нам загрожує? Загрожує нам це дуже великими проблемами, тому що, по суті, ми зараз не можемо вивозити майже нічого, що приносить реально велику валютну виручку. І тому буквально протягом одного кварталу це призведе до дуже серйозних бюджетних дисбалансів. Ясна справа, що ми і так не живемо за свій рахунок, і може хтось не дуже розумний і скаже, та пофіг, типа, ми ж все одно за європейський рахунок живемо. Ну пусть вони нам ще там десяток мільярдів євро викатять, що там, жалко їм чи що? Ну, во-первых, жалко. А во-вторых, ну, просто зрозумійте, якщо ти з ринка йдеш по якихось причинах, твоє місце займають.
1: Да, і дуже
2: ви думаєте,
1: швидко.
2: Наше місце ніхто не займе? Займуть.
1: На
2: як
1: жаль.
2: І російське, так. Да.
1: Так, да, Богдане, дякую тобі. На жаль, закінчився наш час, але дякую тобі дуже за твою аналітику, що був з нами сьогодні. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст. Завершуємо так от нашу картину дня на цьому тижні. І на наступному тижні нас з Володимиром не буде. Ми йдемо у невеличку відпустку, тож почуємося вже аж через понеділок. А ви бережіть себе. Сьогодні є попередження, що може бути обстріл, тому будьте дуже уважні, не ігноруйте повітряну тривогу, слухайте Стратком і почуємося.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України уразили одне з військових підприємств у місті Кірові, що в Російській Федерації. Про це повідомив президент України, який подякував українським воїнам за влучність. Підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по Україні. Глава держави також повідомив про ураження нафтового об'єкту та проведення операції проти російської логістики, яка забезпечує окупаційну армію компонентами для дронів, навігаційного обладнання та спорядженням. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Так, підрозділи Сил оборони в акваторії Чорного моря завдали удару по танкеру. Ворог використовує судно для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Також є повідомлення про ураження понтонної переправи в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів. На фронті 233 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Покровському напрямку – 36 атак російських загарбників. На Слов'янському – 19, на Костянтинівському – 16. На Куп'янському та Придніпровському напрямках – затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційні удари, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10463 дрони камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також знешкоджено 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 ракети, 1 літак, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1652 безпілотні літальні одиниці, 544 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
5: П'ять ракет та 180 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 160 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Президент України підписав закони про продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Відповідні картки законів оприлюднені на сайті Верховної Ради України. Відповідно, строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжено до 31 жовтня цього року. Нагадаємо, що згідно із законодавством, строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації парламент продовжує, а президент затверджує кожні 3 місяці. Міністерство оборони розширило перелік посад, на яких можна підписати піхотно-штурмові контракти з чіткими термінами служби від 6 до 14 місяців. Як зазначено у повідомленні міністерства, до переліку включено посади командирів бойових підрозділів безпілотних систем та командирів мінометних підрозділів. Нагадаємо, що наприкінці червня Міністерство оборони запровадило нові мотиваційні контракти для військовослужбовців бойових спеціальностей. Військово-морські сили ЗСУ вперше в своїй історії отримали право командувати багатонаціональними протимінними силами НАТО. Про це інформує прес-служба ВМС ЗСУ. Під час українсько-американських навчань «Сібриз-2026» штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС ЗСУ успішно пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами НАТО. Його проходження підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил об'єднаного командування НАТО з операцій. У ВМС ЗСУ зауважили, що цей результат – доказ того, що військово-морські сили не просто стримують ворога, а й продовжують інтеграцію в євроатлантичну архітектуру безпеки на рівні найкращих флотів світу.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 20 година.
1: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. На радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації, це «Воїни слова», програма для тих і про тих, кому не байдуже, якою мовою говорить їхнє оточення, їхня країна, їхнє місто, село, селище. Програма, якій 2 червня виповнилося рівно рік. Тарас Кремінь був у мене в гостях на прем'єрній програмі, перший уповноважений захисту державної мови України. Буквально за кілька днів по тому пан Кремінь залишив свою посаду, його на цій посаді замінила Олена Івановська. І, власне, Тарас Кремінь сьогодні знову є гостем моєї програми, чому я несказанно радий. Пане Тарасе, давно не бачились, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава, добрий вечір.
2: Пане Тарасе, чи пам'ятаєте ви конкретну дату, коли залишили свою посаду, і загалом, чи пам'ятаєте, яким був той день для вас?
3: Я прекрасно пам'ятаю той день, коли я вирішив для себе вперше подати документи на той конкурс. Це був 19-й рік, тоді, як ви пам'ятаєте, народних депутатів України 8-го скликання достроково розпустили після виборів президента України. І, власне, тоді я вирішив подати документи на конкурс, який проводився відповідно до закону Кабінету міністрів України. Як ви пам'ятаєте, тоді питання мови хотіли поставити на паузу окремі народні депутати України, які подали конституційне подання до найвищого органу Конституційного суду про визнання його таким, що не відповідає основному закону. І фактично на цій хвилі, на хвилі непорозуміння, що означає для України і безпосередньо для окремих політиків державна мова, я подав документи. На превеликий жаль, тоді мені не вистачило голосів. Тоді прем'єр-міністр Олексій Гончарук зробив ставку на іншу уповноважену, яка, на превеликий жаль, за перші півроку перебування на своїй посаді уповноваженої так і не спромоглася запустити саму систему. Якщо захочете, можете пошукати в інтернеті, що це за людина і що їй насправді заважало. Нас було декілька на тому конкурсі. В 20-му році я повторно подав документи, відколи моя попередниця пішла з цієї посади. Зрозуміло, вже був інший прем'єр-міністр, інші були міністри. Але ставлення до державної мови було, на превеликий жаль, таким же невизначеним. І для мене було це дуже прикро, тому що, крім того, що я професійний філолог, я кандидат філологічних наук, я все своє життя займаюся українською мовою літератури, я син українського поета Дмитра Кременя, шевченківського лауреата, я був серед співавторів закону про забезпечення функціонування української мови як державної. І я прекрасно усвідомлював, що це шанс об'єднати Україну довкола основних принципів нашого націотворення, довкола української мови, яка є націотворним чинником. Конкурс був дуже непростим, він був дуже складним. Кожен із суб'єктів подання, а в даному випадку уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в результаті відкритого конкурсу серед претендентів зробила ставку на мене. Я відповідав критеріям, тому що у мене був досвід законодавчої діяльності, правозахисної діяльності, як народний депутат України. Співбесіди зі мною проводилися і українською, і англійською мовою, тому що уповноважений повинен бути людиною, яку необхідно репрезентувати усьому суспільству, усьому світу. Тому паче ми розуміємо, скільки представників національних меншин, стільки і міжнародних дискусій, панелей, обговорень могло би трапитися. І це насправді відіграло свою роль, тому що мені довелося комунікувати із представниками ОБСЄ, із Радбезу Організації Об'єднаних Націй, звичайно, ЕФНІЛ, Європейської Федерації Національних Мовних Інституцій, куди я подав заявку у 22-му році, і ми туди увійшли. Тобто це був мій особистий внесок у Європейське співтовариство. Звичайно, були суб'єкти від Міністерства культури, і безпосередньо від Міністерства юстиції. І я пригадую, як зараз, 8 липня 2020 року, коли оголошуються результати відкритого конкурсу, а трансляція того всього є, звичайно, в інтернеті. І перший день моєї роботи, крім того, що були відповідні підписані документи, мені треба було набрати людей, знайти приміщення, відкрити фінансування. І, звичайно, ніхто не вірив в те, що ми зможемо запустити цю доволі важливу і першу, як я вважаю, в Україні мовну інституцію. Фактично за 3 тижні ми запустили інституцію, тому що ми набрали майже 20 людей. І я пишаюся з того, що в моїй команді у першому штатному колективі працювали люди, які були на посадах радників або заступників міністра, які очолювали директорати і департаменти, то забезпечували діяльність Кабінету міністрів України попередніх скликань. І це справді люди, які горіли своєю справою, були учасниками революції на граніті, учасниками бойових дій, мали і дипломатичний ранг, мали і досвід правозахисної, і нормотворчої, і правотворчої діяльності. І нам насправді це вдалося. Попереду було дуже багато викликів, ми їх, звичайно, можемо зараз обговорити, але мені найбільше згадується ця перемога 8 липня 2020 року, коли і завдяки величезній підтримці окремих міністрів, я можу сміливо дивитися їм в очі, і тоді за мене голосував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, багато інших видатних і відомих людей. Нам справді вдалося за досить короткий час запустити систему, а закон написаний таким чином, що кожні півроку окремі статті набували своєї чинності. І пригадайте, будь ласка, виступи окремих народних депутатів, які хотіли відтермінувати норми закону в частині мови освітнього процесу. Хто виступали проти 30 статті і казали, що закон вбиває малий і середній бізнес. Хто виступав проти іспитів на визначення рівня володіння української мови як державної. Хто блокував запуск змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими фактично ми почали першими накладати штрафи, ну і, звичайно, оголошувати попередження на хронічних порушників мовного закону. Ці і багато інших речей стали особливо помітними з початку повномасштабного вторгнення, тому що і мовний закон, і державна мова, і мовні бар'єри стали лінією нашої свободи, нашої екзистенції, ну і, звичайно, нашим внутрішнім спротивом і зовнішнім, звичайно, проти країни-агресорки.
2: Але я от все ж хотів би спитати, от, власне, останній день ваш на посаді, бо моїм наступним питанням буде, власне, як ви прожили цей рік.
3: В першу чергу я залишаюся вдячним своєму колективу, з яким ми змогли пройти цей непростий час становлення і утвердження головної мовної інституції в країні. Тому що ми, з одного боку, виконували покладені на нас функції. Вони полягають у захисті української мови як державної, а також захисті мовних прав. Ми, звичайно, супроводжували і максимально сприяли діяльності Національної комісії стандартів державної мови, яка була утворена так само відповідно до мовного закону. Ми змогли створити справді серйозну широку державну рамку з тим, щоб у нас з'явилася державна мовна програма. Близько 500 місцевих мовних програм, я вже не кажу за мовні курси, за реалізацію супровід статей мовного закону. Тому, звичайно, це перші чи слова подяки і поваги моєму колективу, які все ще тримаються на своїх робочих місцях, як би їм складно зараз не було. Друга подяка – це, звичайно, тим публічним особам, нобелівським лауреатам, шевченківським лауреатам, героям України, видатним захисникам, спортсменам, громадським діячам, міжнародним партнерам, які, мені здається, досі не розуміють, чому уряд не подав мою кандидатуру і, відповідно, не запропонував можливість, бодай, як мінімум, взяти участь у тому конкурсі. І третє, я вдячний долі за те, що вона мені подарувала можливість створити головну мовну інституцію. Ця робота була справді історичною. І хто би як не хотів би використати окремі статті мовного закону, не переглянути і не сказати про нього, що він був одним із елементів політичних проєктів тих або інших державних діячів. Це все абсолютно не має ніякого значення до того, яку вирішальну і важливу роль відіграв цей закон. Він справді став історичним, доленосним. Він зміцнив статус української мови відповідно до Конституції України. Від того і Конституція стала міцнішою. І справді ми змогли забезпечити повільний перехід мільйонів українців на українську мову і в Україні, і за кордоном. Ми змогли справді створити систему покарань за лінгвоцид на тимчасово окупованих територіях. Української мови ставило справді значно більше в усьому світі. І подивіться, всі, хто супротивилися українській мові, хто намагалися дискредитувати нашу інституцію, сьогодні на великих державних посадах, в тому числі в новому уряді, вони сьогодні є лідерами змін у своїх громадах. Вони репрезентують нову рамку цінностей, усталену, класичну, українську, державотворчу рамку цінностей. І, звичайно, мені від того приємно. Чим я займався весь цей рік? Я повернувся, як я і анонсував, до своєї наукової діяльності, до свого університету. На превеликий жаль, у прифронтовій зоні університети напівпорожні, якщо не сказати, що майже порожні, тому що немає студентів. Хтось на фронті, хтось виїхав. Немає викладачів, відповідно, немає належного фінансування, можливостей для розвитку. Університети фактично знищені ракетними обстрілами за ці роки. Але тим не менш, наука живе, і наука сьогодні задає серйозний тон технологіям, інноваціям, і, звичайно, тим можливостям, які має українське військо, український фронт, українська держава. Тому, власне, повернувшись до свого Миколаївського університету, на свою кафедру української мови і літератури, я зрозумів, що нам треба справді багато зробити для того, щоб наші університети, наша освіта, наша наука мала особливу увагу і з боку українського уряду, Верховної Ради України, ну і, звичайно, нашого суспільства. Тому що університети при фронтовій смузі, вони відіграють важливу роль у формуванні людського капіталу. Але в умовах війни майже порожні аудиторії, порожні викладацькі приміщення, тому що ми сьогодні відчуваємо страшенний брак. І тому для підтримки освіти і науки, яка сьогодні так багато робить для сектору безпеки і оборони, повинна бути окрема увага, і вона повинна стосуватися на технологіях, на технологічних рішеннях, на підтримці тих молодих або відомих учених, які продовжують займатися розробками, починаючи від якихось мікрочіпів, закінчуючи дуже серйозними дослідженнями навколо земної орбіти. Тому що Миколаїв залишається прифронтовим містом, який прикриває Одесу. І ми бачимо сьогодні проблеми з економічною блокадою, хлібного коридору. Ми розуміємо, що Миколаїв – це і вихід до моря, Миколаїв – це основні транспортні коридори між Європою і Україною. І ці та багато інших речей, вони неможливі без особливої і окремої уваги до прифронтових регіонів. В даному випадку я кажу про свою Миколаївщину.
2: Пане Тарасе, а чи розумієте ви сьогодні, ну ви ж точно шукали відповідь на це запитання, от чому дійсно вас не подали там на кон, чому ви не отримали оцього шансу так само на рівні з іншими представниками, кандидатами на посаду мовного омбудсмена, от в 2025 році, чому ну вас ну не просто проігнорували. Ну, фактично, повторюсь, не дали вам шансу. Чому причина? І, ну, це ж було конкретно чиєсь рішення. Його, ну, ухвалювала якась конкретна людина. Ви для себе розумієте, хто це був?
3: Чіткої відповіді прямої, відвертої в очі я так і не почув, хоча я намагався зрозуміти це під час нашої крайньої розмови з міністром культури та інформаційної політики, стратегічних комунікацій Миколою Точицьким. Він мені запропонував просто шукати інше місце роботи. Тому я йому подякував, звичайно, за той короткий проміжок часу, що ми працювали разом, бо ми справді змогли зробити дуже багато для виконання мовного закону, для відновлення діяльності департаменту формування реалізації державної мовної політики, який, по суті, у структурі Міністерства культури і має відповідати в тому числі і за контроль за виконанням державної мовної програми. Нам не вдалося поспілкуватися безпосередньо з тоді ще міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною, але я так зрозумів, що у неї претензій до мене так само не було. Мені вдалося поспілкуватися тоді з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради з прав людини. Відповіді чому він не подає мою кандидатуру, а подає кандидатуру іншої особи, я від нього відповіді теж не почув. Він сказав, що питання не до мене. Тому я залишаюся на тому, чим я займаюся зараз. Я займаюся наукою і сподіваюся, що працювати на українську науку, яку я віддав достатню частину свого життя, це не тільки шляхетна і благородна, це відповідальна місія, особливо в умовах цієї війни.
2: Я подивився наше з вами інтерв'ю, власне, от від 2 червня 2025 року, і там різні є коментарі. От можу вам зачитати декілька, на які звернув увагу я. Тарас Кремінь якось дуже непомітно для українського суспільства перебував всі ці 5 років на посаді мовного омбудсмена. Зрозуміло, чому пана Тараса Кременя не внесли до списку кандидатів. Він не подобається Єрмаку, який хоче його позбутись. Я нагадаю, що програма була записувалась 2 червня. Андрій Єрмак ще на той момент був главою Офісу Президента. І, ну, відповідно, його повноваження і владу, яку йому приписували, зараз от там не будемо це обговорювати, але як ви можете от ці коментарі прокоментувати від себе?
3: Я дякую тим громадянам України, які палко підтримували діяльність нашої інституції, незалежно від того, чи вони були знайомі особисто зі мною чи з моїми представниками, але вони виконували закон. Ви знаєте, я народився на півдні, я закінчив російськомовну школу, і я прекрасно розумію, що означає витіснена українська мова з усіх сфер суспільного життя. Тим паче бути сином українського поета на півдні України було не тільки складно, але украй відповідально. Мій батько був серед засновників Народного руху України, створення Товариства української мови імені Тараса Шевченка, «Просвіта», більше відома, і багато інших речей, про які я міг би, звичайно, розповідати. Я не буду згадувати або колишніх працівників, або нинішніх політиків, хто яку формує політику, але мені здається, що останні зміни уряду абсолютно чітко і зрозуміло пояснили. Людей призначають, звільняють з аргументами, без. І тільки тоді, коли суспільство починає на це активно реагувати, тоді, можливо, на це звертають увагу чи то на Банкові, чи на Грушевського. На сьогодні це абсолютно не має ніякого значення, але що стосується, скажімо, моєї кандидатури, яку побачила Ліна Костенко, яку побачила Ада Роговцева, Сергій Жадан, Олександра Матвійчук, нобелівська лауреатка, багато інших видатних і відомих людей, які голосували за українську незалежність, за декларацію, за конституцію, які це світньо відомі завдяки своїй науковій, творчій, мистецькій, будь-якій іншій діяльності, помітили в нашій інституції, в маленькій інституції, які було трошки більше 30 осіб, але ту велику силу, яка набрала своїх обертів, і ми справді змогли захопити величезну кількість людей своїми підходами до вирішення, розв'язання або до стимулювання, до переходу на українську мову. Я пам'ятаю наш з вами ефір, коли ми говорили про один із київських театрів. І ми тоді спілкувалися з вами з приводу інших мовних конфліктів, чи то в столиці, чи то в Харкові, чи то в Одесі, чи пов'язані були з представниками національних спільнот, абсолютно не має значення. Але як тільки виникала проблема, повірте мені, мені було неважко поїхати до Харкова, зустрітися з міським головою Одеси, приїхати в Берегово, поспілкуватися з міським головою і відкрити мовні курси. І якщо ви побачили недавні результати моніторингу, які здійснили представники секретаріату уповноваженого захисту державної мови, то якраз на Закарпатті, у Берегово, найкращі показники динаміки переходу на українську мову. Це стосується не тільки освіти, де створювали окремі міфи про те, що відбувається переслідування представників нацменшин за мовною ознакою. Ми пам'ятаємо і хартію, ми пам'ятаємо і дипломатичні ноти протесту. І, звичайно, вони всі стосувалися безпосередньо моєї інституції, яка була створена відповідно до закону, уповноважений, обраний рішенням уряду і так далі. Але сьогодні ми бачимо на Закарпатті жодного мовного скандалу, і я дякую і меру Берегова, і освітянам, і керівництву Закарпаття, і міським головам, і головам громад які підтримали мою ініціативу, і у нас в 100% місцевих громад, здається, 56. Всюди у нас є місцеві мовні програми, працюють мовні курси, виділяються шалені кошти порівняння з іншими регіонами на закупівлю книжок, на заміну зовнішньої реклами вивісок і оголошень, на створення додаткових можливостей, скажімо, на книжкові фестивалі. От вчора в Ужгороді провели вже 7-е відкриття Чендей-фесту. Це всеукраїнський фестиваль малої прози імені Івана Чендея, видатного українського письменника, який написав сценарій до фільму «Тіні забутих предків». Режисером був Сергій Параджанов. Іван Чендей був духовним наставником мого батька, бо мій батько родом із Закарпаття. Я дуже добре знаю літературний процес другої половини ХХ століття і прекрасно усвідомлюю, наскільки важливо підтримувати зв'язки і контакти з місцевою інтелігенцією. Стосовно того, що не помічали нашу роботу, я вам скажу, що багато чого не помічають, особливо доброго і того, що робилося і до мене, і далеко переді мною. Зараз не згадають прізвище шістдесятників. Можливо, хтось не знає і не володіє там шкільною програмою з української літератури. Але це не означає, що це найбільша проблема. Найбільша проблема у тому, щоб жити в цій країні і не відчувати себе українцями, не виконувати і своїх обов'язків, і не дотримуватися цих прав. І тому наша основна задача якраз і полягала у тому, щоб повернути велику силу у тому духовному началу кожної людини, щоб вона повірила в те, що вона в своїй державі зможе розмовляти українською мовою, і що держава справді готова йти на зустріч. Від мовних курсів, від місцевих програм, від захисту дітей у садочках і в школах, від можливого цькування на вулицях за українську мову, в транспорті, в обслуговуванні, в супермаркеті. Це настільки була ювелірна, складна і філігранна робота, що наша інституція справді зберегла оцей величезний потенціал. І те, що ми знаходимося, наша інституція знаходиться в самому серці столиці на Хрещатику, якраз говорить про те, що ми в самому центрі, хоча нам давали периферійні місця. У нас в основних містах є представників повноважень. Це люди з величезною довірою. Ми говоримо і за Південь, і за Схід, і за Закарпаття, і про Центральну Україну. Ми створили, побудували таку систему, що у нас на рівні кожного міністерства є профільний заступник, який через кому відповідає за державну мовну політику. Ми змогли налаштувати діяльність Міністерства закордонних справ, правоохоронних органів на те, щоб на міжнародному рівні за лінгвоцид проти громадян України в тимчасовій окупації були реальні вироки суду. Я зустрічався з головою Міжнародного кримінального суду Карімханом і в приміщенні Міністерства закордонних справ особисто з ним говорив про те, наскільки важливо захищати українську мову, і вона є одним із елементів і ознак нашої національної ідентичності. А вся боротьба проти української мови – це один із елементів геноциду, власне, за який країна-агресорка і буде засуджена. Я в цьому навіть не сумніваюся. Тому те, що інституція відбулася, і відбулася така шалена боротьба за те, хто буде наступним уповноваженим, чи відомий актор, який у вас на етері виблискував своєю іронією, своїми жартами, чи це стосується будь-кого іншого, це якраз про те, що боротьба відбувається за ті інституції, за ті посади, які справді визначають важливість і значення в цьому суспільстві. Тому я радію, пишаюся з того, що ми таку інституцію створили. Як буде далі працювати вона, ну, звичайно, це вже на совісті тих, хто там працює.
2: Теж в коментарях про Ірину Фаріон. 19 липня були другі роковини її загибелі. Про нього як повноваженого захисту мови заявила покійна пані Фаріон, на звернення якої він не відреагував. І ну, глядач наш пише, що його це вразило. То от навколо вбивства Ірини Фаріон загалом от оцього і коментар оце, як ви можете, що можете сказати?
3: Я хотів би наголосити, що зараз матеріали щодо цієї кримінальної справи знаходяться у суді. Я сподіваюся, що рішення буде і воно буде на користь національних інтересів. Ми з Іриною Дмитрівною Фаріон були знайомі, тому що працювали у Верховній Раді України. Правда, вона була у 7-му скликанні і працювала в Комітеті з питань освіти і науки, який очолювала Лілія Гриневич. Я працював у 8-му скликанні. Ну, звичайно, наші долі і політичні, і наукові перетиналися, в тому числі тоді, коли я почав працювати уповноваженими захисту державної мови. Ми обговорювали різні ситуації, і вони стосувалися, звичайно, кращих механізмів застосування державної мовної політики. Звичайно, на посаді уповноваженої я був максимально, скажімо, політично був віддалений від різних процесів, тому що перебування на цій посаді передбачає відсутність і партійності, і якихось таких, от, знаєте, жорстких і радикальних речей. Тому що питання мови, особливо тоді, коли проти тебе і проти мовного закону 51 народний депутат, коли в суспільстві були, як ви пам'ятаєте, дискусії. А я хотів би нагадати, що частина суспільства не хотіла виконувати, там, скажімо, статті, які стосувалися перекладу українських фільмів, серіалів. Народні депутати, які блокували іспити, говорили, що мовний закон, він знищує малий і середній бізнес. Народні депутати, які збирали підписи за моє звільнення, коли я ініціював перейменування в 22-му році тих міст, назви яких не відповідають нормам української мови. Ну, у нас було місто Південноукраїнськ, Южноукраїнськ, перепрошую. Це вже потім воно стало Південноукраїнськом, але я вважаю, що цього недостатньо. Але воно залишається Первомайськ. Безліч інших міст і містечок, і багато інших речей. Але у цій справі є дві складові. Це перше, це незаконне, як це визнав суд, звільнення Ірини Фаріон з посади професора Національного університету Львівська політехніка, як ви пригадуєте, і її потім було поновлено, і потім поновлено за її ж зверненням. І, власне, тоді вона зверталась публічно до мене, як до уповноваженого, з тим, щоб я підтримав її. Звичайно, я надіслав лист підтримки з тим, що поділяємо принципи боротьби там і так далі, і так далі. Але я не міг як посадова особа тиснути на суд, бо це могло би бути розсіяно абсолютно не.

0: з іншими настроями. Тому цих і багато інших проблем в Україні вистачає, але я сподіваюся, що ми будемо і далі утверджувати те, на чому ми стоїмо. Це верховенство права, це захист прав людини, ну і, звичайно, це мовні права громадян. Тому що кожні із таких аналогічних, згаданих вам умовних скандалів, вони, звичайно, б'ють по репутацію і закону, і секретаріату уповноваженого, ну і, звичайно, держави. Тому тут треба діяти, звичайно, на випередження і створювати додаткові умови для національних інтересів.
1: Ви згадали так само про театр. Не знаю, чи дивитесь, наскільки ви там часто потрапляєте, чи дивитесь програму «Воїни слова», але от буквально нещодавно декілька ефірів присвятив скандалу в декількох львівських театрах. Там оштрафовані були декілька разів маски, комік-трупа маски Борис Барський, який категорично, ну, каже, ну от я вже як динозавр вимру, а вже от діти, та як же ж ті діти будуть говорити, якщо ви їх не вчите. Ну, але то одна історія. Інша історія – це Одеський обласний академічний драматичний театр. Художня керівниця, вона ж директорка, якого Олена Шрамко-Пушкіна. Вони заборонили ставити студенту Інституту Карпенка-Карого виставу «Мина Мазайло», тому що ця п'єса Куліша розжигає там міжнаціональну рознь. Є ви цю п'єсу знайшли, це що взагалі таке, вона не популярна, вона взагалі непонятна, кока я. Де там взагалі йшлося про те, що там, а от що ви от у своєму Голодоморі, якщо тут у нас голодаючі Поволжі, це намного більше було. Ну і приїдуть в Одесу скоро там западенці, ми повинні будемо там підстраюватися. Подивіться, я зараз недослівно цитую, бо ще в суд на мене подав. Ви сказали, що хтось там не читав якоїсь шкільної програми. Так от, я теж говорив про це. Ну, людина виходить навіть шкільної програми, не знає. Я не стверджую, але я роблю такий висновок свій, суб'єктивний. Це я про цю Олену Шрамко. Не знаю, чули ви, не чули про цей скандал?
0: Звичайно, звичайно.
1: Яка ваша думка загалом стосовно того всього? Як думаєте ви, як треба було, чому це відбувається? Що це означає? Як треба було б діяти, щоб такого не було?
0: Ну, напевно, пояснити, чому це сталося, це, напевно, для цього треба зрозуміти Одесу і зрозуміти, що насправді зараз там відбувається. Я уважно стежу за тим, в яких містах залишилися органи місцевого самоврядування, де створюються органи військових адміністрацій. І якщо говорити, скажімо, про обласний театр, ну, треба подивитися на те, хто ж там засновник. І незалежно від того, чи є уповноважений, чи працює в цьому місті представник уповноваженого, засновник прекрасно усвідомлює свою відповідальність. Могла бути скликана депутатська комісія, виконком обласної ради, якщо ми справді хочемо розібратися в цій ситуації. Ну і як мінімум оголосити догану цьому керівнику, яка у публічний простір створила ознаки дискредитації безпосередньо Південного регіону, тому що Одещина, вона є сильною, вона є культурною, вона є духовною, вона є такою, яка боронить українську державу. Я можу назвати десятки військових бригад і бойових підрозділів, які боронять Південь. Це військово-морські сили, Збройних сил України, військово-повітряні сили, протиповітряна оборона. Я вже не буду казати за десант, механізовані підрозділи тощо. І коли створюються такі речі, ну, я як керівник із відповідним досвідом, бо в 2014 році я був головою Миколаївської обласної ради, я би точно мав би негайно би розмову з таким керівником. І я думаю, що було би і публічне визнання своєї помилки, яка тут є абсолютно очевидно. Ну і зрозуміло, були би відповідні санкції на місцевому рівні органу місцевого самоврядування. Що стосується покладених на уповноваженої захисту державної мови функції, я би не полінувався, я би приїхав до Одеси, тому що я не пригадую за фактично рік з моменту призначення нинішньої уповноваженої і поїздки на південь, чи то до Одеси, чи то до Миколаєва, чи до Херсона, поспілкуватися з місцевою владою, звірити годинники, ну і, звичайно, налаштувати комунікацію, яка була би набагато тіснішою і кращою. Що стосується маски-шоу, то хотів би нагадати, що починаючи з 2020 року ми фіксували порушення мовного закону не тільки в Одесі, але й в Білгород-Дністровському, в Південному, в Ізмаїлі, в інших містах і містечках. І це стосувалося і депутатів, місцевих рад, це стосувалося голови обласної ради, безліч

0: чи інших ознак. Але це філігранна ювелірна робота, яку треба проводити щоденно і знаходити відповідні механізми. Стосовно масок, що у нас було чимало і попереджень, і санкцій, я вже точно не скажу, в яких розмірах, але точно ми їх застосовували проти цього колективу. Скажу, що пан Велієв, або колишній, або діючий депутат, вони поступово, але переходять у своїй діяльності на застосування державної мови. Але, звичайно, за такі речі, як визначено законом, треба карати. І я радію з того, що з моєї ініціативи у Верховній Раді України створена робоча група, яка подала пропозиції до мовного закону, і воно стосується в тому числі збільшення штрафів за порушення мовного закону. Якщо вони систематичні, послідовні і, так би мовити, хронічні, вони повинні бути максимальними. Тут я абсолютно нічого такого не бачу. Але хочу підкреслити ще раз, що посада уповноваженого, вона не заради того, щоб проводити круглі столи. Уповноважений відповідає за конституційний статус української мови. І те, що визначено законом, що визначено Конституцією України, що визначено функціями, завданнями, покладеними на головну мовну інституцію, це якраз і те, щоб сприяти безпеці і національним інтересам цієї держави. Тому такі речі, вони однозначно повинні бути покарані дуже суворо і негайно.
1: Ну, я спілкувався з Анною Нерош, це представниця мовного омбудсмена по, власне, південному регіону, і там, ну, вони складають протоколи, вони виносять там ці якісь там штрафні санкції, прописують ще щось. А толку немає. Бачите, ви кажете, що ви там так само масками займались. Проходять роки, ну, ви займались, вони зараз займаються. Не помагає. Вони продовжують плювати. Та ж Анна Нерош мені от розповідала, коли представники цього театру прийшли, вели себе там абсолютно, ну, некоректно, так, як мені видалось з її опису.
0: Ми зараз говоримо якраз про те, які механізми могли би бути застосовані. Я би зі свого боку негайно би виїхав до Одеси. Я би однозначно зустрівся з головою і міської, і обласної військової адміністрації. Можливо, це був би спосіб напрацювання відповідних механізмів взаємодії між органами влади. Хочу нагадати, що уповноважений захисту державної мови працює незалежно від органів влади і посадових осіб. Це є незалежна інституція, у неї статус-кво. І тому, звичайно, така комунікація мала би відбутися, тому що це справді резонанс. Я не пригадую за останній час таких доволі поширених мовних скандалів в місті Одеси. Бо те, що відбувається в Одесі, це потенційно може відбутися будь-де у прифронтовій смузі. І, звичайно, за цим всім російська пропаганда доволі активно стежить і, можливо, десь хотіла би і підігравати або в анонімних телеграм-каналах, або в інформаційному просторі, або в будь-яких інших інформаційно-психологічних операціях, які вона продовжує здійснювати. І це не менш важливо. І ви розумієте, що кожен мовний скандал ретранслюється відповідно на російські телеканали. І тому Одеса доволі важливе місто в питаннях зміцнення української мови, популяризації, ну і, звичайно, утвердження мовних інституцій. Тому я сподіваюся, що принципи, які були закладені командою уповноваженою в часи, коли я працював, вони не загубляться, вони просто будуть вдосконалюватися. Тому що прізвища порушників нам давно відомі, по нашій базі даних проходили різні, скажімо так, суб'єкти. Але хочу підкреслити, що вони жодним чином не повинні впливати на загальні настрої і на півдні, і на сході, будь-якому іншому регіоні. Тому що в Одесі української мови стало значно більше, тому що створилися нові додаткові можливості. Активно працює закон. Була напрацьована система взаємодії з нашою командою. До речі, спільно з одеситами ми придумали, і з херсонцями придумали південний форум. Ми вже провели 3 південних форуми якраз до Дня рідної мови. Гуманітарні заступники на рівні міста і області, професійні люди, вони чітко усвідомлюють свою приналежність до сприяння в реалізації мовного закону. Але отакі порушення, вони вирішуються, повірте мені, одним простим кроком засновників в даному випадку або спілкування з керівником приватного закладу маски-шоу, або з засновника з керівником обласного комунального закладу. Це не така велика проблема. Так система працює, так вона повинна працювати, особливо в умовах загроз, коли мовний скандал виходить на загальнодержавний рівень.
1: Ну, а в Миколаєві яка ситуація зараз з мовою, пане Тарасе?
0: В Миколаєві ситуація з виконанням мовного закону набагато краще, ніж це було в 2021 році. Тому що хотів би нагадати, ще 5 років тому в Миколаєві діяло рішення Миколаївської міської ради про статус російської як регіональної на виконання закону про засади державної мовної політики, визнано неконституційним. Ще 5 років тому. Але тоді ми активно співпрацювали з Офісом Генерального прокурора. Пані Ірина Венедіктова підготувала тоді відповідне звернення, і ми через суди, а в окремих випадках і вимогу Генерального прокурора скасували, ну, може, з півсотні таких рішень, і вони стосувалися не тільки Миколаївської там чи Одеської, але низки інших регіонів, і це теж було важливо. Але сьогодні в Миколаєві українську мову ви почуєте всюди, от де завгодно. Та, звичайно, люди в приватному спілкуванні можуть спілкуватися будь-якою іншою.
1: Вибачте, пане Тарасе, вибачте, що я вас перебиваю, але ви якраз закінчите. От, хочу уточнююче питання. Ну, ви сказали, там ситуація краща зараз в Миколаєві, ніж була в 22-му році. Але тоді ви були на посаді. А от рік зараз вже інші люди, інші представники. То, та якщо можна порівнювати, там, до прикладу, 20-пільнот, оцей рік останній, давайте так, бо ну теж багато от порушень, і я просто завжди думаю, чи це тому може, а може це навпаки, що активно працюють мовний омбудсмен, його представники, тому що ну от виявляють порушення, про якісь ми не чули. Це я так зараз, знаєте, як версію. То от за от про останній рік, до прикладу,
0: якщо говорити по сфері обслуговування, бо я кожного дня спілкуюсь десь із кимось, чи це супермаркет, чи це заправка, чи це книгарня. Ситуація кардинально змінилася, і хочу сказати, що вона досягла, ну, свого, напевно, найвищого рівня за останні роки. Що
1: за останній рік, пане Тарасе, ви уникаєте от відповіді. Я хочу порівняти.
0: І за останній рік. Чому? Тому що система запустилася і вона пішла. Тобто всі знають про покарання за застосування недержавної мови в публічній сфері. Вивіски, які ми змогли поміняти, ми їх давно замінили. 100% викладання українською мовою в закладах освіти. Тобто у нас траплялися ще й класи, які створювалися з російської мови, там і так далі, і так далі, і так далі. Ситуація кардинально помінялася. І вона змінилася ще й через те, що в Миколаєві зараз доволі багато мешкає внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з Херсона. Херсон в цьому плані мовно стійкий, я би так сказав. І українську мову, коли чуєш, то завжди хочеться зрозуміти, чи це Миколаїв, чи це Херсон. І от якраз за рахунок такого максимального зближення в умовах війни, то української мови справді стало більше. І якщо ви бачите, за останній рік Херсон почали значно більше обстрілювати. Кожного дня статистика, яка приходить з сусіднього обласного центру, вона якраз говорить про те, що люди продовжують виїжджати. І оця концентрація внутрішньо переміщених осіб у моєму місті, і це не тільки в моєму місті, вона дуже сильно впливає. Якщо раніше представники Півдня і Сходу в тому числі були двомовними, а я кажу про двомовність, яка так само є шкідливою, то сьогодні українську мову значно більше. Де-не-де можна почути, на превеликий жаль, на дитячих майданчиках. А це в тому числі питання до батьків. Це питання відсутності як такого дошкілля, яке майже не покриває, відсутності діяльності сталої діяльності закладів загальної середньої освіти, тому що ті школи, які не мають укриттів, ті, на превеликий жаль, школи не працюють, а продовжують працювати дистанційно. Що там відбувається, мені пояснити дуже важко. Ну і багато інших накладених проблем, тому що питання регіональної мовної політики, хоч зараз і пропонується внесенням змін до мовного закону, воно апріорі залишається за місцевою владою. Наскільки багато цим займається нинішнє ТВО очільника обласної військової адміністрації Георгій Рішетілов, який працює зараз на місці Віталія Кіма, мені важко сказати, але мені здається, робить усе можливе. Хотілося б, звичайно, ще більше. Чим займається, там, скажімо, міський голова Олександр Сінкевич в питаннях державної мови, мені важко сказати. Тому що я не в команді і не в структурі Миколаївської міської ради. Але мені здається, що ті рішення, які є, їх треба продовжувати, змінювати, вдосконалювати і своє поведінку, і створення нових можливостей і умов утверджувати українську мову. Що стосується мовних скандалів у театрах, в Миколаєві це неможливо. Хоча у нас до 22-го року був свій російський театр, як в Одесі, як в Харкові, як і в Києві. Але у нас сьогодні така ситуація неможлива. Неможлива у приватних закладах, неможлива в тому числі у приватних школах, у приватних...
1: Чому неможливо? Чому неможливо, пане Тарасе? Бо навіть в Києві, от, знову ж таки, не так давно була історія конкретна, в конкретному театрі. Не буду зараз згадувати, щоб не хочеться проти ночі.
0: Ви знаєте, всі проблеми, які були серед гострих, я вирішував особисто. І тому для мене Миколаїв залишається серцем утвердження української мови, тому що я звідси родом, я сформований цим середовищем, двомовним середовищем. Я у своєму житті так само чув багато що різного і проти, і за. І чітко знаю, що захист півдня України – це чітка і послідовна державна мовна політика. Без цього абсолютно не можна.
1: Ну то, а яку б ви, як перший уповноважений захист державної мови, виставили б своїй наступниці за цей рік роботи?
0: Я думаю, що у неї ще все попереду. Можливо, вона зараз перебуває в стані становлення як уповноважена, тому що для уповноваженого важливо видати хоча б один свій річний звіт. Поки що річний звіт, який був презентований за 25-й рік, він складається тільки з півроку її роботи, а за інші періоди документів інших ще не було. Звичайно, хотілося б лідерства, хотілося б бачити її в середовищі із головою Верховної Ради України. Звичайно, хотілося, щоб прем'єр-міністр першу серед своїх зустрічей провів би, звичайно, з нею в тому числі, тому що без цього абсолютно неможливо. Хотілося б бачити її більше в регіонах, за кордоном, спілкуватися з українськими громадами, вивчати проблеми наших дітей, які вимушено опинилися за кордоном і не мають доступу до якісної україномовної освіти. Питання лідерства, тому що вона українська філологиня, і щодо того, що відбувається зараз з українською філологією, в її рідному Київському університеті Шевченка проблема точно така, як і в моєму національному університеті кораблебудування з українською філологією, тому що молодь не вступає. Ми будемо мати катастрофічний брак педагогічних працівників. У нас вже зараз немає учителів, у нас вже зараз немає тих наукових шкіл, які могли б працювати на потенціал. Тому цих та багато інших проблем предостатньо. Тому я не даю нікому порад. Я дав їй пораду ще рік тому зберегти інституцію і принаймні не зменшувати темпів її функціонування. Тому що вона відіграє вирішальну роль сьогодні. Як воно буде відбуватися далі? Ну, особисто ми не знайомі, у мене було публічне звернення. Я сподівався, що ми будемо в якийсь спосіб далі взаємодіяти, співпрацювати. Поки що такої співпраці немає, я спостерігаю тільки за діяльністю. І, чесно кажучи, радію успіхам і не завжди задоволений, коли є якісь слабкі позиції, публічні в тому числі. Бо робота уповноваженого – це в тому числі публічна позиція, зустрічі, ефіри, поїздки і, знаєте, ухвалення, в тому числі, непопулярних рішень. Кабінетні керівники мені ніколи не були цікавими.
1: Ну, тут про кабінет не буду казати, бо точно стосовно ефірів, то пані Олена і її представники так само регулярно бувають в мене. Ми доволі детально проговорюємо багато конкретних ситуацій, але пані Івановська, її представники, вони ж подавали на той же театр Одеський, от вони так само подавали звернення до СБУ. Реакція чи була, чи не була? Там той хлопець мені каже, режисер, ну, з ним там сконтактували, але зараз у нас і новий глава СБУ. Ви як вважаєте, пане Тарасе, ну, наскільки дійсно сьогодні приділяється іншими інституціями державними увага питанню забезпечення української мови і функціонування її в державі Україна?
0: Власне, ми були серед перших інституцій, мені тут важко сказати, але серед перших інституцій, коли ми змогли тісно співпрацювати з Службою безпеки України, Національною поліцією, Генеральною прокуратурою, і в кожному із випадків ми шукали, звичайно, найкращий механізм не тільки звернення, але й відповідних оптимальних рішень. Тому, коли ми говоримо про лінгоцид, про можливі розхитування проблем, пов'язаних із мовою національних спільнот, будь-які інші речі, які становили загрозу виконанню закону, національним інтересам і безпеці, це було не тільки листування, але це було живе спілкування, це були наради, зустрічі, відповідна комунікація. Що стосується того, які будуть результати такої взаємодії, співпраці. Ви знаєте, ми такі кейси навіть обговорювали із слухачами Національної академії служби безпеки України. Ви знаєте, що там працює перша голова Національної комісії стандартів державної мови Орися Демська, і вона, до речі, досліджує питання гуманітарного виміру безпеки. І питання мови, питання ідентичності, культури, духовності там і так далі. Це один із важливих критеріїв, на які почали більше звертати увагу і слухачі, і керівництво, звичайно, академії, в якій ми провели величезну кількість часу з діячами культури, мистецтва, міжнародними партнерами тощо. Тому ця вся робота, вона є непростою, але нею треба, звичайно, постійно займатися. І тому я бажаю успіхів тим, хто підтримує стосунки з інституцією, хто розуміє принципи її роботи, хто усвідомлює її важливість. Але це робота не на один день, не на один рік. І уповноважених може бути багато, але державна мова залишається завжди одна. І це основа, на якій тримається наша нація.
1: Пане Тарасе, на завершення. Сьогодні, коли ми з вами домовлялись про інтерв'ю, про цю розмову, ви написали, що не проти поспілкуватися, і останнім часом даєте загалом мало інтерв'ю. Тож я вам перш за все дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Завжди радий нашому спілкуванню. Ну, але от так само ви написали, цей момент ми можемо вирізати, якщо ви скажете, але що неозброєним оком видно послаблення моєї інституції, всі, кого штрафував, стали урядовцями. Якби тоді не вивчили мови, сиділи би по своїх кущах, все пішло на користь державі. А сьогодні, пане Тарасе, те, що відбувається, знову ж таки, якщо говорити про кадрову політику, от ви сьогодні згадували про неї, я сьогодні про неї згадував, про кадрову політику останнього часу, за вашим висновком, це відбувається на користь державі, в тому числі і якісь кроки, які робляться чи не робляться в напрямку утвердження і захисту державної мови в Україні?
0: Все, що робиться, і я вам дякую за це питання, повинно йти на зміцнення національних інтересів. А не помиляються лише тільки той, хто нічого не робить. Звичайно, ніколи кадрова політика не могла і не може бути ідеальною, тим паче, коли ми бачимо сьогодні брак професіоналів. І я покладаю великі надії не тільки на тих, хто сьогодні почав працювати в уряді. І серед цих постатей величезна кількість тих людей, з якими ми справді змогли налагодити тісну співпрацю. Чи це стосується міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, з яким ми справді розробили і затвердили обласну мовну програму. Чи це буде стосуватися Андрія Бутенка, міністра освіти, з яким ми розробляли кращі механізми контролю за застосуванням української мови в закладах вищої освіти. Чи це буде стосуватися, скажімо, Всеволода Ченцова, міністра закордонних справ, а власне з ним ми обговорювали, починаючи з 22-го року, кращі механізми запровадження нових мовних моделей для інтеграції України до ЄС. Тому що вступ до ЄС неможливий без набуття офіційного статусу української мови, офіційної мови Європейського співтовариства. Це десятки перекладів хартій, директив, документів, це підготовка школи перекладачів і багато інших речей. Звичайно, великі надії на Міністерство культури, яке супроводжує процес і трансформацію українознавчих студій. Це офісні ініціативи. Я співпрацюю з глобальною коаліцією українознавчих студій. Я пишу лекції для викладання української літератури, історії, культури в провідних університетах світу. Донедавна працював експертом у Шевченківському комітеті. І ці та багато інших речей, вони трансформують Україну. І я дуже радий, що я залишаюся, був, залишаюсь і буду залишатися якраз в епіцентрі важливої гуманітарної політики. Посади неважливі, повірте, не вони роблять людину, людина робить посаду. І тому я сподіваюся і вірю, що ми зможемо такими діалогами, як з вами, і тією роботою, якою я займаюся, але привносити нові акценти і барви у те, що називається наближення української перемоги. Але мовний фронт, питання української мови, національних інтересів, особливо при фронтовій смузі, і покарання, суворе покарання тих, хто чинить геноцид проти людей, хто порушує мовні права, вони, звичайно, повинні бути максимально покараними.
1: Пане Тарасе, я надзвичайно дякую вам ще раз за цю розмову. Щиро вам зичу успіху у всіх ваших справах, чим би ви не займались, бо справді ви абсолютно доречно сказали про те, що для того, щоб робити якісь кроки на користь державі, не обов'язково перебувати на якійсь посаді. Між тим, я б зі свого боку от вам щиро, дійсно, абсолютно порадив би, хоч ви мене про це не просите, таки познайомитись з пані Івановською, з тож Анною Неруш, представницею по Південному регіону. Мені здається, що і ваш досвід був би їм корисним в плані співпраці. Ну і ви б так само знову і далі допомагали людям, які зараз опікуються цими питаннями, допомагали їм в цьому. Мені б хотілося б, щоб так було, тому що як в країні, так і в питанні мови в цій країні ми маємо бути єдиними, роботи дуже багато. Дякую вам за все, що ви робите, пане Тарасе. Дякую.
0: Щиро дякую, пане Сергію, і за те, що ми з вами колись створили цю програму, яка по-справжньому змогла не тільки привнести питання української мови, але й для того, щоб зірвати деякі маски. Ну і за те, що наша робота, незалежно від того, у котрій порі і з якого приміщення ми проводимо цю трансляцію, вона завжди йшла на користь нашим національним інтересам. Слава Україні!
1: Героям слава! Тарас Кремінь, перший уповноважений з захисту державної мови в Україні, був моїм гостем, гостем моєї першої програми «Воїни слова» і от гостем сьогоднішньої програми. Впевнений, ми поспілкуємось ще не раз. Головне, друзі, всім нам вижити. Ще раз дякую пану Тарасу. Не просто вижити, а перемогти в цій війні. Не треба сподіватися, що вона закінчиться швидко. Просто давайте кожен на своєму місці робити те, що ми мусимо, що від нас залежить, на що ми справді можемо вплинути. Воїни слова. Ми авторська програма на радіо Київ 98 FM, телеканалі Київ 24 і так само в Ютубі радіо Київ. Так само і шукайте цікаві матеріали, в тому числі з питань мови на моєму авторському каналі «Суб'єктивний Смальчук». Дякую вам, тримайтесь, бережіть себе. Смерть ворогам.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. На радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Ілона Довгань, це «Точки опори». Тут ми говоримо з психологами про психологію. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Сьогодні будемо говорити про успішних, енергійних, статусних жінок, які змінюють взагалі уявлення про вік і про навіть взагалі таке соціальне явище створюють. Хто це такі і чи можливо таке в Україні? Про це буду говорити з Оленою Любченко, яка сьогодні гостя моєї програми. Це відома психологиня і кандидатка психологічних наук. Мої вітання.
3: Добрий день.
2: Ура! Ви приїхали, да. І ми можемо записати з вами, да, чудово поговорити на таку класну тему. Ось жінки, які, про яких я стала говорити після 45 років, які розквітають, які замість того, як раніше у нас, знаєте, 50-55 на пенсію, все, пиріжки пекти.
3: Город.
2: Внукам город, дача внуки, там, чи да. Що. І взагалі цих жінок було не видно. Вони, знаєте, як сходили з якоїсь такої соціальної арени. То зараз навпаки, і цей тренд. Тренд пішов за кордоном. Тренд квінейджерки. Квін ейдж. Вік королев, так?
3: Да,
2: якщо правильно.
3: Жінки королевського віку.
2: Клас. Ну, давайте поговоримо про жінок королевського віку. Ви бачите за кордоном такого багато, а як це в Україні? Притаманно нам чи ні? До речі, напишіть і ви.
3: Да, напишіть, будь ласка. Ну, давайте з самого початку, що вже якийсь час, десь там 10-річчя чи може більше, такий тренд починається всесвітній, який називається «Зріла молодість». Я про це багато, да, «Зріла молодість». Я про це багато писала свого часу, потім, ну, якось було трошки не на часі, війна, там якісь свої проблеми, але нічого не змінилося. Навіть показники МОЗ були такі, що молодість закінчується, сучасна молодість закінчується в 44 роки. Тобто 44 ти ще вважаєшся молодий, потім до 60 ти вважався зрілий. Угу. Ну і так далі. Зразу скажу спойлер, декілька тижнів тому цей показник був переглянутий, тому що в Кембриджі зробили величезне дослідження мозку, там розділили визрівання мозку на 5 етапів, і виявилось, що підлітками ми зараз
2: залишаємося,
3: угу, да, до 32 років.
2: Це в сенсі, що у нас ще розвивається мозок,
3: так? В нас мозок реагує, і мозок живе, як мозок підлітка. Він ще не до кінця сформований, і він видає такі реакції, як у підлітків. І тільки після цього, ну там є коливання, це дуже індивідуально, але якщо дивитися на статистику, ну от така от у нас картинка, і молодість там вже зараз вважається фізіологічна, вона дуже просунулась. І, ну, це один з показників того, що...
2: Це через це з'явився цей?
3: Це не тільки через це. Це дуже багато факторів зійшлося, і вийшло так, що зараз людина, яка має 45 років, 45-50, вона ще фізіологічно дуже молода.
2: Енергійна.
3: Енергійна, да. Вона може підтримувати фізичну форму. Вона там... Завдяки косметологічним процедурам може дуже класно виглядати, і це стосується і жінок також.
2: Спорт, да, всі ці, да, вітамінки.
3: Да. Для нашого покоління ми ті піонери, які вигадують ці сенси. Тому угу. що ну, зараз трошки є такий хаос і, вибачте, бардак в життях цих людей, тому що хтось заводить молодих коханців, тому що, опа, все можливо, я ще молода, і в мене там нічого такого не було.
2: І така жінка цікава, до речі, це теж тренд, ми про це теж робили програму.
3: Мінфа, да, ну да. Це дуже...
2: І ще такий... зараз такий тренд, що чоловіки молодше за жінок, і їм цікаво бути в стосунках да. старшими жінками,
3: да.
2: тому що вони вже, знаєте, більш впевнені, реалізовані, спокійніші, цікаві і так далі.
3: Їм нічого не потрібно від цих чоловіків, їм не потрібно одружуватися, народжувати дітей. Я впевнена, Ілона, що ви знаєте, про що говорите.
2: Так, і оцей квінейджерки, знаєте, я дивлюся по своїх знайомих, що серед моїх знайомих, от я 45+, так, багато жінок, які навпаки кайфують від цього віку і від свого життя.
3: Угу.
2: Я є в різних таких дівчачих тусовках, там клубах, як ми це називаємо, де якраз жінки ось такого віку там і плюс, і вони реалізовані, і вони далі реалізуються, цікаво, вони якісь і хобі, і саморозвиток, і реалізація. Тобто це не тільки там, що, знаєте, ага, там дожили до певного віку, тепер там, можливо, щось там, якісь статки, і можемо собі щось. Навпаки, вони і соціально реалізуються.
3: Да.
2: Серед моїх знайомих багато таких.
3: Да. Квінейджерки – це феномен якраз про соціальну реалізацію, про те, що жінка цього віку, вона не зникає із соціального якогось горизонту, що вона впливає. Це дуже важлива така верства, яка досліджується маркетологами, яка досліджується соціологами, тому що це дуже впливові, ну такий дуже впливовий соціальний прошарок.
2: Угу.
3: Вони набагато енергійніші, як це не дивно, ніж чоловіки цього віку. Да, да. І вони набагато активніші і впливовіші.
2: А чому?
3: Зараз,
2: цікаво.
3: Ну, мені здається, тому що на чоловіках цього віку ще все ж таки є якісь тиски, амбіції, угу. фінансів. Вони повинні забезпечувати сім'ю, старі батьки, діти, які дуже пізно стають на ноги, особливо в європейських країнах, ну і в нашій також. Ну, дивіться, 32
2: багато.
3: Роки, він ще підліток. Ну, це просто жах. Нас хлопці вже країну захищають.
2: Що це пов'язано, Ліна, як ви думаєте? Ось ви сказали, медицина, так, якось можливість турбуватися про себе, про своє здоров'я. Що ще, що стали більш впевненіші?
3: Ну, мені здається, це якраз така система факторів. Біологічні, технологічні,
2: ага.
3: тому що ми можемо себе підтримувати соціальні, тому що ну там завдяки фемінізму, да, жінка така стає більш агресивна, більш впливова, вона хоче там бути такою ж
2: лідеркою,
3: так як і чоловіки. Ну тобто. То оця
2: і зараз, очевидно, жінки
3: рівні.
2: Стали, знаєте, більше жінки стали більше про себе говорити і заявляти про свої права, що раніше у жінок ж завжди була набагато менша зарплатня.
3: Да, тільки хотіла сказати, що фінансова складова тут дуже важливо, тому що ну доволі складно бути квінейджеркою, якщо ти залежна від чоловіка, чи якщо ти не дуже реалізована фінансово. В багатьох країнах жінка дуже фінансово захищена. Дуже. І ну, це відрізняється від нашої країни і наслідків соціальних, економічних і юридичних. Да, в нас такі закони, що вони не дуже захищають жінку. А в багатьох країнах вона дуже фінансово захищена, і тому це теж впливає на те, що вона ну така трошки...
2: Ну, фінансова незалежність має все-таки значення, та дійсно.
3: Да,
2: і
3: да.
2: Ну,
3: у нас є просто самодостатні жінки, які лідерки бізнесів, володарки там якихось брендів. Але коли жінка заміжня і вона залежить від фінансів чоловіка, то розлучення, наприклад, це для неї може бути така доволі фінансово складна історія, тому угу. що наші закони не на боці жінки. А в західних странах абсолютно навпаки. І вважається навіть, що чоловіки доволі незахищені, тому що там прям все, що ти маєш, там дуже великий відсоток ти повинен віддати жінці
2: при розлученні,
3: попри те, що ти можеш бути головним там фінансовим, ну так сказати, людиною, яка створювала та цей капітал, все одно. Ну і це один із таких важливих моментів того, про що ми теж планували поговорити, оцього Silver Split.
2: А я, знаєте, що перед ними хочу сказати, який момент? Мені здається, що і завдяки психології теж погляди і цінності жінок змінюються, і ставлення взагалі в суспільстві. Так, жінки, можливо, стали більш впевненіші в собі, правда?
3: Абсолютно, абсолютно.
2: І коли вони стали більш впевненіші, коли вони розуміють про свої права, коли уже менше стає оцих стереотипів, які зазвичай раніше були в суспільстві, що жінка має, це жіноча робота. Я пам'ятаю, що в моїй молодості, знаєте, в моїй юності, коли я там ще така була юна дівчина, і ми обговорювали про те, виходити заміж, не виходити. Хтось казав, я хочу спочатку реалізуватися, я хочу там те-те-те і так далі. То казали, що ну це ж все на жінці має бути. Жінка має, це жіноча робота було, ось так навіть.
3: Да-да-да.
2: У деяких знайомих, я пам'ятаю, що було таке, що це у нас все мама робить, бо це жіноча робота.
3: Да.
2: І виходило, знаєте, що не ділять якісь обов'язки вдома, ну, як зараз у прогресивних там сім'ях, там молодих, немолодих, разом щось роблять. А раніше було та жінка їсти, наготувати, дітей в садочок, попрасувати, поприбирати, на роботу сходити, все-все-все-все-все. А чоловік, особливо, коли жили в квартирі в місті, і господарства не було, то в нього було набагато менше, і він міг лежати на дивані і сказати, ну це ж не чоловіча робота, мене ж засміють пацани, що я якийсь підкаблучник, що я зараз щось тут стану прасувати.
3: Ну, да,
2: і якщо там хтось прасував там з чоловіків, з хлопців, то це вау, який в тебе
3: пощастило,
2: чоловік.
3: Пощастило, да, це пощастило. Ну ми підходимо ще до одного терміну. Ну знаєте, квінейджерки роблять Silver Split, тому що не хочуть робити менкіпінг.
2: Ага.
3: Ми сьогодні про це будемо розмовляти. А менкіпінг – це теж така нова фішка. Ой, прям кипів інтернет з цього приводу. А ви, мені здається, в Стенфорді було дослідження. Дослідниця робила якісь, ну там, щось вона досліджувала пари. І вона відкрила, сюрприз-сюрприз, що на жінці в парі лежить дуже велика соціальна відповідальність. Тобто, що таке менкіпінг? By default, тобто без пояснення, жінка повинна пам'ятати всі дні народження всіх.
2: Зазвичай жінки, так.
3: Да, вибачатися перед мамою, якщо хтось не позвонив. Нагадувати чоловіку, що потрібно сходити там на якийсь там утренік до дитини. Якщо чоловік в поганому настрою, вона повинна якось розрадити, щоб не було напружене якесь.
2: Вона за погоду в домі відповідає.
3: Да, за погоду в домі відповідає.
2: Хранительниця очага.
3: Да, якщо він щось там буркнув, нахмив, вона просить вибачення перед друзями. Ну, ви ж знаєте, він в мене такий.
2: Там все, тобто, заглажує.
3: Вона робить всю оцю соціальну роботу, ну, by default, це просто вважається її зобов'язанням, точно так же, як вважалося зобов'язанням прасувати і вся ця домашня, да, хатня робота. І мало того, вважається, що зараз ми живемо в період, коли відбувається криза чоловічої дружби. Тобто чоловіки зараз не можуть, як раніше, як там 10-20 років тому, прийти на гараж і щось там з пацанами розповісти, поділитися, сказати, а цей козел, він там мене. І все це чоловік приносить додому. І жінка стає плюс до того психотерапевтом свого чоловіка. Я, до речі, з цим стикаюся доволі часто, коли до мене приходять пари, і жінка каже: ну, от я ходжу до психолога, я займаюся там своїм зростанням, я вивчаю інструменти, що я можу зробити, там подихати. А він просто приходить до мене, і я там щось починаю
2: розказувати йому, як покращувати своє життя.
3: І що робити з шефом, і якось знімати напругу і давати розраду. Да. І цей феномен вони назвали «менкіпінг». І сказали, що це теж дослідження, що це призводить до жіночого вигорання, що коли жінки вже стають такими дорослими, ти коли молода, ти там хочеш ще свого коханого якось бути весь час на зв'язку, а згодом ти просто виграєш, тому що кожного дня,
2: треба,
3: особливо, коли тобі треба з кимось поділитися, а воно таке прийшло, що на прийом не працює. Да. І просто є чоловіки, які не володіють оцією якоюсь емпатією,
2: емоційним
3: інтелектом, да, якимись інструментами послухати.
2: А як так виходить, тоді, що жінки більш емоційно зрілі, чи що? Чи вони більш активні, чи їм більш цікаво, чи це якось природою закладено, що вони мають і хочуть рухатися?
3: Знаєте,
2: хоча чоловіки бувають різні, та? Але ми говоримо більше про якусь таку, як це, поширену історію, так?
3: Да. Я з великим зацікавленням читала цю роботу Стенфордську, тому що там доволі різкі висновки, як на мене, що от чоловіки – це просто такі емоційні експлуататори, і жінки вигорають, і потім це один із привідів, що вони хочуть розлучитися вже в зрілому віці, тому що нянькатися весь час з чоловіком – це стає не дуже цікаво, тому що ти постійно обслуговуєш його емоційні якісь потреби, обслуговуєш і
2: вигораєш.
3: Да, вигораєш.
2: Це саме жінки хочуть розлучатися уже в зрілому віці.
3: В зрілому віці.
2: Це про цей сілверспліт.
3: Оцей сілверспліт, він починається з цього. Давайте договоримо.
2: Про
3: менкіпінг. В мене відрізняється погляд на менкіпінг, ніж наші західні колеги нам пропонують. Тому що, Ілона, от дивіться, ми з вами знаємо, що дійсно в парі більш стабільна, підтримуюча фігура той, хто більш емоційно зрілий. І в парах ми бачимо, є чоловіки емоційно зрілі, які весь час якось свою дружину,
2: Та й все розрулюють, в принципі.
3: Да, розрулюють емоційні якісь історії, істерики, які гасять. Але в нас є тенденція, що все ж таки жінки, вони ходять на психотерапію, вони зацікавлені в своєму психологічному здоров'ї, їм цікава психологія.
2: Так.
3: Просто їм це дійсно природньо цікаво. І вони часто емоційно дійсно більш зрілі. І на них лежить цей обов'язок. І іноді це буває дуже гармонійно, тому що ролі розподіляються. Чоловік, він відповідальний за фінанси і за якусь щоб котел працював, щоб пацани якось під... А вона щось ля-ля, якось все розрулює. І це буває дуже гармонійна історія, тому що еволюційно жінки створені саме для цього. Вони ще в печерах повинні були вибудовувати зв'язки з мамами, бабушками, старейшинами, дітьми, усіма на світі. Тобто у нас дійсно є ці задатки. Це для нас буває дуже природньо. Тут, мені здається, питання балансу. Якщо я все своє життя живу в напрузі, тому що мій чоловік може прийти з фейсом таким, що, всі ховайтеся, і я все своє життя, кожного дня я роблю тільки те, щоб він ні на кого не наорав, відлупцював дітей, це
2: важко.
3: Не ок, це важко, від цього
2: енергія
3: можна вигоріти.
2: А не на оце все своє. Ліна, щось моїй бульбашці інші жінки. В основному це жінки, ті, які, знаєте, можуть бути менеджерками не тільки на роботі, а й в своїх родинах теж.
3: Ну так, да, так.
2: Да, і це
3: да,
2: партнерські
3: да.
2: такі стосунки, знаєте, і вони подекуди є от серед моїх подруг, які заробляють на рівні, а то й більше, ніж чоловік.
3: Ну, і як у них це менкіпінг? Вони є якимось розрадниками, кризис-менеджерками, терапевтками?
2: Є, але там і чоловік такий, який теж, знаєте, може піти на парну терапію.
3: Ну, це зрілі у вас
2: або сам,
3: пари,
2: да.
3: Да.
2: Або теж, ну, от, якісь такі традиції, там вдома якісь такі ритуали, там ще щось там і так далі, багато цього проговорювання.
3: Ви живете з друзями, які емоційно зрілі. Ну, тобто, ви розказуєте, мені здається, про дуже такий тонкий прошарок нашого суспільства. Воно дійсно зростає, емоційна там і психологічна зрілість суспільства потроху зростає, і ми цьому сприяємо.
2: Та, стараємось. Багато знайомих жінок, які, знаєте, самі себе забезпечують. У них є чоловіки, от, наприклад, знову ж таки, в оцих там наших клубах, тусовках таких жіночих чоловіки є, які на фронті, і жінки тут дають повністю всьому раду. І фінансово себе теж забезпечують, там, і родиною там теж переймаються, ну, і чоловікові там якось допомагають. В принципі, чоловіки теж включаються, але вони теж вигорівші, бо там інша історія, і тому жінки якось тут багато бізнесменок знайомих і управлінців, керівників, ну, так, да. І дійсно, і тих, які хочуть розвиватись. Я, очевидно, знаєте, сама така, і мені цікаво бути в бульбашці жінок, де у жінок багато саморозвитку такого, де вони постійно якось рухаються і щось таке знаходять.
3: Ну, бачите, ну, тобто, оця історія про квінейджерок, вона, я думаю, що дуже в нашому соціумі українському вона актуальна. Ну, от бачите, одна із найпопулярніших програм – це «Дорослі дівчата», там, де Маша і Оля. Да? Ну, це ж майже квінейджерки. Це майже програма про зрілу молодість, по-перше. А по-друге, це такі дві квінейджерки, які зажигають, там, да, запалюють.
2: Ну, от подивитися, знаєте, я вперше почула це слово квінейджерки, квін королева, ейдж вік, королевський вік чи вік королев, да, як це так правильно, краще перекласти. В новинах я це побачила, і потім дивлюся теж там в різних таких журналах, там виданнях в інтернеті, і це було на прикладі Сара Джесіка Парка. От вона там з якимись подругами, знову ж таки, сексиміста, і оці всі там жінки, дівчата, і що ось для них це дійсно як і друга така молодість зріла, і уже більш зрілі погляди, ніж ті, які були в 18-20, і вони вже знають, що вони хочуть.
3: Да, і це дуже важливо.
2: Я пам'ятаю це інтерв'ю, мене прям так, знаєте, вразило, потім я у вас десь побачила і думаю, а цікаво, як це в Україні, наскільки воно зараз у нас прийметься і аж, знаєте, так буде поширюватися.
3: Ну, мені здається, що є така тенденція, що дійсно наші жінки, ну, по-перше, вони історично, мені здається, такі доволі норовливі. Да? І зараз я бачу, що дійсно...
2: Якщо в мене руки так, байдуже, з якого боку твоя тобі тієї карта.
3: Зараз така ситуація, що я бачу, що жінки дуже багато на себе беруть якихось чоловічих функцій.
2: Так, і волонтерки, і в армії жінки, і офіцерки. Так,
3: і як такий соціально впливовий елемент, жінки, вони зараз дуже такі видимі. І це не тільки молоді жінки, і не тільки жінки, ну, як красива обкладинка. Да? Зараз це, мені здається...
2: Не тільки б'юті там, так?
3: Це не самий популярний тренд в Україні, щоб бути прям мега такою лялечкою.
2: Реалізація теж важлива зараз. Стало теж трендом.
3: Тому мені здається, що це якась теж наша історія. Я бачу по своїх клієнтках, як вони дійсно, коли приходять 45 плюс 50, і починається оцей пошук нових сенсів, коли вони змінюють професію, вони починають якісь бізнеси свої, вони переїжджають там в інші країни, вони якісь там готельчики відкривають, вони якусь роблять таку волонтерку, що, ну, мені здається, ніякий чоловік так не може зробити. Ну, тобто, вони дійсно енергійні і вони зацікавлені в якомусь абсолютно новому розвитку. Тому що, ну, це як новий етап, і він цікавий тим, що дійсно ми його зараз вигадуємо. В нас немає ніяких прикладів. От що можна робити, коли ти така вся, да, сповнена життя?
2: Ну і, знаєте, раніше, можливо, через оцей якийсь такий соціальний погляд, соціальний тренд, що жінка має вийти ж заміж, жінка має народити дітей, жінка має бути те-те-те-те-те там і так далі. Ось. Він багатьох, можливо, раніше змушував відповідати цьому тренду, бо інакше з тобою щось не так.
3: Ну, що люди скажуть,
2: а зараз уже, знаєте, якось уже і в суспільстві до цього ставляться спокійніше. Живи як хочеш, вибирай своє життя як хочеш, живи з ким хочеш, і жінки вже стали

0: життя, питання є.
1: Ну, да, зараз, дякуючи тому, що відкриті кордони, що багато відкрито інформації в соціальних мережах, в нас же нема такого, що от тобі 50, що ти на себе там наділ, що ти в червоному, що ти в шортах, що ти там якісь...
0: Так, круть, клас.
1: Да, тобто ми і зовнішньо стаємо більш такими свободними, і внутрішнє, і ми зараз дійсно можемо якось вигадувати своє життя.
0: Що стається з особистим життям 50+, 60 і так далі? Бо раніше ж був такий, знаєте, стереотип, те, що, ну, значить, увага до молодих жінок, так? Угу. Ну, а потім і навіть десь були оці підколки там про 45, про бальзаковський вік, ягодка 5, там ще щось, щось молодих собі там знаходили там. І, ну, та ця ж уже, да, уже ж там такого віку там і все.
1: Ілона, статистика каже, що є велика ілюзія про бєс-фрібро,
0: да?
1: Що зараз от сільверспліт – це ж те, що ініціюють жінки.
0: Розлучення в срібному віці, мається на увазі,
1: розлучення,
0: да?
1: В срібному віці, да, після 50-ти ініціюють жінки. І зовсім не тому, що бєс-фрібро.
0: Угу.
1: І зовсім не тому, що чоловіки хочуть молодих коханок, а тому, що жінки хочуть якогось життя, яке вони самі створили, яке вони, якого вони варті, яке для них має сенс якийсь.
0: Що я не буду це терпіти, я не буду так, бо незручно якось, да, там, що...
1: Я не хочу обслуговувати твої емоційні потреби.
0: Мені
1: якщо
0: з тобою не
1: ти вже застарий, мені з тобою не цікаво. Якщо ти не хочеш сексу, я піду кудись, ну, до того,
0: мені
1: хто...
0: не подобається, як ти до мене ставишся, як ти зі мною поводишся.
1: Як ти пахнеш, як ти за собою глядиш, як ти... Да.
0: Прикольно.
1: Да, як ти... ну, який ти зі мною і як я себе відчуваю поруч із тобою.
0: Оце, мені здається, дуже важливі,
1: да, я
0: речі.
1: Хочу поруч із тобою відчувати себе
0: цінною,
1: цінною,
0: коханою,
1: да, да,
0: важливою.
1: Так, да, абсолютно. І якщо цього нема...
0: Ух, як мені це відгукується. Напишіть, будь ласка, кому це теж відгукується, що ви з цього приводу думаєте? Ну, реально, Лена, ну, а який сенс? Ну, реально, а який сенс жити, ну, це моя суб'єктивна думка, сорі-сорі, тоді, коли тобі не ок, тобі не комфортно, тобі якось, ти не кайфуєш поруч будучи, так? Ти не відчуваєш себе цінною в цих стосунках, ну, щоб що?
1: Ну, да, да. Ну, і це, коли до мене приходять пари, я починаю їх розпитувати, і тут дуже важливо відрізнити, що вже наше минуле, і ми його цінуємо, там у нас було багато прикольного, і якісь здобутки, і чогось ми досягли, в нас є діти, ну, тобто є наше минуле, і воно, ми до нього ставимося з великою вдячністю, але... Є теперішнє, от зараз, що в нас зараз, і якщо зараз порожнеча у стосунках, і це просто звичка, і ми просто, типа, доживаємо, то дуже часто жінки не хочуть доживати. Чоловіки, їм окей, вони там
0: Я згадала нашу сусідку, вибачте, на цю тему приклад. Колись давно, ну там у нас була сусідка така вже пенсійного віку, і вона розповідала, що до неї прийшов чоловік, з сусіднього будинку і каже... ну, як її там звати, там не буду назвати, бо знайомі всі вгадають. І кажуть, він їй каже: я один живу, ви одна живете, давайте разом вже будемо жити, доживати. Ну що, вже ми там пенсіонери, давайте вже ось отак. От воно ж якось легше буде. І вона постійно щось на нього бухтіла, але вона якось з ним жила. Вона його там періодично то виганяла, то залишалася, все. І вона приходила, та на що він мені, та мені самі так хорошо, там те-то. Але якось, бо може все-таки, знаєте, був той стереотип, що якось начебто ж вдвох там воно легше, вже в такому віці. Да, і
1: ну
0: так
1: от
0: далі.
1: Жінки в цьому.
0: Але тільки тому, що дуже переживати, реально.
1: Да, да. Ну, жінки в цьому віці, коли уходять від чоловіків, там теж це є в дослідженні, що іноді чоловіки навіть не знають, де їх шкарпетки лежать, як правильно машина вмикається. Ну, тобто, розумієте, що оце все обслуговування, знов-таки, by default, яке відбувається, ну, тому що

0: Що, ну, тому що ми любимо, щоб на кухні було чисто, щоб да, все було випрано і.
1: Хочеться, щоб більше було. Бо виходить тоді так, знаєте, що якщо жінки ростуть, вони стають більш зріліші емоційно, то чоловіки теж мають підтягуватись. І не тонкий прошарок таких чоловіків має бути, а більше, бо інакше тоді жінки з ким будуть в стосунках? Ну, або самотні, окей, теж варіант. Буває, знаєте, не
0: Да,
1: хочеться, і
0: життя
1: так теж
0: соло.
1: ок. Або, наприклад, там в одностатеві стосунки є такий варіант, раз. Навіть інколи як компаньйонки, я про таке теж чула і читала, особливо за кордоном. Або чоловіки, які молодшого віку.
0: Да. Ну, чоловіки молодшого віку це дійсно варіант для квінейджерок, тому що вони часто, ну, по цим інтересам, цінностям, якимось поглядам на життя, вони дійсно можуть зійтися. А тіло ще молоде, доглянуте, емоційно ця жінка цікава і зріла, вона не вимагає якихось історичних там чогось. Вона абсолютно самодостатня, вона може побути сама, вона незалежна, і це дуже цікаво, це дуже приваблює. І також дуже популярне життя соло, коли жінка уходить від чоловіка в сільвер-спліт. То вона часто залишається жити соло, тому що вона починає просто кайфувати. І є теж дослідження, що найщасливіша верства населення в світі це жінки, які живуть соло 45+. Оця вся міфологія, що вона розвідьонка, вона така нещасна. Це самі здорові, самі емоційно стабільні, доглянуті, зацікавлені на драйві жінки, які мандрують, які ходять в театри,
1: На
0: які.
1: каву з
0: Да,
1: подругами, там для
0: да.
1: себе розвиваються і так
0: Да,
1: далі.
0: вони
1: Так.
0: дуже кайфують від життя. І, на жаль, у чоловіків 45+ таке не виходить, коли вони живуть соло. Оця історія про одинокий волчара там.
1: А я думаю, чому десь бачила теж таке дослідження, що чоловіки в шлюбі живуть довше, ніж жінки, які в шлюбі. А жінки довше живуть ті, які самотні.
0: Самотні, да. Це вже абсолютно доведена статистика. Статистично це так.
1: Цікава
0: Тобто
1: історія.
0: вигідно бути одруженим чоловіку. Жінці вигідно бути самотньою. Це статистично доведений факт.
1: Оці дослідження, вони пояснюють, чому, да, бо тоді отак цікаво. Зараз нам понаписують, що чому ви вчите, то ви оце руйнуєте сім'ї, якщо ви отаке говорите. Ну, а що, якщо там не ок сім'ї, то на що терпіти? Може, тоді треба зробити там здорову атмосферу?
0: Да, ні, ми ж тільки за те, щоб чоловіки і жінки були зрілими, щоб вони
1: Працювали над
0: іскали да,
1: собою.
0: порозуміння, приходили на парну
1: Підростали.
0: терапію, підростали, слухали наші подкасти. Ми просто наводимо статистичні дані, щоб не було якихось ілюзій у наших слухачів, бо воно пораховано, досліджено і поміряно. Це от зараз така є дуже цікава тенденція. Є тільки єдині умови, коли чоловіки кидають жінок, коли жінка дуже тяжко починає хворіти. І тоді в 7 разів частіше кидають чоловіки своїх хворих жінок, ніж жінки своїх тяжкохворих чоловіків. І це теж як доводить ту саму істину, що чоловікам дуже складно справлятися з якимись такими ну, битовими, рутинними, складними завданнями без жінки.
1: Є таке. Я ще хотіла вас запитати такий нюанс, що буває ж таке, що ось люди, коли в шлюбі, і там є різні етапи проживання спільного і розвитку шлюбу. Ну, хтось в когось він розвивається, в когось він не розвивається. І є ось цей момент, як це спорожнілого гнізда, коли, як ви вже казали, діти виросли, полетіли по своїх справах, по своє життя жити, і залишається тоді чоловік і дружина. І знаєте, як то вони навколо дитини, навколо
0: Ну
1: дітей, а тут вони залишаються вдвох і знову. І ось тоді може бути криза така. Як її пройти? піти, чи, ага, нам тепер немає про що говорити, ну все, до побачення.
0: Ні, це дуже цікавий і дійсно етап в житті пари, тому що їм вдвох дійсно треба вигадувати новий сенс бути разом. Якщо вони не дуже близькі, якщо вони трохи розійшлися по цілям життєвим, по якимось там соціальним контактам, якщо в них сексуальне життя вже затухло, то їм дійсно треба робити величезних апгрейд і знайомитися знову. Це буває дуже цікаво, коли люди живуть наче з тими фантомами минулого, і коли їх просто одне до одного повертаєш, і познайомся, це абсолютно інша жінка, вона вже зріла, вона доросла, вона не така наївна, вона вже досягла там, і чи подивись на нього, він там володіє вже такими холдингами, він там ролить, це не той Васьок, з яким ти колись там замутіла. І це дійсно дуже важливий етап переосмислення, переоцінки і якогось нового погляду, і навіть передоговору якогось.
1: Ага, це парного. Передоговір, розкажіть, будь ласка, як це відбувається, як це зробити, як до цього прийти?
0: Найкраще це робити з спеціалістом.
1: На парну терапію
0: На парну терапію прийти, і почати про це говорити, тому що дуже легко жити по накатанні, жити так автоматично, жити в ілюзії, а це потребує певної сміливості і розуміння, що коли приходять там 45-50, я кажу, люди, вам ще 50 років разом, ви що ви собі думаєте, як же це?
1: Як підготуватись, наприклад, жінкам? Ось цікавий момент, ви сказали про те, що якщо вона захворіла або там є якісь проблеми зі здоров'ям, то може сама розрулювати потім ці питання і ці проблеми. Як підготуватись до такого періоду, як підготуватись до такого віку, як підготуватись до таких проблем, що якщо раптом потім твій партнер не захочуть, там, чи партнерка, дивлячись, в кого які стосунки, не захочуть бути з тобою, і в горі, а тільки в радості. Як до цього, щоб потім тоді, знаєте, не бути в розпачі?
0: Це дуже складне запитання. Я б сказала, що найкраща підготовка – це коли в тебе з партнером є близькість. Коли ви не втратили оцей конект, коли ви можете розмовляти на всі теми, коли є відкритість, коли ви не боїтеся бути собою і своїм партнером, це найважливіше.
1: Емоційна близькість.
0: Емоційна, психологічна, якась така, душевна.
1: Довіра така.
0: Близькість, тілесна близькість, тому що, це теж дуже важлива така штука у стосунках. До чого ми можемо підготуватися, Ілоно? Дивіться,
1: я свої роздуми вам скажу, а ви скажіть, як фахівець. Підходить таке чи не підходить? Хто з нас, знаєте, як з емоційною близькістю, як воно складається по-різному? Якщо про всяк випадок мати фінансові якісь такі, знаєте, плату таке, фінансові статки для того, щоб про всяк випадок, якщо щось таке стається, то бути до цього готовою завдяки таким штукам.
0: Важливо бути незалежною. Навіть у стосунках, ми коли з вами розмовляли про кордони, ми говорили про це, що важливо бути незалежною. І незалежність ця, вона дуже ґрунтується на фінансовій незалежності, коли я можу сама себе забезпечити, заробляти, в мене є там якась подушка моя фінансова, чи в нас якась є юридична домовленість про те, як ми там можемо. В нас люди часто абсолютно несвідомі фінансово. Ну, для них такий інсайт, що коли ми будемо розлучатися, все буде, наприклад, там чоловікові, і я не володію нічим, та ми ж просто жили разом там. Ну, знаєте, вони такі дуже інфантильні і розгублені іноді бувають. Ну, да, треба ставати зрілими і в цьому
1: іти
0: сенсі
1: на курси
0: такому.
1: фінансової грамотності.
0: Да, і фінансово, і юридично, і розуміти, які в тебе права,
1: треба
0: і
1: бути
0: задля
1: дорослими.
0: Чого ти одружуєшся. Тому що одруження – це ж юридична, ну, має тільки юридичний сенс, більше ніякий. Ви одружуєтесь і ділите статки. І якось ви стаєте фінансово взаємозалежними, там майно у вас стає єдиним. Більше одруження не має ніякого сенсу. Ну, тобто психологічного чи якогось біологічного сенсу воно не має. І до цього теж треба відноситися не романтично, а так доволі серйозно, прагматично і зріло. Ну, це
1: і
0: теж
1: соціальні зв'язки теж мати, та це теж допомагає в житті.
0: Ну, да, не
1: друзі, на кого
0: не
1: можна
0: зациклюватися так тільки на свої. Ну, тобто незалежність вона полягає в тому, що я не додаток до свого партнера.
1: Клас. З чим можуть стикатися, які можуть бути мінуси і як підготуватись? Наприклад, як все-таки от напрацювати собі в собі таку опору? Потім, знаєте, дехто втрачає там впевненість, коли ой, та вже там стільки років, або там якісь проблеми з роботою, або там ще там в родині і так далі, та уже ж там такий вік. От що б ви сказали таким жінкам? Щоб ви їм порадили, як їм в собі набути такі точки опори?
0: Є таке дослідження.
1: Клас.
0: про відчуття молодості. І про молодість як таку біологічну, психологічну, фізіологічну. Оця молодість, вона не залежить від того, скільки нам років. Вона залежить від того, як працює наш мозок, які у нас є цілі, і як налаштован завдяки цьому наш організм жити далі. Тобто він налаштован на активне, красиве, таке бурхливе, молоде життя, чи він налаштований на те, що, о Боже, треба подколоть там щось там, наростіть. Бо я вже не
1: я
0: той.
1: Я не буду одягати щось яскраве, не хочу до себе привертати увагу, бо я ж уже, ну що ж уже.
0: Якщо я відношуся до...
1: З ярмарки, да?
0: Да.
1: Як це раніше було.
0: На ринку вже я там десь в другому рядку. Якщо я відношуся до себе як до шматка м'яса, і от він молодий, то він там комусь бажаний, а ні, то я нікому не потрібна. То, ну, це пригнічує, і я буду, це доведено, я буду старішати скоріше. Тому що, ну, ми даємо таке налаштування нашому організму, що я вже десь там, ну...
1: Як Чорновецький казав, треба привикати до землі.
0: Це точно. Що навіть менопауза починається раніше у жінок, які песимістично налаштовані щодо себе і до свого місця у світі. Ну, тобто молодість – це така дуже... Ми на це можемо дуже сильно впливати, набагато більше, ніж нам здається.
1: А, до речі, щодо менопаузи, теж цікавий момент. Це ж теж, знаєте, емоційні якісь коливання, впливи. Багато хто з жінок теж починає хвилюватись, нервувати, там, втрачати самооцінку, бо, мовляв, менопауза почалася, о Боже.
0: Ну, багато міфів є, да, і багато страшилок є, і багато є, ну, таких настанов, які ще, знаєте, з минулого, там, позаминулого віку, коли жінка була дуже залежна від чоловіка, і їй дуже було важливо народжувати дітей, і оцей репродуктивний якийсь вік, він цінувався дуже. Мені здається, ми живемо в абсолютно іншу епоху. Он Ілон Маск сказав, що ми вже скоро кіборгами станемо, які там репродуктивний вік, які діти. Ну, тобто це теж таке дуже велике повинно бути бажання.
1: Тобто зараз такий уже стала більше волі і свободи про те, що хочеш, твоє бажання, а не уже, знаєте, як раніше це, чому так в Радянському Союзі було, не знаю, що це тисли, що це обов'язково має бути сім'я, ячейка общества, кожна жінка має там народити, оці якісь були такі установки такі в суспільстві.
0: Це ж теж елемент пропаганди якоїсь. Це ж є соціальне дослідження, що людина, яка має сім'ю і дітей, вона найбільш керована, тому що вона дуже залежна від багатьох інстанцій соціальних, вона дуже несвободна. А зараз ми живемо у вік свободи. Тобто у нас мільйон є варіантів розвитку, мільйон є виборів. Це трошки тисне на мозок, тому що люди в такій екзистенції цінній кризі іноді опиняється, бо все таке смачненьке, всього хочеться.
1: Стільки інформації.
0: Я і туди хочу, і сюди, і до красивих, і до умних. Ну, тобто це вимагає від нас дорослішати. Дійсно, вибудовувати себе, чути, що я дійсно хочу, що мені відгукується, що мені підходить, і тоді вже обирати набагато свідоміше і жити своє життя. І тоді все прекрасно, ти тоді впевнений, ти тоді не дивишся по сторонах, тобі тоді неважливо, що люди скажуть, бо ти знаєш, отак підходить мені. Я квінейджерка. Все.
1: Клас, клас. Давайте тоді на цьому поставимо три крапки. Я думаю, що почитаємо, що напишуть глядачі і глядачки. Особливо, я думаю, що глядачі, чоловіки, напишуть. Да. Ну, цікаво. Пишіть свою думку. Я думаю, що, може, потім ще повернемося до цієї теми і будемо дивитись теж, як буде це розвиватись в Україні. Спасибі вам. Дякую.
0: Да, дуже цікаво думку наших глядачів почути.
1: Так, почитаємо, напишіть, підпишіться, хто ще цього не зробив, задонайте, щоб підтримати наш канал. Нагадаю, це Олена Любченко, психологиня, кандидатка психологічних наук, медіа, бізнес-тренерка. Це програма «Точки опори», де ми говоримо з психологами і з психологинями на тему психології і ментального здоров'я. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Слухай, Київ.
2: Київ-ФМ.

0: Київ FM.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ FM» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: 1944 рік. Німці чекають на висадку союзників у Паде-Кале, бо бачать там тисячі танків і літаків. Але була одна проблема. Ці танки можна було проштиркнути пальцем, бо вони були надувними. Це була армія привидів, спецпідрозділ дизайнерів та ілюзіоністів, які за допомогою гуми і динаміків переконали Гітлера в існуванні неіснуючої армії. Сьогодні, коли кожен метр фронту проглядається супутниками, здавалося б, обман неможливий. Але ні. Фанерний фронт України переживає свій ренесанс. Ласкаво просимо в світ, де надувний «Хаймарс» – це найкраща інвестиція в оборону. Математика війни безжальна. Якщо ти змусив ворога витратити дефіцитну високоточну ракету на купу точок, ти виграв цей раунд. Україна поставила це на конвеєр. Наші майстри збирають макети радіолокаторів, ППО та артилерії, які з неба виглядають ідентично оригіналу. Ворог звітує про знищення сотні хаймарсів, а в цей самий час справжні машини спокійно працюють в іншому секторі. Це не просто обман, це економічне виснаження. Ми змушуємо агресора спалювати свій бюджет у вогонь, який не приносить йому жодної користі. Але ворог не дурний. Сучасні дрони мають тепловізори. Фанера холодна, а справжній танк гарячий. Що роблять наші? Вони ставлять всередину макета звичайні буржуйки або електронагрівачі, щоб імітувати тепло двигуна. Більше того, шаї-алгоритми ворога вчаться розрізняти метал. Тому в макети додають металеву сітку, щоб обдурити ворожі радари. Це справжня технологічна гра в вірю-не вірю. Хто краще підробить тепловий слід? Хто реалістичніше розкидає навколо макета порожні ящики від БК та натопче реальні сліди коліс? Це мистецтво, за яке не дають Оскарів, але яке рятує життя. Макет виконує ще одну функцію. Він заспокоює ворога. Коли російський генерал бачить звіт про знищення батареї М777, він розслабляється. А через годину ця сама знищена батарея, яка насправді була за 3 кілометри, починає розбирати його позиції на молекули. Цікавий факт. Українські компанії, які раніше робили металоконструкції для цивільних, зараз змагаються, чий макет виглядає смачніше для ворожого дрона. Це іронія долі. Колишні декоратори кіно сьогодні створюють найголовніші декорації в історії країни. Але макет макету розінь. Якщо наші майстри вираховують кожен кут нахилу фанери, то по той бік фронту іноді трапляються справжні шедеври абсурду. Чого варті лише знамениті російські надувні танки, які стали героями супутникових знімків? Уявіть картину. Сонячний ранок, розвідка дивиться на знімок і бачить танковий полк, де у половини машин опало дуло. Виявляється, що через перепад температури повітря всередині стислося, і грізні Т-72 стали схожі на сумних слонів з обвислими хоботами. А один надувний зенітно-ракетний комплекс взагалі забули закріпити, і його просто здуло вітром у сусідню посадку. Це той випадок, коли корупція та недбалість стають кращими союзниками. Війна – це шлях обману, як казав Сунь Цзи 2500 років тому. І сьогодні українська фанера доводить, що старий китаєць був правий на всі 100. Поки ворог полює на привидів, справжня армія робить свою роботу.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ FM» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: «Армія майбутнього».
4: Слухай
0: «Київ». «Київ FM».

0: Слухай Київ, 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Мої вітання усім, хто з нами. Друзі, це програма «Говорить Київ». Підсумки, і далі представляю вам мою гостю сьогоднішню. Це Наталя Калініченко, редакторка газети «Білопільщина» з незламної Сумщини, депутатка Білопільської міської ради. Вітаю вас, пані Наталі.
3: Добрий день, вітаю всіх, хто пам'ятає про Сумщину, слухає і хто долучається до обговорення наших питань, а ще краще до допомоги.
4: Так, давайте з оперативної ситуації почнемо. Мені пишуть, немає світла в Сумах, 3 доби були без світла, район. Я також розумію, тут кілька факторів. Розкажіть, яка ситуація. Ну, також почнемо з того, що сьогодні і в Києві, і в Ромнах дні жалоби, сьогодні-завтра, тому що там також був приліт і сталася трагедія, загибель через російське влучання. Те, що з останнього обстрілу багатоквартирного будинку працівниці місцевого СНАПу Тетяна Барабаш, і 4 людей всього загинуло, і серед них, на жаль, є дитина. Тому сьогодні-завтра в Ромнах день жалоби, так само в Києві після масованого обстрілу день жалоби. Що відбувається в Сумах, на Сумщині, на найдовший кордон з ворогом? Яка ситуація?
3: Я також додам, якщо мене представили, що я депутат Білопільської міської ради і редактор Білопільської газети. Ми опікуємося власне інформацією по всіх 4 громадах, які колись були Білопільського району. То у нас у річках теж загинула людина. Жінка біля магазину був прильот і поранена жінка, і вона загинула, померла у річках.
4: Пані Наталі, я отак дивлюсь на цих людей, коли ми, ну, наші колеги-журналісти показують після прильотів, так, і ми тримаємося, ми все одно будемо стояти. З одного боку, ми розуміємо, наскільки українці сильні, а з іншого боку, мені здається, що трішки оця наша стійкість і сила дещо тут може проти нас грати, в тому плані, що стирається поріг ненормальності. Ми адаптуємося до трешу.
3: Ми адаптуємося, і, на жаль, от на сьогодні там була в Фейсбуці дискусія по укриттях, по попередженню і так далі. І коли людям там говорить гучномовець, пройдіть в укриття, там загроза БПЛА, пройдіть в укриття, багато кажуть, так, а куди йти, які укриття, влада не будує укриття. Це з одного боку, з іншого боку, навіть якщо збудувати укриття під 7 підземними Сумами, то із Роменки ти на Курській не побіжиш це укриття, і під кожним будинком ти його не вириєш. Це, але доліт до Сум, тривога і вибух звучить одночасно. На жаль, така ситуація не тільки в Сумах, і Глухов, і Білопілля, і Краснопілля, і всі прикордонні ми переживаємо те саме. І будемо так казати, у нас, коли Білопілля прилетіли от 3-й ночі, 3:10 вночі, прилетіло 3 каби в густо заселений район. Тобто будиночки стояли поруч один до одного. І під будинки прилетіли каби по будинку. Це просто, коли я дивилася ці руйнування, ходила по цих залишках квартир, мені просто було дивно, що ніхто не загинув. Просто дивно. Яка тривога, яке попередження, коли 3 години ночі, навіть якщо тобі там, вибачте, в кілограмі щось і булькне, да, там якесь, ти ж не будеш сидіти всю ніч і дивитися, що летить каб, і це попередження, ну 3, максимум 5, і то не завжди хвилин. Тому ситуація дуже складна, якщо вже тут і в Сумах, і в Білопіллі, і в прикордонні, ми вже як ото радари такі стали, і набуха чуємо, ага, як у нас пишуть у наших таких чатах, жужик, жужик, і ми вже чуємо, ага, жужик летить, значить треба у всякому разі хоча б зайти в якесь приміщення, щоб тобі просто на голову, хоча це ж теж не факт, якщо попадання там пряме чи у вікно, то можна і уламками поранитись. Тому питання з укриттями – це досить спірне питання, бо ну от не можна там заздалегідь повідомити, що сьогодні вночі буде обстріл, всі ховайтеся. Ти спиш, і тобі вікно влітає, і це не один, не поодинокі випадки, як в Сумах, так в Білопілі, так по всьому прикордонню.
4: Ну, і ракет... Тому що доліт дуже маленький, а плюс тривога ж може тривати і 24 години. Яка зараз ситуація з тривогами?
3: Ой, зараз десь чула, що був відбій тривоги, але що нової не було, можу зараз подивитися, але тривоги фактично, поки лунає відбій, через 3 хвилини знову тривога, бо тривога дається по всьому прикордонню, по всій сумській громаді, а сумська громада, це ось Піщани долітає і вже дає тривога, там фактично цілодобово. І коли ми часто розвозимо газети і включаємо нашу чуйку, яка у нас на панелі в автомобілі, то вона, ну як, пищить фактично постійно. Бо постійно, якщо не висить розвідник, так летить ще щось, і, на жаль, оптоволокно чуйка не показує, а оцієї зарази найбільше сьогодні, от, наприклад, у Білопіллі, при кордоні, оптоволокно найбільше приносить, як то кажуть, горя і збитків, бо його ти нічим не діагностуєш, воно не показує ні на яких приборах, це тільки отак от прислухатися чи не летить. Це така ситуація, а ну це я просто приїхала з Білопілля, про враження розказую.
4: Коли збивають він... його чимось, тобто його запеленгувати не можна електронними засобами, так? А збивають чимось?
3: Збивають. Збивають постійно, ну, наприклад, і по місту, і по інших населених пунктах. Ходять патрулі, збивають, просто беруть автоматами їх збивають, тому що інакше ти його не будеш ж ти ракету пускати по лужику, який там... Збивають ракетами оці бухти з оптоволокна, не просто там ну паутина на городі, ти виходиш там на город чи у двір обриваєш цю паутину, от, але ці бухти лежать отак під дворами, десь розматані, десь не розматані, і дуже багато ці оптоволокно валяється по Білопіллю, і його збивають, постійно є чергові, як то кажуть, патрулі ходять і з автоматами, і з, я не знаю, як вона називається, це, можливо, це помпові рушниці, але от стрільба чується часто по Білопіллю. Ну і по Сумах сьогодні теж ми якби чуємо, як збивають, як все це.
4: А дрони-перехоплювачі на прикордонні зараз використовуються активно?
3: Так, так. Ми вже їх чуємо, і ну це ж наші пісюни так звані, ми вже їх так і називаємо. Чуємо, що жужжить. Ну, такі спеціалісти вже всі стали. Ото пісюн летить, то не переживай.
4: А звідки така назва?
3: Ну, це ж коли перекладається там П, А і С, Н, там англійською мовою, коли перекладається, то в нашому воно читається як англійська алітерація російсько-українською мовою, слов'янською мовою. То, от, тому і їх чути над іншими. І вже так всі, вчора навіть десь я була, що діти гралися, і так ж такий тонкий звук, як то, якась мама каже, дрон, дрон. І так, мама, то наш, це як його, пісюн летить, він зараз буде їхній збивач.
4: Я чому питаю, тому що виходить, що кількість збитих залізяч, всього, що летить, це питання все-таки грошей. І направлення цих грошей кудись або на збиття, на ППО, прикордоння.
3: Ну, справа в тому, наскільки я знаю з нашими ну, білопільськими, да, розмовляю із ДФТГ, із міською радою, з іншими міськими радами, то левова частина нашого місцевого бюджету йде саме на оборону, навіть не чекаючи цієї постанови, що дозволили перераховувати кошти, там вийшла, не так, я головам своїм перезвонила, і Білопілля, і Ворожбу, то вони так трошки... Іронічно засміялися, каже, що б ми робили без цієї постанови. Ми раніше все це робили, перераховували.
4: 5 років майже.
3: Утримували, і ну, я як депутат, я бачу, скільки коштів виділяється, і вони не зменшуються, бо це потреби не лише на ППО, це потреби і на облаштування певних позицій, і одяг, і інші засоби, в тому числі і машини, які палять нещадно. У нас, в принципі, в Білопіллі, ну, якщо 3-5 машин не спалили на день, то це не день. Сьогодні, вчора поранили поштову машину, везла пошту в Білопілля, прилетіло по поштовій автівці. От, ну, слава Богу, водії, наша Софія Бондаренко, яка багато років працювала, вона, мабуть, 20 точно працює у поштовому відділенні, от їй прилетіло, позвонила, що ти, як ти. Ну, каже, все нормально, живі, машина пошкоджена, та не переживайте, ну, Я розумію, як це добре, коли тебе пролетів дрон. От, але люди живі. Тобто і поштова машина теж, і тепер питання доставки пошти дуже і дуже сумнівне до Білопілля.
4: Пані Наталю, ви коли збираєтеся в міській раді, у вас є якийсь посил до центральної влади, до Києва, що могли би ми зробити, аби більше захистити прикордоння, бо через нас же летить і далі теж, і на інші регіони. Є якесь рішення, я знаю, голова громади казав, а давайте будемо скидатися всі, щоб максимально отут на прикордонні мобілізувати оці групи.
3: Абсолютно, це треба робити тільки разом, бо територія кордону, це ж не означає, що вони летять тільки над Білопільською громадою. Це і там поруч з нами Ворожбянська, Новослобідська, далі по кордону пішли всі громади. І коли вони, я дивлюся наші моніторингові канали, вони кружляють, він може залетіти з однієї сторони, вилетіти в іншу сторону, тобто і кружляти над кордоном. Тому, якщо організовуватись, так тільки спільно, бо сама громада, вона нічого, це дуже така сумнівна затія, якщо одна громада буде робити якесь там ППО чи створювати щось. Це має бути система протидії, і не лише громади, а й з військовими, з цивільною службою, яка розуміється на цьому, бо наші, наприклад, підрозділи ДФТГ, вони постійно навчаються, вони постійно удосконалюють свої знання і дронами, і як їх збивати, і чергують, і все, але ж повністю замінити Збройні Сили ні. От щодо наших потреб і потреб громади, з якими ми звертаємося, це, по-перше, сьогодні всі податки, всі надходження мінімальні. Якщо, наприклад, у Білопільській громаді основний податок і основне надходження – це аграрний сектор, то сьогодні, який аграрний сектор, як ти йдеш по вулиці і ти боїшся на узбіччя ступити, бо невідомо, що там лежить, не розірвана граната чи ж вилетить з кущів. От, тому, звичайно, до аграріїв надходження дуже-дуже невеличкі. Підприємці, ті, що не добиті, вибачте, залишились, ті ще там допрацьовують, хоча б вони на себе заробили. Тому надходження в прикордонних громадах мінімальні, але утримувати треба хоча б ту інфраструктуру, яка є. Якщо, наприклад, немає води в Білопіллі, 3 доби, немає зв'язку, немає світла, то про яку безпеку ми говоримо, якщо навіть повідомити людям не можна, що щось летить. Те ж саме і з водою, те саме і з транспортом, і витрати дуже сильно збільшилися. Фінансування, наприклад, за спочатку війни на ремонти і на будівництво укриття наша громада не отримала ні копійки. Все, що робили, робили тільки за власні кошти, за кошти благодійників, спонсорів і так далі. Тому що зона 20-кілометрова, здається, не можу зараз уточнювати, але здається, 20-кілометрова зона. Жодна програма допомоги державна не працює. Все, зона ризику.
4: От, державний... І людям не компенсують гроші?
3: Людям компенсують, але людям компенсують тільки на зруйноване, на пошкоджене житло і все.
4: Але, а громаді? Ні.
3: А громаді, я питала у голови, він каже, 20-кілометрова зона, ми, каже, навіть не подаємося на різні там державні проекти, бо їх просто не беруть в роботи. А чого ми не подаємось на проекти, чого ми не пишемо там різні? Він каже, це безполезно, дивляться на карту і кажуть, ребята, держитесь. От, і немає такої можливості, кажуть, це у вас зона ризику, по-перше, туди ніхто не приїде працювати, відбудовувати все це, ремонтувати, а з іншого боку, де гарантія, що знову не прилетить?
4: Я от з укриттями з вами погоджуюсь, так, це трішки якби не вирішує всієї проблеми, вони просто мають бути. Хай вони будуть, хай ми будемо їх будувати. Сьогодні Віталій Портніков теж сказав, що я не розумію, чому з місцевих бюджетів саме не роблять оцю безпекову складову, саме укриття. А що ще, крім укриттів, ми можемо зробити на місцевому рівні або апелювати до Києва, що давайте?
3: І знову ж таки, от з місцевих бюджетів укриття. Да? Якщо, наприклад, з місцевого бюджету робити загальне укриття, я знову ж таки беру Білопілля, бо я там якби найкраще розумію ситуацію. Так, у нас там є кілька міст, де не просто укриття сьогодні вже треба, а треба, щоб були пункти незламності, як ми їх називаємо. Тобто туди можна піти, зарядити телефон, посидіть біля генератора, позвонить батькам. Я вчора говорила заступнику міського голови. Він каже, Білопілля працює в укритті, в міській раді там укріплення, і він каже, приходять люди і кажуть, а можна позвонити, хоча б сказати, що ти живий, що бо ти 3 доби немає зв'язку, і там уже в родичів страх і ужас. Да? То багато людей приходить, просто телефонує, каже, живе, здорове, все нормально, дадуть світло, ну, перезвонимо. І таких, якщо будувати, можливо, не просто укриття, а такі обладнані пункти, де люди можуть прийти зарядити павербанк, там, телефон і позвонить родичам, що вони живі, здорові. Це не просто там по підвал, там має бути генератор, там має бути якийсь Starlink чи засіб зв'язку, інакше страшно без світла, дуже незручно без води, але без зв'язку це, мабуть, ну, для мене це найстрашніше в тому плані, що не ти не знаєш, що відбувається навколо тебе, хіба що там почуєш, де ж, як то кажуть, прилетіло чи жужик почуєш, не розумієш, і родичі, знайомі не розуміють, що відбувається з тобою, особливо на прикордоні. Тому ці пункти укриття, їх треба обладнувати а водою, електрикою і якимось зв'язком, бо це, на жаль, стає дуже-дуже актуально.
4: Що з відключеннями, з водою?
3: Про Білопілля, якщо в Сумах зв'язку не було, на цілих мікрорайонах не можна було Сум дозвонитися.
4: І ще й води подекуди не було, світла і води, і знову ж таки багато хто мовчать про Суми, що відбувається. Я так розумію, тут кілька факторів склалися в одне, це і спека, світло, відключення по всій країні, так, і від Укренерго, плюс пошкодження в результаті прильотів. І якісь ремонтні ще роботи. Як влада місцево пояснює? І мені сьогодні скинули пост Семена Салатенка, це колишній голова обласної ради, нині командир в Збройних силах України, боєць. І він написав, що буде тенденція тільки до збільшення обстрілів по Сумах. Ну, неочікувано, ніхто ж не очікував, але насправді всі очікували, і Путін тут заявляє, що 10 кілометрів до Сум. То означає, що вони будуть продовжувати лупити, щоб цю брехню якось підсвітити, виправдати. А каже влада, таке враження, що наша влада, завдання для неї, тобто плану Б в нас немає. До зими ми не готуємося. От каже, таке враження, що план – це просто поїхати десь на якийсь форум, зробити фоточки і все. Ну, це ти як переказала. Розкажіть, яка ситуація реально от в Сумах, щоб пояснити людям, що відбувається, і влада якось готується до таких сценаріїв і навіть гірших?
3: Ой, мені важко сказати. Я, чесно кажучи, живу не тим, що говорить влада. Ну, я особисто, як я, людина, да? Я живу тими відчуттями і розуміннями. На жаль, люди, які пережили досвід Юнаківки, Краснопілля, Хотіні, оцих усіх прикордонних територій Білопілля, вони вже в Сумах зовсім по-іншому себе поводять і, чесно кажучи, не дуже розраховують на те, що їм хтось щось скаже і зроблять якісь висновки. Бо переживши евакуацію, переживши те, що ти там біжиш з однією сумкою, руйнування хатів, все, люди вже по-іншому орієнтуються. Навіть якщо тобі скажуть, що там, я не знаю, що можна почути від влади, які можуть бути кроки. Так, це важко в тому плані, що треба, перше, що зробити, дати людям можливість енергозабезпечити самим себе. Я б на місці влади, ну, знову ж таки, дуже гарно давати поради, але прибрала досвіди, дозволи щодо індивідуального опалення. Інакше зимою нам усім буде біда ще більша. По-друге, на місці влади можна було все-таки організувати по ОСББ, по різних якихось інституціях низових, хоча б придбання генераторів щодо там елементарного, там, чи ліфту, чи якісь обслуговування будинку, хоча б елементарного. Звичайно, ніхто не запустить там ті електроплити, для цього треба величезний мати ресурс. Я цього не бачу, що в Сумах якісь були кроки і об'єднання людей. Людей заспокоїть, все буде добре, ми працюємо. Ну, наскільки це працюємо, з одного боку, ну, ти як журналіст, ти розумієш, про що не треба говорити, ви от напишете, враг узнає, прилетить, на що ви пишете, що ремонтують, на що ви, тобто це теж одна сторона, да? Коли там пишуть, що все, світло є, навіщо про це писати, ви хочете, щоб знову світло вирубили, хоча його вирублять, хоч, ну, давайте не будемо, з одного боку люди, от бачите, влада відчиталася, поставили там мобільний той, на що писати про ті генератори прилетить, а з іншого, люди, чесно кажучи, ну, в Сумах не дуже знають, як діяти, куди бігти, що робити, ну, на відміну, знову ж таки, от тих людей, які вже пережили Хотінь, Юнаковку, Могирцю і так далі, і Миропілля, і всі ці прикордонні на жаль, цей досвід є, і вже так сіка, а ну ладно, що б ви не казали, ми вже знаємо, ага, це вже падає, це летить, ага, тут отак, а тут отак, на жаль.
4: Так, а яка ситуація з обстрілами, наскільки змінилася тактика зараз ворога, з вашої оцінки? Знову ж таки, те, що росіяни постійно заявляють, то вони вже і Волжанське взяли, це недалеко від Сум, так, село, де воду дуже смачно мінерально робили, на жаль, вже немає. І Путін сказав 10 кілометрів до Сум, ну, він же жляпнув цю брехню, тому їм треба створювати тепер видимість, що вони вже близько. Яка ситуація реально з, ну, ми вже прифронтове Суми місто, так, з наступом, тиском ворога на кордоні? Білопілля – це межа з Росією, Білопільська громада, точніше, не саме Білопілля.
3: Ворог, 42 кілометри.
4: І як змінилося щось, чи те саме, і що, давайте нагадаємо, бо інколи ми забуваємо, що насправді цей кордон утримується просто шаленими зусиллями щодня.
3: Величезними зусиллями і, на жаль, великими втратами, щоб ми там не говорили. Ми, ну, бачимо і кількість поховань, і кількість поранених хлопців і дівчат, і бачимо, що цей кордон утримувати важко. Якось трошки змінилася увага в тому плані, що коли була Курська операція, сама пам'ятаєш, яка була в нас тут. Ну, вибачте, скажу таке шоу, да? Скільки приїжджало кореспондентів, скільки приїжджало журналістів, як це все описували, писали. Ну, майже кожен день якісь іноземні газети виходили репортажі про Сумщину, виходили всі ці. Зараз, ну, я по собі відчуваю, скільки до мене людей звертається, дуже мало людей звертається, мало про це говорять. І, на жаль, деякі моменти можна просто втратити і... От будемо так казати, якби Путін не сказав про Суми, так може б і не згадували. От, але зараз почали, а що там у вас, а як там у вас, а чи правда, а чи неправда. Те, що канонаду ми в Сумах чуємо фактично цілодобово, це однозначно, ми чуємо ці бої на кордонах, ми, ага, так, град пішов, угу, так, це арта, ну, якщо ми вже бачимо, що арта долітає до Сум, то це погано.
4: Це значить, що вони все-таки... Вже ближче,
3: не погана, непогана ознака. Вибачте, я по Білопіллю це розумію. Хоча, якщо брати по Білопіллю, по інших ділянках кордону, можливо, навіть я не спеціаліст, не військовий, я не розумію цього. Але кажуть військові, що саме дронами їх відігнали, і сьогодні, ну, артобстрілів, саме тих артобстрілів, які були у нас в Білопіллі 23-й рік і 24-й рік, коли нас накрило. 32 удари града впало в білий день по Білопіллю, отак от шахматним порядком побило все місто, 32 обстріли, 32 вибухи було в місті. От, то зараз, ну, я не знаю, це зараз, через годину може бути, я ж не можу казати, як. Але арти менше стало, тобто арту стали відганяти саме від дуже близько. Можливо, якимись далекобійним, от говорять, що по Сумах прилітала арта, це була якась корейська там, зараза, вибачте, яка летить там до 60 кілометрів, тобто її навіть можна з території Росії пуляти цією. Але те, що на бої йдуть на кордоні, і те, що їх в Сумах дуже чути, це дійсно чути. І це, ну, повірте мені, як людині, яка приїхала з Білопілля і чула це все з 22-го року, досить тривожно чути оці удари, коли йдуть типу арта, пішло туди, ага, це падло вже десь там, це град пішов, і це все в Сумах чути. І не знаю, важко сказати, як іде. От недавно бачила там одного знайомого, він каже, ой, дощ пішов, треба було в Хотінь проїхати. Я кажу, куди? Він каже, в Хотінь треба було проїхати, по дощу ще можна, там тільки до якогось мостка доїхати, да ти що? Він каже, ну, я нікому не кажу, але я туди втіхаря їжу. Так що тут...
4: Там же ж кілзона, ну, це, ну, просто...
3: Я так, як? Він каже, ну, по дощу ще можна. Так що тут... Важко щось сказати і прогнозувати, і дивитися. Говорити можна все, ну, це краще військово спитати.
4: Але, те, але що... з чим ви пов'язуєте інтенсивність? От червень, він був дуже інтенсивний, і якщо порівнювати з попередніми, саме по обстрілах. Що, чому, з чим пов'язуєте?
3: Ну, я думаю, це просто терористичний іде просто терор мирного населення. От, я, ну, вибачте, іноді читаю ж російські ресурси, Ну, у нас тут в кожній школі база НАТО, в кожному дитячому садку пульт управління дронами там і так далі, судячи по того, що вони пишуть. Тобто в нас тут всюди уничтожені центри підготовки і так далі. Коли навіть по Білопіллю прилетіло по школі і по училищу дві ракети в білий день, 9 годин, то написали, що знищено пункт підготовки там якихось дронів. Насправді там поранили одну прибиральницю, яка була в школі, і кілька чоловік були травмовані в училищі. Ну, от по Білопіллю я точно знаю, хто там був. От. Але все це пишуть, я думаю, що це пишеться для звіту, що ми тут теж такі браві ребята, що ми тут уничтожаємо всі заправки, ми тут все випалюємо. До речі, недавно побачила на російських ресурсах машини, де розказали, що в Сумах величезна черга за бензином. Ну, по-перше, я
4: так... Є черги, ну розкажіть.
3: От, я, по-перше, на заправках сьогодні всі вже, ну, якщо ти раніше пам'ятаєш, то де зустрічаємося? Там на Ловко, на Вогі, да, там кави попить, поспілкуватися. То сьогодні на заправках не то, що черги, там машини стараються заправлятися з максимальною швидкістю, і вже на заправках ніхто не назначає, так би мовити, зустрічей, побачень, якихось там обмінів і так далі. Заправки... Пролетів мимо і все. От. А черг, ну, я бачила тільки на заправці, коли був прильот, там її ремонтували, вивозили і так далі. І тут з оглядом на безпекову ситуацію.
4: І я тут думаю... же вони хочуть показати, що в них, що, а ми ж так само їм зробимо черги, дефіцит пального і Україна.

0: Бога, і є пряма загроза. Вони там зачиняють двері, і хочеш жди, хочеш не жди. От, але це треба робити, бо передусім це люди. Все можна відновити, збудувати, а життя людське дуже важке. То, що сьогодні на заправці поранили двох людей, це...
1: І я так розумію, от Тростянці вже всі розбили заправки і зараз впровадили оці мобільні заправні станції. Тобто в нас ця система абсолютно диверсифікована. В нас не буде так, як у них, що вдарили по НПЗ і все, нема пального. Те, що вони б'ють по заправках і думають, що в нас
0: Білопілля
1: буде цей...
0: Два роки. Білопілля з 22-го року живе без заправок.
1: І всі їздять на машинах і на всьому.
0: У 22-му році в кінці закрилася остання заправка і все. І живе Білопілля, і їздить, і приїжджає. Да, ну зараз, звісно, з доїздом Білопілля трошки інша ситуація, але якось ми живемо, да, попри все. Знову ж таки, безпека має бути з одного боку, і влада повинна людей виховувати, але з іншого, і, власне, дорослі люди теж мають розуміти, що на заправках уже кофе пити не треба. Бистренько заправився і слухай, і лети, тому що, якщо шукаєш собі пригоди, те ж саме з дітьми, от, коли діти гуляють на вулиці і все, це вже питання влади, ніхто не буде за руку водити дитину і розказувати, якщо про це не турбуються батьки. І так же само дорослі люди, коли ти чуєш над головою жужжить, так не стой, не фотографуй, а ховайся кудись, хоч під дерево, хоч під якийсь дах. І це, ну, люди, які, знову ж таки, які приїхали з прикордонних регіонів, вони вже, в них, як в собаки Павлова, вже рефлекси на цей рахунок. От, а, ну, на жаль, це той важкий досвід.
1: Сьогодні Валерій Чалий написав, от буквально нещодавно, дипломат український, про приліт якраз в Сумську область по АЗС черговий. Бити по АЗС, яких в Україні кілька тисяч, і можна швидко запровадити альтернативу у вигляді от мобільних АЗС, це те ж саме, що бити по спиртових заводах. Результата нуль. Тому що моментально буде горизонтальне рішення з виробництва альтернативи. До речі, в Україні якість перевага може бути ще краща. Ну, тут іронічно. Ну, тобто, в нас відразу ж люди вирішують це, ну, придумують альтернативу, шукають інші горизонтальні рішення. Каже Чалий, робляться, тобто, безглузді кроки ворогом, які можна вважати тупою помстою за пусті каністри на болотах. Це так, щоб росіянчики побачили, що в них там теж, подивіться.
0: Угу. Ну, як в тому анекдоті, да, виколи мені в око. От, і це дійсно, ну, картинка, можливо, і, ну, я ж про російські пабліки листаю, особливо наші, прости господи, сусідські, ті ж самі Тьоткінські, Глушковські, Рильські, які, от, вони дуже...
1: Сусіді.
0: Сусіді, прости господи, да, вони дуже тішаться з того, що... але мене ще трохи тебе повеселю, відкриваю якийсь російський паблік, і, значить, написано в Полтаві і в Харкові пустеє полки. Їдані поступають на, якщо це, я кажу, скину цей скрін, їдані поступають в магазини, особливо пустеє АТБ, тому що ми унічтожили всі склади і, значить, порожні полиці. О, я скинула знайому Полтаву, кажу, це ваші полиці. Вона каже, наші, 22-й рік.
1: Так, вони стріляють тільки по військових об'єктах, як вони кажуть, що вони унічтожили.
0: 22-й рік, оце каже, да, дійсно, ну, ми пам'ятаємо 22-й рік, це каже березень місяць, 22-й рік, це реальний наш магазин, але 22-го року. Дзвоню подрузі в Харків, кажу, може тобі там допомогти чимось, бо важиш там, вона каже, так голодаємо, що 2 кілограми за місяць набрала, каже їй. От, ну, тобто... От іде така пропаганда, і в плані люди ж вірять, що в нас ж пусті полиці, що... Я кажу, чого вас не вистачає в Харкові? Вона каже, грошей не вистачає все купити. І, да, дійсно, там рознесли в Дніпрі склад АТБ і почали писати, що магазини АТБ, як же ж там написали, магазини АТБ заповнюють полки однаковим товаром, значить, щоб зробити видимість ізобілія. Я спеціально пішла в Суми в АТБ. Ну, я все, що мені треба було, все я купила там.
1: Це якісь такі радянські мотиви, господи, люди живуть, а там ще головою.
0: Ну, але ж вони в це вірять, це величезні ресурси російські пишуть. Тому і те, що вони роблять по Сумах, понятно, що мені, ну, я, мені все жалко, але ту школу, що вони вчора кабами розтрощили, я знаю, які діти туди ходили, я знаю, як там проводили заняття, там же й дитячий садок, і це школа для дітей з вадами слуху, з вадами всього була. Там...
1: Це в Сумах?
0: Так, да, на Добровольні там була школа. Це був спеціальний навчальний заклад для дітей з вадами слуху, з вадами зору, тобто туди приводили діти.

0: жінки із певними проблемами по здоров'ю, з ними там займалися логопеди, займалися все. І от ту школу, в неї там унікальна база була, унікальні були методики. От туди навіть з усієї області привозили дітей і проводили їм там корекцію, навчання, групи спеціалізовані були. І це вони розгромили ту школу.
1: Скоти, просто немає інших слів, і ми так розуміємо, що інтенсивність вона тільки збільшується по області. Так, яка зараз ситуація по стратегічних рішеннях? Чи вони якісь розглядаються, наприклад, по евакуації з якихось населених пунктів? Які настрої серед людей там на виїзд, на в'їзд взагалі?
0: Служба евакуація в прикордонних районах, я ж знову ж таки беру Білопілля, Ворожба, Річки, інші там Нова Слобода і так далі. Це воно вже стало, як ото казали, кінослово ругательне. В тому плані, що оголосити евакуацію, провести евакуацію, це абсолютно дві великих різниці. То, що оголосили, наприклад, я знаю, в Глухівській громаді, в Шостинській громаді, здається, в Глуховській громаді, точно там до евакуації оголосили кілька сіл, навіть місто Глухів, здається, теж потрапляє під евакуацію. От, але це не означає, що прямо всі оттуда виїхали. По-перше, сама система, вона ну така дуже цікава щодо евакуації. По-друге, ті самі евакуаційні виплати не всі люди отримують, і там досить не складна система. Якщо ти ніде не працюєш, якщо ти маєш там дохід більше, ніж 8400 на одну людину, тобі не положено, якщо ти і так далі. Тобто все це досить складно. Ну і плюс люди не хочуть виїжджати, чекають до останнього, а потім обстрілюють білих янгелів, потім потрапляють в евакуаційні машини, потім спасіть, рятуйте. Але в гіршому випадку, в найгіршому випадку, це коли заходить русня і забирає людей в полон, як це було в Грабовському, як це було в Сокотях.
1: Тобто насильно вивезти не можуть, тільки дітей можуть вивезти, і тоді люди залишаються?
0: Люди потім залишаються і потім потрапляють. А потім потрапляють, я кажу, в найгіршому випадку це люди поранені, вбиті. Ну, в такому випадку їх іноді забирають. Ми знаємо такі речі. Я вчора питала, що там із людьми з Грабовського, всіх повернули.
1: Вже всі вдома?
0: Всі вдома, ну, крім деяких, які якби знали, чого залишалися.
1: Вони залишаються в Грабовському, яка там ситуація
0: Ні,
1: зараз?
0: Ні, в Грабовському нікого там немає.
1: Там вже немає нічого.
0: Людей не так. Ну так мені вчора мешканка Грабовського колишня казала, що каже, всіх наших людей повернули. На жаль, каже, одну жінку, лежачу жінку, хвору, яка була прикута до ліжка, її на носилках винесли в Росію, вона там померла.
1: Жо.
0: А так що тому людям, які на прикордоні, ну будемо так казати, я дуже часто сварюсь з деякими своїми земляками. От у них питання: кому ми потрібні? Кажу, ви передусім потрібні самим собі. Якщо ви не будете цінувати самі своє життя, то ну, всі ці моменти, всі ці ті, їм буде дуже важко комусь домовитись, що ти комусь потрібен, якщо ти сам не будеш дбати про себе. От. Але, звичайно, тема евакуації, тема розселень, тема цих, вона складна, важка. І вчора в нас приїжджали колеги із Рад ВПО інших регіонів, з Дніпра, з Києва. То, наприклад, не вирішена тема догляду. Вони кажуть, от нам Київську область привозять людей, інвалідів, там лежачих, хворих, привозять в Київську область, а механізму догляду за ними немає. Якщо, наприклад, в громаді створений ну, там, притулок, терцентр, да? Але ми, каже, по бюджетному, то маємо обслуговувати тільки мешканців громади. А коли привозять, наприклад, із Сумської області в Київську область, у нас, каже, на це нема ні коштів, ні порядку, ні фінансування, ми не знаємо, що з ними робити.
1: Ну, це треба звертатися до уряду, постанова Кабміну, це все має регулювати.
0: Має бути якась державна от програма, яка, вона каже, може б ми зробили якийсь там ну, притулок, хоспіс, там, я не знаю, для людей, яких вивозять, от мало там, ну, самотні.
1: Маломобільні там.
0: Маломобільні, хворі, за якими треба догляд. Нам, каже, з громади ми кошти не дамо, бо ми не, це бюджет не передбачає такого виділення коштів. А те, що виділяється на ВПО, це йде через державні якісь там складні програми, і ми там десь треба ставати в чергу, в тендери, щось там проводити і жити тільки за кошти, які виділяються для ВПО, або щоб громада, звідки приїхала ця людина, давала кошти на її утримання.
1: Пані Наталі, які ще найбільші проблеми от прикордонних, прифронтових регіонів на досвіді Сумщини або конкретно Сумщини ми зараз маємо піднімати, озвучувати, щоб їх вирішувати? Як отакі, от це ж ургентні, це ж життя людей.
0: Це життя людей. От це, по-перше, утримання, знову ж таки, це людей самотніх, людей похилого віку, які часто не можуть, часто не дієздатні, але ж ти їх не кинеш під обстрілами. Друге, це енергетичні самі проблеми, тобто, як би там не було, такі ж міста, як і Глухів, як Білопілля, як вони все одно там будуть жити на зиму люди. Якою буде ситуація, якою буде там опалення, якими будуть там електрика, чи буде можливість у голів громад придбати якісь генератори, якісь альтернативні види палива, альтернативні види енергії, тобто генератори, якісь мобільні там пересувні, там чи якісь мобільні котельні. От про це вже треба сьогодні думати, і це має бути на якомусь державному рівні, на рівні області, на рівні громада сама, навіть якщо вона там всі кошти на це викине. В громаді треба сьогодні думати більше про захист і про оборону. От я вам чесно кажу, це коли ми в Білопіллі ділимо бюджет, всі кажуть, а де гроші? Ну як де? Ви знаєте де? Ну так. Да.
1: І допомога... Ну так, а є такий аргумент, що ну там вже є Збройні Сили України, от громади, там що їм там треба? Забрали ж ПДФО ці військові і кажуть, ну це для чого? Є і, от військові, ми їм будемо віддавати.
0: Ну, у нас в Білопіллі таких розмов немає, я вам чесно кажу, бо у нас люди свідомі, в нас майже всі депутати живуть на території Білопільщини, Білопільської міської ради, і ми, мабуть, остання громада, яка проводила сесії офлайн. Ми приїжджали в Білопілля, і в Білопіллі проводили в підвалі сесії. От, і нам всі так трошки казали, ви що, ненормальні? Каже, це ж мені казали. Каже, Тернопільська яка міська рада, по-моєму, в онлайн проводить сесії. Сумська міська рада вже рік проводить онлайн сесії. А ми в Білопілля приїжджаємо, в підвалі голосуємо. І таких питань, чесно вам скажу, немає. Але є питання і логістики, доставки. От сьогодні, з одного боку, тобі хочеться, щоб в Білопілля щось приїжджало, а з іншого, а хто сяде за руль, да? Хто сяде за кермо? Їхала поштова машина, їхала, це вже не перша продуктова машина, і продуктові 2 чи 3 машини в нас вже побили і так далі. Тобто це дуже складний комплекс питань, і я, чесно, я не бачу тут, ну, окрім допомагати ЗСУ, вибивати ворога, це основне. По-другому хабити. Навіть якщо ми, ну, будемо так казати, можливо, я так непатріотично кажу, але якщо ми навіть навчимося збивати дрони, максимально збивати дрони, шахеди, то ти каб нічим не зіб'єш. Каб він летить, він не та 500-кілограмова дура летить, падає, б'є, і ти його нічим, не ребом, не помповою рушницею, не пісюном, нічим ти його не зіб'єш. Це абсолютно системний виклик, і тут і сьогодні КАБи саме найбільша має руйнівну силу і найменше можна їм протидіяти. Тому це тільки надія на ЗСУ, на допомогу, на системну роботу, на знищення літаків, на те, щоб їх відганяти від кордону далі. Ну, на жаль, така невтішна ситуація, але ну говорити, що ми от зараз тут закидаємо шапками і станемо такими бравими героями, не знаю, дуже складно все.
1: А ще уточнюю щодо настроїв, чи стало більше зараз розмов якихось про те, що, можливо, буде евакуація, наприклад, із Білопілля і, можливо, з Сум, якщо ворог таки буде просуватися? Чи зараз більше стало таких розмов?
0: Більше стало в тому плані, що буде розуміють, що з Білопілля все важче і важче виїжджати. Потяги ходять тільки 2 машини з Білопілля, транспортне сполучення немає. І тут, знаєте, не скільки розмови, скільки реальна ситуація змушує людей. Коли немає зв'язку, коли не розумієш, що люди просто вже... Евакуація в нас оголошена з 24-го року в Білопіллі. І з 25-го обов'язково. А щодо Сум, то різні слухи, різні чутки, різні настрої. Хтось на літо каже, поїдемо, подивимося, що воно. Хтось каже, я нікуди не поїду, хай мені тут на голову прилетить. От. Ну, я б не сказала, можливо, це серед моєї бульбашки, серед тих людей, з ким я спілкуюся. Ну, щоб так прям сказали, що все, ми бросаємо, уїжджаємо, ну, я такого не чула масово. Можливо, я не спілкуюся.
1: А з прикордоння люди, головно, ви якось для себе помічали, куди виїжджають? В Сумах збираються всі з різних районів і громад, чи десь далі? Чи за кордон?
0: Можливо? Ой, це системна проблема. Я як голова Ради ВПО обласної скажу так, у нас в області сьогодні нараховується 100 тисяч ВПО. І з тих 105 тисяч, 78 тисяч – це внутрішнє переміщення особи Сумської області. Тобто 105 тисяч всього ВПО має статус, і з них більше, ніж 70% – це люди, які в межах області, прикордоння наше. Тобто навіть по цій статистиці можна сказати, що люди не хочуть виїжджати з області, і майже всі, хто переселяється, знову ж таки пішли по периметру Юнаківка, Хотінь, Писарівка і так далі, всі переїжджають кудись поближче, щоб в область. Когось родичі, когось діти, хтось каже, я поживу в Сумах, а поїжджу Білопілля на город, а в мене ще в Краснопіллі хата ціла залишилась, я ще туди буду їздити. Тобто в основному це Суми, Роменський район, Липоводолинський район, і, ну, до речі, багато білопільців, наприклад, переїхало в Бурень, там багато переїхало в Суми. В основному всі залишаються в області. Більшість людей залишається в області. Щоб так масово, як у 22-му році, їхали кудись за кордон чи в інші регіони, чесно, не знаю. Я беру статистику ВПО по області.
1: А що зараз в Миропіллі? Можливо, знаєте, там пропагандисти своє чергове кіно зняли про те, що вони там в Миропіллі вже чи десь там.
0: Не знаю, я говорила з сільською головою з Миропілля, вона каже так, в Миропіллі вже нікого наших немає, доїхати туди неможливо. Це, ну, найближче, це он сьогодні приходив знайомий, каже, з Рибиці, перед Миропіллям поранили родича, каже, поїхав щось там вивозити з хати, і там, каже, вже фактично неможливо навіть до Рибиці під'їжджати. Це перед Миропіллям зупинка. Не знаю, чесно кажу. Ну, можу Олена Олексіївна розпитати, що там робиться, але вони звичайно слідкують, спілкуються. У нас ще знову повідомлення.
1: Пані Наталю, далі питання як до журналістки до вас. У нас все-таки підсумки, і ми маємо говорити і в контексті загальнополітичного порядку денного. На цьому тижні дуже активно обговорювали всі про те, що і наш, до речі, Сумщини Олександр Качура, депутат, замість того, щоб лобіювати інтереси прифронтових регіонів, там Білопілля і решти. От вони дуже переймаються виборами. Він сказав, що на 90% вже готовий закон. Це була перша ластівка. Далі оцей матеріал на Українській правді про те, що, мовляв, Зеленський зустрічався з Залужним, і на осінь, на листопад, можливо, готують вибори. Чи якось обговорюються взагалі вибори на прифронтовій території? Чи є час, можливість, і як це сприймається? Це як альтернативна реальність для мене, так, коли от читаю сумські чати, що там прилетіло на СЗС, школу кабами рознесло, а тут у нас вибори на осінь.
0: Як? Це абсолютно паралельна реальність, і люди сьогодні обговорюють скоріше, як доїхати, де взяти допомогу, коли буде світло і вода, а не те, які будуть вибори. Хоча, от кажуть, там в Суми зараз мало людей їздить. Народні депутати сюди їздять дуже часто, на всіх заходах бувають, всі грамоти вручають, якось...
1: Відео знімають.
0: Відео знімають. Я була в один день на трьох заходах, і на всіх трьох був один і той же самий народний депутат. Встигають всюди, бувають всюди, про це пишуть, про це розказують, ну, мабуть, що знають. Але, ну, хтось там генератор привіз, вручив, хтось там полоненого привіз, повернув на батьківщину, хоча, ну, я так розумію, що полонених на батьківщину повертають не народні депутати, повертає велика робота координаційного штабу, великих спецслужб, інших спецслужб. От, але ж треба привезти до полоненого хлопця і сфотографуватися з ним, ну, якось воно, ну, пойво.
1: Ви досвідчений боєць вже на політичному полі, тому що ви були депутаткою обласної ради. Ви вже бачите, точніше, ви бачите, що ознаки політичного процесу, вони не зникають навіть під кабами і дронами і всім.
0: Не зникають, і вони, ну, справа в тому, що люди на це, чесно вам скажу, не реагують. Тобто це та стара система, яка ще колись була, що от народний депутат приїхав, треба вишикуватися, зустріч, він там привіз грамоти, вручив, всі йому поаплодували, молодець. Зараз це на людей абсолютно не діє. От треба міняти трошки, якщо хтось хоче залишитись в політиці, треба міняти всі підходи. І це так, ну, мене це трошки десь дивує, десь не то, що смішить, ну так іронію таку викликає, бо ну, змінилася ситуація і треба орієнтуватися по потребах людей, по запитах людей, фотки, що ти герой приїхав у Суми, сфоткався біля альтанки, ну молодець, як живе, ну скільки сьогодні Сума, 250 тисяч людей. І це не героїзм, це ну, краще десь там, ну, з трибуни Верховної Ради виступають наші сумські депутати, розказують про посилення ППО, ну, робота в них така. Але цей процес в Сумах, я просто, ну, я вам чесно кажу, люди на це взагалі не реагують. Я не знаю, які думки у цих діячів, але люди на це, вони, по-перше, вони навіть не знають цих людей. Якщо раніше народний депутат це було величина, всі так, то зараз от можна провести опитування і спитати, хто це. Я думаю, 70% людей не скаже, хто це.
1: Ну, це таке було теж тупе сприйняття, там якийсь великий дядя, великий начальник приїжджав, і всі там піджимали плечі перед ними, там того ж Деркача згадаємо, він приїжджав в Лух, і всі там мліли від нього. Потім, ну, зараз нагадаємо, що він в Росії, і йому інкримінує державну зраду. От, а оці от молоді депутати, які прийшли, ви як представник і акумулятор таких народних побажань, запитів, що б ви сказали їм?
0: Що б я їм сказала, що, ну, розумієте, коли там читаєш народні настрої, понятно, що хай йдуть воюють і так далі. Але, звичайно, по-перше, треба повернутися до потреб громад на законодавчому рівні. Бо як би ми там не розказували, як би ми той бюджет не країли, якщо немає державних програм, які допомагають і Білопіллі будувати ті ж самі укриття, от про це треба думати. Думати, як змінити законодавство, думати, як внести... Ми 3 роки билися над тим, щоб в постанову Кабміна внесли одну поправку про дистанційне обстеження житла. Ну, пам'ятаєш, ми колись говорили, що люди, наприклад, із прифронтових прикордонних територій, вони не могли отримати сертифікат на житло, бо їм треба було зробити фотографію розбитої хати з 3 сторін. В Котійні, в Ободах, де вже нікого немає. І нарешті в минулому році, в липні місяці, внесли зміну в постанову, що дозволили дистанційно. Тобто аерофотозйомку береться, знімається там певний пласт, і по аерофотозйомці можна підтвердити, що в тебе хати немає, і отримати сертифікат, і виїхати з Сум, не сидіти, не ждати, що тобі на голову прилетить. Це один із етапів важливості людей. От. Сьогодні друга тема депутатам, да, треба підтримати. Оці території, наприклад, ну я беру наші там Ободи, Стрисківщина, там села. 2 вулиці повністю розбиті, на одній вулиці залишилась хата. Її зняли з космоса, показали, хата сіла, все. Всі люди отримують житло, та людина, в якої там напівзруйнований дах, вони кажуть, ні, в тебе ж хата ціла, ми ж тобі грошей на відбудову, на покупку жилья не дамо. Вона каже, господи, да що ж мені робити, я ж туди ніколи не повернусь. Тобто, внесіть постанову, що визнати території такими, що непридатними для житла, вони дійсно непридатні. Там немає ні світла, ні газу, ні води, там все заміновано, там купа нерозірваних снарядів. Внесіть постанову, що це непридатне для житла територія, людина відмовляється від своєї власності, отримує сертифікат і будує собі життя. Ні, ця постанова, оцим би треба займатися, а не грамотами і всім остальним. І таких, отаких дрібних моментів дуже-дуже багато сьогодні.
1: Але це їхня робота, так, це ж має робитися швидко, знесення змін, вони ж є суб'єктами законодавчої ініціативи, напряму Кабмін мають викликати на килим, але Свириденко знаємо, куди ходить, а не ходить в Верховну Раду. І це є великою проблемою.
0: Це такі маленькі дрібниці, які потім там ще по комунальних платежах, потім там ще є такі... Ну, це моменти, це там кому переставить у постанові, і вже вирішується дуже багато проблем. Це навіть питання не грошей, це питання от тих речей, які треба зробити. Оцим би, звісно, депутатам зайнятися, а не там ходити по заходах і вручати грамоти. Ну, що ж, маємо те, що маємо.
1: Я вам дякую, що ви це озвучуєте, пані Наталю. Це теж не кожен насмілюється робити теж, бо в нас ще існує там ці трішки блоки з радянщини, але для того, щоб це змінилося, це треба озвучувати максимально категорично і публічно. Тому дякую своїй колезі-журналісті. Пані Наталії Калініченко, редактор цієї газети «Білопільщина». Білопільщина – це максимальне прикордоння, це межа вже з орками. І дякую, що там залишається і ви, ваша команда, і газета, хоч і дистанційно, і громада.
0: Ми виходимо в Білопіллі, в магазинах, 20 магазинів продається наша газета.
1: Супер. Ну, я маю на увазі, що ви ж працюєте в Сумах, але їздите в
0: Білопілля. Я позавчора приїхала з Білопілля.
1: Дякую вам за роботу і за озвучування.
0: Сьогодні, що у нас там біля редакції, то які прильоти, що там випало черговий раз, що пошкодили. Так що людина працює в Білопіллі, тому і там був би зв'язок, були б нормальна логістика, хто б куди їхав. Так що дякую, Аня. І тобі, що ти не забуваєш про нас.
1: Як же ж я можу? Наталя Калініченко була гостею програми «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: класна українська музика.
1: 98. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 23 година.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Ви слухаєте передачу «На прицілі» і я, Тарас Андрухович, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про нові оборонні технології Польщі та програму «Перун», яка має посилити можливості польської армії. Також обговоримо масштабні кадрові зміни в Україні, призначення нового головнокомандувача ЗСУ та реакцію суспільства на ці рішення. А крім того, з'ясуємо, чи варто Польщі приєднатися до новоствореної антибалістичної коаліції та як Варшаві поєднувати підтримку України з відстоюванням власних національних інтересів. Про це вже зовсім згодом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що підписання у четвер угод про фінансування проєктів у межах програми «Перун» є потужним вливанням ідей, коштів і технологій польської науки та компаній для польської армії. Він зазначив, що в межах програми передбачено 753 мільйони злотих на 29 проривних проєктів. У четвер музеї війська польського у Варшаві підписали угоду про фінансування чергових проєктів, відібраних у межах програми «Нові технології у сфері безпеки та оборони держави» у межах програми «Перун». Програма є спільною ініціативою Міністерства національної оборони, Міністерства науки і вищої освіти та Національного центру досліджень і розвитку. Її метою є підтримка розвитку сучасних оборонних технологій, військового оснащення та інновацій у сфері науки і промисловості. Дональд Туск наголосив, що Польща має цілком обґрунтовану амбіцію побудувати найсильнішу армію у цій частині Європи. Ми на правильному шляху, додав очільник уряду.
3: Я повім ще, що як прем'єр польського уряду ж не хоче слухати о тим, як...
4: Скажу відверто, як прем'єр-міністр польського уряду, я більше не хочу слухати про те, наскільки ми потребуємо зброї від наших західних союзників, тому що вона сучасна, або про те, яких чудових результатів вона досягає. Я цьому радію, але більше не хочу слухати, що українці вміють, а інші у світі не вміють ефективно використовувати дрони, що китайці всіх випередили, якщо йдеться про застосування штучного інтелекту, також на потенційному полі бою. Ні, усе це є і в нашому потенціалі.
3: Ні, ми то все маємо в нашому потенціалі.
2: Польська оборонна промисловість має величезний потенціал для інновацій, додав прем'єр-міністр Туск. Він підкреслив, що за розвиток польської обороноздатності відповідають науковці та підприємці, які досягли успіхів в Європі та світі.
3: Це сам польські часто молоді науковці, вибітні постаті, також менеджери.
4: Це польські часто молоді науковці, видатні постаті, а також менеджери, а також підприємці, які сьогодні є лідерами, якщо йдеться про сучасні технології в Польщі, Європі та світі. І вони також хочуть і вміють використати свій талант і свою енергію для оборони, для польської безпеки.
3: Для польського безпечення.
2: Сучасні технології та інновації сприяють підвищенню безпеки Польщі, переконував Дональд Туск. Очільник уряду підкреслив, що вони забезпечать доступ до найсучасніших технологій.
3: Те умови та є не тільки понад 700 мільйонів злотих, бірав
4: ці угоди, це не лише понад 700 мільйонів злотих. Якщо врахувати також першу частину цих угод, незабаром це буде мільярд злотих на практичні рішення, причому найсучасніші. Ці угоди це також велике вливання ідей, коштів, людської енергії, людських талантів у польські технології, для польських компаній, для польських наукових інститутів, польських науковців.
3: Польських фірм, для польських інститутів наукових, польських науковців.
2: Дональд Туск навів назви двох проєктів, що реалізуються у межах програми «Перун».
3: Опрацювання тристопньового суборбітального системи ракетного.
4: Розроблення триступеневої суборбітальної ракетної системи для виведення дослідницьких корисних навантажень. Другий – наносупутникове угруповання оптоелектронної системи розвідувального спостереження для потреб розвідки поля бою. Від самих лише назв може запаморочитися голова. Насправді це вступ у ту епоху, в якій про ефективність на потенційному полі бою вирішуватиме людський розум. Про безпеку та ефективність солдатів вирішуватимуть технології.
3: О безпеченстві і скутечності жовнєрів будуть дослідувати технології.
2: Водночас під час урочистого підписання угод щодо програми «Перун» віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща братиме приклад з України у сфері нових військових технологій. Він зазначив, що на фронті сучасні технології відіграють дедалі більшу роль.
5: Всі переваги, які Україна здобуває завдяки новим
4: технологіям. Усі переваги, яких Україна досягає, вона досягає завдяки новим технологіям. Почала з моря та надводних і підводних дронів. Фактично вивела з ладу Чорноморський флот. Пізніше додалися повітряні апарати, наземні дрони. І ми бачимо, яку загрозу навіть для дуже віддалених об'єктів критичної інфраструктури, таких як нафтопереробний завод, створюється здатність України впливати на Російську Федерацію.
5: Оддіалування Федерації Російської.
2: Про те, що саме передбачає програма «Перун» в ефірі Польського радіо, розповів директор Національного центру досліджень і розвитку Єжи Малаховський. Він підкреслив, що всі угоди, підписані у четвер, стосуються технологій, повністю розроблених у Польщі. Як приклад, він навів проєкт «Москіт» – ракету супроводу «Ціль».
6: То є напевно один з таких, можна повідомити, як я завжди
4: безумовно, це один із таких проєктів, можна сказати, як я завжди кажу, крем де ля крем, або ж вишенька на торті. Це буде повністю польська технологія, заснована на польському програмному забезпеченні, повністю польській системі керування. Це ракета супроводу цілі, яка після її виявлення прямує до її знищення. Тож це надзвичайно важлива розробка з погляду потреби Збройних сил.
6: Несамовіче важне з пункту відзнання сил Збройних.
2: Отже, польські війська продовжують модернізуватися завдяки впровадженню нових технологій, зокрема і власної польської розробки. Ну а програма «Перун» як один із найважливіших інструментів розвитку оборонних технологій для Збройних сил Польщі. Тим часом в Україні відбулися масштабні кадрові зміни на найвищому рівні у владі та військовому керівництві. Зміна уряду, призначення нового головнокомандувача Збройних сил України та перестановки у Генеральному штабі викликали жваві дискусії як всередині країни, так і за її межами. Про причини цих рішень, можливі наслідки для української армії та про постать нового командувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 говорила аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська. Драпатого називають представником нового покоління українських командувачів, а бойовий досвід і стиль управління вже зараз відрізняють його від попередників. Отже, про це Міхал Шалковський поцікавився в аналітикині Польського інституту міжнародних справ.
4: Зміну головнокомандувача Володимир Зеленський здійснив під впливом суспільного тиску. Звичайно, ще раніше говорили про те, що генерал Сирський має піти у відставку. Він не користувався популярністю, його звинувачували в ухваленні багатьох дуже складних і непопулярних рішень. Передусім, у марному витрачанні життів військових. Також йому закидали невдалу Курську операцію. Тож уже певний час говорили про те, що він, можливо, має залишити посаду. Водночас навряд чи хтось очікував, що це станеться саме зараз. Усі ці кадрові перестановки насправді є своєрідним ланцюгом подій, який почався зовсім несподівано. Усе розпочалося з того, що свою посаду залишила посол України. Тоді Зеленський вирішив, що на місце посла у Сполучених Штатах, а це одна з найважливіших дипломатичних посад для української зовнішньої політики, варто призначити Свириденко, яка тепер уже очолює уряд. Саме це рішення фактично потягнуло за собою весь ланцюг кадрових змін, які привели нас до нинішньої ситуації. Отже, після суспільних протестів маємо зміни не лише в уряді, а й на посаді головнокомандувача. Зараз також тривають зміни у Генеральному штабі, хоча це, власне, було цілком очікувано, адже зі зміною головнокомандувача кадрові перестановки у штабі є природними.
7: Очевидно, що вона мусить бути, як змінюється головнокомандувач.
2: Попри кадрові перестановки, дискусії навколо рішень української влади не вщухає. Зокрема, багато уваги привернуло звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Ведучий запитав Марію Піховську, як це рішення вплинуло на суспільні настрої та чи можна розглядати призначення нового головнокомандувача ЗСУ як спробу їх заспокоїти.
7: Федоров bardzo popularną osobą.
4: Fedorow jest bardzo popularną postacią, jego nawet ciężko nazwać polityką. Naprawdę, on był raczej dyrżawnym służbowcem, fachowcem, ekspertem, jaki realizował w Ukrainie sprawdzi nadzwyczajno masztabny i dobrze produmanej projekt cyfrowizacji. Z początku on pracował u Ministerstwie Cyfrowej Transformacji, a ostatnie pół roku u Ministerstwie Obrony. Za ten czas on miał duże ambitne plany. Część z nich udało się realizować, a częściej nie. I szło się pro reformy, починаючи від зміни системи мобілізації, закінчуючи реформою системи державних закупівель для армії. Тож його плани були справді дуже амбітними. Він також робив велику ставку на безпілотники та цифровізацію війська. У цьому він, до речі, поділяв погляди нинішнього головнокомандувача генерала Михайла Драпатого. Новий командувач також підтримує ці ідеї, тому призначаючи його, Зеленський певною мірою намагався компенсувати відставку Федорова і заспокоїти невдоволених людей, які вийшли на протести. Самого Федорова він, по суті, не міг повернути на посаду, адже це означало б визнати власну помилку. А як відомо, Зеленський дуже не любить цього робити. Тож, натомість, він призначив на посаду головнокомандувача людину зі схожими поглядами.
7: Визначив особи о подобних поглядах на головнодоводзенцего.
2: Новий головнокомандувач Збройних сил України генерал Михайло Драпатий вже давно має репутацію одного з найавторитетніших українських військових. Ведучий попросив теж Марію Піховську пояснити, чому саме він користується такою довірою серед військових і суспільства. Аналітикиня нагадала, що широкої популярності Драпатий набув після того, як відео прориву його БМП через проросійські барикади в Маріуполі у 2014 році.
7: Був такий фільмик, де він входив, відомо, що він був в першому.
4: Був такий відомий відеоролик, на якому він перебував у першій бойовій машині піхоти. Машина буквально проривається через барикаду, майже злітаючи в повітря. Саме тоді він увійшов в історію як командир того самого летючого бойового автомобіля піхоти. Він прославився ще тоді. А якщо говорити про всю його подальшу біографію ще до 2022 року, то це безперервні бойові дії на Донбасі. Там було дуже багато цікавих і сміливих епізодів, у яких він відзначився. І це дуже важливо, адже він є прикладом нового типу командира, який здобував увесь досвід і фактично будував усю військову кар'єру безпосередньо в бойових умовах. Він не отримував чергові призначення лише тому, що служив десь на полігоні. Він постійно воював. Саме звідси і походить його велика популярність. Вона також пов'язана з тим, що він намагався бути ближчим до солдатів і дбати про них, зокрема і на рівні системи управління. Він вважає, що більше відповідальності потрібно передавати командирам нижчої ланки, щоб вони могли самостійно ухвалювати рішення і навчатися на власних помилках. Це сучасна модель управління, яка є повною протилежністю системі, яку будував генерал Сирський. Той дуже любив централізацію. Я б навіть сказала, часто одноосібне керівництво і ухвалення рішень у ситуаціях, коли їх мали б приймати самі військові. До того ж, Сирський належить до покоління офіцерів, які ще формувалися за радянських часів, і це було помітно. Саме в цьому полягає головна відмінність. Драпатий у всіх сенсах є символом нової системи військового командування. Він також готовий брати відповідальність за власні помилки. І саме це сьогодні має велике значення для українського суспільства.
7: Це теж є важливо десь там для українського суспільства в тому моменті.
2: Нагадаю, що кадрові зміни в українському військово-політичному керівництві, причини їхнього проведення і та постать нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого в ефірі Польського радіо 24 коментувала аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Марія Піховська. Тим часом німецька преса оцінила призначення Драпатого як свідчення сили української демократії, адже навіть під час війни влада реагує на суспільний запит. Водночас німецькі журналісти наголошують, що політична криза після відставки міністра оборони Михайла Федорова ще не завершена, а кадрові зміни є лише частковою відповіддю на глибші проблеми. Драпатого німецькі журналісти називають представником нового покоління військових командирів із бойовим досвідом, підтримкою технологічних інновацій та більш децентралізованої моделі управління. Однак німецькі оглядачі застерігають, що зміна одного керівника не вирішить системних проблем армії – від мобілізації до реформування військових структур. Водночас ці події показали силу українського громадянського суспільства, яке навіть в умовах війни продовжує впливати на рішення влади та вимагати змін. І ще одна тема в етері передачі «На прицілі». Приєднання до антибалістичної коаліції може бути вигідним для Польщі. Так одностайно оцінили польські експерти в ефірі Польського радіо 24. Новий формат оборонної співпраці був започаткований, нагадаємо, під час понеділкових нещодавніх переговорів держав, які входять до коаліції охочих країн, які підтримують Україну у боротьбі з Російською Федерацією. У новій структурі, оголошеній президентом України Володимиром Зеленським, немає Польщі. Політики пояснюють це тим, що Варшава сама перебуває у процесі створення власних національних антибалістичних спроможностей. Аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський звернув увагу, що Польща вже багато років розбудовує спроможності для боротьби з балістичними ракетами. Прикладом є, зокрема, система протиповітряної оборони «Вісла», «Нарев» і «Піліця». Однак це не повинно закривати шлях до участі в міжнародній антибалістичній ініціативі, додав експерт.
8: Коаліція антибалістична і тен темат тут я би пропонував
4: антибалістичну коаліцію, і цю тему я запропонував би розглядати у двох площинах. Перша — це спроможності нашої армії щодо боротьби з балістичними ракетами та комплексної протиповітряної оборони, і це ми реалізуємо вже багато років. Якщо йдеться про питання протиповітряної та протиракетної оборони, ми реалізуємо програму «Вісла», «Нарев». Зараз до цього також додається «Піліця». Є також найнижчий рівень «Есан». Тож ці спроможності наша армія вже має, отримує, і вони розширюються. І якщо дивитися на це в такому контексті, у нас немає ситуації, коли нам конче потрібно раптово приєднуватися до цієї нової ініціативи, яка також невідомо чим завершиться. Адже пам'ятаємо, що кілька років тому була ініціатива німецька, європейська антибалістична парасолька, яка наразі фактично померла природною смертю. Тому з точки зору спроможностей, я не бачу тут якоїсь необхідності, що ми обов'язково маємо там бути. Водночас, якщо дивитися в контексті розбудови спроможностей Європи загалом на міжнародній арені та розвитку оборонного потенціалу Європи як континенту, і якщо Польща, як Польща, хоче відігравати в цій Європі якусь роль і мати щось сказати, то було б добре, щоб ми там були, навіть хоча б як спостерігачі, щоб нас не виключали з цієї дискусії. І тут я вважаю, що ми могли б просто там з'явитися, бути присутніми, а що з цього вийде, побачимо.
8: І тут вважам, що могліш там просто ще появіть, бить, а що з того вийде, то побачимо.
2: На думку Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, польський уряд у майбутньому має розглянути можливість приєднання до цього нового формату.
9: Myślę, że tutaj faktycznie podejmowanie takiej inicjatywy i ponoszenie też ryzyka byłoby...
4: Думаю, що тут справді започаткування такої ініціативи і прийняття певного ризику з польської перспективи було б вигідним. Тобто може виявитися так, що приєднання до однієї з багатьох ініціатив, адже такі формати постійно з'являються, частина з них завершується певними успіхами, а частина, як згадана європейська протиракетна система, просто розмивається. І зараз уже не чути, щоб вона якось розвивалася. Можливо, до такої ініціативи може бути пов'язане з певними витратами. Може виявитися, що це не принесе очікуваної віддачі від інвестицій. Але я думаю, що Польща зараз є настільки важливою і багатою державою, що варто просто взяти на себе цей ризик, тому що частина вкладених коштів може принести хороший результат.
9: Частина тих заінвестованих коштів може приходити добрий зворот.
2: Ну і під час цієї розмови на хвилях Польського радіо 24 експерти теж зачепили тему польсько-українських відносин у контексті військової підтримки Києва. Отже, у польсько-українських відносинах окремим питанням залишаються історичні суперечки, і, зокрема, це питання Волині. І ведучий запитав експерта, а саме Кшиштофа Яворського з Інституту безпеки та міжнародного розвитку, як Польща має поєднувати відстоювання власних інтересів у цій сфері з питанням безпеки та військової підтримки України.
9: Та виповідь, щеголіше, що якщо ході о те квесті,
4: якщо йдеться про ці питання, пов'язані з нашими відносинами з Україною, то потрібно зберігати певні пропорції та визначати пріоритети з точки зору наших інтересів. Звичайно, питання, пов'язані з історичною пам'яттю, питання Волині, вони важливі для Польщі, і це не означає, що ми повинні від них відмовлятися. Але водночас, з погляду наших інтересів, важливішими є питання, пов'язані з жорсткою безпекою, і на цей момент збереження опору України, військова підтримка, а також економічна підтримка, адже без цього держава не здатна вести воєнні дії, є інтересом Польщі. Це той інтерес, який зараз є важливішим і більш актуальним. Звичайно, можна реалізовувати кілька інтересів одночасно. Можна вести з Україною переговори, можна чинити на неї тиск у питаннях історичної пам'яті, але інструменти, які для цього обираються, не можуть шкодити тому першому, ключовому інтересу. Тому я думаю, що питання про те, які дії є допустимими і які відповідають польським інтересам, саме полягає у збереженні цієї формули. Якщо щось не шкодить цьому пріоритету, то безумовно це варто робити, але тут необхідно зберігати правильні пропорції.
9: Jeżeli coś nie szkodzi temu priorytetowi, to owszem, warto to robić, ale tutaj trzeba zachować proporcje.
2: І з думкою Кшиштофа Єгорського абсолютно погодився теж Томаш Бадовський, який наголосив, що підтримка Польщею України є стратегічним і національним інтересом Польщі. І він додав, що відносини між Варшавою та Києвом мають бути такими ж самими, як сьогодні є відносини між Берліном та Парижем. Про перспективи приєднання Польщі до антибалістичної коаліції та пріоритети польсько-українських відносин в ефірі Польського радіо 20 4, говорила аналітик з питань безпеки Томаш Бадовський та експерт Інституту безпеки і міжнародного розвитку Кшиштоф Яворський. А це була передача «На прицілі». Я Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень.
1: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
0: Слухай, Київ.
1: «Київ-ФМ».

0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
1: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ FM». Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні ми говоримо про те, про що дуже часто пересічні люди запитують один одного з такою, знаєте, претензією, чому люди не їдуть з окупації. Про це ми говоритимемо з Діною Уріх, це правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Вітаю.
2: Добрий день.
1: І Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
2: Вітаю.
1: Отож, я думаю, що ви фразу про те, що всі, хто хотіли виїхати з окупації, чули дуже багато разів. І після 14-го року, і після 22-го року. Після 22-го року, звичайно, що набагато більше. Особливо ця фраза лунає в побуті, в якихось побутових конфліктах, або ще більше мені видається, що в соцмережах, коли от починаються якісь отакі суперечки, зразу аргумент один із всіх, хто хотіли виїхати з окупації, вони виїхали. А наскільки часто така думка, і от які у вас аргументи, напевно, проти неї, як ви реагуєте на такі думки, на такі фрази?
2: Я думаю, що я можу почати. Ми з Діною, в принципі, разом працюємо з людьми, але на різних рівнях. І тут завжди є, знаєте, дуалізм, скажімо так, мій особистісний, бо я, власне кажучи, з громадського сектору і наразі працюю на державній службі, то з Кримом я працюю з 2014 року, з початку самої тимчасової окупації, і, власне кажучи, це підводка до відповіді на ваше питання. Бо після 2022 року, коли, на жаль, ще більше територій України стали тимчасово окупованими, як на мене, таких питань стало менше. Бо було нерозуміння до 2022, коли у нас фактично було три тимчасово окуповані території. Автономна Республіка Крим, частина Донецької, частина Луганської областей. Це був певний період, такий проміжок, коли відбувалася якась певна рефлексія на події, які відбулися, осмислення того, яке життя є в окупації. Коли стався 2022 рік і коли відбулося дуже багато тяжких подій для України, власне кажучи, і говорили з тими внутрішньо переміщеними особами, які переїхали ще з 14-го року, які втратили свій дім. І якраз вони говорили про те, що суспільство тут, на підконтрольній території, якраз після 22-го року більше зрозуміло, чому люди не виїжджають з окупації і чому вони перебувають в тих обставинах, в яких вони є. Тому я думаю, що з цього можна почати. Зараз, я знаю, було багато ініціатив від громадських організацій, власне кажучи, чи є ще така якби інформаційна кампанія, що всі, хто хотів, поїхали, якраз там наводяться аргументи, чому ні, і чому наші люди залишаються проживати в окупації, то завершуючи, можу сказати, що по моїм відчуттям повномасштабне вторгнення, воно змінило і сприйняття тимчасово окупованих територій, і розуміння, в яких умовах і чому люди залишаються там проживати.
3: Так, я можу зі свого боку додати, я працюю більше з практичним розрізом цієї історії, тому що нашими проєктами ми допомагаємо підлітками і молодим людям з тимчасово окупованих територій повертатися.

0: щоб повернутися і опинитися тут у побуті, коли вони там влаштовуються на роботу, коли вони починають спілкуватися, їм задають ці питання. А чому ви виїхали тільки зараз? І це взагалі звучить досить дивно, тому що ну вони взагалі були дітьми, у них не було такої можливості. Ну і я думаю, що ну у нас є у всіх спільна позиція, що люди, які залишаються в окупації, це не їх частіше за все, це може бути не їхнім свідомим вибором, а це через біг обставин, це через різні причини, чому вони там. І, власне, саме це, про це і можна говорити. І сюди входять і складнощі виїзду, по-перше, виключно логістичні, да, що це не те, що ти сів на якийсь автобус чи потяг і поїхав, от тебе везе потяг, і все у тебе класно, ти купив квиток, наприклад, на жаль. А це дуже складна, по-перше, просто дорога, це велика вартість, це активний спротив окупаційних сил, які постійно застосовують всі нові і нові обмеження, як по документах, так і по процедурах фільтрації. Це постійна пропаганда, тож це чиста логістика. Але є ще купа інших причин. Наприклад, у багатьох є там рідні, старенькі, люди похилого віку, люди з інвалідністю, за якими родина доглядає і тому приймає рішення.
1: Майно.
0: Да?
1: Майно. Майно елементарно.
0: Так.
2: Наскільки майно це все-таки такий вагомий фактор того, що люди залишаються? Я пам'ятаю, кілька років тому так оця історія була про те, що почали говорити, що багато українців повертаються в окупацію якраз через те, що є там нема де жити на підконтрольній Україні території, проблеми з тим, щоб тут адаптуватися. І, ну, я думаю, що ви теж краще за мене пам'ятаєте оцю всю хвилю. Наскільки все-таки майно, там проблеми з легалізацією на підконтрольній території, тому що там немає документів відповідних, немає визнання частини документів окупаційної влади. Наскільки оці от бюрократичні все такі речі і нерухомість в тому числі, вони є вагомими факторами того, що багато людей не ризикують і не хочуть виїздити, аби не втратити все. Оскільки це тримає?
1: Це доволі сильно тримає. І тут, власне кажучи, можна говорити про конкретні випадки, бо мені видається, що це найбільш такі аргументи, коли ти розповідаєш не просто якісь абстрактні речі, а коли ти говориш про реальні історії по супроводу людей. І от коли я якраз і порівнювала там 14-2022, те все, що відбулося після 2022, якраз Російська Федерація, це звичайна дискусія для більш ширшого контексту, але Російська Федерація, вона тренувалася на тих територіях, які були окуповані з 2014 року. І все, що потім відбувалося після 2022 року, це був той самий формат, але швидше впроваджений вже на ново окупованих територіях. Скажімо так, це поширення правового поля Російської Федерації, скажімо, зобов'язання здійснити перереєстрацію майна. І якщо, наприклад, в тебе немає відповідних документів, які видані окупаційною владою, ти не можеш цього зробити. Зараз дуже в публічному просторі є відомі ці кейси, коли, наприклад, люди, які поїхали, залишилося там їхнє майно, і в це майно, в цю квартиру заселили військових російських. І виходить так, що тепер людина, не будучи, не маючи ніяких документів окупаційних, але маючи зареєстрований на місце проживання там і повний комплект українських документів, вона не може ніяким чином захистити свої права. Тобто, власне кажучи, це майно для неї втрачено. В контексті, наприклад, Криму говорити, є, ну, звичайно, особливість кожного регіону, і в Криму важливо говорити про контекст корінних народів України, і тут, звичайно, якби я маю це підкреслити, що, наприклад, кримські татари, повертаючись після такої тривалої депортації злочинів радянської влади, в них є усвідомлення і розуміння, і бажання повернутися в свій власний дім, в доми, які вони з таким великими силами будували. Зрозуміло, що навіть, я думаю, що якби перед нами з вами поставити цей вибір, ну, скоріш за все, він би не був одразу однозначним. Якщо мати там певний будинок, який людина будувала все своє життя, в неї є родина, яка збиралася в цьому будинку, і, звичайно, в неї немає якихось конкретних перспектив на підконтрольній території України, бо дуже велика кількість людей, які постраждали, то в такій ситуації вона приймає такі рішення, які вона приймає. І коли ми говорили, коли ми говоримо з людьми,

0: Звичайно, є страх, бо треба своє життя влаштовувати, власне кажучи, спочатку. Тобто ти маєш шукати наново роботу. Звичайно, є підтвердження, необхідність підтвердження, наприклад, якогось періоду, да, там проживання в окупації через якісь там певні документи, якщо ми говоримо там про освіту, або, наприклад, навіть про трудовий стаж, або про якісь там певні види діяльності. І зрозуміло, що, наприклад, зараз я бачу, що з 2014 року законодавство більш адаптувалося, хоч це якби не дуже приємно це про це говорити, але більше адаптувалося до вимог умов проживання в окупації. Тому зараз є механізми, які дають можливість якимось чином, скажімо так, пройти цей процес інтеграції, коли людина повертається з окупації. Але якщо говорити, наприклад, про ті роки з 2014 року, то, ну, на жаль, там не було прийнято таких рішень, які б більше допомагали людям повертатися з окупації.
1: Ви зачепили дуже таку окрему, мені здається, історію татари в Криму, тому що я...
0: Кримські татари.
1: Кримські, я перепрошую. Я зустрічала ці історії і в соцмережах, і, власне, кримські татари, які є тут в Києві, які після 14-го року, в силу того, що вони проактивні, вони не могли повертатися в Крим, в'їжджати в Крим, в них позиція дуже така... Ну, мені відгукується, принаймні, я їх розумію. Вони говорять про те, що вони вже пережили депортацію, багато з них народилося в країнах Центральної Азії, і для них повернутися в Крим – це першочергово повернутися на могили своїх батьків, і вони не хочуть зараз знову покидати і переживати чергову депортацію, тому першочергово для них питання залишатися в Криму, нехай навіть і окупованому, це залишатися і не віддавати, не відмовлятися від своєї батьківщини, байдуже на те, фактично, от що відбувається, чи там удари по Криму, чи переслідування, але от першочергово вони в них це навіть не політичне питання, це питання своєї батьківщини
0: виживання.
1: І свого роду.
0: Yeah.
1: Так. І тому теж це такий, як на мене, абсолютно інший підхід також є до питання окупації Криму і саме корінних народів на території Криму.
0: Так, да, ви праві. Є багато, скажімо, є багато і аргументів, є багато позицій, і, скажімо так, більша частина політичних в'язнів, якщо говорити про Автономну Республіку Крим, є кримськими татарами. Це люди, які не погоджуються з окупацією, які отримують дуже великі строки позбавлення особистої свободи, вони депортуються, нелегально вивозяться з території Кримського півострову, тому, наприклад, як Діна говорить, да, ми тут свої певні бульбашці, але ми називаємо це тихою депортацією. Бо, скажімо так, таких людей відсилають дуже далеко на територію Російської Федерації, туди, наприклад, за 12 тисяч кілометрів від Криму, і коли члени родин не можуть навіть приїхати провідати свого родича. Тому, дійсно, така є історія. Кримські татари займають дуже таку сильну позицію, яка стосується і звільнення, і повернення Кримського півострова, і дуже чітко артикулюють своє якраз, скажімо так, небажання покидати цю територію, бо дійсно вони ж окупація. Було декілька спроб окупації Кримського півострова. Я думаю, що це тема для іншої дискусії, але якраз кримські татари, артикулюючи зараз, вони точно і однозначно, скажімо так, пояснюють, чому частина людей залишається проживати там.
2: Я хотіла б ще додати, що, ну, на мою думку, от те, що я казала попередні відповіді, да, про логістичні проблеми, це одна історія, а повертаючись до теми майна, ну, є ось площина, яка пов'язана з майбутнім, да, що я дійсно є люди, які хвилюються, що на підконтрольній території України їм буде дуже важко починати все з нуля, це всі бюрократичні перепони, там, і реально там було своє житло, тепер треба орендувати, як я знайду роботу, тож що я буду робити в майбутньому. А є саме ось ця площина якихось, ну, от більш емоційних питань, тож цей от аспект пов'язаний з минулим, що дійсно я в цьому будинку, це моя земля, як вони кажуть, особливо люди, да, яких прям земля, от це все. І я, ну, я не можу це от залишити, тому що там було все моє життя, там могили, там все інше. І ми здається, що ну в багатьох дискусіях ми говоримо так супер супер раціонально, намагаємося говорити от саме про якихось от там ну створити умови, створити там документи, і це все важливо, безумовно. Це є фактор, який сприяє. Але є огромний пласт того, що люди ну на що люди орієнтуються, приймаючи рішення, які не є пов'язані з майбутнім, які не є пов'язані з такою більш логічною перспективою, які пов'язані саме з спогадами, з емоціями, особливо коли ми говоримо про людей там більш старшого віку, у яких огромна історія, і для них ось цей виїзд це буде така ну просто ну як зміна, да, крушення всього життя, і для прям особистої історії це буде катастрофа. І мені здається, що ми теж маємо це поважати, тому що це дійсно вимога просто все залишити і виїхати, навіть якщо є умови, це не просте рішення. І тут я хотіла б ще згадати, я маю певний попередній досвід роботи з евакуацією з деокупованих і прифронтових територій. І ми бачимо таку саму картину, що навіть коли це прям лінія фронту, да, ось там майже нуль, там 10-20 кілометрів від лінії зіткнення, дуже важко умовити людей евакуюватися і залишити своє житло, яке вже наполовину зруйноване. І там теж є, да, якісь там періодично виникають розмови про те, що там все ждуни і так далі, але там люди так само залишаються через те, що вони, це їхні будинки, коли ти з ними говориш, це куди я поїду, я тут. Тому просто такий коментар.
0: Ну, дуже, дуже слушно. Я зі свого боку просто додам ще одне. Мені здається, що це важливо для розуміння. Ми, як люди, які працюють з темою тимчасової окупації, з темою збройного конфлікту, пам'ятаємо ще часи, коли ну, сталася окупація в 2014 році. І тоді виникало питання, чому люди, наприклад, виїжджаючи з окупованих територій, не їдуть в глиб країни. Я думаю, що мало хто просто це пам'ятає, але ми пам'ятаємо. І тоді ми пояснювали це якраз про емоційну складову. Наприклад, з Кримського півострова виїжджали більше на територію Херсонської області. І якраз через те, що вони, тобто в них не було бажання, вони не хотіли інтегруватися, вони чекали звільнення, щоб повернутися додому. І саме зараз, коли відбувається окупація інших наших територій, той самий паттерн поведінки. Люди з окупації, яким вдається виїхати, вони виїжджають якраз або в сусіднє село, яке під контролем української армії, або в наближений населений пункт для того, щоб як тільки буде звільнена територія, вони могли повернутися.
1: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, тому що я спілкувалася восени на Чернігівщині з людьми, які от буквально там через одне село переїхали для того, щоб в безпеці перечекати, коли там закінчаться обстріли і назад відновлюються кордони, зможуть Збройні Сили відновити кордони. Але ми з вами от говоримо про виїзди з окупації, про те, чому людей там це зупиняє. Мені видається, що у всіх цих моментах ми говоримо все-таки про людей, які приймають ну, усвідомлені того, де Україна, де Росія, яка різниця між владами і так далі. Але є частина людей, яким відверто, байдуже, головне, щоб їм було комфортно. Добре, щоб їм було комфортно, вони могли продовжувати свій спосіб життя, жити в своїх будівлях, не знаю, там вирощувати на городі огірки і помідори, і все було нормально. Наскільки багато таких людей, і знову ж таки, наскільки все-таки дійсно відіграють з іншої сторони усвідомлені політичні погляди в підтримку Росії в тому, що люди залишаються в окупації? І, можливо, навіть от якраз в прифронтових громадах, де ви кажете, що багато хто відмовляється, ну, ми теж бачили ці історії неодноразово, відмовляються від евакуації з дітьми в тому числі, сидячи в підвалах під обстрілами. Наскільки це теж може відігравати роль, що вони дійсно вони хочуть залишитися в Росії, тому що їм видається, що вони там себе зможуть реалізувати, не знаю, чи краще жити, ну, от їм ближче той варіант.
0: Ну, це доволі складне питання. Я думаю, що тут я можу дати, чому мені складно буде на нього відповідати. Бо, наприклад, залишитися проживати в окупації, для мене це не одне і те саме, це не означає підтримку російської влади. Тобто, ми тут у своїй роботі ніколи не проводили цю паралель і, власне кажучи, якось особливо не аналізували такі суспільні настрої. Але я поясню, чому. Розумієте, в умовах, скажімо так, окупації доволі складно зрозуміти справжній зріз суспільних настроїв. Бо, наприклад, ті, хто працює з темою окупації, або ті, хто виїжджають з окупації, бо ми, здійснюючи супровід людей, потім з ними зустрічаємося і спілкуємося, і видно, наскільки вони обмежено комунікують і не дають більше інформації там про себе або про своїх рідних, або про певні там обставини, якраз боючись, переносячи ті патерни поведінки, які, наприклад, склалися в умовах окупації. Бо вони залякані. Вони також під дією пропаганди, і тут важливо про це говорити, бо Російська Федерація дуже багато ресурсів на це якби спрямовує. Звичайно, це було би нечесно не говорити про тих людей, які дійсно залишаються проживати в окупації, розуміючи, що, можливо, там в них вдасться реалізувати якісь там власні професійні амбіції або, я не знаю, влаштувати якесь краще життя. Звичайно, тут можна говорити про старше покоління, яке сприймає ті обставини, які відбуваються навколо них, бо в них, наприклад, немає ресурсу змінити ці обставини навколо себе. Російська Федерація заграває з місцевим населенням, і це також якби ще інший бік цієї розмови, бо, наприклад, після початку тимчасової окупації Російська Федерація виділяла дуже величезні кошти, наприклад, на пенсійне забезпечення або забезпечення тих людей, які потребують соціального захисту або соціальної підтримки. І, власне кажучи, ми тоді відверто комунікували і говорили про те, що Російська Федерація намагається купити лояльність місцевого населення. І дійсно для когось це може спрацьовувати. Тому може бути така частина людей, і яким немає різниці в умовах якої там держави або під правами якої держави жити. Але тут все залежить від часу, бо якраз приклад Криму і тривала окупація показує, що ті люди, які навіть мали якісь сентименти або, скажімо, навіть, можливо, підтримку російської влади і там схвально, да, або позитивно ставилися до окупації, через деякий час вони змінюють свої рішення, бо вони розуміють, що після цього якби очарування, яке відбувається, наступає реальність, в якій вони не мають доступу до медицини, бо медицина обслуговує військових в першу чергу. Коли одразу, там, наприклад, через рік або через два всі ці виплати були зрізані і було зрівняння по виплатам для такої категорії населення. Тому якраз потім ці люди вперше починають скаржитися на окупаційну владу. Бо, наприклад, ми це бачимо по там постам, по відсутність паливу зараз. Ну, тобто вони скаржаться на окупаційну владу, яка не може врегулювати, скажімо так, цю проблему, яка зараз існує на окупованому півострові.
1: Наскільки от спрощений такий підхід, поїхали, значить, за Україну, залишилися, значить, за Росію, він шкідливий? Володіно, ви?
2: Да, ну, звісно, що він шкідливий, тому що є, ну, ми зараз ми все ж таки більше говорили про якесь все ж таки прийняття рішення і про вибір, да, в умовах, коли є тиск, коли це не вільний вибір, але все одно. Але є люди, які намагаються виїхати і не можуть, які хочуть виїхати і не можуть через те, що, наприклад, їх просто не випускають. Є люди з забороною на виїзд з тимчасово окупованих територій, навіть на територію Росії. Тож тут я обожнюю цю, як я кажу, юридичну шизофренію Російської Федерації, яка в, ну, для них же вони оголосили, що це типу їх нові регіони, це Російська Федерація, але там існує справжній кордон з проходженням фільтрації, коли ти виїжджаєш з тимчасово окупованих територій на територію Росії.
1: Тобто де-факто кордон де-факто України кордон. З Росією він залишився,
2: так,
1: навіть
2: так.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Ольгою Коришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим, та Діною Уріх, правозахисницею і директоркою громадської організації «Компас мрії», ми говорили про те, чому українці не їдуть із окупації. Продовження цієї розмови слухати вже за тиждень на Київ ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 7 років. Алло, дорога, ріка. Алло, тук-тук. Алло, я вже тут. Я губами прилип, доки я тут. Алло, тук-тук, налий мене, пий, доки я тут. Доки живий, я тут, я твій.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: 98 ФМ. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесна миста, і я стрів у

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономарьов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я, мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай, дай мені, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Діля – щасливий. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз таким. Я ніколи не бачив сонце таким яскравим таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив лише трохи, забудь. Але змів покохати тебе, але змів покохати чуть-чуть.

0: FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.